0: sagt að sko núna helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að styðja við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Mm. Ef að þetta breytist, að þá þetta, mun þetta breyta miklu bara sko, innri pólitík og hvernig landbúnaður starfar og það mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko síðu skeftískir og segir við vitum hvað við höfum við vitum ekki hvað við höfum fá þannig að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki
1: en ef ég bóndi og Ísland gengur í Evrópu sambandið þá fæ ég beinan styrk og skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina ég geti bara að fara að rækta hesta
0: já, þú getur verið með þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm með hvað þú gerir þannig að ef við tökum eitthvað eins og til dæmis nú hefur í matvælaiðnaðinum verið mikill þrýstingur að það fækka afurðastöðunum, fækka sláturhúsum kaupfélag skagfirðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslunni og svona
1: sem líklega komið að því að fólk fer að gagnrýna að vera að flytja gripina 100 kílómetra og mjólkina 100 kílómetra, þetta ekki
0: Nei, en þetta líka sprettur úr því að út af tollverndinu sko ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu nema mjög eða eitthvað sko þannig að kerfið sem við erum með það þetta að mótast af þessu fyrirkomlega stuðning
1: og hafa land gengið inn í Evrópusáttið sérðu þessa þróun þar að valda hlutöldin í landbúnaði breytist eða voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðarstefnu við
0: sko það sem að gerði sko þetta í Evrópusambandinu almennt að þá bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur það þanga til að Noregur og Svíþjóð og Finnland gengu inn að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir norðan við 60 aðra breytugráðu þar mætti ríkið borga til viðbótar
1: við erum
0: öll fyrir norðan það þannig sjálf
1: er þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna, reyndir að búskap sama er mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum
0: já sko það bara miðuð við það að hann séu bara erfiðar aðstæður landbúnaðar þannig að sko þess vegna svona þessari umræði þess snýst þú veist að tala það að sko hvort við að kíkja í pakkana ekki það nú einlega bara sellofan utan að pakka það til þess að auðvelt að sjá hvað Evrópusambandi bjóða stóra spurningin hvað veri ríkið tilbúið til þess að gera að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaði nákvæmlega mikið og núna gert en þeir þyrstu þess ekki Þannig að spurningin hvað...
1: En við getum tekið hvora tvekja, við getum tekið styrkina frá Evrópusáttinu og lagt bætt við okkar eigin styrk.
0: Já.
1: Eða með því að nota eigin styrk, þá strókum við út styrkina frá...
0: Nei, þannig að það er föstu styrk, þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinni kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar
1: aðstæða. En það ekki að Evrópusambandi sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60 aðra. Nei. Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
0: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrki landbúna með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta, hver leggur mest til, þegar þú gerir það í gegnum...
1: Þannig að þetta flestir skattar á Íslandi eru orðinu bara hlutvarslegir.
0: Sko, jú.
1: Fyrir þessu skattar og tekjur skattkerfið er meiri svo flatara núna þegar það var bara fyrir 30 árum.
0: Jú, jú, en hins vegar er sko, þegar þú setur sko, þú borgar gegnum matvælaverðið, að fólk getur ekkit, hefur ekkert valið það hvort það borðar það ekki þannig að það að skattleggja neytendur pínlítið öðruvís heldur en skattleggja skattgreiðendur þannig að hvernig þetta kemur út þetta er bara svona eftir hvernig lítur á þetta
1: þannig eftir að tala út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði sauðfjárrækt og mjólkurðina eða mjólkurbúum en myndi er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt svínarækt
0: Jú, sko, það náttúrulega, með þurfum mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónu.
1: Og það náttúrulega ekki hefðbútið landbúna, það bara kannski tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvað sem eru eggkjúklingur eða svín.
0: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónu miði. Að við getum sagt að skipti mjög miklu máli til að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að það sé að sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur við, þannig að það er þetta bara að læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælarhannir sé landbúnaður ef maður horfir út frá byggðasjónarmið þá myndi maður segja að sumt væri sko mikilvægt að styrkja ef við erum hugsa byggðamynstrið og byggðakeðjuna aðrir hlutir þó að þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin skipta kannski ekki öllu máli í byggðalegu tilliti
1: En tollvendin áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna svínin og fjóklingurinn að meðan að styrkinir koma fram í mjólkinni og, og lambakjötunum og til þessu mjólk á Íslandi er líkum við að segja bráðirari heldur við viðast í Evrópusambandinu út af miðjókristunum en hins vegar kjúklingur og svín sko þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar
0: Þannig að þetta er sko þannig að þetta er svona eitt dæmi um það hvernig sko það væri verið að breyta í hvernig kerfi virka
1: Það er ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðu búskapar sem hérna í kringum Reykjavík
0: Já, já, og það náttúrulega bara saman sem gerðist ef við gengum í evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðuframleiðsla sem lagðist af og það ekkert ólíkt að það gerist sko.
1: En eigendur þeirra sem þetta eru bara hérna, þrjár fjölskyldur í hverju grein það líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu
0: Já, já, eflaust
1: Það ekki að finna ekki sjávarútvegi eða annars afgerandi áhrif Við getum sitið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa
0: sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna verksmiðuna Akureyri. Mhm. Ég veit það ekki en
1: skóverksmiðuna.
0: Já, sko, allt þetta, allur iðnaðurinn sem hann lagðist af sko.
1: En ekki eftir að mæla með því það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri.
0: Nei, ég svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segi ef við breytum leikreglunum þá breytist leikurinn. Og eins með sjávarútveginn að þar segjum við sko það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni við erum eftir nú þegar með þetta sérkjölinna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn sameign þjóðarinnar en afnota rétturinn framstæðu fyrirtæki sem kaup og selja
1: en mamma pappa starfur ekki mig eins og sko, sjálf, en mamma pappa starfur ekki
0: ef Ísland gengi Evrópusambandið að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskinn en það væri þessi afnota réttur
1: sem í rauninni allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
0: nei
1: það sem hérna veiðiréttindi
0: ja það sem myndi gerast væri það að og þetta er aftur þetta að við vitum hvað við höfum en við vitum ekki hvað við fengjum ef að Ísland væri í Evrópusambandinu að þá myndi Evrópusambandið úthluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu sem þýtti það sem þýtti öllum í sko botnfiskinum er öll hér þannig hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
1: erum við kosum með samninga við
0: Noreg þannig að það sem að þá myndi gerast væri það að sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfur nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna heimildunum til fyrirtækjana munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunandi þjóðerni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna prími og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerðarfyrirtækin ekki bara neina ábyrgð sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara allt leið með það segja bara, já, við verum bara að gera það sem hagkvæmt ríki verður að hugsa um þessa byggðir svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessi við og segja sko, það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyggðinu eins og við erum og þá er þetta spyr maður sig sko, já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur um það hvernig fyrirtæki haga sér
1: Já, en væri heimild fyrir því í Evrópu, sambandinu, að þetta við sitja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi?
0: Þú getur sett löndunar skildu á allan aflan. Þú getur sko, sennilega ekki sett vinslu skildu, af því að það væri frjálsflæði vöru og allt þetta, sko. Að þú getur sett kröfu á það, þú getur gert kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau.
1: Þannig að tóarinn gæti ekki silt til Englands, nei það ekki til Englands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá verði að flytja það með frakturum.
0: Já, og það náttúrulega sér spurning, sko, menna það auðvitað sko, íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hlutafaflanum og senda hlutafaflanum óvinn úr landi og allt þetta þeir eru líka með fiskvinnslur.
1: Þetta fyrirtæki sem þau eiga sjálft.
0: Já, já.
1: Og
0: svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi, ég meina Samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu á Dalvík vegna þess að borga sig eða vegna þess að Samherji þykir svona vænt um Dalvík. Mm. að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja sé með öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndu reka þau að þá eru þessi íslensku fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera
1: að
0: nota. Sko.
1: Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sín tíma. Þannig að óhjákvæmi ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá var í óhjákvæmi þetta hvort sem er íslensk eða erlend eign að vinslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja hagkvæmast. En þá er það spurningum rétt íslenskar stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinslan fari öll til útlanda og hérna.
0: Já, tvennt sem þú getur gert. Annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skildu eitthvað slíkt. Hittir síðan það skattleggja fyrirtæki. Og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko, skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum.
1: Eitthvað það ekki kallið þetta skatt.
0: Nei, já. Og en sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innheimta sko veiðigjöld. Mm. Það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutin sem við erum að gera núna.
1: Eða ég fyrir bjóðu upp
0: og þetta getum við líka gert það sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið. Þú veist.
1: Sko, mér finnst umræðan hérna, hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus. Af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður Íslandi sem að getur gert samninginn án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Mm. Þannig að þá kæmum við einfaldlega í ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
0: Já, en það er samt
1: sá samningur eru feldur í þjóðaröfkvæði það fer aldrei genið þingið þannig að mér finnst í raunlega tóntmál að tala það að við lendum í þeirri stöðu að ákveði getur farið í Evrópusambandi að verðum að gefa fiskinn
0: en það er heldur sko, það væri heldur aldrei spurningu það þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni þetta snýst nýtingarréttin þessi nýtingarréttur sem núna er ekki höndu þjóðarinnar heldur í höndu fyrirtækis þegar keyptu seltan sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið. Já. Þannig að sko...
1: Og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhaglega hagkvæmar fyrir
0: að mati stjórnvalda og allt þetta, sko.
1: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndi kaupa meiri hlutan í Brími eða Samherja.
0: Nei, og það verður ekkert sem hjá mig vekk fyrir það heldur að einhver baski kæmi hér á strandveðar. Þú mættir ekki mismun að þú getur sagt strandveðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur en regla sem þú mátt ekki setja er að sko hvaða vegabrif fólk með í vasanum.
1: Og við njótum náttúrulega það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Noregs inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem er að ekki geta gert á Íslandi.
0: Já, og íslensk útgerðafyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta.
1: Þýskalandi.
0: En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta er auðvitað bara regluverk þannig að það er ekkert sjálfu sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiði kvóta með einhverjum öðrum hætti.
1: Já, en miðað við regluna þá er það hérna, ef það eru samningur sem eru gerður þá gæti náttúrulega dómstóllin úrskurð að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt af samningin úr gildi.
0: Já, já. Jú.
1: En ef að það gerist ekki þá er hæpið, það er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getum beitt eitthvað svona neitunavaldi
0: Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar það er núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameinuð allt saman að þetta svolítið þannig, þetta þannig núna að það rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað. Þetta gera samning stuðning við sjávarbyggðir. Þetta gera samning tvöföldun hringveginn. Nú svona verið að ræða það, ætti þetta vera bara meira ætti þetta vera eitt samningur. Hvaða áhrif mun það hafa? Þannig að þetta sko Evrópusambandið náttúrulega tekur breytingum bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og í landbúnaðinum sem að hérna sko íslenski bændur eru ekki hérna offsælir af sínu kjörum bara alls ekki við erum að borga sem nemur sko 15 miljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamlingan, hins verið gegnum tollvendina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem hann búast við út frá því. Þannig að spurningin hversu mikið að þessu eru að fara í milliliði, hversu mikið að þessu eru að fara annað, getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko, bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að ganga í Evrópusambandinu til þess getum við hugsað
1: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú eru sólunda peningunum í það við halda kerfi sem eyðir meira en 15 miljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spil eftir annars líkt það við gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skilir sér
0: nei og ég held að sko það þannig að hérna sko já menn vita hvað þeir hafa þetta svolítið sem byggðakvóta að vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til þess að nota aflamark til þess að stiga byggðir að dreifa þessu svona þund vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita ekki hægt að reka hvað með vinslu með svona lítið kvóta þetta vita allir þetta samt betur en ekkert Þannig að auðvitað eru, menn hrættir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þetta, þessi umræðum Evrópusambandið, sömuleiti held ég, óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki, þá er þetta sömuleiti er þetta bara holt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja, ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðin hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn hvernig kemur það út fyrir menntakerfið bara sú umræði held ég sé bara góð alveg sama hvernig þetta mál fer
1: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla þetta og þá verðu henni bara hafnað Þetta er eitthvað neginn umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðrindum þannig inn að það verður ekki hafa neina áhrif á umræðina það eitt annað í landsbyggðinu því að þegar maður ferðast Evrópusambandið nú veit ég ekki hvernig er svona kannanir og annað slíkt en maður fær svona tilfýlingunni að til þess með stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni meiri í Katalóníu heldur en Kastalífu þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir eins og landsbyggðinu á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu Evrópusambandið af því að Edinborg vill freka beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónia Barcelona vill freka beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður að alla brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sem ég sérstaklega ábærandi þegar ég ferðast um Skotland Það var hérna, sko, fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi.
0: Sko, einhvern tíma var nú sagt fyrir austan, sko vondi Reykjavíkuvaldið, verra Akureyravaldið, en verstir Egilstaðavaldið.
1: En hérna... Já, það þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft, sko, sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægaravald.
0: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko, landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko, en, sko, bara þetta er svolítið þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríki sér gagvart þeim, ríkið í rauninni sko skattleggur okkur öll en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem út á landi
1: Þetta það, ég meina að þú ferð að austfirði það eftir á sjónarmiði þar
0: já, já.
1: Að við borgum hérna, gríðarlega verðmætaukning sem verður til í fjórðungnum við fáum bara anskotan ekki neitt
0: já, já. Og eins með sko hvernig hérna, fyrirtæki starfa að að það svolítið sé barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að, sko, að jafna svæðisbundin mun bæði milli landa og innan landa og það kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það bara betri business það betri business að, að sko, veikar Evrópulandi standi sterkar það betri business að svæði innan land standi sterkar
1: sko og það setja plástur á sárið ekki það sem enginn meittur.
0: Já. Þannig að sko fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun, sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróna verkefni. Það borgaði styrki til sjáfa byggð til að hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvörunar leiðinni niður það alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald það betri að verra, það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því, þú veist að hérna ef að hérna, einhver lítil byggð á Íslandi við að sporrisast að þá það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
1: það náttúrulega kerfi það
0: meira bara kerfi sko. Já, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus að þá getur þú hjálpa byggðalæðinu heilmikið, þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðalæðið þitt sem að þú fengir ekki annars ef þú ert komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið að sama það betra að vera? Já, fyrir þetta eitthvað sko.
1: En það heyriði náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu, að það telur að það komi eiginlega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenskri pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annað slíkt að þá það mjög ríkt út á landi að þessi eiginlega hipsum haps hvað gerist og það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgöngur
0: Já, já,
1: sem að reyðist að við losnum við það
0: já, það sem kemur það annað það sem kemur það að væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu ef það styrkt þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni
1: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað, ég man ekki hvert annars sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jafnvel meira heldur en minna
0: regnum. Já, sko ég held að nú sko
1: Getur verið út af samgöngunum, dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunni, getur verið út af ýmsu þáttum en þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samfélag.
0: Sko, írónin í þessu ennum kannski svo að sko, við myndum vera svona nettó greiðendur, meina við myndum borga meiri í Evrópusambandinu heldur fengið tilbaka, eðlilega, við erum rík og það kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það. Dreifðu byggðin að fengja meira þannig að fyrst, þetta pínu skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða á öllum tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu vissuleiti væru þessi peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandinu og til byggðana en fyrir sko byggðirnar þá þakkaðs ekki allmálið allspurningin er þetta byggja meira upp er þetta gera meira
1: þá geti eins og neyjararnir segja stundum við getum svo sem bara gert þetta sjálf
0: þá getum við algjörlega gert það sjálf
1: já, en við gerum það ekki
0: þannig að þetta er svona þetta er áhugavert sko
1: já, já. Erðu ég þetta við bónda daginn og hann sagði jú það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja um þessa styrki af því að bírókratían er svo þung og sligandi eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona annað en þokkalegt bú
0: Ég held sko með hérna sko þessa beinu landbúnaðarstyrki þá þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir. Og það getur muna sko 10 milljörðum.
1: Það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd.
0: Já, já, og að þú nefndir Skotland.
1: Grímstær á fjöllum, myndi fá gríðarlegan styrk.
0: Þú nefndir til dæmis Skotland á þann. Já. Skotland, þar þeir sumuliti svipað, þar sko þessi heiðarlönd sem nýtt, að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það væru samt sko milljarðar. Þannig að sko sá hluti...
1: Þú veit ekki sömu kröfu vegna þess að skotarnir hafa nýtt sín heiðarlönd mjög svipað og
0: já,
1: við. Og þannig að sá hluti... Þetta er sem svona almenningur og...
0: Já, já. Þannig að sá hluti bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin inn í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta að þá það bara þá það einlega bara nýkun meina, núna menn mjög flinkir í kunstinni að sko hérna, sko koma sér innundur í ráðuneytinu að hérna vera með góð tengsl við þingmenn og allt þetta sko að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins.
1: Og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki. Þannig sem myndi geta líklega allan hagnaðina af því að fá styrki. En ef við tökum svona eins sem að dottið í nýjumræðina mestu líkunum það fyrir til þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Er það því?
0: Sko það er þannig að Evrópusambandið er með það annars vegar með sko styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin til að byggja samkeppniskerfi þar svo eru þeir með styrki þar sem þeir þetta styrkja mikilvæga evrópska samkönguinnviði og af því að við erum í EES að þá bara til kort það hverju þeir eru og það ringvegurinn það vegurinn frá ringveginum hérna Þröskulda og hérna Steingrímsfjarðar heiðina til Ísafjarðar Það eru flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það er Reykjavíkurhöfn, það er Seyðisfjarðarhöfn, það er hérna höfn í Reyðafirði og svo er Landeyjahöfn og Vestmannaeyjahöfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmanneyja er styrkhæf sko. Hvort það þýðir að en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin íslenska ríkið til að borga 70%
1: það munar 30% það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
0: já, og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjárfestingabankinn lánar til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur þannig að þú veist, þetta svo flóki reiknistæmi þannig að það að segja er sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar svarið einlega já, það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði hann gæti orðið bara skelfilegur hann gæti orðið rosalega fín hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað
1: En var þetta samgönguna þá er þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara ringurinn og til Ísafjörður og Vestmanni bara aukalega annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu þar lendi mætti ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar við getum ekki stuðning til þess
0: Já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að hérna, sko, eru einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á svo korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, sko. En hérna...
1: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, að þá er það bara merkjum að þeir borgu 30%.
0: Nema í sko löndunum sem eru fátakust þar geta þeir fengið miklu hærri styrki fyrir framkvæmdum
1: Herðu Þóraldur að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. ágúst og þú ert með eitt atkvæði eins og allir aðrir hvað allir að kjósa?
0: Sko ég það sem hérna sko vesalingur minn skiptir kannski ekki allir þessu sko
1: en ég alveg spyrja því þú ert að segja eftir ykkur í samningur
0: já, ég held að mér, ég persónulega sko ég sko sko ég alls ekki vissi ég myndi greiða atkvæði með aðild Evrópusambandinu. Það færir bara eftir hvernig lítur út. Ég verð samt að viðurkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað sko Evrópusambandið býður, heldur hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gagnvart landsbyggðunum í svona samningaviðræðum. Þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það.
1: Bara af svona faglegri forvitin.
0: Forvitnina, já.
1: En það náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu með út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða að verða sam og þeir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
0: Nei.
1: Það eru náttúrulega gríðarlegar hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum. Út af því að það flýti fyrir því að Noregu kom inn allar sínar olíuauðlindir og það getur alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir eitthvað.
0: Já.
1: Fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðrinu.

0: ég meina hvað sko þú veist íslensk þjóð þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta svona spurningar sem að hvað sé skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
1: þetta skipta ekkert máli eins og til dæmis Danir náttúrulega eiginlega meiri þjóðernis rembingur þar heldur en í okkur
0: liggur við. Já, já, og ég
1: sko og víða í Frakkland alveg stórkostlega ja. Hérna hugmyndir þeirra hvað Frakkland sér stórkostlega þannig að sko, löndir sem eru inn í hafa eiginlega sömu hugmyndir sko, og sjálf sig
0: sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum að ég sko nú hef ég sko verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko eftir að hafa gengið í Evrópusambandi
1: þar finnir þetta bara almenna stuðningu
0: já, já, þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta sko. En Malta bara frá Malta, Finnland en þá Finnland, þannig að þú veist hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki þá verður Ísland bara Ísland sko og íslenska landsbyðir þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa þá aðlaga sig nýju veruleika
1: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Fyrst að hún hafa verið svolítið svona að það hafa verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni.
0: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig. Þannig að ég nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökinu á Norður Írlandi, sem er allt annað mál, sko. Þar sko trúa, skat, við trúum því að þar standi bara sko hérna lýðveldissinnar og sambandssinnar sko gráðu fyrir játnum, hvora móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta sem alveg rétt en kannan í sína að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð segir mér bara algjörlega sama ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona ég geti verið hluta af Írlandi geti verið hluta af Bretlandi, mér alveg sama en hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna sjáum að því sko umræðum hérna þungunarrof í Bandaríkjunum þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjunum skiptust bara í tvær jafnstóra fylkingar að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítið hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu að meina sko bara ef maður horfir á þetta sko þetta mun breyta leikreglunum þetta hvorki sko bjargar okkur nýðlugur hvað þá
1: en er þið samt stórt mál?
0: Já, já, stórt mál
1: og en þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðuna þar en hafa heitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðunni.
0: Jú, jú, svo líka lendir mér nú í því, ég var nú í hérna, fjölskyldubúðum daginn, sko þar sem ég fekk einlega alla yfir mig, bæði jáaranna og neyaranna, sko, fyrir að vera að vera svo, já, þetta er bara fyrir til kvind og þetta er því, sko
1: Það var ekki til þess að búa því sátt Herðu, Þórður gamla fáðinga, þetta er að ræða hérna, landsbyðinar og Evrópusambandið, gerði því Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld. Ég þakka þeir sem hafa verið að taka viðtöl og senda út hérna í dag, en gestunum líka, en ykkur samt mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytta þessu spjall okkar í fjölmjölum. Minni á að samstöðin haldi gangandi af áskrifendum, það fólk sem þann úti og finnst samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi, skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2750 krónur á mánuði að vera áskrifandi og máttar þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem ávar ykkur samstöðina. Við segjum þetta gott í bili en á morgun þá heitust við þetta klukkan 4 þá verður vikuskamtur, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðu fólki.

0: almyrkva á sólu. Hann sé sérstakur dagur í dag. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á spjalli sem ég á við hann Spessa, ljósmyndara sem gerði merkilega mynd um Megas, mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu næsta sunnudagskvöld. Og Spessi fer yfir þá sögu með mér hvernig það var að ákveða að búa til heimildamyndum þennan merka listamann, mæta síðan öllum þeim mótbárum sem urðu eftir að alvarleg ásökun kom fram á hendur Megasi lenda í þessari slaufun með myndina en svo opnast allt aftur eftir dauða listamannsins forvitnilegt ferðalag endum þáttinn á þessu Nú þar á undan verður endur vakið samtal okkar Ólafs Ævarssonar. Hver Ólafur Ævarsson kannt að spyrja? Ólafur Ævarsson geðlæknir sem að vakti töluverða athygli hér á fyrir hluta þessa árs þegar hann kom hér síendurtekið í spjall við mig og við rættum geðveiki af miklu hispursleysi. Og ánum þess að skammast okkur við rættum eigin bresti í þeim efnum en reyndum, þar að segja persónulega nótum, báðir, en reyndum að setja það í samhengi við þið þjóðfélagslega. Og eftir nokkra mánuða pásu þá hann Ólafur aftur mættur til leiks og ég fagna honum mjög og á vona því að þættir hans eða okkar þeir muni vekja athygli eins og síðast. Í kvöld krifum við geðheilsuna í samfélaginu með því að vísa til alls konar þátta og kerfa og já, ég bara hveti ykkur til þess að fylgjast með þeirri umræði en það styttist í Evrópukosninguna óurlegu 29. ágúst og alla jafna þá höfum við verið með að minnstakosti eitt samtal hér á hverjum virku degi sem tengist að einhverju leiti Íslandi og hugmyndinu um aðild að ESB, að minnst kosta sjá samning og í kvöld eru tvö þannig efni á bóðstólum ég ræði við Þorvald Gylfason hagfræðing íslensku krónuna og einnig spillingu í tengslum við það hvort Ísland eigi að vera fyrir utan eða innan krónu og evru og það hefur kannski ekki farið fram hjá ykkur að greiningadeildir bankana hafi í dag spáð stýrivaxtahækkun eftir viku og þannig að við ætlum að reyna að setja þetta í samhengi einhvern veginn En þátturinn byrjar á því að Gunnar Smári okkar ræðir við Ögmund Jónasson, fyrrum ráðherra og formann BSRB þetta risamál, þessa þjóðar atkvæðagreiðslu umsókn Íslands í ESB. Og ég held að Þorvaldur vilji skoða það að við göngum í Evrópusambandið en Ögmundur sé algjörlega á móti því, þannig að það ætti kannski bara að vera sæmulegt jafnvægi í þessari umræðu hjá okkur í kvöld en það stýtti semst í það að þátturinn okkar hefjist áhuga að vera dagskrá við fáum nokkrar auglýsingar og svo teljum við í
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðubarnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Herru, það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag. Nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum hann eða fáum hann til að rökstuðja sína afstöðu og í kvöld hingað kominn Ögmundur Jónasson. Vistu velkominn.
9: Takk að þér.
8: Þú ætlar að, þú ert sáttu við þessi þjóðaratkvæðagreiðsla.
9: Já, já.
8: Þú sér ekki að henni.
9: Ég hef alltaf verið, ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, en hins vegar finnst mér þetta standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
8: En er þetta ekki til einfalt? Er þetta ekki bara til, heldur að allir fatti ekki hvað að verða kjósa já eða nei?
9: Nei, ég held ekki, jú. Vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009. Þá var sótt aðild að Evrópusambandi og nú verið að, sem sagt, að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga. Hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nema hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nefnir þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandi.
8: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilbúð ef að hérna, Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá já, ég alveg til ég að skoða það.
9: Já, já,
8: en ef þið gera það ekki, þá er þetta bara svipað og þú verður sér í íbúðun og ég sendi 30 miljón krónur tilbúð. Kannski tekur því. En kannski sendur þú tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaupi ekki íbúðuna þeirra.
9: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni. Já. Að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóð okkur velkomin. Og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað það, hvað alltaf þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það Og síðan finnst mér...
8: En býttu það myndir, er það ekki alveg ljóst, sko? Það engin stjórnmálamaður sem að fer og semu við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það bara pólitísk sjálfsmál, það bara óhugsandi eitthvað gerir það, sko.
9: En förum aðeins tilbaka.
8: Já.
9: Förum til ársins 1990 og 2003.
8: Já.
9: Þá sátum við yfir samningnum hið evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við höfðum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalagi eins og hér þá, þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
8: Glörfa viðskipti.
9: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðla friði með því að taka á helstu ásteytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað 1970. Síðan gerist tvennt. Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samninginum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samningi og er ekki enn. Ég til hann...
8: Undur að vilja segja hann upp?
9: Nei, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það er sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Mm. Það er svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum vinni í Evrópusambandi þá er erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég þarf ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað.
8: Þetta afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
9: Já. Ég held að hann hafi gert það og það var menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hætt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið of dominerandi og of frekt inn í okkar innviði og ég stundum tekið það sem dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær. Þetta var kert til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald
8: í Við erum í því.
9: Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
8: En þú hefur myndu kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
9: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
8: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
9: Nei, Sviss fór ekki út úr EFTA. Það er inn í EFTA, en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í
8: EFTA fyrir utan EES er náttúrulega óljós hvaða fyrirbrið það er.
9: Já, já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem, svo með mínar skoðanir, mér fannst EES-samningurinn ekki góður, meðanstann ganga of langt á okkar fullveldi.
8: Og framkvæmdin jafnvel ennþá meira sem að vitnar í þessi Jón Baldvin sem að gerði samningin. Hann er þessi mjög ósáttur við að við höfum látið orkumálinn fara þarna inn þegar það
9: hljóðust. Já, já, og ýmislegt í innflutningi af landbúnað að verum úr framvegis. En við erum þar, við gerðum hennar samning, við erum þar. Og það má, við skulum bara segja að það sé málamiðlun og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum, ég er minni hluta maður í þessu máli, alveg klárlega, minni hluta maður. En núna, og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið úr langt, hvaða afstöðu tekið þá þegar menn verið að ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í EES-samningnum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svo kölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spur hvernig í óskopan og stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan. Og síðan hérna síðan annað sem ég vildi segja.
8: Þú nefnir Jón Baldvin. Ég sagði þetta einna því að ég býst við að já fólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með það sem við höfum ekki með því að vera eða bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar.
9: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða. Og þá ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta. Skoðum áhrifin sem við kæmum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni.
8: Af hverju sér það?
9: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það fulltrúi hvers ríki sem sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat hjá hún komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeir mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambands þinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimildið þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor
8: þegar að... Þetta nú næstu eins og íslenska þingið, það rauðlega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna. Það bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn.
9: En rétturinn er engar síður hennar fyrir hendi. Hann er ekki fyrir hendi þarna. Þetta er eitt valdþátturinn, hinn næsti valdþáttur er leiðtogaráðið. Það eru leiðtogar allra, við fengjum leiðtoga þar inn, þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi stríðsam til að fara, hérna, fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandurinn að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt, þeir leggja höfuð línurnar. Svona höfuð pólitíska línur síðan er þetta með ráðherraráðið það er verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar utanríkismál þá eru utanríkisráðherrarnir innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis, þetta er sá þáttur síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni er mjög valdalítið, við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það er dómstóllin í Luxemborg, það er Evrópusambands dómstóllin í hérna Luxemborg. Hann er sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað er heimilt og hvað er ekki heimilt að gera og ef við ætlum að síðan að semja hluti þá og við varum ekki sátt við það sem að okkur var skamtað þá er það undir honum komið hvað hann dæmir og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti til dæmis í fiskveiðum að þá verður það að standast stofn sáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu en ég að segja rétt með þessu já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu
8: En við erum undir sko sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess þú varst að taka dæmi að því áðan að það var Já. Hótunum að þú fengir ekki að láta stræt og fara til kefla ykkur
9: Já, alveg rétt og þessin er ég að segja það að ég er ósáttur við hver langt við fórum í því og þess vegna lagðist því gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkarréttar hvar þau liggja, menn vildu taka það frá okkur það vil ég ekki Ég er bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta og þetta er það sem við þurfum að ræða Og þetta skýrist ekkert, þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. Enda þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendina, þær snúa öðrum þáttum en þeim sem að verða rætti við samningaborðum, menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis, þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð. Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðamálin og þar er ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það er stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar er kveðið á það að það er sameiginleg fiskveiðistefna er á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því.
8: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að hérna dómstóllinn gútar í samningin?
9: Hann mun aldrei láta segja sig það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnardómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta. Hann dæmir samkvæmt þessu. Þetta er veruleikin.
8: En er ekki framkvæmulegt að skjóta málunum til hans? Þú ert að lýsa aðal óvissan sér það. Hvernig hérna dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samningi þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólin hefur lagt blessinu verið það?
9: All right. Verður þeim að góðu, ræðið er það við dómstólin, en það verður bara, sko, við fáum nú í næstu viku, þá koma hérna írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hádegisfund þar, þar sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig þeir voru, hvernig var síðan að fara með þá látum þá að segja frá því
8: En heldur þið að við myndum bara að fara og labba götur kork eða döflinar eða ykkur þar heldur þið að væri ekki stór meiri hluti íra ánæður með veru landsins í Evrópusambandinu ég held að við sumir myndi að fyrir segja að hafi hjálpað okkur að hérna, öðlast raunmjörlegt sjálfstæði ekki verið ykkur hjálenda englendinga, það var veran okkar í Evrópusambandinu Ég
9: hef ekki hugmyndun það, og í rauninni skiptir það með engu máli, sko, vegna þess að ég aðlega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis ótt að því að í Evrópu sé ekki mikil andstæða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess, ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. Gagvart þeim lofórðum sem samningum sem Evrópusambandi gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu skoði dómapraxisina og spyrja hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurfir að ræddir þetta finnst mér svolítið út í hött
8: En ég ber hins vegar reynslunni að það vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
9: Það má vel vera og sumstaðar og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur
8: að þessu. Stokkurslegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
9: Já. Það er allur gangur að þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan. Að hann hefði sko ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan og
8: eins og oft er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þessu
9: það
8: er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar
9: já og hann alveg rétt og hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálin
8: já.
9: Og það kemur til, sem sagt, kom til síðar löngu eftir hennar samning sem gerðu var. Og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum hérna á Gunnarsbraut, Njálsgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandið. Þetta er ekki svona. þetta er ekki svona. Evrópusambandi hlemmur nefnilega allt annar en hann var í gær. Allt annar. Evrópusambandi hefur tekið grundvallar breytingum frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja í hérna við Brussel árið 1992 og 3. Þetta er allt önnur stofnun. Hún er orðin miklu lokaðri, hún er orðin miklu umfangsmeiri, hún er orðin miklu frekari, hún er miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
8: Þannig að pólitíkinn í Evrópu hefur breyst, þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hefta eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósialdemokrata fyrir utan asnar á Spáni, það var sósialdemokrata og asnar.
9: Já.
8: En núna er sósialdemokrattar eiginlega ekki mjög áberandi.
9: Já, sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn herrvæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er svona, var ég fróðlegt að fá að, var ég gott að fá að aðeins að vitja því og eftir, ef ég mætti, en hérna, þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu, menn alltaf tala með þetta sér, sundrast Bandaríkjana og Evrópusambandi langt í frá stiðja bæði þjóðamorðið í Gaza, eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
8: en samt lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn
9: Jú, alveg rétt sko, en í heildina er stefnan þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur ágerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem er að gerast. Nú er þeir að færa sig bort skaftið. Nú er ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf, heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur verið að sinna Miðausturlöndum og tala við hérna, ymsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla. Og hérna, hann hlaut fyrir þetta bann, það er búið að taka á hann kortið, bankakortið, það er búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá er þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það af hverju gera þér þetta, jú vegna þess að þeir spyrja sig hverjum gagnar svona fréttaflöðningur Pútin gagnast Pútin já, hann er að mála hjá Pútin er þau banna á mannin og þeir eru búin að taka fleiri Jacques Beau, frægt, hann er ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
8: Ég hef gagnrýndi þetta allt saman að ég myndi vera að þakka niður ef ég gengum í Evrópusambands
9: Auðvita, eru þið skrúa fyrir þig Það er alveg öruglega gert Þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hér þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að íkja, nei það er ekki að gera, og ég er aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru Jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsingi sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. Fari menn inn á hérna vefinn og skoðu þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá, erum við reynið að sjá þetta? Reynið að skoða þetta?
8: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif, vera inni eða fyrir utan og ég, þetta er afstæða, sérst, fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi. Þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VFG, það var ekki að því VFG væri bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn. Þú fórst inn til þess að breyta VFG, til þess að væri, til þess að hafa góð áhrif á það. Ég meina, ef Evrópa er að þróast til verri vegar, er það ekki bara hægt að segja sig svo að við ættum beila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að því að Evrópa myndi þróast til betri vegar? Verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti? Ég meina að það stæðst í luti allra viðskipt okkar eða Evrópa, svo sumuliti erum við bara eins og varta á Evrópu.
9: Við verðum náttúrulega eins og varta á Evrópu.
8: Við erum með valkost.
9: Ólægt, við erum með beggja vegna okkar. Annars vegar mjög óstabílan mann vestanhafs Donald Trump sem að er að gera hluti sem er ekki góðir. Við erum með mjög hérna vafasama karaktera sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda að menna menn fá eitthvað skjól þar? Nei. Þetta er bara sama spyrða.
8: Ég er bara að spyrja almennt.
9: Ég veit.
8: Hvort að sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi.
9: Nei, ég vil.
8: Það ekki?
9: Ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls. Já. Og vístu hvað skortir í heiminum öllum núna? Og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta, utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem er, að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem er ekki endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki, það er skortur á friðflytjendum. Það er skortur á fólki sem að réttir út höndina, ekkit bara í Evrópu, heldur í heiminum öllum. Og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað það þannig að þeirra úvar rísa, beggja vegna Atlantshafshryggjarins sem við sitjum á miðjum, þá eigum við að taka okkur þessa stöðu. Þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson, framsóknarmaður, boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
8: En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt augmundur, ég er alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu, til þess að geta raunverulegt áhrif á þróun heimsmála, þá er snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp áðan ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
9: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem við eigum að leggja rækt við, sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar
8: frekar bandaríkjamenn sem eru að þykja
9: það ekki. Það eru bandaríkin, já, hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðunar, það er ekkit annað. Það er sem að peningavaldið, stórlaxarnir, auðvaldið í heiminum, er að íta Sameinuðu þjóðunum til liðar. Það er bara það sem er að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Við skal segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur, hann Alfreda Sæjar, sem hann í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurður þetta, heyrðu, alþjóða, hérna glæpadómstóllinn vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill, ég bara styð það, sagði hann, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki, þessir aðila vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp.
8: Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það er ekki líklegra að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið hérna, berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Hver er þetta að hlusta á Ísland?
9: Finnst þér það líklegra? Já, fyrst er að fá að segja það, sérðu. Til einhver hlusta á mann, þá verður maður að fá að segja þetta.
8: Úlóf Palme. Úlóf sem missa debitkortið.
9: Já, sem missa debitkortið. Úlóf Palme, hann var sú rödd í heiminu sem allur, svona, sem massin vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd er ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar er sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og er að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á til við þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu eins og þú nefnir Spán og þarna núna forsætisráðherra Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það er að vinstra fólk sumhvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem er alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessa spillingu það er spilling á Íslandi það er spilling allstaðar þar sem að þú hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar er spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðunum inn í þann kóktel eins og hann kominn í Evrópusambandinu, þá ekki við góða búast.
8: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sömur sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslandst auðvöld.
9: Sko, svo langt í frá, vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta er. En það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfredi Segjas Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur Jeffrey Sachs og fleiri það sem þeir eru að segja allir er að Evrópusambandið er allt annað en það var fyrir 30 árum allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja þetta er allt annað konstrúkt en þá var það er ekki saman að jafna og hann sagði Alfredi Segjas hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir samvinnu þjóðan og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli samvinnu þjóðana og Evrópusambandsins fullt það er það ekki lengur þetta er orðið
8: en er það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
9: Jú, og í heiminum.
8: Já, ég veit það. Við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi. Við, hérna nýfrælsingin á að vera dauð, en hún er eiginlega aldrei verið virkar eldur.
9: Nei, já, já, þetta er alveg rétt. Þetta veður uppi allstaðar, vestanháls og
8: líka hérna heima.
9: En þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru, þetta eru illu straumar.
8: Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísjáverðir tímar í heiminum við veitum ekki hvert Bandaríkin er að þróa, svo getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hefða sér gagnvart Grænlandi í slíkum á slíku tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndu þessir menn segja sér svo það bara óraunhaft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterkar stöðu það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að tilheyra einhverju, þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála
9: sko, ég held að þetta, já ég held hins vegar sko ef við tökum þetta með Grænland, sko það sem við erum upplifað með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það er það sem mann áflaga Rómanska Amerika er búin að upplifa sko í ára tugi frá hendi
8: Bandaríkjanna
9: og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis sko leiðin út úr þessum ofbeldisheimi er ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir Palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta, eins með Bandaríkin. Og Evrópuríkin í Miðausturlöndum, ég þekki nú orðið svolítið til þar, var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu, Rósjava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmenna, olíuhagsmenna og svo framvegis. Og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran? Þetta er stórkostlegt, sagði Rúte, NATO forstjóri, stórkostlegt, hann er að enginn sem hefði þorað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalands, sagði, hann er að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómækið. Þetta er einsbyrða, þetta er sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu.
8: En við erum upp í fangið á þessu, íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta.
9: Alveg rétt og við eigum að reyna að rífa okkur
8: frá. Við erum hvað ég kalla þetta verðugur bandamaður
9: í öllu þessu drasli. Já, við eigum að rífa okkur frá þessu, Spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsæin. Sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hól og kalla? Nei, við gerum það ekki. Við eigum að svona sýna varkárni, við eigum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra, ekki að skríða upp í til þeirra, alls ekki, heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986, menn horfðu þá svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu, Ísland er ákjósanlegur staður, þeir eru svo smáir Íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul. Og við eigum að hugsa svona.
8: Það er þetta svona í takt við Ólaf Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu.
9: Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki. og takt við aðra sem eru að tala þessu máli, þeir eru margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann, og svona töluðu pólitíkusennir miðja síðustu öld, nánast yfir allt litróið. Þeir gerðu það. Menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti. Núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum, þetta eigum við ekki að gera.
8: En nú geti eitthvað sagt, þetta er allt gott og vel svona sjálfstæði utanríkismálum og sem að er mikils virði, en gjaldi sem við borgum fyrir það er hérna krónan til dæmis og það eru færð rök fyrir því að ef við tækjum upp evruna, varum með skári vaxtakjör. Það er ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni, tvisar sinni oftar heldur en næstu bæjum. Heldur á þetta líka við ríkið, það sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en er samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200%. Þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum. Að hérna unga fólki sem er að kaupa íbúðir, leigjendur sem er á markaði, þau bara standa ekki undir þessu. Við vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með mér í baratuna.
9: Í fyrsta lagi, þá segir nú við fólk sem að svona er haldið þessu, ferðum svolítið um Evrópu, ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar, förum út í úthverfin, förum það sem er húsnæðisleysið, það sem er atvinnuleysið, það sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það er ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðið sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf.
8: Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti?
9: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar, sem sagði við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu Og nú hefur þeim tekist þessum öflum, þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna. Þú voru að bera spegil upp að vitum hennar til að bara finna hvort hún á lífi eða andvana. Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki að vera í verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í enga geiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandið, hlustaðu á þá. Hlustaðu á Daga, hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilit þetta á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægt er til að hrista okkur vissjættið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
8: Þú lýsir Evrópu svolítið sem ja, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðarríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélög.
9: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
8: Já.
9: Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
8: En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi og röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
9: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetanum bætti hérna 1953, þá varaði hann við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunni á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Mm. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Mm. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisopbóta á stjætt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna.
8: Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rángar ákvarðanir.
9: Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman um þetta. Núna er þetta gerast. Og ef að menn horfa framhjá því að það verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mót,
8: stríðsam
9: og býtu Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Ha? Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessi til að sjá í pakkan. Þetta er pakkin. Hann er þarna.
8: Ok, ef maður koma að því að hérna, kíkja í pakkan og að ná samningum, margir neyjarar hafa bara hafnað í þessi ekkit í búði. En því er líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstaku tími fyrir okkur að sækja núna. Af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála, þá er svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu.
9: Já.
8: Líka vegna þess að það er orku kreppa í Evrópu og Evrópusambandið myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleika ná miklu betri samningu við Evrópusambandið heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt að Evrópa mun samþykja það vegna þess að það er svo mikil fengur að við að fá Ísland núna sem að var ekkit fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega
9: þetta
8: er einstakt sögulegt tækifæri myndi ekki segja
9: til að gera hvað? Til þess að fá ja, þú segir,
8: til þess að fá alltaf góð en ekkert að slæma
9: eitthvað í boði, eitthvað í boði þá það sem var í boði væri að halda einhverju að því sem við höfum þegar og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
8: ja, ég spyr neyjara eins og jáara
9: já, ágætt, það bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði er að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhverju af því sem við þegar höfum og þá
8: í skipti fyrir eitthvað annað
9: right, og þá, akkurat, ég skil og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja ég vil fara í Evrópusambandi ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega að fara þangað inn ég skil það Það er vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að verðlag og það verði þetta að temja verkalýshefinguna, láta hana halda sér saman
8: og okkar að það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi.
9: Okkur á Íslandi. Guðminn almáttur, sko, vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út og vita menn ekki, menn segja til dæmis þannig spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu. Innan stjórnkerfisins og allstæðar svoleiðis grasserandi spilling allstæðar sem eru miklu peningar þar er mikil spilling en ég segi sko hún er hérna líka, það er ekki það en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að er sem mér finnst vera spilt sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins og þegar maður fyrir að skoða þessi mál þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólan í Lúxemborg hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf, vegna enda er það bara sáttmálin sem að hefur verið gerður
8: það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna Erlendur lánin 2009 það sem að hæstir
9: það er
8: mjög fá dæmi að dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
9: öðru sem ráða ég skal ekki alhæfa það ég er ekki að mótmæla því sem hún segir hérna þessi einstöku mál, alls ekki en ég skal ekki alhæfa það ég alhæfa eins og er mitt að Dómstóllinn í Lúxemborg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á. Hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi. Við sendum fjórfrelsið. Nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið. Sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði bóðið í ljósi þess sem þú nefndir um stöðu Íslands í viðsjávarum heimi núna, það má vel vera það mun ekki halda og við svona hlust á Írana sem koma hingað í næstu viku á hátíðisfund í þjóðminnasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra
8: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattafslátt sem að má svo sem líta á sem hérna, jákvæða áhrif Evrópusambandið.
9: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
8: Þeir náttúrulega
9: en ég þekki það
8: eru ákveð skattaparadís í
9: Já, en ég þekki það hvernig það verið að þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það er þetta að því að þetta tala ég pínlítið að reynslu ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem er sem sagt, samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu Og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég er ekki að móti sko rakabúðið eða byggabúðið eða bjarnabúð, alls ekki. En ég er að móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman...
8: Berjast gegn Evrópusambandinu.
9: Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka við eigum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda. Við erum að reyna að gera það. Svo getum við rifist það og tekist á það. Hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við megum ekki afhenda valdið frá okkur nú vorst að tala þjóðaratkvæðagreiðslu höldum við hérna líðræðislega þessa líðræðislega umgjörð okkar
8: þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður þróunin
9: hefur verið mjög síður. Ég skal segja ég, hann strýtti mér stundum á því hann Össur Skarphéðinsson vinnum minn að
8: þú varst nú í ríkisstjórn sem að sóttu um aðöld
9: já, illu heilli
8: og þá þú sagður já
9: já, gerði það, illu heilli og ég hef skýrt það hvernig á því stóð ekki sagt að það var gert að við gerum það,
8: illu heilli þú fyrst að skrifa heila bók til þessu
9: já, ég skrifa bókur eftir að skrifa marga bækur en hérna að það engin okkar sem þá sagði ríkisstjórn ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð eins sundrandi og erfitt
8: og eins
9: já, og ferlið og frekjan í Evrópu

0: EES-samninginn, að því að hann vissi að ég var á móti EES-samninginn og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern tíðan, já, þegar það komið, ætla ég myndi ekki vakna alveg, já, vel innan Evrópusambandsins sem utan. Mm. Þetta var á þeim tíma. Það er ekki núna svoleiðis. Núna er það þannig að með óar við því að, gera, að þetta verið gert. Og hugsaði reitt Gunnar Smári að við verum að tala líðræði. Sko, og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óábyrg stjórnvöld. Það alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga, einhvern veginn.
1: Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst, ég hef nú yfirlega alltaf verið aftur gaman að við að spá fyrir múslit kostninga.
0: Já, já.
1: Ég algjörlega blankur kakur þessari.
0: Já, ég er bara að horfa síðust í skoðanakannari.
1: Jó, en það er alltaf svona ég held að segja kannski í þessari viku og næstu,
0: já.
1: Það sem að stór hluti þeirra sem hafa hefna, ekki haft skýra afstöðu munu taka afstöðu.
0: Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á já. Þróun síðustu ára hvernig svona afstæðan hefur
1: verið. Þetta sé bara fyrsti.
0: Já, þá hefur það verið svolítið svolítið að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér eru marðaða þegar að við þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst að vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að nota benni, þetta ekki verið að svifta einn eða einn einu. Við erum með þetta, hérna, rómaða fjórfrelsisins sem
1: þú ert að dásama líðræðið, það sem gott fyrir okkur að hafa það,
0: já.
1: Og við erum með þess að þjóðrættakvæðislu. Ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei,
0: já.
1: Hvað mun gerast?
0: Þá munið þið farið viðræður.
1: En hvernig munu neyjararnir bregðast við því?
0: Ég meina, það bara úrslit, kosninga.
1: Heldurðu það?
0: Já.
1: Heldurðu átökið mun ekki halda áfram eða sama hvernig nýðust
0: að... Já, menn munu halda áfram að rífast málið. Mm. Að sjálfsögðu, meðan að þetta ferlir í gangi alveg svo við gerðum
1: síðast. Hvernig finnst þetta ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi líðræði, hvað eru við þroska líðræði?
0: Ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á. Það held ég að hérna á endanum muni þetta radikalisera íslensk samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm. Hún er bara fín. En ég óttast þessa niðurstöðu. Ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöðu, við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meiri hluta 80%, 65% 65% afgerandi, það er að vera afgerandi afstæða.
1: Til þess að breyta?
0: Já, til að breyta.
1: En er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunavald? Til þess að breyta samfélaginu þá þurfum við aukin meiri hluta. En til þess að við halda því óbreyttu
0: Mér finnst það í þessu Mér finnst ekki að alhæfa það Það er í sömu tilvikum, jú, kannski en öðrum tilvikum ekki, við erum að meta það hverju sinni, þetta er það afgerandi ákvörðun sem að er svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langstíma þar finnst mér óabyrt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hluta á bakvið sig. Mér finnst það, er mín skoðun.
1: En hvernig kanntu við þig í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann er Sólmsteinn og margir svona sem að þið þetta kannski hefur ekki kannski spáð í endilega þú myndir lenda í sæng með eins og sattir.
0: Ég er ekki samrekja þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veit, þessa línur liggja ekki svona.
1: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallega venjulegt fólk.
0: Já, akkurat, ég með því.
1: Já.
0: Ég þar, ég stendi vinstri við
1: þetta. Hefur þetta tilfinningunni að það sé frekar svona betur setta í elítan sem er í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
0: ég, það kom fram í einhverju

0: skoðanakönnun að það væri hinir sko hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og væri í jáinu
1: en svona, eftir sem að sjá, stand, sem að sjá fram á eins og Jesú standa með smæstu bræður þínum
0: ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu en ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt sko komast inn Evrópusambandið og hinir sem
1: að sjá
0: að þetta geta hérna komið sínum fjármunum í hérna í brúk sko það þessi ríku sem að þarna eru en sko þetta tala að ég standi með auðvaldinu það var meira að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landið og vildum hérna afnema framsalskerfi kótans og það vill svo til að sá maður situr gegnt mér hérna núna
1: það var stoppað með því að það var samkomubann við gátum ekki aldrei áfram
0: neða þá, hvað var gert þá, þá var stoppnið samstöð og það var hérna fyrst sent út á í hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu í kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonið við og þykir væntum en ég bara segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég send með almenningi landinu, ég reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. Ég ætla að segja þér, akkur ég held að þessi undarlega, þetta undarlega samkrullir sko, í fyrsta lagi áfyrir vika því þá ætlum ég að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara það var viðtal ágætt viðtal við Kristínu Frostadóttur í sjónvarstættu
1: Já, með mjög fínt viðtal við Gauta Bjekja sem
0: ég er Já, það er nefnilega það hann segist aldrei hafi verið sammála mér mitt einasta málsvarana á blogi allt í lagi, það má vera það það bara í góðu lagi nema hún að tala þar við Alistair Campbell og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað Winness held ég hann hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum menn vita hver þessi maður er Já, hann var spunameistari hérna Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour
1: Já, og bara Írakstríðinu líka
0: og réttlætti það þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvís, við skulum nú bara horfa inn í viðreistn sem bara horfa inn í samfylkinguna og alveg óþarfa reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvalsmönnum ég er ekki þar ég er hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuð í samfélaginu og taka völdun úr höndum þessara manna
1: Hvaða tilfinningu hefur verið fyrir
0: Má ég skýra þetta Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessar fylkingar eru svona Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér Amerika setti alltaf markað og setti síðan regulasjón setti síðan lög eða regluverk yfir markaðin þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi við eigum Gvendabruna við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæðið allt, setið á markað, þá náum við það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, hljum gerum svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa, og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaksandi regluvæðingar, og þarna mætumst við menn eins og ég sem vil tryggja almanna haga með eignarhaldi og hinir sem eru bara móti regluverki og neytenda samtök segja, heyrðu, sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu sko, neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað, ef þú hleypir markaðsöflunum að lætur það að fá allt, þá eru þið búin að geta allt og þegar menn er að tala það að halda eignum þjóðar að það sé ekki í Evrópu sáttmálarunum sem að kveði á að þú þurfir að afhenda eignirina, þjóðareignir það rétt, þú nærðum á annan hátt það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald, þú að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið, hver hefur eftirlitið, hver dæmir hvað er rétt og rangt þarna hafa verið allt í sinni hendi.
1: En að mörguleiti erum við hérna komin undir svona reglur í gegnum EES.
0: Já, já.
1: Þeir eru að skipta sér að við erum að brjóta upp orku fyrirtækin okkar sem já, voru í samfélagslega eigu.
0: Alveg rétt.
1: Algjöru tilgangsleys og vitlösu.
0: Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við erum ekki ganga lengra.
1: En ég var nú bara að spyrja þig hérna samvisti þínar höfðvöldinu af því að það bara í umræðinni
0: jú, jú.
1: En það náttúrulega að mann getur komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsetum, ég get bóðið netur og þú segir þessum um ofnami en Pétur segir bara að vera sattur
0: já, já.
1: En þeir eru hvoru netur en ég eru ekkert skilt
0: nei, nei, nei, ég er bara að benda á
1: og einhvern veitir passar þetta dæmi því að ég heldur sett með svolítið ofnami fyrir öðrum svolítið
0: Ég með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég með ofnæmi fyrir peningaöflunum og ég að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleikur. Allt annar handleikur.
1: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprísu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi afturna tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna
0: alminn ekki ekki. Ég held að myndi gera henni miklu, miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því mununum og hefta taka því bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim.
1: En hvaða tilfinningu hefur þú fyrir úrslutunum? Það nú hefði bara rúmar tvær vikur þangað til.
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ekki.
0: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
1: Hérðu, látu þá kveðju vera loka orðin augmundur gaman að fá því hérna, kannski fæiði aftur áður en að kostningarna verða. Hér ekki.
0: Takk
1: að þið. Ef við ætlum að halda þér náfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki, spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enna ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegið þyngra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá, Íslandsbanka, stýrivaxta hækkunin næstu viku líður þeir eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern negin þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
4: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
3: Þetta finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðing í vikunni.
4: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið lindur inngöngu Ísla Finnlands í NATO 1949 bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna norðmenn og danir og, og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð sko, aftur og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt meni, hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru gallarnir setjum þau upp í Excel Nei. Og ég lít sko, eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gerast aðili af EES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Já. Og ástæðin sú að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslinu og utanennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun Íslands en það líka komin upp ný stað það sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Mm. Og það stafar ekki af efnags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur og þá þurfum við að þétta raðirnar ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu þegar var jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar Og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu. Og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu. Og það sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar, nú 70% aðildar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og það engin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sætið við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sætla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærendi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira, heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin, það að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunnar, því hún verður ekki til hún bara lendur undir gleri á þjóminarsafninu, ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi, efnahagslið málsins ekki aðalatriði í mínum huga, þótt að það sé mikilvægt aðalatriði pólitískt eins og landin liggur núna, Evrópa í hættu, henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni. Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
3: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna. Já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum ekki
4: að
3: fara
4: að Já, það er bara fráleit röksemd í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa, hvað myndu þeir segja? Eða þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrölt? Nei, við veitum ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi, þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd ein alveg frá að lokum síðari heimstrialdarinnar við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin mun hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast, að beinast þá þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umbá kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalaga eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir fullveldis skerðingar við svo rangt orð við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla virt að þá getur ástandi hér gerð breyst til batnaðar bara innan að tvekja til þriggja ára
3: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur þú bara farið beint í að leita samningi?
4: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun Alþingis um að hefja samninga við Evrópusambandið um aðild 2009 og Alþingi var aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn, en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrst í auka aðilinn að sambandinu og það var svo litil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að byrti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefna hann, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með Sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálanna heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldisdeilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildaríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim hérna ríkjum þá við tvo þriðir hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpadómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 sko af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútin Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu valdíu að glæpa dómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu En þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstu stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna hlið við hlið á saga manna bekk í Hag vonandi að það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana en þetta var út úr aðatriði það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum sjáðu og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafa á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismál og sögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisjóttir hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
3: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneið myndir minni skref í þessu þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus
4: einu sinni prófessor ávallt prófessor
3: einu sinni prófessor ávallt prófessor í hagfræði yes. þá sko klassískt riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna já. Sem eru enn að velta því fyrir sér hvort þeir eiga að segja já eða nei já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna? Já. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætlaði núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hundsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá þínum
4: bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér en að við þá sem að þakka krónunni það hvernig okkur tókst að að ná áttum eftir fjármálahrunið 2008 að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðin þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef að kaupækkunin eru mikil Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurísku vinnumarkaði og ég vona að þeir sama og treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur hún að svipað muni gerast hér
3: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
4: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiða þeir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en það að ekki skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmi sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
3: Það er ótrúlega hræsni.
4: Já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið var fest.
3: Það heimir enn eftir af
4: þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við höfum fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðru löndum sem kemur ekki óvart þegar Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendir bankar hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað
3: út af krónunni.
4: En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með að þá myndi afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innan erlendir bankar eru auðveld fórtálnum í viðskiptum við, við velrekna erlenda banka. Já. Og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki, myndu hafa þessu, að hann mikill. Ég kann ekki tölum það, en hann verulegur. Og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningunum eftir samtölu menn að bankaelítan, bankastjórarnir þeir ættu allir að segja nei Já. Því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni við þeirra fáveldi hér á íslenski fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir
3: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg af verkfræðingum í bíli, við þurfum að búa til fleiri skáld Já. Vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara Já. Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir Já. Hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði Já. Þá ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru, kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram, nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, já. Þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
4: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson réttöfundur lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af að enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisskerðingin ef það þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínum með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
3: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stimpilin og þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við verðum komin lengra hvað finnst þér?
4: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáliðinni og ég bara treysti íslenskan kjósendum að vel til þess að sjá munin á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáliðin hafi betur
3: Sko ef að ræða aðeins spillingu í lokin af því að Gernan. Þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
4: Rétt.
3: Og allstaðar spilling ef út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi
4: Við sjáum í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja eða eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita eingöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér og sú Rússía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér. Og oft af því þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar í við villurnar hjá sér og svo komi ljós að þeir botnuðu fólki upp niður í grundvallaratriðum í lögfræði.
3: Og fyrirgeðu þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í Hæstarétti frekar en að láta Sjálfstæðisflokkinn raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
4: En alveg eins og ég á vonað því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vonað því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Nei. Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðildarlönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið, þeim þessu höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það vegna þess að þeim margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Svo önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræðu fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá réttu pönd og segja hvað okkur finnst bankaleyndina í Sviss.
3: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útfallina og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi.
4: Já.
3: Þetta eru sko þessi ángildæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Já. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Já. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Er það til dæmis fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
4: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég líti við sviðið eins og að leggur sig.
3: Svona í lokin af því þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi ratúasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðu flokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar.
4: Já.
3: Að sko það var haft, hún misti það út sem hún Sigríður Andersen í hérna spjalli á Rúf þið látið bara eins og þjóðinni að ráða.
4: Já, ég tók ég þessi.
3: Heyrðu það? Sástu það?
4: Já.
3: Sko þarna hundurinn svolítið grafin.
4: Já, og við höfum að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrrverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem er ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti mm. það náttúrulega næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo allt annað hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið
3: Lokaspurning Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar hvað hefur það að segja?
4: Mér finnst það að vera lítil mótlegt fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara einlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sig sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sig sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnismýra myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrir forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu
3: Einhver sagði því lík endalok
4: Já
3: Á hans ferli
4: Já, já, ég skil það sjóna með vel
3: Já Hefur kæra þekkir, Þorvaldur
4: Takk fyrir mig
3: Búra gaman að spjalla við þig
4: Takk
3: Við ætlum að halda áfram en skipta takt Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki en Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig Hann geðlæknir
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Komið sér blessuð, við ætlum að við Ólafur Ævarsson, geðlæknir ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðhils og geðveiki, vertu velkomin Ólafur
6: Takk fyrir
3: Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauðaborðinu og spjalla við með geðveiki?
6: Já, ég hef náttúrulega mjög gaman að fræðunum þetta mjög áhuga að vera fræði og það er ég eins og þú, ég hef áhuga mannfólkinu
3: Já.
6: En mér finnst einhvern veginn líka mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa já, og hvað svo, hvað getur við gert svo
3: já.
6: Og ef að efni þáttanis samfélagið og geðheilsuna þá er það mjög gott og ég nenni alveg að tala þetta því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun
3: já
6: og maður getur sagt að geðheilsan hún ekki mitt engamál það okay. Ekki sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu
3: Já.
6: Og það þetta samspil sem að mér langaði svo til að við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins það er engar einstefnu þarna það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings
3: Já.
6: Þetta mjög áhugavert
3: Já, ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafa verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir
6: Já.
3: Almennings, Já. Sá sem alltaf býr við ofur vaxtastig og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinþeypuna þegar hann að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu.
6: Það er það og það ef maður brýtur það aðeins niður að þá er það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atrið það er öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til þess að ja, velja og velja þá hvernig húsnæði förum í eða velja hvað við gerum annað þannig að það er svo margir þættir sem maður áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg hægt að fullir að það að vaxta stig að það er einn af áhrif að meiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna.
3: Þetta er mjög áhugaverð.
6: Já, og þá er líka áhugaverð að hugsa að það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta.
3: Já. Og þetta er líka áhugavert bara út frá pólitík þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar
6: Já ég býst nú við að fólk átti sig á því en það er svo að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það
3: Já.
6: Hvernig er það gert
3: Já.
6: Og ég vil gerna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur og svo eru skoðanir ólíkar og þá tekist á og það lýðræðið. En þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum sett þá fundið með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammálum það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
3: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
6: Já, það er margt veitlust þannig það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
3: Já.
6: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna og hvernig við styrkjum geðhelsuna. Að við hugsum fleira heldur bara, það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning, að við hugsum þetta aðeins víðar, að mér sko í dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til að hugsuna það, að það séu aðrir þættir sem skipta máli, hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns, hvernig þú tekur fundi á ríkistjórn, tekur ákvarðan á ríkistjórnafundi, hugsum þetta þannig, þannig að þarna líka tækifæri til forvarna. Forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum.
3: Og þá algjört lykilatriði það sem búið að draga umræðina og fyrirbærið út úr skúmaskotunum, eins og við höfum náttúrulega verið að gera.
6: Ég held að það sé mjög mikilvægt.
3: Já.
6: Ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt.
3: Mm-hmm. Og við höfum farið þá leið, svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð. Það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti, margir nýir áskrifendur síðustu vikur. Að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum nótum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram en Ólafur sko þú sagðir áðan að þér finnst að skilda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefur öðlast þannig að styttist í starfslokjaðir sem ég álíkta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða en sko ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veittið er þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
6: Já, á margur leiti, það er já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana Og það er náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því, annars verði það lítið svirði. En ég er svolítið upptekinn af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegt að ég bara venlega strákur að norðan eins og þú. Og ég er þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu og eru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksinn sem flutti á mölina og á Akureyri er þarna svona ákveðin uppgangstími og mikill metnaður í menntamálum
1: Þannig að, að þessi strákur sem bara svona meðalveggefinn, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin er.
7: Já.
1: Og námslánin eru eitt, en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt.
7: Já.
1: Það skildi vera hægt.
7: Já.
1: Og þetta er náttúrulega ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir
7: já.
1: Einhverja sem hefur komið til mín og já. Þannig að ég alltaf í stóri skuld þarna.
7: Já, já. Við höfum reynt að hérna, sko, eins og ég,
1: já.
7: Sem stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu. Ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég þá er langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna eiga við og það er svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
1: Nei.
7: og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumafríinu, núna ég fór við að Ísland og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég, opaslega feimnir við að ræða svona

0: að koma hér og setjast með mér og og svo svona bruggu við hennan segið saman.
1: Já, en það, það sko, tvennt sem ég hugsa um þegar þú segir þetta því að þetta mjög mikilvægt og það það það hluti af úrvinnslunni.
0: Já.
1: Hvort sem að það einhvers konar eigin meðferð eða maður einhverjum viðtölum að koma aftur að málinu og fara í gegnum viðkvæmnina og styrkjast. Það svona partur af úrvinnslunni að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það er þó að það sé stundum talað það að það sé sársaukafullt ára samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna það sé bara þannig að, að við tökum þyngstu áföllin hægt og róla gegnum alla ævina og afgreinindu í þeim takti sem við þroskumst. Þess vegna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og, og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skamma tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem ennþá eimir svolítið eftir
0: Já.
1: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið
0: Nei.
1: En þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel allsami sjúkdóm og svoleiði sjúkdóma
0: Og ég var að hugsa þetta síðast bara í gærkvöld áður en ég sofnaði, sko ef þú brýtur bein þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér akkur þú hafur ekki borðað meira kalk og það ólíklegt að, að samfélagið muni hérna allir fara pískrabítu, hann fótbrotnaði akkur hann ekki duglegur að borða meira kalk akkur hugsa hann ekki betur beinin sín hann hefði kannski ekki brotnaði hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum en sá sem missi geðhilsuna hvort sem það tímabundið eða, eða varanlegt hann fer strax í þessa ásök
1: ég held ekki gerist oft
0: og jafnvel samfélagi líka
1: En þetta eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það föstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi.
0: Já.
1: Það ekki lítið að sem aumingjaskap.
0: Nei, nei.
1: Það orðið viðurkenndara að bókna vegna álagsins.
0: Já, já.
1: Eitt atrið viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það þetta að það líkami og sál ein heild og Það kannski svona andlegur eða geðrætt þáttur í öllum veikindum. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Finnum ekki fyrir þetta svona samspil og þetta getur haft þýðingu um svona þessa samfélags sjúkdóm að þetta kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextirnir eitthvað annað að spila inn í og ég tekið eitt dæmi sem ég bara mjög lítið inn í en heyrði í fréttunum um unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðra jafna að segja COVID og ef maður hugsar þetta það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum og ég get leift, að tala, leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég ekki inn í því að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessar ungu manna sé eitthvað öðruvísi en að þeim á Dalvík og finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflur í þann á Suðurnesjum þannig að það er einhver andlegu þáttur sem spilar inn í það er eitthvað með aðstöðnar og við heyrum að þetta eru menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sér alveg í samfélaginu og er að koma utanfrá sumir þannig að þetta er svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman
0: Já. Þú ertu talan Suðurnes tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbissu og kveikti í manni sem hafði held yfir sig eldfimu vökva var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman við viljum ekki sjá þetta árið 2026
1: Nei, það því erum að tala um fordóma sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbrigðilega hegðun þeir geta sem ættu í raun að vera að fá meðferð þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru en heppilegt það er nefnilega svo mikilvægt að greina á milli hver er gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítæll svo við tölum íslensku mm-hmm. og hverjir eru geðveikir mm-hmm. og lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum en stundum gerast hlutnir hatt og þá var þetta erfitt mm-hmm. og tengt þessu

0: þá fer svolítið taugarnar á geðlækninum þegar sagt á samfélagsmiðlunum sko, einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja einkennilega skoðun að það sagt að farðu og fáðu meðferð gefi skýna sig geðveikur
1: Já
0: og þess vegna mál normansins og hræðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt að menn heldur að þetta var einhver geðveikur maður sem að hefði fram með þessi ógnar morð en svo kom bara að losa þetta að maður með öfgaskoðanir og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóð hefni hvort hann sé geðveikur ekki það sé að reyna að segja Já. Að geðveikur maður ekki hættuleg heldur öfga kent og öfga skoðanir miklu hættulegri
1: Akkurat, það alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt
0: Já.
1: Við geðveikt fólk
0: Já.
1: Að ósikju
0: en þessir hinir strákar hann á suðinu sem með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang
1: Já.
0: Þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallikinn í samfélagi lækningin felst ekki í töflum
1: Nei.
0: Hún felst jafnvel kannski ekki í einhverju samtali hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess Þetta það sem svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspil á milli geðheilsu og samfélags.
1: Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem var halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
0: Já.
1: Þetta edisjónmál náttúrulega alveg hryllilegt líka.
0: Já.
1: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
0: Já.
1: Hvernig líf mörkað Já. Úr manns eigin barni, hvernig maður mörkar Já. Líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur
0: sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti ef að þú kemur í viðtal til mín það tiltölulega auðvelt með þeirra aðferðafræði sem til í langsvæðinni að finna hvort þú geðveikur eða ekki
1: og frekar flótt
0: hæ
1: og frekar fljótt
0: Já. Og það ákveðin aðferðafæði til þessu hún ekki fullkomin en Já. Hún mjög þróuð
1: Viltu lýsa því aðeins betur?
0: Já, ég gert það, en svo ég klári setningur samt sko, að þá það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í huga að gera
1: Nei,
0: út frá skoðun eða aðstæðum og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar einkennilegar skoðanir hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki
1: Já, einmitt
0: En greiningakerfin eru þannig sko að það eru í gangi kannski fyrst og fremst tvö greiningakerfi í heiminum í dag annað ameríst og hitt evróst og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholist eða geðklofi við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna það hefur orðið mjög mikil þróun á síðustorm, það mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfi sem kom fyrir 4 mánuð síðan tekur tíma að innlega svona hluti en það er tvennt sem hefur verið mikillir umræð og það er annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum sérstaklega því evrópska af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá Og heitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdelt, það er það, það hefur verið ákveðið að vikka út skilmerki geðsjúkdóma.
1: Já.
0: Af hverju? Jú, til þess að ná fleiri minni meðferðir.
1: Já.
0: Til þess að skilja engan eftir.
1: Já.
0: Og það hefur kannski styrt þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðarúrræði hafa komið.
1: Já.
0: En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast.
1: Já.
0: Já. Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir að maður tala svolítið stert og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferð og greining verði
1: Já.
0: Þetta eru öll meðvituðum en þetta er svona þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessa greiningar
1: og þannig þetta er mér í hug sko hérna möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD?
0: Já, það er eitt af þessum málum.
1: Já.
0: Og þau eru mörg önnur og þetta kjarninn í læknisfræðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað, takt eftir ég ekki að tala geðlækningan engungur núna heldur bara læknisfræðinni almennt að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða
1: Já.
0: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli við erum komið með efni við í meðferð
1: Já.
0: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp
1: Já.
0: Og þegar við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lyfja meðferð, hvort sem í hjarta lækningum eða geðlækningum en það sem við erum að tala hérna ekki minna spennandi það hvað getur maður gert áður
1: Já.
0: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira þetta
1: Já.
0: Og við getum ekki hætt hinu en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi þess vegna finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu og það byrjað, maður finnur það það áhuga þessu
1: sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan
0: já
1: í rauninni
0: já. Það þetta samspil
1: já og að sál félagslegir sjúkdómar eins og þú orðað það
0: já.
1: Þeir þurfi meiri umræðu og þetta samspil sé mjög flókið
0: það það og við þurfum að beygja okkur í auðmygtinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi maður sér þá hefði stærri löndum á Norðurlöndum, í Þýskalandi ef eitthvað svona til umfjöllunar samflæðinu, þá strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann sem að kemur þó með þá þekkingapunta sem eru til staðar og kemur með hugmyndir við erum lítið land þetta það ekki auðvelt að stunda svona rannsóknar á Íslandi en það samt fullt af fólki með þekkingu á Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu því að samfélagsumræðan nú ekki alltaf byggð á þekkingu
1: Nei.
0: En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á getur svona að álægi við sjáum það all. og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem að annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendra eitthvað sem var viðkvæmni fyrir annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu, það hefur verulega áhrif.
1: Já, þú ert ekki hrifin að því að við svona galvotna allt Ísland
0: Nei,
1: fyrir sölu áfengi.
0: Nei, við erum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu í svona þessu skorðum.
1: Já, astanætt gagvart unga fólkinu okkar.
0: Já, og þetta nefnir fleiri svona dæmi og hérna, ég held að maður getið nota vextina sem eitt svona.
1: Já.
0: Og síðan að þú komst inn að þetta mati hátí að það er eitt atriði sem mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í bóði þá hækka tíðni mælingarnar á viðkomandi sjúkdómum þannig að það sem í bóði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og ég ekki að segja það sé slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
1: já
0: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir.
1: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að hérna er ekki flestir sammála að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta,
0: Já.
1: Þá myndi það minka hérna lyfjagjafir í einhverjum tilvikum.
0: Jú, við vitum það.
1: Það er
0: líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum.
1: Já.
0: Ef það góð mönnun.
1: Já.
0: Og góð staða hjá þeim sem starfaðar
1: Já.
0: Þá minna notaða lyfjum
1: Þetta mjög áhugavert
0: og þetta svona stærði sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla eilíð.
1: Nei.
0: Maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og svo ég var að reyna að kalla þig.
1: Já, ég fyrirverandi geðsjúklingur.
0: Já, að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling, stundum þarf sérhæfa endurhæfingur sem að skortir mjög á geðsviðin á Íslandi.
1: Já.
0: Við erum öll meðvituð um það. En það til dæmis forvitnilegt að spyrja þig að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum sem áfengið þér.
1: Mm-hmm.
0: Hvað var það sem að skipti máli?
1: Já.
0: Var það eitthvað sem þú gerði sem örgla er? Var það einhver stuðningur sem þú fegst sem örgla?
1: Já.
0: Hvað gerði samfélagið sem skipti máli?
1: Já.
0: Ertu með svörin ofalega í huganum?
1: Já, sko, hérna, ég mann þú spurðir mig hérna, um mannkosti mína, held ég fyrsta tímanum okkar. Já. Og þá var ég svona að rifja upp hérna mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkert gott í hug. og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér hérna, þú verður að vera betur undibúin ef einhver ætlar að spyrja þig um hérna, um eitthvað sem jákvætt í þínu fari og hérna, ég hef kannski náða að kreista fram með eitthvað fleira, heldur þú spurðir síðast. En hérna, svarið þessari spurningu held ég, Já, að sko fyrir eitthvað sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið síendurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð á áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér. Og það gerist hjá mér, eins og svo hjá svo mörgum öðrum. Og á bara, hvað, 5 árum í neyslu, þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki. Sem leiti til þess að, eins og þú hefur greint, að ég hef bara verið mjög vondri lífsættu. Einkennin voru alls konar ránkugmyndir, augu, sprungu í fólkinu sem ég var að tala við, öndunin og hjartslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á fjórum sjúkrahúsinu á Akureyri sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax, þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár, þangað til mér tókst að hætta að drekka, en það sem samfélagi gerði fyrir mig þegar mér tókst að standa við þá okkurinn, það var bara stórfenglegt, hvorki meirinn að minna í fyrsta lagi þá fekk ég meðferð hjá SAA mér nánast að kostnaðalausu ég fekk skilning hjá atvinnurekandanum sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn fréttamenn færu í áfengismeðferð þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar þingmenn læknar það var þverskurður á öllu samfélagi þá sá ég allir gátu orðið alkoholistar meðferðin var frábær síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miðað við mörg önnurlönd þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já Mér fann samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrravetur að ég ætti að gera, það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur. að er það ekki svolítið algengt Ólafur að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka
0: Jú, ég held á en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta er um þetta sem að við erum að reyna að tala í dag samspil við samfélagið og maður getur tala samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum við að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á rúf og þannig dæmi það hvernig samfélagið veitir þið meðferðina sem alveg rétt það góðar aðstöð þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið styður þig áfram og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnur að forvörninni besta forvörnin að þetta geðhelbi gott samfélag sem okkur allir líðum vel
1: einmitt
0: en
1: sko, má ég skjóta einn ég var duglegur að opna mig minn alkoholisma þegar batinn hófst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei það bara alveg nýverið sem ég fann að þora að tjá mig það
0: og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
1: Sko, mjög frelsandi og hérna, sérstaklega með litið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna, fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft stríktið mjög slæma geðviki eða stríða við geðviki var svo þakklátt yfir einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko, Ólafur, ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metu það sem svo að vegna þess að samfélagið ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við álutum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þann sem fótbrotin og kemst ekki vinna að nota fótbroti.
0: Já, og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru hvað við segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess vegna er það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér.
1: Já.
0: Það er vörn gegn því.
1: Já.
0: Og að þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið.
1: Já, já.
0: Og ég myndi vilja rósa, að ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævið þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem nýstjætt og það unnið markvist með mannauðin sem alveg einstaklega gott orð og þó þessi undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslensku matvinnmarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostna fyrirtækjana meira heldur bara forvörd sem að er rekstrinum gaglegur og taka átt þátt í ýmsum kostnaði og vinnu þetta beins og til dæmis þeir einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós og þarna hefur unnið líka mjög gott starf í fordómum.
1: Já, einmitt og við mættum vera svona stundum dugleiri við að ræða sko það sem heldur.
0: Já.
1: Við erum ofta að tala brotalamennar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum.
0: Jú, ég var svolítið að hugsa með þetta sko af því að hérna, ég átti kannski vona á því að fá spurningar bráðir bókina skýrðis og
1: Já, ég ætla að koma að henni
0: Við
1: getum rætt hana núna
0: Þjónustuna, já að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi og við höfum mjög hátt menntuna stig hjá þeir sem starfa í kerfinu Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu stjórnmöld hafa mjög skýra stefnu í helbriðismálum og ekki síst í helbriðismálum, hafa haft það lengi. Mm-hmm. En svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta, og hvernig þetta birtist.
1: Já.
0: Og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég búin að vera að hugsa mm-hmm. Og annað svona geðheilbrigðis stjórnsýsla. Það að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu. Eitt að hafa stefnuna, eitt að hafa albúnaðin og tækin og tólin mm. og spítalan, en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta. Það stjórnsýsla.
1: Mm.
0: Og þar sér maður, og ég held að það sé líka óumdeilt, að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi
1: mm-hmm.
0: og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala mm-hmm. sem ég raunar alveg sammála en það læsi stöðunni þá ertu með minni möguleik að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
1: Já.
0: Og stjórnsýslan hvernig þetta gert, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig mm-hmm. miðstýring til dæmis í heilsugjæslunni
1: mm-hmm.
0: hvernig ofríkistýring á landspítalinn sem eini stóri spítalinn þetta hefur áhrif
1: Já.
0: Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel við vitum menntun þeirra, við vitum að við erum að góða aðstæður en við erum að tala stjórnsýslun í helbriðiskerfinu og þetta hefði ég vilja að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að sko verið samskiptum við kerfið stofnanir eins og tryggingastofnun og fleiri
1: Já.
0: Og það alltaf lítið samvinna og samspila milli ólíkra eininga.
1: Gerðir skrifar það í þessari nýju bók sem að vitnaði til ótíð í víti eins og hann heitir.
0: Og þannig að þetta skiptir máli við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðis stjórnsýsla.
1: Já.
0: Hitt hugtækið er þjónustu menning þetta náskilt
1: mm-hmm.
0: hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem að koma inn í kerfið.
1: Já.
0: Og þú kemur inn með krabba minn, þú ert ekki látið bíða.
1: Nei.
0: Það allt gert. Það eru öðruvísi ennþá. Það ennþá þessi skömmi kringum áfengisjúkdómana. Sá sem áfengisjúkur, hann ótt bara í mikli bráða hættu.
1: Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifa sig eins og apa í búri, það einhver vistar vera þarna þar sem að hægt að horfa á þá meðan þeir eru og hún finnst það bara hérna, algjör tímaskekkja eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis hérna, aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við klepp
0: Já.
1: Honum finnst kleppur eiginlega jafn góður eins og honum finnst sko deildin á landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í gönguturnum og allt þetta
0: Já þá geti verið ólík sko þjónustu menning eftir ólíkum einingum
1: Mann er dettur það geti verið
0: Og svona bók hjá manni sem hlusta og svo dýrmætt vegna að þá getur maður, jú, maður getur horta á í dramanu þar sem maður fór ekki vel,
1: Já.
0: En það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla
1: Já.
0: Og við vitum alveg hvað það Það að maður hafi sjálfs ákvarðan rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur.
1: Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknin sinn ekki geðlæknin sinn.
0: Já.
1: Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni semst að þegar þú ferði vinnuna, Ólafur sem að ég væri í viðtali við þig þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma
0: Já.
1: En ef ég hringdi í þig þú verður að horfa sjónvarpið eða þú verður að spila golf og þú myndir nánast reyti mig ónotum sami maður
0: Já.
1: Og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér
0: Já.
1: Að það fór mjög illa með Gyrði og þetta er nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins við skiljum læknin sem var trublaður með símtali og við skiljum sjúklingin við skiljum það báða í fullkomnum heimi þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trubla utan vinnutíma það ekki eitthvað neður
0: þannig? Jú, menn eru misflinkir sko menn eru misflinkir, en það er alveg rétt og það maður er náttúrulega sko ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
1: Einmitt.
0: Og þá maður í faglegum stellingum
1: Já.
0: Og maður með ákveðna meðferða allir sem maður vinnur eftir
1: Og svo í þriðja hlutverkinu þú ert að labba niður laugavegin
0: Já, en veistu sko, viðtal geðlæknis sem sálfræðings ótrúlega öflugt verkfæri og það eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orð skiptir máli
1: Já, það bara þannig
0: og það þannig
1: Já.
0: Og það út hugsað og það ákveðin hluti sem að reyna að ná fram
1: Já.
0: Og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem að lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að maður hitti fólk á annar staðar það getur verið viðkvæmt það er skemmt að sögja þessu
1: já, komdu með
0: marga þess vegna
1: var það, komdu með hana
0: einu sinni var ég að vinna í með mann í Svíþjóð
1: já.
0: Sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn daldi lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæm að skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og
1: já.
0: Ég hafði áhyggjur á hann
1: Já.
0: Svo gekk þetta allt mjög vel
1: Já.
0: En samvinn okkar hún tók þátti langan tíma eitthvað á annað ár
1: Já.
0: Og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hershöfðingi og hitt var að hann bjó í sama hverfi og ég Já. Ég vissi það, ég ekki vissi að hann hafi vitað það
1: Já.
0: Svo þetta bara búið honum við gengið vel og búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan sjö þegar þeir alltaf koma
1: Já.
0: Nema hvað þeir komu hálsjö með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og rakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og er að einmitt að setja kaffivélun og skúringafötuna inn í gáminn og lokónum og það gengur eitthvað illa og þeir standið með trukkakallanir og ég tek svona hörðina á gámnum síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla þessi gamli vinnu minn á leið í vinnuna
1: Já.
0: Í heiðus einkennsbúning með allar orðurnar, húgu og hvitt hanska
1: Já.
0: Og eitthvað hefur hann séð mjög öruglega eitthvað verið að gerast þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auðvitið svimmi og drukka kallandi sikkur megin
1: Já.
0: Og hann fellur í fangi á mér grátandi ert að flytja í burtu
1: Ó.
0: Og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanu sko
1: Þetta mögna saga
0: Já, en svona þetta ótt ég geri það oft með sjúklingarna mína ég æfið þá í því hvað ég að gera ef þeir þurra ná í mig
1: Já.
0: Utan vinnutíma eða hvað ég að gera ef við hittumst
1: Já.
0: Og það alltaf gagnlegt
1: Já En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að... Já,
0: tungumáli er náttúrulega vopnið.
1: Já.
0: Og maður er oft leikrænn í viðtölunum.
1: Já, já. Bæði vopn okkar og veiklíki náttúrulega.
0: Já. Og sem er náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég er svo upptekið, það er dálítið mikil umræða það í dag að við sköttumst af áföllunum.
1: Já.
0: Þú virkar mjög heill og þú virkar að haft gagna þessari ömulegu reynslu.
1: Já, ég held það. En með að betri manni.
0: Já, og ég trúi því. En í fræðunum er hægt að sína fram á að heilin skáldast.
1: Já.
0: Og það er ýmislegt sem gerist, þessna sem mikilvægt að vinna úr þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þrátt fyrir allt krafta, eiginleika. Ofurkrafta, mannlega ofurkrafta
1: Já.
0: Sem að eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jallífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram Og til þess að nota þá, þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan. Við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu.
1: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp
0: Já.
1: Að maður bara nóg og mann líður bara vel.
0: Já.
1: Og hérna, og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna á þann að, að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga. Ég gekk eitthvað til geðlækna líka. Ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessara þjónustu. Hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag. Og sjálfsvinnan, hún var gríðaleg. Sem sagt, til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hætti svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og þau sögðu þarna í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinni sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg vissi það
0: Nei, þetta stýst hugafar
1: Já.
0: Og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig, eigi að vera þannig, að við mætum hverjum þar sem hann er, hvernig sem hann nú er, og með þau vandamál sem hann hefur, sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt. Og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin.
1: Já, alkaltinn sjálfur, sko, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir, sko, selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur.
0: Nei.
1: Tótt ekki verið nema það.
0: En þegar þú hugsar um sinn feril og ert búin í meðferðinni,
1: Já.
0: Getur þú greint einhverja þætt í samfélaginu sem að hafa skipti meira máli en aðri til að koma þér allar leið eða þú vilt tala þannig halda að þér edru
1: Það stundum sko stundum áttum alls ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag
0: Já.
1: En hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega
0: Já.
1: Bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst, þeir eru afurðir ákveðina menningar
0: Já.
1: Og samfélagi býr til þessa menningu
0: Já.
1: Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli
0: Já.
1: Ég vorkendi alltaf þeim mest Já. Í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér
0: Já.
1: Og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvað fyrir þig, elsku kallinn minn, til þess að verða edru
0: og þá ertu fyrir ekki, þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaða samfélagsins,
1: já, já,
0: skilur
1: já,
0: það
1: já.
0: Þú ert engu til gags, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hættu að þessi ítt alveg út
1: já.
0: Þannig að ég skil það að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum
1: já.
0: En út í samfélaginu og hvað gerði þið friskan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að vandinn síðan til stjórn, að ég vil bara horfin og þú sétt honum fyrirverandi geðsjúklingur. Og einhvers konar viðurkenning að þú sétt nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm.
1: Nei.
0: Skilur þau? Þannig að það er örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar er býsna gott hvað þetta varðar.
1: Já.
0: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum
1: mm.
0: sem stigu fram og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konu líka, þeir gerðu mikið og síðan gerum tíðina menn eins og þú sem hefur að tala lopið þetta
1: Og sko, vel að merki ég ekki einn af þeim sem að það til hérna AA bókin
0: Já
1: sem margir horfa bara sem biblíu skrifaða milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis 1930-1940 ég ekki þeirra hópu sem að finnst að hún hafi bara elst 100%
0: Nei.
1: Mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsveg hefur hérna það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan hérna hún skrifuð en sko það þetta sko þetta andlega prógram sem ekki handan heims
0: Já.
1: Hugmynd þessi guð og æðri máttur svo kallaði, hann getur bara verið Esjan, skilurðu hann ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka en sem sagt þessi lífstíll þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim og reyna að halda þeim niðri bara þó tekið sinna með eitt dag í einu Þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
0: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan,
1: Já.
0: Að það skýr stefna,
1: Já.
0: Laðið með bókinni.
1: Já.
0: En hvernig ætlar það svo útfærða?
1: Já.
0: Það flóknara.
1: Já.
0: Það háð því hvernig samfélagið aftur
1: mitt,
0: og í hvað tíma maður
1: Já, já, já.
0: En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla.
1: Já.
0: Og þá hefur það gerst á síðustu áratugum að hlutur ríkisins, þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi. Það minni meðferða tilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu.
1: Mm-hmm.
0: Það hefur dregist saman og maður getið spyrt sig af hverju svo heilbrigðistjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur. Og SAA hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
1: Já, einmitt
0: Skilur það?
1: Já
0: Það kann að dæmi
1: Já
0: Ég alkoholisti
1: Já
0: og ég fútbrotna
1: Já
0: og ég fyrir náblá ámátuguna
1: Já
0: og ég drukkin
1: mm-hmm.
0: og ég þarf aðgerð
1: mm-hmm.
0: Fæ ég þá ég með tvo sjúkdóma
1: mm-hmm.
0: ég með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengissjúkdómur
1: Já
0: og nú veitum við ekkit það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki
1: nei.
0: En brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég út úr svo 6-8 vikum fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi
1: Já, hvað heldur þú sjálfur?
0: Ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista
1: Já
0: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga
1: já.
0: Og taka þá eins sem er líklegast að séu til samstarf
1: þannig
0: að það alltaf svolítið sérstakt sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða
1: já.
0: Og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum í hérna, hvað maður segja, krabbameini
1: Og þegar hún nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma etru og verða að vera etru til þess að
0: já.
1: Þjónustu meðferð hefjist.
0: Já, og það ákveði flækistu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin, við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi, þá er fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. Og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt sem að margir erist með þegar þeim líður illa núna tónninn sjálfsákvörna réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf helbriðskerfið að mæta þessum með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikli stýringu eða hvað var að segja valdbeitingu í meðferðunum
1: Já.
0: Þú verður að taka þetta lyf ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algengt tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það er gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinu sem að hugarafskipulegur sem opið öllum en það, ég býst að kosti eitthvað inn og þar kemur fólk allstæðar á heiminum og að tala þessa hluti það sænskona sem að ég hef kynst lítilega hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyfu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við værum við erum svolítið stært okkur af því að við sem mjög opna þjónustu menningu hjá okkur þannig að þetta eru svona hluti sem að eru þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu hvernig geðdeildin að líta út hvernig við mætum þeim sjúka Já. Og og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki mentað, hversu hlata að hlaupa
1: Já.
0: Einhver staðar og einhver tíma verðum að tala peninga því allt kostar
1: Já, já Ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér
0: já.
1: En það sé líka fjölmart sem enn megi bæta
0: já.
1: Og þurfa að halda áfram að gaggrinu
0: Já
1: Það gengur 100% upp í mínum huga
0: já.
1: Við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gaggrinu
0: Já
1: og hérna og mér finnst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar stjórnmála viðhorfa og geðheilsu í samfélagi.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta er mjög stórt afl og við erum svo sem hluti af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum.
1: Já.
0: Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu og áhrif stjórnmála á geðheilsu það er þetta að gera ýmislegt svona
1: en þetta málþing okkar síðustu klukkustund það nú skáran ekkert líka held ég
0: við erum að reyna að vekja til umhugsunar
1: já, og það eitt og ég hérna þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál þá hafði þú opnað þig með þín vandamál þú hefur sjálfur glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn
0: Já og það er hluta samfélagsumræðan við erum þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór mikilvægur hluti af heildarhugtakinu heilsa og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð ebling eða endurhæfing og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur en er þarna samt og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram ég hef sagt það við áður og ég treytist ekki að segja það eins að margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðis starfsfólk sem að hefur ekkit mjög mikið álit á því sem geðlæknir að gera og heldur að sé ekkit mikið lánangur ég hef sé alveg endalust mörg kraftaverk sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lifnjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig finnur leiðina endur heimdi kraftana
1: Þessi er ofur kraftan mannsuga
0: Finnst þér ég ákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki Ég hérna bara alls ekki sko. Ég sé þetta líka,
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú, ég hef séð þetta líka
0: Já, en við getum ekkert gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir
1: Já, já Það bara, hérna það náttúrulega, við kannski tökum það í næsta þætti sko.
0: Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér
1: Já
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér
1: Já
0: Þjónustu menning
1: Já
0: Í íslensku heilsbrigðis þjónustu
1: Já
0: Hvernig er þjónustu menningin
1: Já.
0: Það löng bíð eftir helskjarslægnum.
1: Já.
0: Það eru bíðlistar.
1: Já. Einmitt.
0: Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa þetta svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðis stjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstofan við þetta samskiptin svo flókin Það eru enda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu en þú myndir ekki sætta þið við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði
1: Nei. Og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun þar ansi oft núna hérna finnst mér bara einhver vel bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar.
0: Nei, og þessna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni betri skilningur, meiri umræða hvað næsta skref getum við ekki að horta þetta þjónustu menninguna og helbrið stjórnsýsluna
1: þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur, kæru hlustendur hvenær fæið þið næst í heimför
0: það verður þá líklega bara inn í september hér að fara í stutt frí núna En ég kem gjarnan, ég hef nennuna þú þarft ekki að vera hissa á því mér finnst þetta mjög mikilvægt
1: Þú gaman að þessu líka
0: Já. Ekki gaman á öllu sem hann finnst skipta máli
1: Jú, ég held að En maður með áhuga á einhverju þá yfirleitt gaman
0: Já.
1: Svona mín reynsla En við erum báðir að gera okkur besta og ég mjög þakkláttur fyrir það Og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september síðan að það sérst nokkra vikna hlé núna mögulega þangað til við sjáum þig næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkra þætti svo í röð exakt.
0: Ég var ég til í það, ég þakkláttur fyrir það að þú ert að sýna þessum álum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslum við sko, áhörfendur og hlustendur þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveða efni það geti, þú hefur kannski gert það þó ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því
1: hefur ekki bara að segja það ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur þá megiði senda mér bara enga skilaboð ég á Facebook eða á björntorláksson@gmail.com Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú?
0: Jú, það ég er þakklátt fyrir það.
1: Já, það tekur að þið vinnu. Heru, Ólafur, bara alltaf heiður, áhugavert og hérna lærdómsrikt að fá því heimsókn. Kæra þakki fyrir komana.
0: Miklar þakkir, kærlega.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæri hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mér langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti komin hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkomin Spessi
3: Já, takk fyrir
1: Hvernig var þér við þegar Megas dó?
3: Já, svona hann ætla bara smá svona já, smá áfall þannig, já.
1: Voruð þið vinir?
3: Já, voruð þið vinir
1: Marga áratug aftur í tíman?
3: Já, svona já, örglega svona 40 ár, sko
1: 40 ár?
3: 30 ár
1: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
3: Já, það var einna það var ég að taka mynd á hana fyrir pressun það var ég ljósmyndar á pressunni
1: Já
3: Og hérna tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna og þá kynntist hún ekkert nema bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynntist hún betur hérna kringum 2000 þá var að vera að gera hérna svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynntist hún svolítið betur sko
1: já og hérna, já Þitt meins þar náttúrulega í aldana rás hefur verið að taka myndir
3: Já, já
1: En svo ertu líka kvikmyndagerðar maður
3: já, svo
1: Og ég ætlaði mynd að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir En áðurum fyrir þangað var auðvelt að vera vinnur Megasar eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar
3: Já, svona ég held að eina ég einhvern veginn reikna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann var svolítið bara á sinni ferð og hérna maður var að hitta bráðan sko
1: Já.
3: Og hérna þannig að maður var ekkert að gera neina kröfur að hann sé eitthvað að standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona skilur
1: Nei
3: en að mér var svona bara svona mikil virðing fyrir bara
1: Já.
3: Þessi snilling sko
1: Já
3: Og hérna Einmitt. Og hann leifist og kannski eitthvað aðeins meira
1: Já
3: Rockstjarna
1: Já
3: ha. Mesti töffari Íslands
1: Mesti töffari Íslands Já Þetta alveg rétt hjá þér sko, ef maður upplifir það einhver snillingur, þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi.
3: Já, eitthvað svolítið sko.
1: Þær eru bara engar, það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist.
3: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa alveg það bara plás sko.
1: Já, það það plás.
3: En það það sannlega bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem landsins hafa eina vilja spila með honum
1: Já.
3: Og það út af einhverjum, það út af eina þeim finnst hann bara spennu að vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og, og komast inn í hans sína
1: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja.
3: Já.
1: En Megas sildi þarna mitt á milli einhvern veginn.
3: Já, jú, hann bara eina.
1: Hvernig fór hann að því?
3: Hélt á hann bara og menna, við veist, og eina... Já, hann bara hérna hann notaði amfetamín mjög lengi sko
1: já.
3: Hann hafði nú að gera skilur, hann bara skrifa og skrifa og samt skilur og var vakandi bara sólarhringana saman
1: Var það það?
3: Já, ég held að og þetta það gæti hann unni lengur skilur
1: já. Já.
3: Því að hérna ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur skilur já. Eins og hérna kannski maður sér í réttum ofbeldi og svona, það var bara einhverjir á spýti og bara hérna við í hvað ég að gera orkun að fara að þá lemja einhvern, skilur
1: Já.
3: En mér ekki að ekki þannig
1: Nei, margar mótsagnir sko, mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkert endilega á Megasi að hann hafi sko hérna, hann að bæta sig á sama tíma og búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og
3: Já, hann er bara alveg stöðugt búin að vera stöðugt að þú veist, og bara það sem liggur eftir hann er náttúrulega alveg sko rosa heldur magt texta og laga skilur hann var alveg rosa góður laga höfundur líka skilur
1: Já
3: Gríðal. Og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta, hann skrifa þetta allt upp
1: já. Og svona mjög pró er það ekki í
3: Já, mjög pró sko.
1: Já.
3: Og hérna
1: Já, það er margir sem segja þá sögu að það bara í ruglinu var líka svakalegur ægi og hérna
3: Já, hérna það margir sem sögum hérna, bæði Eit Ólafsson og hérna og Páll Baldin sögum sko, að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta, það var allt alveg eins og bókasalt fræðingi skilur en hérna en svo allt annað var alveg í rús skilur
1: Já.
3: En nóturnar og allt þetta alveg bara
1: einmitt sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesi hingað og spjalla við mig að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónum við Jónas Hallgrímsson

0: alveg, hann bara á sama kaliberi, skilur bara
1: Já.
0: Og ég myndi segja hans bara mesti, sko
1: Já.
0: Textasmiður Ísland, sko og mestir rock og rollari, sko
1: Einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur sakfræðing og vinkonu hans gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stóru verki að búti myndum hann hvað mörg ár síðan
0: það var 2019
1: já og í ferlinu gera svo hlutir sem að engin gat séð fyrir hvernig horfir þetta við þér fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
0: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við varum búin með myndinlurinni þegar
1: ásökunni
0: ekki úskram gangi yfir sko
1: Já Þeir eru búinir að fullvinna hann þá
0: Já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn engin þannig að það var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn að var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og hann fasta mjög áhugaverur hérna maður þessi mega sko og hérna spurgið þið væri hérna hvort ég ætti einhvað hvort ég var búin að klippa hann og hvort hann væri svona tilbúin já ég sagði hún komin langt ég geti alveg sendir smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já hérna hann og bróðir hans stofnuðu kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkýla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverjar hérna og þeir brenndu allt fyrir aftast sko og allir bæir í Finnlandi voru allt svolega timburbæir rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolega vel og þannig að hérna hann eftir stríði þá var þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko og þá þetta byggist þetta upp sko 1950 og eitthvað svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika hérna hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna og bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skil er hérna þarna kvikmyndaháttíð og hérna þeir stofnir kvikmyndaháttíð hérna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna hátíð sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og það allir verið hérna skilur og þetta svona lítill bær og minna Martin Scorsese bara er að

0: kaupa tankrem í kaupfélaginu skilur. Já. Og hérna, þú veist, og þú veist, það svona, og hérna, og Jim Jarmusch sem bara kom að þetta ofta, hann vinur Aki, sko, já. Og hérna, hann sagði hann hérna frá því, sko, hérna, hérna, Aki, hann svona, svolítið mikið, áhuga svona amerískum bílum, og hérna, og áhuga einhvern svona, Lincoln Continental, svona, hérna, convertible, skilur, og það hérna, og hann náði í, hérna, í Jim Jarmusch á þessum bíl, sko, hérna, út af flugvöll, sko, í Helsingi, og hérna, og hann með, han með toppin niðri skilur við mm-hmm. og það var 20 stiga frost og hérna og alltaf og svo hérna spyrir tím hvað það var ekki alltaf að þetta loka þessu tjaldi og það og það hérna og það að þetta er bil og leta hann af hund og svo, svo kyrði þeir bara í, í frostinu skilur inn í bæn og svona í, í vindkjallegur það var þetta góðið skilum 30-40 stiga frosk
1: áttu hundurinn að skýla honum
0: já, hvað svolítið og þú veitir dýmdi erum það að stetta rosa skemmtileg já, svona já, já, svona já, þetta hann og þannig þetta svona mjög flott hátí, sko og hérna, og er ekki svona neittjálega verðlunar hátí bein, sko
1: nei
0: Og núna þetta hann að hérna, það eitt bíóhús hana og sem var, var byggt alltaf 1950 og svo leik, sko mm-hmm. og og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara mm-hmm. og, og, og, hérna, og það komið svona fullt að listamannum alltaf hana á þessu hátí, sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning, sko
1: mm-hmm.
0: og svo hérna, svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjóra, skilur við hérna, gerðu hérna Leningrad Cowboys og Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona uh-huh. og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátí sko, uh-huh. og þykir var flott að koma hátí og núna í dag er þetta þannig sko, að hérna, það eru fjögur bíó uh-huh. á staðanum sko, og það, það er bara riggað upp að svona stæsta venjuð hérna svona stór sirkustjald sem tekur 900 manns og, og það svona aðalmyndna síndar sko
1: Já.
0: Og svo annað tjald sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og en
1: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna hvernig sem það tengist þetta með kassi
0: Já, en þá eru þetta eina að því að eina já, en að Mika hann, hann vildi fá sína myndina á, á hátíðinni og hérna þá myndin komið bara rosa flotta hátí skilur og bara hérna og
1: horfði vel hjá þér með, með þetta allt saman
0: já, ég var bara já. Og við fórum hérna með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko sýndi tvisvar sko og hérna og hérna og Mika og var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann, hann bara ég tek þetta skilur og bara hérna þetta flottur sko
1: wow.
0: svaka hérna svaka uppe fyrir mig og myndina skilur
1: hérna verið heiður fyrir þig
0: svaka
1: já.
0: Heiður
1: sko.
0: Og hérna
1: hvernig gekk að svara spurningunum hans
0: það var bara fín sko
1: já.
0: Það var mjög ánægð með þetta mynd og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
1: já, já emmitt
0: og hérna þegar Inna, það samt svolítið, hún svona náttúrulega svolítið lokal, skilur, að tala minna, mm. að tala einna, Jón Múla og, mm. og eitthvað svona í myndin, það veit ekki hver það skilur, en við sem vitum hver Jón Múli var, þá,
1: já, já.
0: Þá, þá er svona verið að starra, sko
1: já, já.
0: En hérna en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir skilur, og þannig að hérna
1: Ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig það og það eru einhverju sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
0: Já, sko þessi mynd er þannig en að hún við læt hann að gera svo 20 dögum
1: Já.
0: Sem er æfingaferli fyrir fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og í dokumentera allar æfingarnar
1: Já.
0: Og hérna og lögin sem eru æfð mm. það glugginn inn í fortíðina
1: Já.
0: Og þannig að þannig að þetta þá tvær tímalínur sko það hérna þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni eða sem eru æfð spanna
1: Já.
0: Og svo bara hérna svo þetta bara baras æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu hérna á sviðinni í Eldborg
1: Já
0: En að það eina sem frá úr hérna og hörpu ég snýður vanlega þegar svona myndur gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýði svolítið kvól sko og bara hérna bara æfingarnar
1: Einmitt En það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærða klára myndina þú fer með hana út, fær fljúgandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sína á riff er það ekki það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
0: Já, það var inna Já, það var sko Það var alltaf einhver svona þá búið að taka inn á riff sko og það var einhver bara svona ósætti með með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann var léleg sko
1: Nei, það út að megasi það út að persónu megasi
0: Já, já, já
1: og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
0: já, já, já.
1: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilegt tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af
0: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko.
1: Nei.
0: Og eina, en hérna en ég náðurlega borga allan kostnað og
1: já.
0: Og hérna hann lýrti ekki að veða setja húsi með þetta svolík sko en hérna, ég var alveg sáttur að þó ég fengi ekki mikið borgar sko
1: Já, bara fylgdi þínu hjarta
0: Já, og hérna
1: En eftir að megast þeir þá eins og að það sé aftur komið ný saga nýtt viðhorf
0: Já, já, það bara hérna Já, það bara Já, það svolítið þannig sko og hérna Já, ég veit ekki hvað þetta var sko, þú var ekki svona einhver svona bara einhvern áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman ég hérna en þeirna Já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko hérna kannski er bara því meina hann er dáin meina, hvað ætlum að gera þú veist alltaf að hérna hætta hlusta músíkina þess og hætta að lesa textana þess veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta er ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna og hérna já hérna
1: Leggur þú spessi í huga þínum núna, þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbröðin voru réttleitanlega í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis, leggur eitthvað mat á þetta
0: Nei, ég gera það ekki ég bara hefur ákveð bara ekki gera það ég bara eina Þetta er ekki mitt sko.
1: Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
0: Já, ég skil það en ég kannski ekki alveg sammálega skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa einhvern eða gera bíómynd einhvern veist, það svolítið sko þú verður að hérna þú getur ekki verið í dómarasæti skilur þú verður að þetta svolítið eins og starf blaðamannsins skilur hann verður að vera hlutlaus og bara hérna en auðvitað blaðamaður með einhverja skoðan þá getur hann verið sko hérna, hann verið að vera ykkur á miðjan, hérna slæmt er gott og þá hann einhvers þar hérna en hann verið svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd alveg ég segi við Megas þegar árið byrja þessi mynd ég sagði hérna ég kem til að spyrja því óþægilega spurninga og hérna já, ég nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann aldrei hann aldrei vilja leifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur áður
1: Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann en að helgi mynd upp á honum í þessari mynd
0: Nei, ég læt hann bara eins og til þess að ég hefna
1: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snur með þessari kvikmyndagerð
0: Nei, það held ég ekki sko ég hefna sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamöndum einhvern, þá oft sko tala við ættingi og vini og spurði hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd
1: Nei.
0: Það engin þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko Já. Þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum þá hérna Pát Baldvin hérna, það var alltaf einhver að hjálpa Megasi sko, það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikil nýstl alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko og hérna en það var alltaf það var alltaf einhver sem skynjaði þess snillu og yrða hérna haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og hérna bókaútgefanda og með meiru og hérna hann var til að gera plötu með hann þó að hann var bókaútgefandi og hérna fjármagla plötu
1: Já.
0: En hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina, eða mega sagði sko, en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér svo, en að sem var ekki en að segja klámsugur á nútímanum eða einhver slíkt sko en að eða blammari einhver skilur eins og en að pekka hann spilvögg þjóðuna sem var svona hljómsið sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalasta hljómsið landsins sko. Og hérna og þeir eru til að bara
1: og best spilandi hljómsið
0: já, og þeir eru til að bara hérna að slökka á spilverkinu og fara bara að gera plötu með Megasi sko. Og hérna og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko Já, ég hef nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma á kontorun skilur hvernig einna, því að hann var allir út aldur og skítur skilur og hérna en mömmu og pappa bara hérna en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og hérna og mömmu og pappa fór bara starfst að þetta ekki var svolítið vænt hann skilur og það ekki takt hann þetta er svo mikið svona eðalmaður hann er svo hérna hann er svo velmáli farinn og hann kurteis og bara alveg mikið ljúlingur sko það alveg hérna allt það bara það hérna hvernig var útlinnið það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
1: Einmitt. Ég tók það af því töl og húmórin líka í honum sko þetta hann alveg það mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá.
0: Já.
1: Það var nú ekkit í frábæru standi til þess að, að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málsgreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafi svarað spurningunum mínum. En það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það og ekki þórskutinu og hérna það var svo vond lykt í bílnum eftir hann að ég tók hann inn og, og það var einhvers sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðina á fólki sem svona mikið amfetamíni þannig að það var mín saga, ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég gerð svona dyrkaði texta á tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
0: Já, minna þú veist inna hvað var maður að gera annað þú veist bara, þú skoðar alltaf þess snillinga sem eru búin að vera hérna Mozart, skilur minna, það var ekki inn einhver hann var alveg skrítin maður, skilur
1: já.
0: Og hérna og Megas minna hans bara veist, hann bara
1: já.
0: En að því svo Megas og svo góður maður
1: já.
0: Já. Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann skilur hann svona mikla reynslu maður getur alveg svona ef maður í vandur hann getur maður að spjalla við Megas með það sko.
1: Já var það
0: já Já, hann kom með svona fína vinkil oft á það
1: Já, og hann góður hlustandi
0: Já,
1: já áhært Næmitt
0: Væna
1: En spesi myndin þín hún það er allt það er önnur ára núna en var
0: já.
1: Og það ekki réttskili hjá mér ertu ekki að og ekki sína þess að myndi hvað er Ríks sjóðarfinu
0: Jú, nú á sínir hann bara núna á sunnudaginn.
1: Núna á sunnudaginn?
0: Í sjónvarpinu, já.
1: Já, bara eftir fjóra
0: sem,
1: daga.
0: Sem rosa gleðilegt, sko.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það búið.
0: Já, ég hérna ég vona bara hérna og það getur vel verið að segja einhverjum sem minna, er ekki sátti við hann þá er þeir bara einna, þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur þú veist bara einna, en láta að lefa hinum sem minna, elskan þú veist að, einna, að njóta það skilur minna, það er ekkit mjög flóki skilur einna, Megas er ekkit allra skilur
1: Nei.
0: Og hann ætla hann búin að einna, Já, lifa þannig lífi að hann stíða fullt á tám, skilur
1: Já En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir
0: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt eða neitt, skilur
1: Eitt neitt
0: Og hérna
1: Nei, nemmitt Já Þannig að þetta er svona Þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í Þú missir hann að góðan vinninn Og við hann gerna vilja hafa hann lengur með Já okkur. Hann Megas En, dauði Megas er samt einhvern veginn auðvelda þér að halda áfram.
0: Já, já. En sko, já, það gerir það. Sko, hérna, og hérna þá, hérna já, það er, virka þannig. En svo hérna, ef hugsa til hans sjálf, sko, hérna, hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf, sko, hann var svona
1: Nei.
0: Bara í hjólastól og hann bara gat alla, hérna gat var alltaf unnið skilur og gat ekki skrifað að því að hann bara var svona máttan í höndanum og þannig að svona
1: já.
0: Og hann 81 svo skamall
1: já, já.
0: Ég get alveg unnað að fara bara skilur
1: já kannski var það möggu konu að þakka en kannski var það hans sjálfur, ég veit það ekki en ég er alveg að mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitta hann og sá hann, það var á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila
0: Já.
1: Það er flott
0: Já.
1: Það er síðasta snerting mín við
0: Já, hann mjög gaman að fara á alls konar svona vip tónleika Já. Leikrit og
1: Já.
0: Bara rosalega sko svona svona já hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko bara listi og hafði mjög gaman að því sko
1: já.
0: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko myndlistamaður tónlistamaður tónskáld
1: já orðið múlt í síni þannig er yfir hann
0: já, já,
1: já.
0: og menna já það bara hann ég menna hann bara mesti rockari Íslands og mesti töffari Íslands
1: Já. Við höfum það að loka orðin takk fyrir komuna spesi og Já. Gaman að vita því að, að myndið þinn að fara í sýningu hjá Ríksúturkunni gangi eða verið með var það sundaginn sagði það
0: Já, sundaginn, bara strax þetta fréttir
1: strax þetta fréttir,
0: frábært kortir í átta
1: Já, bara til hamingju
0: Takk
1: Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðurinnar. Við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem stiðið okkur með beinum hætti, þar að segja fjárhagsstuðningi. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðan en hefur ekki ennþá komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þessum ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við spessa og bjóðu ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið geti gengið frá því á vestlóðinni samstöðin.is með þessum áskriftar nappi eins og fyrr segir en ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum, ég heiti Björn Þorlófsson takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl

0: Komið í sæl, það margt framundan í, á rauðaborðinu í kvöld, fjölbreyttur þáttur. Við byrjum á að tala skólana og vetrastarfi sem fer senn að hefjast og kennararnir byrjaðir að undirbúa það. Til mín kemur Magnús Þór Jónsson sem formað kennarsambands Íslands og við ætlum að ræða þær mörgu áskoranir sem fylgja skólastarfinu. Þegar að Magnús Þór kveður okkur, þá setjast þið sama neyður Gunnar Smári og Gauti B. Ekkisson, prófessori hagfræði við Brown Háskóla í Bandaríkjunum, en Gauti hefur einmitt skrifað mikið Ísland og Evrópusambandið að undanförnu og hafa greinar hans vakið mikla athygli. Það verið forvitnilegt að fylgjast með honum og Gunnari Smári þeir umræðu. Síðan það menningabrunnur. Það Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi sem ætlar að ræða við Björn Þorláksson menningabrunn. Við komum spettur að því hvað það þegar að þeir félagarnir setjast niður og í lokin þá að sólmyrkva hátíðin heimsótt og þarna sem sagt ja, það verið að gera eða undibúa skulum við segja, ekkert ekki að svart þar verið undibúa til þess að hellisandi þess að íbúa fjöldin margfaldast þessa daga í dag og morgun og það Jón Bjarni Steinsson sem verið viðtali Ástís Olsen í gegnum fjárbúna þegar Zoom viðtal og allar að uppfræða okkur það sem að framundan og hvernig þið undibúa þessa miklu hátíð sem að marga hlakka til að fylgjast með.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, komið sæl. Fyrsti viðmælandi inn okkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins. Ertu velkominn Magnús.
1: Takk fyrir það.
0: Nú styttist því að skólar hefi starf. Kennara kannski byrjar að mæta til starfa?
1: Já, já, nú þetta alltaf að fara af stað. Leikskólan náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp á verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem fóru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og lok næstu eða upp af þar næstu. En það allt komið að stað og kennararnir eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundu töflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
0: Já. En hérna, það svo margt sem við okkur ræði við, byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum.
1: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að klást við það verkefni að fjölga vönduðum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörðum jafnvægi í því að við held að þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verða miklu hærra að fagmyndu og leikskólakennarum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennarum tölvöld mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru að deildirnir að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
0: tekst að mennta fólk inn í það
1: Já, við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistun að tíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá frekar fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir að leikskólakennara og stjórnir leikskólum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis. Það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi um að stiga fast inn í. Þróunin í framhalds- og grunnskólunum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntara kennara og við höfum svo sem líst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem að líka er ákveðin breyting í því að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og fælarna var herra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana það bara hefur verið sem sagði gegnum tíðina að hérna lítil samfélög dreifbýlinu hafa kannski átt erfiðara með að halda upp í fagþekkingu kennara gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á samum stað en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er verið þar að sjá hlutfall ófaglærðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjör af því að þar séu að lendi því að hluti kennslunum sé að fara fram bara í verktöku eða ég hópum sem að það er ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum líst þessum áhyggjum í síðustum
0: sem er betur í verktöku er þá bara út á skólana
1: Já, það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn einstaklingar sem kom inn til að kenna ákveðin áfanga þetta mjög oft tengt verknáminu okkur til dæmis það sem er menn að fólk er bara að koma inn til að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er einhverju leiti skiljanlegt af því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski verið 30 árum þar sem að kennarar voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum með föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem er þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðisbrjóti kennslu verið aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og ég kennar samfélaginu kalla eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færa til þess að hækka þessi hlutfall í öllum skólakerfunum.
0: En það hérna sko þið hljótið að vera að leita skýringa hvers vegna að svo marga stöður eru hérna mannað með ekki kennaramentuðu fólki hvað er það? Í samfélagsumræðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar sko nefnda tala við mörg tungumál kannski einu sama bekknum og kennarastarfið kannski þá þingra erfiðara heldur að var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan 10-15 árum
1: sko, þetta auðvitað svo sér við höfum auðvitað við eitt af því sem við reynum að gera reyna að rýna inn á við að því það, við höfum alveg kynst því að það sko, okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina með okkur og segja okkur nákvæmlega hvað það sem að við erum að horfa til við auðvitað höfum bent á það að launaleg staða kennara varandi sambærilega stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við vilja sjá og það ein breytan, það ekkit eina breytan en það klárlega eina af þeim breytum sem að þegar að fólk að velja sér lífstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að vera kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambærilegt nám og fær miklu meiri pening þá það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það einn af þessum þáttum sem einfaldast að laga það einfaldast að laga launilega þáttin það sem þú ert að vísi Sigurjón eru þetta bara umræða sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari, það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það eru mörg verkefni sem eru koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengið betur að leysa takast á við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar fráveikshópa gert að vel eða illa, bara svo það sem er bara sagt upp átt, en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa hvernig við getum gotum móts við ólíka félagslegan bakgrunn það sé að krafan í dag er bara orðin sem betur fyrir miklu meiri en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum það sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskóla kerfið okkar, það ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti að ákveðin hluti, minna jafnaldra fór bara út á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan, það kannski skýrasta dæmið svona ný verkefni sem við erum að takast á við og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu hópastærðir okkur hefur fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa þurfa mest aðstoðana til þess að ná utanum skólan. Við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin, hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð ígrunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemundur sem líður ekki vel í aðstæðanum og svo þetta í dag nýjustu tölur sem við sjáum, þá erum við að vera komin já, 20% nemenda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumálum sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki að ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3-4-5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran alveg sama hvort er leikskólanum, grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem þú átt að vera að þú komir en ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þarna 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólanum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá þessi umræð þetta menntastofnun, þetta uppeldisstofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skólar sem voru ekki endilega fyrir alla Þvist, þannig að núna erum við orðin svo meðvitið það að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við höfum núna farin að tala ykkur hluti sem ég held að í fyrir 30 árum voru svo ekkert mikið svo glatt umræðefni skólan sko því það var bara annað hlutverk sem hann hafði. Hann þetta svona blanda af mörgu. Einfaldast að laga launaþáttinn en svari við hinu þetta bara það sem við svolti höfum að kalla eftir að við sem samfélag svolti bara rýnum oní það hvað viljum við fá út úr skólanum okkar? Hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það best í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélögunum eða hvað sem við erum að tala sko. Já. Þannig held ég að þúst, við þurfum að nenna frá dýftina sko og vita hvað við viljum gera.
0: Já, en þegar ég var að spyrja þessi þá sagði ég líka fyrir mér sko að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við það eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta geti virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona fari síður í menntunina þegar það getur staðið frammi fyrir einhverjum svona hindrunum.
1: Ég tel að það sé bara heilmikli líkur á því. Ég held að sé akkurat svo og þú talar við erum að tala hérna krakkarna sem eru það einfaldast að benda á tungumálin, ég var nýlega að tala við kennari mínu hverfi í bínu breiðaltunni sem að er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og það reyndar breiðaltið, þannig að leiða mér að orða það þannig að breiðaltið hefur verið í farabróti við það að reyna að koma til móts við þessa einstællinga, en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að liggur þingst á kennurnum okkar, að það það að vera með krakka sem að við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðun og frávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörunum fyrir nokkrum árum sem ég tel ennþá klárlega hafi rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vant að töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, já ég ætla að leiða mér að segja að skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álæðið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennaranema sem eru að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og þetta er klárlega einn partur og mögulegt stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið úr þessu álegi sko.
0: Þú sagðir áðan sko, það eru 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál.
1: Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko.
0: Já, 13 tungumál, já, 13 tungumál.
1: Já, já.
0: Og þá ef að við ættum sko íslensk börn þetta sem sagt sem að þá myndum við segja heyrðu, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barnið mitt fær
1: sko, það eru þetta viðtalið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona sko, það sem ég segi að sko í dag ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum, þetta voru fyrir svona 10 árum þá voru þetta ákveðin hverfi á höfuðborgarsvæðinu þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi, það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú erum við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leið mér að segja í alla grunnskóla landsins og þar reynir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni og þá er akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín og það er alltaf að leiða mér að vísa til dæmis á það við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular sko alheimssamfélagsins sko sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem er bara eins og þessu heimsmæli hverða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala ef við tölum starðir sem eru í bara grunnskólanu, ef við séum 20% barna, þá erum við 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi þar sem arabíska og arabíska letri eða kyrilíska letri að koma. Þetta svo ólíki staðir. Þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta má líka segja að þetta líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn og fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vörfið það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að viðhalda kerfinu okkar fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verði með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að eru þá í sumum tilvikum það heppin að fá við nógu mikið að krökkum til þess að hverfisskólin eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólin beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt að veita og þetta risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum leikskólin klárlega í dag með örlum herralutvallar verið að fara yfir þáttölfræði í dag eru krakkarnir sem að útskrifast úr grunnskólanum sem ekki tilbúnir í rauninni til þess að íslenskan ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta verkefni þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að sem skólinin breytist með þessum hætti, þetta er risa verkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum, ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum, en við verðum að fara að stærði við því.
0: Er svo mikil verðmætti falli í þessu fólki?
1: Algjörlega. Þetta bara, fyrir að því ég hef nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara, má segja að þetta er hópur sem hefur bara bjargað ákveðnum samfélagum, ef við fyrir hringin í kringum landi, þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem ekki með íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar af keypt sér heimili þetta er bara lykill fyrir litlu samfélagin og stundum segir nú að við erum eitt lítið samfélag. Þannig að það einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta hefur verið að gerast og versus það sem önnur samfélög sem hafa bara heimilt að lenti því að skólanum hefur verið lokað vegna þess að það engin eftir til verðar og þetta eru bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfært upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
0: En sem sagt að starfið og hefur sem þetta nýjar áskoranir
1: algjörlega, það eru það
0: í þarna starfi kennarana
1: nýjar áskoranir og ég hef líka að mögulega eitthvað svona samtal sem að við erum með hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og það við erum svolítið lélegi í Íslendingar að hugsa þetta svona heildrænt það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennarasambandi höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja við erum með þessa samsetningu þetta samfélag hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin hvað sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin með virðingu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem að er í rammanum eða því sem að svona verður byrtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg vera í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu, þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á landsembjara ábyrgð á leikugrunn og tónlistarskólum og ríkið sem að sér framhaldsskólakerfi líta á þetta sem verkefni sem að sé eitt af lykilverkefnunum og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það að okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annar staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsa það
0: sko, þú tala þetta saman og þá er þú ert að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn og hvað þá fyrir svona eða hvað
1: algjörlega, það vantar algjörlega það er bara akkurat og það er bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að ég allan mín upplifun sem kennari hafi upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviða skuld við annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að menn geta alveg rifist það hvort að ríkið eigi að gefa út bækur en það sem að því miður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingum sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið undanfarnum árum bara ekkert gefin út þar rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og veri annað sem að tengist bara nákvæmast í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á hann þetta dásanlega börn, þetta börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sinn kennari að leggja öðruvísi á því heldur en þegar við vorum að horfa ykkur að hluti innan við 20-30 árum þar sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn starfsþróun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni
0: Ég segi nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn Jafnvel sko fyrir sko skildunámi
1: Já, það bara hræðilegt það er þannig og þetta auðvitað, þetta hluti af stærri umræðu og við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA er að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við heldum námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist er að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofuna og þarft að fara kenna. Og þú ert með námsgögn sem eru annarkorturinn úrelda þau bara ekki til og þá það á þína ábyrð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að kenna börnunum sitja fyrir fram að þig. Og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það auðvitað eitthvað sem er ekki gott fyrir einn eða neinn og það er alltaf álagsvekjandi fyrir kennara og þetta er eitthvað stóra álagsáttunum í því sem að okkar framhaldsskóla kennara svöruði í okkar könnun að þeir eru bara búa til námsefni í sínum fæsa hvort sem það er bara mannkynsaga eða tungumál eða hvað það er þá eru þau á þessum stað vegna að það er engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé að hjá vinum okkar grænum okkar færeyingum sem hafa staðið vörðum sitt námsefni sína námsgögn útgáfu með ríkisstyrtu verkefni og hvað þar erum komin yfir til Norðurlandana eða í stærra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað þá núna þegar við höfum þennan hvað að segja, þegar við höfum þessa skemmri skýt sem að gervigrendin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að skortur á námsgögnum sé mögulega að gefa gervigrendinni aukið vægi í þeim þætti og það er eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lendi í
0: Nei, en svo það líka sko, nú hljóta kennararnir að vera hérna mís góðir útbúa þeir læra það ekki
1: það augljóst, það algjörlega augljóst það er þetta sem við höfum svolítið verið að reyna að lifta og hérna það að einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunatæki að það bjóði fólki upp á sambaralega hluti og þá þetta bara þannig sem hvort við kölluð að kenna þetta sé mís góðir að þeir eru allavega örugglega mís góðir að búa til námsgögn það að búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það eru þetta bara sitt hvort hluturinn það já. Er bara þannig sem þeir að grunnurinn eru þetta sá að þú ert komið með einhverja fastmótaða hugmynd og en þegar þú þarft halda út þar hana öll mörgum öllu leiti sjálf eða sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta er eitthvað sem að hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé allir sammál námsgagnaskuldina, ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað, en nú erum við bara veist, skuldin rann svo háa mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta eitt af því sem að klárlega hefur eina mest, eða þú ert að koma sem kennari og þú byrjar, ef ágúst nú ef mánuðið dagarnir núna undanir farið það að búa til kennsluefnið þá augljóst mál að undirbúningur og öðru leiti verður ekki dendilega svo sami og væri sko.
0: Nei, og mjög mismunandi milli kennara, milli skóla
1: algjörlega og ólíkar aðstæður bara þannig sem
0: er einmitt, sko,
1: algjörlega,
0: og aðstæður bara til að geta gert þetta
1: algjörlega
0: en hérna þetta við erum búin að tala svona sem eru svona mikið vandamál að það er bara innviða skuld í menntamál mhm
1: Já, við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag, höfum við þetta ég alltaf hlutræður, ég þetta alltaf bóður mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko, að vera að vinna inn í skólum síðan þá, að sko, það því miður þannig og bara leiðum við að kannski heiðalegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sín það að þessi málaflokkur sem að ég held að sé ég tel hann vera þann mikilvægasta fyrir hvert samfélag það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og að tala að heimsvísu þá það þannig að farsald þjóða ofsalega samofin skólakerfinu þeirra það bara þannig sem þeir að skólakerfi þarf að búa til einstaklingar sem viðhalda öflugum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð, það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál, ekki bara í til þessar ríkisstjórnar þá þetta sé núna búin að vera hérna þrír ráðherrar á tiltölulega stuttum tíma þá hefur málaflokku menntamálana verið að hoppa milli flokka, verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn að þar séum við líka að horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki í pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíkar sem bara, ég ætla hann að koma úr menntamálaráðuneytinu og jafnvel hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélagið og segja hvað viljum við fá út úr því þannig að við séum ekki einhvern veginn að hoppa til ykkur atriði sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hluta skólastarfsins og fara meira á dýftina og horfa til lengri hluta og það eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar í að ká í það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lifta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef við tökum leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ertu að horfa ef við tökum bara að snerti 2 fullorðna þá ertu komin upp í 240.000 þetta einhver sem er samafleiðu en það allavega helmingu þjóðarinnar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægi þess og svona, bara okkur finnst við stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni hvort sem það er
0: það var bara menntamálar á þeirra Katri Jakobsdóttir Þorgerður Katri Björn Bjarnason og ég ekki að gleyma ykkur en þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitíkri stöðu sem sýnti þessu
1: málaflokki. Já, og ég ætla ekki að þar með er ekki endilega að tala niður til fólksins sem að koma eftir, en það er einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að stöðuleiki er það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir og þar hefur við bara nefnu aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega

0: einhver ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldast að dæmið það rosa mikið í okkar málalokki það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæðið bent á Reykjavíkurborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það þetta, þetta er olíuskip sko. Þetta er ekki þetta er ekki spýtbátur að trilla þannig að þú ert alltaf að og olíuskipi fara hægt yfir og alltaf að beygja af leiðinni þá alltaf orðið rotið þegar kemur loksins að landi sko. Þannig að við höfum svolítið verið að svona reyna að lyfta því upp og það alveg þannig að veist, samfélag var öruglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamála ráðherrana með stóru emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki rifist písa þriggjara fresti og rifist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem þetta stundum upp
1: og svona skuggin af þeim leggst yfir
0: annað.
1: En er það þannig að svona í hérna, svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað að það sé bara sýnilegt að skóla ráði ekki við hlutur sitt sko, það getur kannski áttu við stærri skóla
0: Já, við náttúrulega okkur langar mjög að mynda að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar dýraskóla kerfið okkar til dæmi sem hefur svolítið verið lyft og við höfum alveg svona ákveðna skoðanur á því og erum alveg að skoða þannig í KFUM núna við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka og mér hefur ekki endilega fundist ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatískt orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Það miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina og það eru lítil sveitafélög út á landi sem að mínu viti að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar hvort það að vinna með einmitt nemendum mælindu bergi þar það auðvitað þannig að fólk sem að nemendur mikil frá viku út að líka með andlir fötlun, þeir eru ekkit lengur sendir í einhvern skóla sér í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búferlum í fastum tilvikum, heldur eru menn þá að segja að þetta er okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utan um eða jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá eyrn á eyrum pólitíkurinnar þannig að það er svolítið það sem að ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu við vitum það alveg að í litlu samfélagi það sem að er ekki að háa mjög útsvartekja þá er það stundum stærra hlutfall það er einfalt að finna þá út ég man þetta rétt að það er svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélag sem fara til skólamála þannig að þetta sé það bara að vera sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá er það augljóst mál að í samfélagi sem er að greiða 70% af tekjónu sínum þá er þetta erfiðara verkefnöldur þegar mann er að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri við ætlum að gera þetta svona. Þar ef það er pólitísku vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má sama að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að stærð og gerðum að þeir menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
1: Herri, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vetur.
0: Endilega.
1: Þetta er komið alltaf stað.
0: Endilega.
1: Já, Magnús Þór Jónsson, takk að kjalla fyrir. Og Rauðarborði heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: málin sem er já, líklega það sem að fólk tala felst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem er á morgun
1: já.
0: En hingað komin Gauti B. Eggertsson
2: Það að fá mér heimsókn á sig
0: Já, gaman að hafa þeir á landinu vannarlega að þú býrð út í Bandaríkjunum
2: Já, já
0: á Íslandsöldri
2: Já, já, það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn Núna, en
0: þú sógast inn í Evrópumröðina
2: síðan, lendir einhver umröði
0: já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál
2: já,
0: og þú var svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu þú var svolítið á þeim buksuna þá
2: já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að hérna það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alvarlega um Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei við sérstaklega hittir Evrópu sinni en samfrekar jákvæður en já það
0: en umræða núna, hún er meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
2: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast á Háskóla Íslands sem var 1997 hvorki, þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á mörkunum þú veist, það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gert þau rök miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru.
2: Já, og ég get sagt þér af hverju hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út úr Indland en það var nú einn að halda þér fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var í aðfél minni mynd, en það er ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sveinu myndu að segja það sem bara hluti að ég veri sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmálum
2: Já, sko, ok, það sem ég ætlaði nú að tala ég nú ekki endla vissum að það sé málið af náttúrulega sjálfstæð ríki hér á, þegar allir voru gullfæti en ég minna, ég held að það ekki en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hluti af þjóðfélaginu en síðan, það sem við gerst og það kom fram í þessari skýslu sem hann skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórn er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagsvæðið þá er efnahagsvæðið hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrósku miklu meira
0: það sko, er mikil viðskipti við Evrópu
2: já og sko það var nummer eitt en sér nummer tvö, ok af hverju er það gott að breyta genginu og þá var hugmynd og þetta er hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myndkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður fyrir getur nafnlaunum það er erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellubyrst í atvinnuleysi en grundvalla forsenda hans og þess vegna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myndkerfin Evrópu ekki grundvalla forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það er þessi stóri munun sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Póland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinna er há hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
2: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, auðvitað ég ekki segja allir myndi fara.
0: En það miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra.
2: Já. En bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það orðið annar svona höggdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annarri aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni einhverjum að þetta huga að flytja út. En reyndar á þeim tíma var það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlínu sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það allt og gott að blessa, en margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegu vinnumarkaður, að þá fara þessi rök um að...
2: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða bankastjóra Seðlabankan, sann Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndurinn svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir eru ekkit að bregða sem mikið við breytingi verði, ég myndi voru með kvóta og álið eru ekkit bara að breytast það kannski helst ferða þjónastan
0: Það er ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að þegar það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðin 97 þá var það eiginlega
2: Já, nei, sko, þá var hugmyndin svo eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að með gegnisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: samkeppnishæfni útflutnings
2: Já, en stór hluti af minnskosti vöruútflutning sem hér er ekkert að bregða sem ekki við verðsveiflum eins og búið ákveða kvótan og álið er hvort ekkert verðlagt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það það valdi verðbólgu sem bara mingir raunlaun verka fólk, sem þá var spurning hvort að það sé endilega hérna súleið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnur einhverjum hafði vilja að þú veist, jú, við skulum bara keisa samning og síðan láta sjóðvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjóðvöld fælla gengið og þá brann það upp í verðbólgunni og þá var hann að batna núna
0: og að kannski deilt að kort koma undan gengisfellingarnar leitu til launa
2: já, það er hvernig að höfrunga hlaup mann, minni mig
0: en svo tími þess að ég var alveg stuð upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
2: Já, já, og þá var sömu, enda þannig þegar ég mann eftir mér.
0: Já, já, sömuleiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindatreifnum hagkerfum, að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
2: Já, já.
0: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
2: Já, hann hefur náttúrulega bara
0: mín. Og álið, þannig að það er umlega ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tökað í að geta felt gengið.
2: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma vætari Seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, þannig kannski meiri spekulasjónu vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það er ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta það kunni að vera vannmeti svolítið
0: Skrýtið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að var rannsaka þetta
2: Sko, veistu það Hannes Hólmsteinn, þið gaf mér eitt gott ráð við erum stundum að bítast á, á Facebook, en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum, ég tók kúsana hans og voru mjög skemmtilegir. Hann sagði að sko að þú færi framhaldsnám að ekki fjallum Ísland. Ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira það en prófessorarnir og þá ert ekki að þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér. Þetta var mjög gott ráð, þannig að ég ákvaði eiginlega þegar ég fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland. Ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir hraun. Þannig að ég sko í sjálfum sér ekkit ég verið blanda mig meira í umbræðu hvað var það sko evróska seðlabankan og bandaríska
0: en þetta hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala hvað hérna króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á krónunni svona síðustu 15 ár á þessu tímabilið sem komið meira jafnvægi inn í Íslands efnahagskerfi með ferðaþjónustun og slíku þá krónan ekkit að sveiflast meira heldur
2: verið mjög mikil gjaldirishaft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
0: En ef við færum, það ekki bara það tímabil það bara 16 og 18 þá ekkit svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myntir.
2: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún nú reynda meiri en á evrunni, það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölun í kollin
0: En ekki til líkingu við það sem
2: sem var, ég meina ekki eins og var en ég meina við sjáum að sko það sem ég var ákjör af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það sé við þær eru farnar ja, akkerið að losna en verðbólgan há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta að reka þessa mynd en að sko við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en alltaf annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áttum saman og við sjáum bara í verðtriðum lánasamlingum að raunvexti hérna síðast sér skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það eru raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á Evrusvæðinu svona í milli já, miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem að kaupa sér sitt fyrsta hús þá er það bara, það er rísa það er bara 60 miljonar króna hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem, þú veist, eins og maður segir ennsku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá er þetta deila meira allt og meira að minna útborgun sem þetta kasta út nú gluggan vegna þess að þetta vaxtagjöld og með enn í hinu dæminu þá er þetta í raunin að borga upp húsið
0: eignast að ég fyrir
2: já, þannig að það, veist, og tölunar það var við ekki henni, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hérna, hún ég byrst hann opiðlega með útreikningum og hérna hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara dylgjur það var ekki reiknaði þú að sýnt mér fram á
0: Hver þess að Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur?
2: Það er bara á já sko það ekki bara húsnæðiseigendur þetta bara einn mælikvarði á sko þetta bara augljósasti stabin vegna þessi beinlíns hagsmunum fólks en ég meina þetta ekki síður alvarlegt fyrir smáum meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að veist, rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprota fyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðgang út úr fjármagni og það, veist, þau tækifæri sem þannig fara forkur það er erfitt að mæla þau
0: En einhver geti sagt að hérna, þetta er náttúrulega bara mannanna verk hátt vaxtastig á Íslandi Og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvexti í stýrivexta bara nálaugt 0 og getum við alveg gert það sama en við erum ástralsir
2: að Nei, þetta, náttúrulega,
0: stýrivextin upp í 8% við getum bara sett hann upp í 5 ef við viljum
2: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum þú verður náttúrulega stýrivextin endur spikla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiði þínu og því sko það að tala út frá það að tala myndi út frá einhver hagfræði til sem myndi ég myndi hérna að setja alla áhörnund og hlustur okkar bara umsöðlust já, svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist Evrópu, þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þessa, þennan stöðuleika og hvað það sem við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál, það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flættin fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskipti hinn þú ert í raunni bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og...
0: Þú myndir nú ekki vilja segja það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
2: en
0: það ekki þetta með Seðlabanki Þýskalands, hann ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn jafn sterkur í dag og ríkisfjármálið ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
2: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirðina og hún er líka frekar góð hér við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
0: en við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
2: já, hugsaði bara hversu mikið við getum spara, við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin þú getur bara hugsaði hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunir í eitt það bara maður gífulega stór hluti af útgjöldi ríkisins.
0: Þetta nú oft sést það sem við borið saman sko skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkirnir þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri en við.
2: Já, eða sko eitt sem að fyrir soldið í töðuna mér þegar er bara því sem að deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldasta Ísland miða við Evrópusambandið það veist, það ekkit finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miðað við þau ríki sem eru í Evrópu sambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp út af það gekk mikið þessum málflutning Íslands væri best í heimi var að taka meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem er að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
0: þú ertu ber okkur saman við Írland og
2: já og ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgí og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meira við erum ekki nýtni annari deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara það eitthvað að vera stolt af því við erum ekkert að vera hérna, standa á tánum og bara þetta lýsir einhverju já, mjög ég hérna
0: en kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri
2: þótt
0: að við séum ekki í ESB
2: já,
0: það
2: já
0: tilkvæm sem við farið í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná
2: já, ég meina, þú veist, ok ég heyrti þessi rauk sko já, af hverju ættu hérna ungt fólk að af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk reyður sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í ungu fólk í eigin húsnæðan á Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni það kemur málum bara ekki við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau köpa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í hérna útborganir af sínum húsum þú veist, við erum búin að ná góðum árangar það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það
0: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi verið ástæð til þess að hugsa alvarlega
2: Já, bara
0: Núna það... nefnir við eiginlega evru
2: Já, það náttúrulega fullt af rökum, skilur
0: Já, en ég var bara Stærstu rökin er evra
2: Nei, sko, ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu fyrir mér náttúrulega bara fyrir fullveldi landsins, fyrir við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olju innan lögsögu Grænlands þannig að þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar þegar stóðir NATO virðast vera fúna
0: Heldurðu ef að Grænland væri hluti af Evrópusvæðinu? Heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita oljur?
2: Nei, kannski myndi það gera það en ef þau væri ekki hluta Danmörku væri þau líklega farnir komni lengra og væri bara freinilega búin að taka við landið ég meina þú manns hvað var að gerast á þessum tíma þegar voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands
0: það var heil og tvo
2: Já, það var eins og þau sögðu þá danskningi þetta bara trippuægir og þessi bara sögðu, já ef að Bandaríkin minn komi hérna yfir þá var það bara declaration of war Þannig að þú veist, þið bara beinlínni settu línuna í sandin. Hefði þessi ríki færði Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefðu komið til Íslands? Ég veit það ekki. Kannski ekki. Ef við værum í Evrópusambandinu er ég samferður að það verið jafnilega ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja. Þetta er svo nái samstarf. Sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko, ég held að en ok, það eru bara varnamálin
0: en ég var bara... þú ert að segja það að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt að því að vera utan bandalaga
2: já, ég ekki endurlega að segja heldur bara að ógsta við það, annar bandaríkjum ég minna við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnar sagt þá er búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum stað en drefa því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að vera innum sem að ég skil ekki alveg hvað
0: Jó, það oft hann að heyra hjá Ólafi hann telur að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernaði mikilvægi
2: já, en á þessu stíu máls með, fyrir Bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með þá bara rétta þau samningin Ég held að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálin auðvitað, sko, ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gera upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög, við erum aðeins búin að tala með evru, það stór þáttur, en það eru líka aðrir, sko, og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það er ekki bara það öryggismál, virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það er engin áhuga það er engin viðskiptalega hagsmunni
0: við erum með smá samninga við Kína og Indland
2: já, akkur allir það sé það ágæti spurning sko hvað ákveður Kína sé að sína þessu áhuga hérna
0: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samningi
2: jú, það jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga við erum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá eftir að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsli tengst við lítið líki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá þetta nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum á meðan eða vart í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnaðsvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað við miklu sterkari sú heild í sterkari samningsstöðu en 400.000 króna 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
0: Stundum getur það verið kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Ólaf Ragnar segja þetta þegar maður fórseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
2: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu? Og ég ekkert vissum að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem sagði mér að þetta við svona tilraunaverkefni, það væri svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samninga okkur gerir ekki
0: eitthvað sem
2: skiptir, já, skiptir engu máli en ég ekki vissum að getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað vita þóðlamatala sem ég held að sé ekki að fylg en þá mikilvægara vegna sé ekki mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samningu við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með að mynda að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt að einsku intellectual property right nei þeir eru með samningsstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem Þannig að ég efast, ef þú myndir bera saman þá samningu sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum með Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurða miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá New Mexico, það kemur hvaðan sem og komum við dyrna bara nokkur tjóðum setna. Mm-hmm. Hérna, ef þú ætlar að kaupi ykkur á Danmörku, þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt, þetta fyrir í tollhúsið og færa og það einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan oft lagt líka á virðisaukaskatt í hérna sem að í raunin ætti danska, Dan ekki að gera vegna við gerum það, en svo lítið svæðið bara nennið ekki að standa í því að vera að fyrfæti þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki einu sinni möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn bara tollamál og vinna úr það ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
0: Það nú verið að flytja svona bíla inn í dag
2: Já, sem ég finnst
0: og tjóna bíla með þessu
2: Já, sem ég sýnist nú segja sitt um ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kostaði $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og ætlaði að kaupa bílasvipuð verð og það bara einhver átt ára Kia sem var keirður átt að 10.000 10.000 kilometrar það að ég bara, hvað eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrðar bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós í ég myndi bara stór græð á því og það, veist, Það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytja inn bíl og græða á því frekar að kaupa frá mönnum sem eru að, og þess vegna við sem viðskipt að tekja bróðið til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgötta þetta að, hérna, að hann getur geift bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn. Nota það og selta
0: það það ekki að ganga í Evrópusambandið til þess það sem að ég að menna sko.
2: Nei, það sé ég að segja það sem ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beins frá þýskal þú ert ekki Ástur Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þetta, þú getur fara að panta þessa hluta á internet þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta fara í gegn með Ástur Magnússon til þess að leita notaði bíl fyrir þér og maður þetta bara, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja notaða bíla sem eru að senda út um alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann allur farinn og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með, að tala sömu mynd.
0: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
2: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirðin sem náttúrulega hvað var það ríkissjóð, sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hverju hinskilirðin, þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis. Munum við standastau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun hljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta mynd samstarf, eða á stefnaði þegar fari í gegnum svona ERM2 system, veist, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhvern gjaldiris var að sjöða okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldiris forða hjá Evróska Seðlabankana sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverla áætlun varðar stjórnin peningamála og ríkisfjármála, þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt til tula fljótt. Ég minna tók Slóvakíu, þú veist, 3.5 ár að taka bevru. En sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur sjálfan peningin það strax að hann verið túlöfis getur gerst 2-3 ára áður og þá sérði strax samkvæmuna þannig að það að segja viðst þetta svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já ég meina ef við getum ná þessum skilirðum já erum við ekki þá hvort eða komið af góða aðstöðu og, ég meina þú nærði ekki þessum skilirðum nefnum sért með trúverðist markmið sem akkerinn sem evran
0: Það sé fullrýnt með krónuna.
2: Sko, við erum náttúrulega búin að vera bísast við þetta síðan, já, hvenar kastuð við þetta ansku krónuna.
0: En við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður. Það bati.
2: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og
0: það gerir engar athugasemdir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifæsta svona háum.
2: Já, þú verður að gera til þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
0: En ekki verið að keira okkur ofan í hálfgerða stöðnun og kreppu?
2: Já, það nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstuðamynd og verðbólga vendingar að fara upp. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Volker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þau höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki trausta akkeri, þá það hættan og mér sýnist það vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur og það akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika að þýska seðlabankast í Suður-Evrópu og það virkaði en og það engin ástæð þess að
0: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig að þetta hefur ekki verið heppik og lökki alveg bara undanfarin 25 ár
2: Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika
0: Já, það reyndar oft þannig í könnunum það sem við verið að spyrja svona
2: Já,
0: þá
2: ég
0: vil ekki bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru
2: Já, það er bara eðli hagfræðin við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver listaði veröld væri
0: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun Það eiginlega helst, þú getur fundið þetta í Bretlandi
2: Já, þeir eru náttúrulega bömmir
0: En í Nóri
2: Þetta verið algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar höfði spáð það var svona smám Já, sko, sumir voru með einhverjum rosa Ég bjóst ekki við einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gerast Þetta myndi bara verið svona eins og nú þess blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að stana.
0: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metað upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
2: Já, það er já, maður sé tölur að því dag. En og það bara sko og það bara sérni líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega erfitt að leggja mat
0: á Herði, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
2: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
0: Já, þú nefndur líka sem smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars slíkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem eru að
2: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum eins og í Bandaríkjum þar nýsköpunin helsi á þessum litlu ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
0: Þeir sem eru hérna að gagnrýna efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið. Takist Ísland fjallar
2: það. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk Það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og...
0: Megrunarlifja
2: og svona í norðanverði Evrópu. Það er...
0: Svo þau lendi vandræður enda með að danninni núna, því eru komin út í rann líf.
2: Já. En sko, þú veist, ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd, það er ekki hægt að segja bara í Evrópu. Mér finnst Draghi í skýslan beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara í bara aldurspíramíta þeirra þjóðar það er mjög mikið erlifstegur og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist það vandamál í Evrópu ég meina við göngum það inn ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar Ég meina að það bara aukast okkar með
0: líka þýskupinna. Ég, það frekar líklega að fólk að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunnar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og segja það, bara þú, það erfitt
2: að finna dæmi bara Ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar tækifæri við læri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggja upp smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf en það alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu, hvað erum að tala að bæti stofuna og við erum að tala það að alla tolla hindranir gangi vegi að við höfum
0: sem erum flestar varnar hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu
2: Nei, en það samt má ekki vanmeta þennan kostnað af sem tollagjöldum afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem og það helsta form smávölu
0: það er ekki að finna aðra tekjustofna það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna
2: ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöldir mér grunar nú að séu ekki sérstaklega mikil sko, en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem bara almenn niðurstaða en ég veit ekki hversu stór hluti er hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held að bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki sérstaklega vel
0: Hann vísaði söguna sagði að þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150 ár
2: Já, það var bara getið ett hjá honum Ég fór nú ekki minni yfir þetta Það var sko minni mig yfir upp af Bandaríkina þá var það að þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þrónaríkjum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið en það auðvelt að taka gjalda þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko
0: Það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilheyra býst við að séu hluta síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smari fyrirtæki
2: og auka samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill. Það bara ekki þess virði.
0: En til þess að fá þennan ávinning,
2: Já.
0: Að þá þurfum við að ná hérna, hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst. Það við missum ekki auðlindir okkar.
2: Það
0: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess. Og það býst við að engum ditt í huga að gera.
2: Nei.
0: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til þess að ná betri samningum en neyararnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjávörðu stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
2: sko ég tek nú bara orð stækkun að stjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunarstjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þáur og sjávarútvegsstjóra hefur svipað lýst því yfir. En ég náttúrulega veit það ekkert fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komið. En það sem er samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondur tími nei, þetta er nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko þau hafa áhuga á okkur en það ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins og það náttúrulega eitthvað sem að sko það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn það var margir norskir stjórnmálamenn líst í yfir þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning og breytar eru ekki inni núna þannig að samningstakur mjög sterk þess að ná fram sérlausnum en á hinbógin getur við snúðus við og sagt já hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár og margir segja já erum við ekki bara með þetta allt með EES pítu, okkur þetta svona vissum að EES verður til eftir 10 ár Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
0: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en
2: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
0: Og Ísland út af öryggissjónarmiðum svona mögulega.
2: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
0: en það að raunverulegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands ég menna Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 4000 manns búa
2: já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við það myndir átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður sér stað að aðal sá sem var í fórestu neyhreifingarnar var ekki ég ekki sérstlega góð með nefn var ekki Bundevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu ney 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólafur Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegasta saga sem ég hef heyrt hann sagði við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að
0: en auðlindir hafsins eru bara líkilatrið á Íslandi
2: já.
0: Og deilum það hversu vel við farið með það en ég meina það bara stæðst hluti sjálfstæðsbaráttunar að vara ná yfir á yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslendingar mun aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
2: sér og Evrópu saman náttúrulega veit það
0: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
2: Já, það er það sem við erum fara að gera.
0: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir eitthvað stækkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það, en hann þarf að bera það undir 27 land.
2: Já, já.
0: Og það er nóg að eitt land segir nei.
2: Já, já, það er rétt.
0: Já.
2: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þess atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki fara til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum? Og þá jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
0: Já, en þá segja sumir.
2: Já, að þeir bara viti það.
0: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
2: Já.
0: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn, að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í jólum.
2: Að það sé þetta breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum, þá verður það, eða orðarétt og með réttum hættu, þetta er ekki deilt og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi ef að það er sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum þá að það er hlut af frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki.
0: Þar með við.
2: Þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum, þá er ekki þetta að breyta því eftir og það er bara ekki rætt.
0: Það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja.
2: Ja, Ja, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins.
0: Það verður að tala það og reynslan þetta þess út af Ungverjaland og fleira hvort þið geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé hægt að neyða sérstaklega smærri ríkin og þau sem komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans.
2: Já, það þýðir þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja
0: Þú kannast við að það eru umræður um þetta
2: það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland þannig að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútín og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmið setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú farið einhver slík ef það komið slíkt ríki inn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkið úr bandalíu ég veit það ekki en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim kemur Pútin sem ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðin við
0: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skilði rétt þú varst að segja frá þessu þá hefur verið svona jó líklega væri betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess afstæðan þín 97
2: já.
0: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki þetta ekki uppbóðs efni mitt að gangi Evrópusvöldið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
2: Já sko það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stóri þessi vaxtakostnaður og þú setur það bara inn í hvað hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk en það í sjálfum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars en síðan það hitt sem hefur
0: mér þetta mjög ósankjönd
2: já, sem að, þú veist, það pólitís
0: og skadalegt fyrir samfélagið að vera að leggja sérstaka byrðir á
2: já, það náttúrulega hæðlutuð fyrir sig en bara sem hagfæringar bara hugsa hagvöxt og bla bla og setja, þú veist, mér alveg sama hvort að
0: fólk
2: er ítt ef ég bara held mig við sko, en að vera með svona háan fjármagskostnað þá það bara slæmt fyrir hagvöxt og ég hafði, ef ég á segja Íslandi, þá hafði ég ekki áttið með á hversu gífurlega háran Og það vantaði svolítið inn í umræðan ef við segjum svo er í þessum upphaflegu greinum sem skrifar voru af Möndel og fleirum varðaði hver hagkvæmsta starf myndsvæðis. Þetta vantaði.
0: En eitt að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku. Hún getur farið svo sem víðar. Þá náttúrulega, það ekki bara vaxtamönnurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar. Það stærri hluti félagslegt húsnæðis. Mm-hmm. Það ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku
2: já.
0: Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóður
2: eða vín vín er náttúrulega gott dæmi sko. Jú það er náttúrulega að
0: þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið að húsnæði það reynslan hinga til
2: Já, ég held að nú ekki alveg kannski tvöfaldast en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldast líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar en og það breyti líka ekki hinu
0: það var enda vitlust húsnæði sem var byggt það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir
2: það var bóla
0: við erum svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað
2: Ertu að tala hérna eða Spáni?
0: Hérna.
2: En það gerist reyndar það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt
0: og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi
2: húsnæði sko það er alls konar leiði sem hægt er að fara til að bregðast við húsnæðisbólu Og það eitthvað sem við erum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og, og núna undir króninni. En þá ertu þó að leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólks húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þessa stærstu, þetta stærsta sparnaðaform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í raunni, að minnst hvað í Bandaríkjunum, þar sem við stúdara betur eiginlega eina helsta sparnaðaform fólks sem liggur í húsnæði síðan þegar eldist og minka vissi þannig að sko, jafnvel þá verðið hækkar
0: Það kannar húsnæðslan til þess að fjármagna myntu barnina þín
2: Já, þá sko, jú, það getur verið en við, en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég hefast nú reyndar ennum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá

0: hann vildi breyta þessu með því að fara í samstarfi verkalýðsfélög og þeir því gerðu það, þá voru og voru setta kvaðir nýbyggingar að ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: En það aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega að meira aðgerandi stefnubreytingu í
0: húsnæðismálum. Já, já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borga að standa saman í.
1: Það eitt sem að nei að segja að Íslandssagan þannig að hérna var blómlegur tími í landnámsöld og þjóðveldisöld svo mistum við sjálfstæði okkar börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna getum sjálftekið ákvörðunum framtíð okkar framseljum við ekki til erlends valds að það sé líkillinn að því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að okkar, í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún hef framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei það er erfitt að gleyma þessi ekki lengur hann var það í 20 ár, þetta var rónum síklu vanni en hann að tala með þetta sé einhverju utbega, nei þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert að taka þátt í vestrunu í samstarfi vestrætna líðræðisríkja, í varnamálum hann var á móti NATO EFTA, EES frjálsum útvarsrestri við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntalega að koma stað
1: en það eru margir sem hafa þetta þessi sjónarmið í Íslandi
0: já, en ég held að það sé neini, ég er ekkert að gera lítið úr fólki sem er með önnur sjónarmið en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonung svo var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur land nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar bara ofta fólks í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Hvernig ætlar að vera landinu fram yfir kostningar?
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átta með á þessum kostningum almennilega en það er líku vefn að forðið sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér er hérna að fara í mentaskóla og ég reyna hjálpa hún að gera bíbúna
1: en þú veit einn sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem mér finnst furðulegt
1: já Þannig að ég fæði kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað er mikið af mér þykir rangfæslum sem að eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við talaum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum.
0: Já, það er einmitt það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af það er aðalega hendi neysina. Ég veit að kannski verði einhverju reyðir í því að segja það, ég er ekkert að segja allir en samtökin, þessi áfram Ísland og við tekjum þau samtök sem skiplega þau

0: eru af hendi Jásinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu en hjá þessar neyrheimingu, ekki sísta felsta talsmann þess, eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðir þetta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umbræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina.
1: Hæðu, Gauti, takk fyrir að koma engað og spjalla við okkur með Evrópusambandið.
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég að, veist, þetta svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu en það, ég mynd reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram með Rauðaborðu, við erum allir að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðunni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Komið í sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meilands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli ekki bara efnahagslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór velkomin.
5: Takk.
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessarar kostningar framundar?
5: Já, mér finnst það mikilvægar sko Já. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn notið þetta tækifæri tali við Evrópu Já. Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum við ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei,
5: það alveg ljóst. Þannig að nú fá menn þetta fram. En mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja. Já. Og kannski... Þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi. Sko, ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað. Þetta í Bonn í vestu Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar. Annakvert hús var með fallbyssugötum þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér, sko. Og auðvitað hugsaður það næsti bæri Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni. Já. Kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappin sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í þjóður líka, vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi. Þannig að það sem maður sá, eða situr í mér síðan, ég hugsaði ekki svona meðvitað mynda þá, en það sem situr í manni síðan er þessi hugsun. Þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir, með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar.

0: sem höfðu bara barist í tveimur heimstyrjöldum. Og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi sjötta áratugunis. Þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóður að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrir hluti aldarinnar var. Og síðan hefum við alltaf mér við fundist tilhengt til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, já, eins og Guðmundur Halldórsson sagði gær verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað þeim var að segja, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
1: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
0: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þóla þau sko meir en flestir. Ja. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin.
1: Já.
0: Þetta var alveg megin atriði þegar við laus úr Sovjetinu
1: Já.
0: Að tengjast Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Þetta var vegna að það vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinu. Okkar tilhneiging alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
1: Já. Og helst fyrir ekki neitt.
0: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
1: Já, já.
0: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum mann að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr sem viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
1: Já. Var það ekki, af því þú ert nú ævisögur ítari Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið hæra plan?
0: Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfinn sko. Og þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðunni sem hann sagði þetta.
1: Já,
0: og margir hafa notað síðan, sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
1: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum, sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift að hann. Og ég upplifa hana líka. Og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á RÚF. Að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýstu þessu bara eins og einhverri sturlungu.
0: Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það er alla skoðunir upp í minni fjölskyldu sem er frekar stór, sko. En hérna, það er ekki háð okkur í neinn samræðum fjölskyldur málefni. Það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það er enginn af því.
1: Nei. En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöð
0: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins og að soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engi maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sögumir gera það mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum og ég myndi nú satt segi geyma sko stóru kanónunar þanga til þar að kemur ef kemur að því
1: maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á dæmis manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo oft á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
0: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta samband hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að segja já núna, þar segir þú vilt viðraður, þú vilt samtal þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður að þetta svona sumt sem ég finnst bara óneitilega spaugilegt í þessar umræðu nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menna við eigum fiskin sko, en ég held ekki við hinn höfum orðan eitt sérstaklega vörfið undanfönnu.
1: Nei.
0: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko, það er þetta sem til umræðu núna og komi til aðildar umsóknar sem skilar einhvern góðum samningi, þá verðum látum greiða atkvæðum hann aftur.
1: Já.
0: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð.
1: Einmitt.
0: Þetta.
1: Og hvað var það sko þennan samning þá hann ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
0: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum að hún telji víst að það hérna sé hægt að ná samningi sem báðir aðlega verði ánægði með.
1: Já.
0: Ef hún segir þetta fyrirfram þá er hún að segja að þeir muni gefa eitthvað eftir sko.
1: Já.
0: Það sem ég hins vegar svona að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarhliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg.
1: Já.
0: Við erum sko, það er til þeim menn sem segja að ég hef engin hætta með okkar málefnið við hérna höfum þennan samning frá, við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hverna. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig en þegar að þetta komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað maður segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjáls og opna umræðu sem er algjörn forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt það er nú miklu betri efnahagur í Kína heldurinn og Evrópa bara á niðurleið. Ef Evrópa á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því, viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður.
1: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða það þróaðist þannig.
0: Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta...
1: En það sennilega á raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
0: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það er, Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala hefur styrkt slík tungumál svo umvunar að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli þó fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinberu mál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til dæmis á þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risa fyrirtækjum í þessu.
1: Nei. Sko breskir háskólar, dæmis listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan. Og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem við Íslendingar höfum notið í aldana rás náttúrulega aðlega gegnum Kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
0: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getur sótt mikla styrki og þar á með að líka ferðastyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann er bara alveg feiknarlega mikilvægur.
1: Og hugsaðir, sko, gildið verðmætin fyrir Íslandst einsleitt fámennt samfélag.
0: Já.
1: Fólkið sem sneri aftur, kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tillit erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meinlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
0: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld en að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd það eru síðmiðaldir þegar að Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það er prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif okkar styrkur á því sviði er miklu meira enn sem nemur mannfjöldunum virðingin sem til þess Evrópabúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi og eins og sagt hefur verið við erum hvað 80% þann inni sko hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka
1: ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að mér finnst ég rekast víða á sko af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri æfisugur í þar í Laxness ég nú með hlunginin hérna góða þetta nú ekkert smá rit
0: nei
1: Halldór Laxness, ævisaga
0: heldur þetta hafi stemt fólki í hættu fyrir að sofa sko
1: og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko, það rifjaðast upp fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur og hérna sko hvernig skýrum við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskref sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum ein
0: sko einhverju leiti svartsýni og bjartsýni þetta er náttúrulega einhverju leiti svona karaktereinkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti þetta líka svartsýni sem menn eru að nota sér pólitískt sko að það verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrifi þessu sambandi er að segja Evrópa í ólugum vandræðum og að sjálfsögðu það stríði miður í Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það ég alveg ljóst að það allskins hættur sem steði að en að því þetta nú uppbúhalds línur mínur hann sem tiltekur þá þetta aldrei gama til þess að hugsa það hann yrkir þetta 16 ára svo þegar hann 70 og rúmlega það þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túninu heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna. Og þetta finnst mér góðast.
1: Já, þetta vissi ég ekki. En þetta semst uppáhalds tilvitnun hjá þér.
0: Já, ég held mikið upp á þetta.
1: Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst?
0: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það er, þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar auki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt, stundum í sko stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt, Íslendingur og heimsborgari. Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert, að reyna að halda í þetta tvennt.
1: Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum væntanlega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera að hann hefði aldrei yfirgefið Ísland.
0: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér. Nei. Sannarlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára, 17 ára fyrir hann svo til útlanda. Og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir. Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko.
1: Nei.
0: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko. Hann, eða fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það er verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við.
1: Nei, sko nú er einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværi sem umræða en ég er svolítið reykist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meilands Evrópu.
0: Já, það er alveg ekki þar, maður heyrir þá umræðu en maður spýr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína afi núna til dæmis er bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga öll framlög til bókaútgáfu alla ofinbera styrki að það hefur stór breyst ástandið vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og í Íranstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það ég gæti ekki verið meira ósammála.
1: Nei. Er sko þessi menningalega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu. Ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi Og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti og menningar, þegar er hérna rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum við að segja við sjálf okkur?
0: Það er, sko, þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi sé öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli. Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unni stóra sigra. Það er mjög hærri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu. Og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mesta samleið með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest.
1: Já.
0: Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo liggur illa á Trump einn morgun en hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur.
1: Mm.
0: Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollarðar. Þessi leið, hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna af fardiskratnaseldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsaðu það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fékk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framlag þannig að sko gott það kom gott framlag frá hennu ofinbera og hérna sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reyndar stóran þátt í og ég man ennþá þegar að forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum að það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífist svona hálfan dag Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þannig og krónan hreinur helming framlæðir helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til að gera þetta almennlega og svo þetta sægist almennlega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi og okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnumverum þrátt fyrir bankarhrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það er á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
1: Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndum?
0: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinn stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífulegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinna á Súðavík eða eitthvað, þú veist, þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum þess að sáu svo margir hérna, manstu, tengingar milli Íslendingasagna á kúrekamynda það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmyndinar og þá ekki bara frásanna bókmyndir hafa skipt okkur miklu máli þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar á félag Reykjavíkur var stopnað 1876. Fram að því höfðu, kannski örf á skiptið, þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman að hljóðfæri, sko. Og 1876, nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhringurinn fluttir í heilsinni í Þýskalandi. Það höfðu fimm íslenski iðnaðmenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn og stopnað þetta band. Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson. Já. Og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmæntinnar og þessar bókmæntalegu hefð. Og en það skiptir ekki bara mála að hafa, það skiptir líka þar, skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli. Já. Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega. Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar og þjóðverjar hefðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
1: Já.
0: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
1: Já. Svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum í mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr. Ég veit það ekki, maður þurft að pæla aðeins svona betur í því. En hérna... það kannski nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég bara vera hreinskilin með það hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi þekkið þú það?
0: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið það eru möguleikar tungumálsins það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur varðveitist, en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækn og öllu þessu sem nú fer fram. Mm. Og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja. Mm. Heldur inni í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumálin.
1: Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur, Halldór, en hérna þetta mjög hérna
0: svolítið ókvænlegt að sjá þið með bókina ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum
1: er það ekki gaman að heyra?
0: Já, síðasta halva árið
1: hvers vegna?
0: Það verði ég nú að gefa morgunblaðinu eða þeir byrtu merkilega frétt það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness
1: já
0: var nú uppalega tengt framhaldsskólum
1: já
0: Og þá bara eins og hérna hálfþjóðin hafi fengið móral og það hérna...
1: Ég getur nú verið góð í þessu, í viðbröðum þegar mástæði er
0: að... Já, og gefum þeim þó það, sko. Gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar.
1: Já.
0: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins, milli sögustaða Halldórs, inn er í bæ.
1: Já, heyrðu þú slóst alveg í gegn, skil
0: sem ég. Ég segi það nú kannski. Ég,
1: og er ekki 100 manna í göngunni?
0: Jú, yfir 200 manns. Ég held, ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir að þetta.
1: Já, einmitt. Þannig að áhugin
0: er
1: nú
0: það. Áhugin er til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana, en manni finnst stundum að hlutur gerist þegar þeir eiga að gerast Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni unni í landnámssetrinu upp úr Sörku Volku sem er sko 95 ára guðumlu bók
1: Já.
0: Og er algjörlega bara vitrast manni hann sem fullkomi nútímastykki og þetta er einhverjum það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko það er það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóðar. Það sem unnur sér í þessari bók er annað en það sem pappina sá þegar hann var að leiks því að sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið er svo mikið.
1: Já.
0: Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist sko.
1: Nei.
0: Þó hann hafi skrifað þessu 3000 plassið segja hvað það er.
1: Einmitt. Hér hefur maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bóka að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju
0: Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð leið sem hann fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk, mér sem byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur þar sem sögu hétja missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið
1: Já, maður vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðan og þessu stendur það ómikið harmi en hérna af því að Laxness ennú sko ég nefnilega þér sammála það að hann hann ætti að vera sínálægur okkur og það ekkert mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtímanni núna og hérna, ég veit ekkert hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð í nágrannlöndunum hefðu öll almennileg blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi öllum íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta skemmtilega
0: Steinglíma þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst hún einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig
1: Nei.
0: Því að höfundar nú svo sem allir eins með það sko það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar eitthvað fór í tögunarum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko Og það sem fór alltaf í tönur á honum, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
1: Nei,
0: en,
1: sem er heiðarlega ástæð.
0: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á honum, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
1: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
0: Og það gat verið allt sko, milli þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gat staðið í sko blaðadeilum út af.
1: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna þessi ógnvænlega byrði, hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
0: Já,
1: alveg magnað. Heyrðu,
0: Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu.
1: Já. Þú ert alveg harður á því
0: Já,
1: einmitt Það væri gaman að geta kallað hann hér að rauðaborðinu, Halldór Laxness til þess að en við höfum bækundar hans og þú ert talandi það, bara svona rétt að hann í sleppið ert þú ekki bara að ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
0: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð frá upphafi til voru daga skrifuð hérna af einu manni í einu myndi þannig að almennum lesanda já, ekki, þetta ekki háskóla reytið að nýtt slíkt en úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldór Laxness áður en Halldór var honum 30 sko.
1: Já, í mig skemmtilegt.
0: Svona tengist þetta allt í hring sko.
1: Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
0: Sömuleiðis.
1: Við göngum götuna áfram kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Heyrðu, við erum lent á Hellissandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætla bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og leið okkur að heyra hvernig stemmingin Sólmyrkvi á Hellissandi og hátíðin í kringu það sem sagt til umfjöllunar núna og Jón Bjarni, heyrir í mér?
6: Já, ég heyrir.
5: Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ.
6: Yes. Ég er þetta núna fyrir framan fyrsta tjaldsvæðis fólkið og tjaldsvæðis barnum.
5: Okay. Þetta sem sagt, þetta stóra tjaldið eða hvernig, þetta það sem að, nei. Þetta bara
6: þetta svona... Þetta er tjald sem þjónustar stóra hluta þeirra sem á tjaldsvæðinu, þetta tjaldsvæðis, bar og veitingastar.
5: Ok, frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins ringin, eru hérna tjöldin hérna niður við...
6: Já, ég reyna, sko, svo þú var svo að sýnir mér ringið sem mikið, þetta stökk á því hérna. Já, þetta er tjaldið, hérna sko matsumstaður, þetta bara, get ég snúið ykkur við, bara þægilega, get ég varðið. Sko, ég nota Zoom svo lengi og opna að blokka þetta, sjá...
5: Já.
6: Sko, þetta sem tjaldi og hér inni og labbaðið inn
5: Já.
6: Hér inni fólk að fá aðfengt tjöldin sín og miðan sína og hérna fara sér að borða og tjöldin hann
5: Já.
6: Og þetta sem það var opnað fyrst hér eru fyrsti gestirnir að koma það var annar eins tjald hérna með hann að svæðinu fyrir húsbíla og hjólís og svona og svo ég hérna sjáði hérna yfir til að horfum við sagði enn sko aðalsviðið sem það sem að festulist það sér það ekki hér það okay. Það er það hérna er allt lífi núna hérna fólk, hérna að taka með fólk hérna stoppa rútirnar hérna koma frá BSI og Keflavík með gestina
5: já.
6: Og það fær fólk meðan sína og hér er partíð á kvöldin núna
5: partíð á kvöldin Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna, hvernig þetta dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga?
6: Sko, núna myndi ég giska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns.
5: 2000 manns.
6: Og í lok dags í dag verða þær 3000 brúna. Það er stiga flestir að komnir þetta í lok fyrir lok dags í dag.
5: Já. Og er slatti af einhverju svona þjóð þekktu og heimsfrægu fólki hjá þér?
6: No comment, en hérna, ég var allavegs bara í morgun til því að taka að fara í vettvangsferð með erlendri lífvarðarþjónustu sem var takvitt svæði til að tryggja sinn gest að kunna.
5: Já.
6: Það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt af fólki komið og hérna, já, þannig eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt, sko, það verður 3500 manns hérna á svæðinni, 3750. Bara við eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða, hérna, já, einhverjum sem að kenna jóka eða hugleyslu. Svona meir en svona 15% af þeim sem eru á hátíni eru að taka þátt í henni líka.
5: Já, með einhverju innleggi og einhverju framlægi.
6: Yes.
5: En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og her í kringu sig sem að mæta?
6: No comment.
5: Þetta náttúrulega útrúlega spennandi til sem að vera alveg látið þetta ímyndið í hug. En fólk hérna, að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hérna, á svæðinu eða hvernig, í hvað tilgangi er fólk að koma?
6: Og útlendingar, það eru 85% útlendingar sem eru að koma hérna
5: Já.
6: Og þetta er bara fólk og langt þessir auðvitað eru að koma til að vera hátíðinni og sjá tónlistina en megin tilgangur ferðarinnar er að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta er fólk sem eru komin þessum til að vera í náttúrunni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum, upp á, bara búið að skoða allt, fara um allt nes, það alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað. Og þetta fólk er bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í tíu daga sem er að upplifa þennan stað. Hérna, og, hérna, þeir sem hafa komið á Hellisand í góðu veðri, það ekkert margir fallegri staðar í Íslandi, sko.
5: Nei.
6: Það sturlað að horfa á jökul allan dag.
5: Akkurat.
6: Og bara orkan hérna og fólk, sko, þessi útlengi sem komin þeir bara, þeir eru bara, bara strökk, sko, þeir eru bara vott, hvað í gangi.
5: Já, viltu sína okkur jökulinn, hérna, sérst það núna?
6: Hann er það ekki stöður.
5: Hann er það ekki stöður.
6: Nei, það.
5: Hann er...
6: Já. Þetta er smá uppi skýjahulla.
5: Skýjahulla þarna, já, já.
6: En hann er hér.
5: En hann er þarna.
6: Kríutnar er nýga
5: Og kríutnar, já, eru þær að láta ykkur í friði?
6: Það er hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir. Við erum sjástan svo litlar, sko, en hérna eru þær sveimaðar yfir. Og við þurfum þetta útskýra það fyrir þessu fólki, hversu stórkvæslegt dýr krían er.
5: Já. Hún er að passa ungarna sína.
6: En það eru byrjar að fara, sko, það voru miklu fleiri bara í síðustu viku.
5: Já.
6: Það eru byrjar að fara í bestu.
5: En segðu mér nú aðeins frá þessari hérna, hátíu og þessari hugmynd sem að, þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúmslátti kringu það?
6: Það þegar myrkvinn skellur á á morgun, þetta, við opnum þetta aðalsvið, þess, hátíðasvæði sjálft einn sem búið opnum núna bara tjálsvæðin tvö á morgun, þá opnar hátíðasvæði, þetta niður frá og byggan bara áður að myrkvinn byrjar myrkvinn sem byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina þá verður Högni Egils að spila upp á sviði svo bara þegar myrkvinn þetta byrjar, þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans, það bara bannað fólk, við munum bara senda tilkynningu þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér þú settir ekki drón í lofti þú bara fólk nýtur þess að bara eins og vill njóta þess svo að þegar myrkurinn búin þá tekur áskjöldsresti við og svo þegar það búið þá bara hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til hljóðan 5 á sundarsmörgum
5: Vá, wow. Þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkan að fólk Já. Fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna og þetta...
6: Já, og það bara, þú veist, það sko, ég veit að sko Það hefur legið við handalögumálum þegar til að fólk setur dróna á loft þegar það sem fólk er að njóta sólmyrkur, sko.
5: Já.
6: Og þetta bara moment sem fólk bara fara að nota sinni í friði. Við munum alveg reyna allt við getum það. Alltaf rótin ekki alls þar eins og við vitum. En hérna, við munum best alltaf gefa það fjölst að það bara þögn núna.
5: Það bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona rætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig að stór hópur af fólki, er þið undið að búin að einhverjir missið tökin?
6: Við erum með, það verður sjúkabíl á svæðinu, við erum með okkar eigin hérna, sjúkatjald á svæðinu, það eru hjúknarfræðingar og vanir sjúkaflýtingar menn sem að sinna fólk. Og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnastöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og hérna, sjúkabílinir. Við erum bara að beina aðganginn á svæði og talstöðar öllum. Við erum alveg með öryggismálinn, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggir, sko. Þá ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt.
5: Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki?
6: Tími massi fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 85 blásum.
5: Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta?
6: Sko, þeir sem standa á bak við þetta, ég er alltaf bara erlendir aðalar, bandarækjumenn, sem fyrirtæki sem er Mitch Morales, sem verið á Rúf einhvern tímann.
5: Já.
6: Og hann á fyrirtæki sem heitir MXP og þau bara höfðu samband við okkur, sett mjög og kona mína, sem að við vorum að vinna á Solstice í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki haldan síðan.
5: Secret Solstice, tónlistarháttið hennar stóru, já.
6: Já, þannig að basically teimið sem að jarðvítunar sem setti upp Solstice eru bara að vinna undir okkur, við sjáum um framleiðsluna, komum sér upp, framkamita og taka þetta niður aftur og ameríkarnir sjáum markasetningu með að sölu og allt, þú veist, og finna auðlista fyrir sínum kunnum. Því að sko, margir þessum kunnum eru fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessi ameríska aðalar, þeir hafa haldið svona viðbyrð áður. Og í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verðið ekki endur næstari. Þannig þeir eru bara fengu okkur til þess að framlega þetta fyrir sig hér.
5: Þannig að, þetta er gert fyrir, hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem að er að elta svona sólmyrkva út allan heim.
6: Já. Sko fyrst þegar þetta kom til okkar borð þá voru þeir ætlaður að gera þetta í Reykjavík og spáði að gera þetta í hörpinu og leiða hörpinu eitthvað og við vorum spurgið hvort ég hann hjálpa þeim og mitt fyrsta svar var bara ég nefnilega ekki að gera að halda tónlistarhátíð í hörpinu en það er ekki að vera út í það en jötna, ég spurði okkur hverju þar geta land þá vil það vera stjörnusagar þá verðum stjörnusagar í hestum ykkur staðar og ég myndi byrði þeir sérst ekki best á Vesturlandi og ég sagði, erum við að spá í Snæfellsnesi og svo bara gerist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá þessum frá mitts, bara hafa rúmlega tala við geta bæjarstjóra og spurði okkur hvort við getum hérna kíkt upp á Hellissand og séð hvort það vera hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar og við fórum upp til og heldum bara, ég fór ekki pátil borga fyrir þetta skilur og sem svo bara sáu fótboltavöllin hérna á Hellissandi og þetta svæði þetta í kring og bara holy shit okay. Já, við erum til í þetta en þetta búið að vera sko þetta sko, ég er ekki svona ígjá ég búin að tala við sko tæknumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp þetta sviðin og svona það sem að þetta búið til í þetta og ef verður framkvæmt í þetta næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert aftur þetta er flókusti viðburður okay. sem er nokkuð tíman við skiplaðist
5: og á fallegasta stað á Jarriki, eða hvað?
6: Þetta er það er til sko stjörnusagar nema hann svona alheims stjörnusagar hann er bara stjörnusagar hann bara fyrir heiminn hann bara komið nokkur sinnum og hann bara sjá einhverja 19 almyrkva ég hitt hann hérna í þaukarskálunum hann sagði bara ég var að spája fætti spánar svo bara keiri hérna hann sagði bara þetta bara fallegasti stað sem ég séð ef það einhver sjens að ég geti séð sólmyrkva hérna þá þetta bara þú veist bara hægt
5: Já.
6: Þá bara ég búin að ná mínum móti.
5: Vá, wow, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinar hugsanlega sem að fólk er að fá upplifa morgun.
6: Ég bara hitta sko, margt fólk hérna sem bara sjá þetta áður, það bara lýsir sinns og hverju sko, það fyrir sko sem ég bara sé fólk bara tárast þegar lýsir því þegar að sá þetta síðast.
5: Vá. Wow.
6: Þannig að ég held að Íslandingar séu sko, típist þeir ekki ennþá alveg búin að fatta þetta sko.
5: Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtir og mjög gaman að sjá þið þarna, Jón Björn, í þessum aðstæðum og hérna, ertu til í að labba aðeins og lega okkur að sjá, bara eða þú bara í róliheitum beinir myndavélinni hérna í, já, þannig eru tjöldin, sjáum við, og það er, hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér?
6: Það eru 750 svona hvít tjöld þarna, sagði við.
5: 750 tjöld? Og eru sem sagt allir þáttakendur með eitt tjald? Allir sem borgar sinn á hátíðinu fáið tjald?
6: Já. Það er sumir komið sinni einn tjöld, en flestir kiftu tilbúin tjöld. Hérna, fyrir aftar mig, hérna, ég sjá það, hérna eru fólk sem er búið að kera sinna einn húsbíla.
5: Já.
6: En sko, ég er sko svæðið, sko málið það, svæðið er róbóðslega stórst.
5: Já, það er nógu mikið undirlandi.
6: Það er alveg, til 100 og eitthvað þúsund fermetrar sko.
5: Já, hann er nóg pláss fyrir alla.
6: Það er miklu minn nóg pláss fyrir alla. Þannig að það eina sem er, hérna einu staðan það sem er fólk.
5: Já.
6: Þannig að hérna er tjaldsvæðu opið sko, það er annar eins, það er sko, það er annar eins svona tjald akkurat í hinum endanum á tjaldsvæðinu. Já. Sem er það sem er líka fólk sem gera sama. Svo er bara hátíðasvæðið að byrja mitt á milli.
5: Ég sá að þið voru nefnilega með risa tjald við það sem að meir og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér?
6: Og róla tjald, það er stærsta tjald sem ég sjækka bæsum.
5: Já, hvað er að margir fermetrar?
6: Það er sem skil sé 1000 fermetrar heldur.
5: Já, 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur þið gengið, þú nefndi kitta bæjarstjóra og þetta hérna, fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur, hefur það allt saman gengið vel og er Hellissandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta?
6: Ég held ég þekki helmingin af kvenfélaginu hérna og hérna og starfsfólki hérna og já, já, ég, þetta er bara, bara frábært, bara fólki að Hellisandi búið að vera yndislegt og þeim finnst að geta skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingum finnst geta skemmtilegt að hitta þau og þetta búið að vera bara frábært
5: já.
6: Og þau eru svo spennt, ég held að séu sé allavega 200 íbúar Hellisands sem eru komin með miða á hátíðina alltaf koma að njóta.
5: Já, já, eina spurningu eftir.
6: Okay.
5: Hvernig leggst í þig þú veist, veðurspáin? Má ræða það? Lítur þetta allir þig að hérna vera jákvæð þótt að rigni?
6: Við erum komin veðurvélina frá Bjarlandi.
5: Já.
6: Við erum komin að fá veðurvélina sem að Jakob Fríman

0: álagð Snæfellsjökuls við sjóinn er það verkum að það oft tungskíað allstar á Snæfellsnesi nema bara rétt í kringu jökulinn. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrar sjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætlum bara að trúa því.
1: Já. Herðu, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur þarna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna þarna og þú hérna allar að senda okkur myndband.
0: Ég ætlum að senda okkur vídeo af aðalstöðan eftir.
1: Já, frábært. Herðu, þakka þér. Já, bless, bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellissandi og hérna Solar Eclipse hátíðinni sem er haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að hérna, já, takk fyrir þetta.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá dagskrá Rauðaborsins tæmt og við minnum áskrifendur, það fólk sem vill gerast áskrifendur og að láta verða að því, fara inn á heimasíðu samstöðarinnar, þar að finna hnapp sem að að skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkit að því. Það hérna eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, en og okkur þætti væntum að fleiri gengju í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld, sæla sinni.

0: nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðar atkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdónarsson heitir hann vertu velkomin Guðmundur
1: Takk
0: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni
1: Ég komin okkur sinnum hér
0: Þú komin okkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn, The Rest is Politics þar veifaði hún

0: hún ófyrir sjáanleika Trump, bandaríkja fórseta gagnvart Grænlandi sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að, að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess. Hvað segir svona menntun þín og, og kunnátta um hvað maður á að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök er runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við varum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. august.
1: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að, að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfi bandaríkin sem, sem svona okkar, okkar öryggismál við höfum bara einfallega útvist að þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og, og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn eða settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að, sem að riðlaðist ekki þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lága milli austur og vestur Evrópu sem, a, sem að afmarkaði yfirráðasvæði og, og því var haldið í Evrópu öll kaldast í sárin en um leið þá svona fannst yfir þessum, þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum, Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir hefðu talsvar mikið rétt til þess að skipta sér að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þetta þessu lauk öllum með kaldastriðinu og, og þá tók við svona þetta einpóla kerfið að mörgu leiti að mér skusti Evrópu þar sem að Bandaríkjuminn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og, og hann kemur ekkit aftur í sömu mynd, það eru þetta alls ekkit ljóst hvað er að gerast og það, það er Trump svona dald vind hann sem, sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur í blæskori sinni en, en hann hefur þó gefið mjög í skinn og það held ég að sé nokkurt veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að, að bandaríkin verði ekkit áfram svona þessi, já það, þau telja ekkit lengur verða sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessu, þessum svona varnamálum þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi sem, að, sem er þá ljóstað eftir að, eftir að að rússar réðast inn í, í Úkraínu að er eitthvað sem að þjóðunar þar á þeir, því svæði hafa ágjör af því við svo sem þurfum ekki að ágjör af því að því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en, en öryggismálu þetta snúast um svo margt fleira, þau snúast líka um netöryggi, þau snúast um umræður um það hvernig hvernig búum við til heim þar sem að, að, að við erum, þar sem að ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt þetta kemur okkur ekkert neitt við það því að við ætlum ekki að hafa neitt her og það hlutum til alveg rétt en helst samt sem að vera ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíman, nokkur sinni í sögunni hefur, hefur bara sagt já, öryggismál komir ekkert við ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því það eitthvað sem að öll ríki, fullvalda ríki var pælt í og komið til með að pæli Og, og við getum kannski sagt að, að semst þessi breytta staða í þessum málum að hún kemur til með og þegar búin að, að, að koma af stað og hrindast ákvönu breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem, að, sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
0: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtækinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtæk.
1: Já sko, ég held að ég sjálfur sér sko að fullveldis hugtæki sjálft er, er frekar skýrt og, og ósveigjanlegt. Að fullveldið þýðir ákveðið að, að það þýðir það að, að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og hérna þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á, á 16. og 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins Það 16. öldin tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi ja bæði ef getum sagt íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að það að innan ríkjanna sé eitthvað vald sem algjört og þetta vald verði ekki af höndum látið og þetta vald kemur raunverulega í þessum skilningi frá Guði Guð eini fullvaldurinn en Guð ekki á jörðu niðri þannig að það þá einhvers konar ja upphafið þá sjá mér þetta einhvern veginn að þetta sé vald sem komi frá Guði til valdhafana en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins.
0: Já.
1: Þessi hugmynd kemur fram á, eins og við segi, seint á 16. öld og 17. öld, þróast og hérna verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endurspeglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega að danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðaskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagsleg tengsl Íslands umheiminn í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. áratug 17. aldar verður danska ríki konungsvaldið eiginlega fyrsta raunlega skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku konungalögin frá 1665 sem einfaldlega setja þetta niður í lög að konungurinn ræður öllu að konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmda valdsins dómsvaldsins og hérna löggjafa valdsins
0: það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna
1: Já, reyndar sem sagt Ísland byrja þetta svona sinn ríkis ferinn kannski sagt með stofnun Alþingis og þar það raunlega dómsvaldið eina valdi sem að og einhvern leiti löggjafarvaldi en það ekkert framkvæmdarvald en eins og ég segi þetta gerist ekki 2003 þetta gerist þá á mjög langu tíma en það sem að raunverulega ekki gleymist það sem er aldrei sett í neina reglur og það þá raunverulega valdið á milli ríkjana hver ræður í samskiptum ríkjana þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndir og ríkisvald fer að styrkjast þetta á 16. 17. öld að það eru ríkir eilífur ófriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsið því yfir að þeir að í fullveldinu felist að þú meir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það, finna sér alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það hver þá fullvalda í þessu í alþjóðlegu samskiptum, það talaði sem ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni engin lögs samkvæmt þessu og það bara þá
0: það vitni Hobbes
1: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út um miðja 17. öld og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar er bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara hinn sterkir ræður í hugunum veika og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram fram í miðja 20. öld í Evrópu og það gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma einhver skikki á þetta eftir fyrri heimstyrjöld þá stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörkveð, sá sem áttu hugmyndina er kannski sterkastur, var bandaríkjafórst en bandaríkin gengu ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög sterkt. Saminu þjóðanir eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðanir hefa gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í vekk fyrir stríð. af því þar ekkert framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru 5 ríki sem hafa neitunarvald og, og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá þetta eru saminu þjóðanar aflausar Já. Þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumið því þá hugmyndinu í fullvalda ríki
0: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem sem nú heyrast víða sko að, að hérna ef ég held að segja það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af sem já 29. ágúst og emmi líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef já við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við, við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að, að, að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
1: Þetta auðvitað sko þegar við fer að saka aðrum landráð og þá vartu auðvitað komin í ákveðin rökþrótt af því að landráð eitthvað sem að á sér enga réttlætingu, landráður eitthvað sem alveg gríðarlega vont hins vegar er það alveg gild hérna umræða að ræða það á hvaða hátt getum við svona, getur íslenska þeir þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að, að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveði framsal fari fram ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir að eftir síðar heimsturöld og við, það að við hluta til gerist með yngöngu í NATO varnamál eru gríðalega stór þáttur í fullveldinu það stundum satt að fullveldi í sér þrjár megin stóðir það í fyrsta lagi það svona hið efnaðslega fullveldi að þjóðin geti svona séð sjálf fyrir sér það ekki efnaðslíf sem, að, sem við gerum það verkum menn svelt ekki og eigi til nýsa skeiðar það menningalegt fullveldi þannig að, að þjóðin getur búið sér þá einhvers konar menningalíf sem að gera það verkum að, að það getur lifað innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annars slíkt Og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að, að annars vegar þá þarf ríkið að sjá til þess að, að borgararnir, það svona það innra öryggi, að borgararnir sé ekki að skera hvern annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir, gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins, gagnvart árásum utanfrá. Þannig að, að þá sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga aldrei við hafið var okkar svona okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona nokkurn veginn vorum nokkurn veginn látin í friði að utan að koma til árásum en svo að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöldu þá var mennum alveg og í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mennum ljóst að, að þessi tími liðin að við getum ekki treyst á það lengur að við bara verðum látin í friði og hefur kannski aldrei almennlega gert það og svo hvað sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim bara eða til dæmis og hefðu aldrei einn sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþyktu það, Ísland væri hluti af þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona miskusti okkar heimsluta þó svo sömu hafa verið tilbúin að taka hitt og þetta
0: Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða þeim ekki verið undir dönskum yfirráðum?
1: Já, ég meina, þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina, þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það er ekkit svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heyrst alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru ég held að það sé nú ýktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu breyta tekið Ísland er gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvalda ríkja ekki bara sí svona að þeir fiskuðu við Íslandsstrendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir því þar Íslendingar fóru að reyna að reyna þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmínu sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld komið ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendasamningu við Bandaríkin 1941 en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki reyna kosta vel Bandaríkjamenn hefðu komið hvort sem sögðum já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákveði Íslendingar að varði landsins séu í höndu Bandaríkjamenn
0: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beint eða óbeint og kannski nutum við þess að vera með varðansamningin við Bandaríkin þegar við unnum þorskastriðin við Breta
1: Já, það sem sagt, það eru ekki, sko, Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá, og Dan af þjóðurum og Danir og Bretar koma eftir það, mánuði síðar, hernema Bretar Ísland. Ég held nú að þjóður hafa aldrei getað hernum Ísland en Bretar vildu alveg öruglega, fyrstalega vildu alveg öruglega ekki láta reyna á það. Og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt allt stríðsárin í síðastaklega öllum samskiptum við Bandaríkin og það Ísland lék alveg gríðarlega stórt hlutverk landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna hvíldarstöð í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkjanna og bandamanna bæði til, ekki síst til Rússlands af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komið við á Íslandi.
0: Það stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðari þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar. Á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt?
1: Við nýttum okkur algjörlega óforskammað hérna þessa Marshall-aðstoð sem er þetta, henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en svo að fyrst og fremst að gera þetta svona, þetta menn voru að læra fyrirheimstöldinni, að því eftir fyrirheimstöldina þá tókum við þeim pól í hæðin að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna og það var mörgu leiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og hérna og ítir undir síðar heimstyrjöldina þannig að bandaríkjamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðar heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem ætti að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem ætti að reyta að þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalarsamningurinn var hún vissanátt endurspeglaði samninga sem að Prússar og þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við Frakka 1870-71 og stofnun Þýska keisaradæmis. Þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það er í Versölum sem þessi samninga voru undirritaðar þannig að Frakka töldu sig eiga þetta inni. Mm-hmm. Þannig en eftir síðari heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og massalastuðin er sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu. Mm-hmm. Íslendingar fengu ómælt og hlutvarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega sísta þetta síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur á stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum Bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér ábyrgðarverksmiði og semjöfsverksmiði á samt öðru
0: Já. Veistu, framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
1: Nei, ég geta nú ekki síð svona, sko, en hún var mjög há, þetta var mjög stór þáttur í efnarsleir uppbyggingu á Íslandi eftir sér reifstöld. Reyndar erfitt að segja, sko, því að þetta kemur fleira til, að síðan kemur herstöðin og uppbygging á miðni segði eftir 51 og hún þetta eru á ja svona á áratugunum eftir sér heimstyrjöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munaði mjög miklu og þetta er sem sagt ég segi stundum að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir sér heimstyrjöld það staðsetning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin Og það alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga bandaríkjamenn að það að bandaríkjamenn áttu auðvitað ekki auðvelt hana því að breyttar voru jú líka í NATO en samt sem áður að svona baku tjöldin að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og ekki eina atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja
0: Það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér, sko, það er hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það er Marshall-aðstoðin sem það sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverju tveir að EES-samningurinn hefur einst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raumbir vitni í dag og það er alls konar svona hérna dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön svo góðu vanir að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við erum bara, við höfum vanist í
1: Ég segi stendur sko að það er auðvitað alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuharindi fyrir ekki svoborsla löngu síðan, teljist heppin en það sem að ég og þetta er svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á 19. öld og upp að þeirra 20. og sögu sín þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsæl þjóð á þeim tíma þegar að þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa ákveðnum svona efast sumt í þessari glæsi myndan samt sem áður þjóðveldistíðanbilið að þetta er auðvitað mjög mikið greinilega mjög mikið menningatíðanbilið í Íslandi það skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnaðarslíf verið mjög hérna blómlegt á Íslandi en síðan að fara hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðöldu síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöðni Íslendinga með alþingi og ekki síst eftir alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómurinn sem mann draga þessu við að sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra að sjá til þess að Ísland verði ekki lendi ekki undir yfirráðum útlendinga aftur af því það leiði þá yfir þessa hörmungar yfir Íslendinga. Vandinn við þessa svona þessi söguskoðun stenst ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar auðvitað svona ef við lítum að það að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það akkur svo tími þegar Íslendingar eru undir ja, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi ellendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst verið mjög afskiptalausur Ísland og
0: Já, þeir voru áhuga litlir
1: Mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt að því að þeir hefðu geta byggt hér upp Já. Fisk iðnað þess vegna en þannig það er einu af þessu heppni sem við talum, þar er Íslendingar voru mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hefur ellendir breskir og franskir sjómenn utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sagði það mikið högg á vatni en þannig að þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman
0: Já.
1: Að þá eru íslenskar auðlindir til að vannýttar og lítið nýttar og þannig að Já. Ísland allt í einu og það verði allt í einu til auðlindir sem að við vorum mestalagi faratál með áður svona eins og Arnór okkar sem að höfðu taldi frekari hvimleiður tál með leiðmanna landið
0: og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá
1: já, ég meina þetta bara hluti af iðnmaðingu Evrópu, Íslendingar það ekkert meira ævintir í Íslandi þetta gerist út að öllum landanum í kringum okkur að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlind er eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta. En þessi söguskoðun að hún var mjög djúpsta og þegar menn að tala þessi landráða brigst sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menni svo Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínum sögubókum og hérna menn bara trúðu á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað sanga þenni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem kasta fram sem svona ja, stimplar á Íslendinga nútíma þá það kannski heyrist minna núna það kannski bara því að þekkingmanna sögunni hefur minkað svo mikið menn við ekki hugmyndu hversu ekki svo jarl var þannig að
0: Það eru nokkur ára milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá Hriflu?
1: Já, svona alveg á endan ég held ég hef nú aldrei lesið hana í hérna í skóla en það var svona, ég var rétt á mörkun
0: Já. Og þurftirðu þá að leiðir eftir þínar eigin hugmyndir?
1: Já, absolút, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hverannar góður íslendingur í þessari söguskoðun og svo var ég bara þegar ég fer að skoða söguna betur og þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekki svo fyrsti sem að það svona fyrstu skrefin ég breyta þessari söguskoðun koma Já, með svona, þessi svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúunin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan auðvitað bara með því að horfa í kringu sig, þá er þetta auðvitað nokkuð ljóst.
0: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þína rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
1: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar er hún alveg bara sett fram og maður, já, við eigum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sýningu sem var 2018 það sem að mjög sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst að þetta þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta ákveði forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeim bara ekki á því þetta eiginlega svona gleðrúin sem að þú ert með á nefinu sem horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta eru svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tildulega ungur og ég held að þetta hefði látið undan mér ég sé þetta hefur örugglega þetta hefur margt hefur breyst og þetta er með landið það sem hefur breyst er þekkingin menn geta ekki núna lengur svona dregið upp og talaði gamla sáttmála og maður heyri það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmyndu lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður þannig að sögu þekking mann hafi breyst en sögu skoðinni kannski eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur óvart
2: Hvað heldur að skýri það?
1: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við hefum ekki fengið EES-samninginn upp í hendurnar 1990 árum 90 til 94 að EES-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins þetta eftir endalok hérna kaldastrísins og þá allt innu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það ríkjum sem hefði áður verið með okkur í EFTA þetta áðurinn að Austur-Evrópu fyrir að knýja á dyrnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru og um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandinu Noregur fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sem þetta Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í EES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland hluti af Evrópu þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega, svo það svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnahagslíf er mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu EES-samningurinn hefur opnað þennan markað fyrir okkur og leið og svona hefur líka opnað okkur svona aðgangað ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvafs sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslendinga það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan að menningarsamstar og menntarsamstar sem að ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þess að reglugerður er, menn að rýjast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambandsins, mér staði ég sjálfur sér ekki skiptan einu máli af því að þetta mjög sko örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt, ég menn segja jú, alþingi samþykkir þessa þarf að samþykja þessar gjörðir en við verðum að samþykja það því að við erum þegar eins og stór þessi markas, við bara gæðum Ísland myndi hreinilega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað en samþykkt, þannig að þetta svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju sögurskoðunum svona af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nauðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðir þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofboðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er end, alltaf sömu mörgulegt sömu deilunar ástæðan þetta, þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt verið með augum og þessi svona ég talaði máðan þetta svona þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt verið með augum á það heldur en Evróparíkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000 aldarinnar með allt verum hætti heldur en þaulönd þannig að og þau ríki við grættum á síðari heimstöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp. Mm. Evrópusamtið stopnað, grunninn að stopna Evrópusamtið bara einfallega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur. Mm. Þeir yrðu að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir sí endurteknar styrjaldi. Mm. Þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum komið síðari heimstyrjaldar að þá Það býr þetta ennþá í sögum, þetta býr ennþá í minni fólks, fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta, heyrt sögunar frá þetta, því lengra sem að lengist að þá, en alveg framöndi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta. Þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna einhvern veginn, það svo erfitt einhvern veginn að horfa, Íslandingar erfitt að horfa á þetta með bara svona spurningum evru og vexti, en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara, ja, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í álöfunni og þetta er einhvern veginn að Íslandingar horfa á þetta öðruvísi og það bara eins og það
0: Sagan, einangrunnin, lega okkar, það að við erum eiga, þetta langt frá, þetta telur allt saman.
1: Alveg öruglega, sko, ég meina, en það kannski, mér finnst það kannski fyrst og nýst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta. Nei. Við njótum alls konar áhersla sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega. Eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfum að veifa pörsum eða vera dregin já, okkar tilvera vera dregin í efa, getur farið og unnið í Fraklandi, í skóla í Belgíu og hérna meina, þetta eru allt saman gæði sem að hérna okkur vinnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og hérna og það margir þeirra sem að gera það leið mjög harðir á því að það sem mjög mont að ganga Evrópusambandi því þeir sem við njótum allra það ávarta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkit annað, þetta alveg nóg en það svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snert í Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum
0: Já, svo nú annað sem er rifjast upp fyrir mér þegar hún nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagnvart sjálfum sér eftir í kortir voru í meiri hluta eða minni hluta. Það virtist nú ekkit vera svo háheil og prinsip í þessu. Þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúvendu bara eftir í hérna, kortir stóði í minni hluta eða minni hluta.
1: Já, ég held að sko, það sem að er þannig bakvið er það að allir stjórnmálamenn, hvar í flokki sem eru vita þalveg, þetta nauðsynlegt, þetta kannski þurfum að taka fyrir nefi til að gera þetta, en ég hef ekki heyrt nokkun stjórnmálamann í svona í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að veitum að segja upp EES-samningum það heyri svona, það einstaka öfgamenn sem að segja það, en það mjög fáir og raunverð þessi öfgastefna mun lógiskari, ég meina ef að fullveldið svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstæða og segja, já þá verðum við bara standa á okkar eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en hérna ég bara hættur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er ein ástæðan fyrir því að EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko. Að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og þó svo að þá samningum myndi við skulum segja það að hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa ströma að þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það þetta heilmikill kostnaði sem að, það reka dómstóla það reka alls konar stofnanir sem eru í EES-stofnanir og ég ekkert við sem við höfum bálmang til þess og hérna en ef menn ætla að vera sem sagt vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum var í 1993 eða þeir vorum að samvíkjan sem taldan vera mikið glabræði og standa núna og segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusamt það ætti þeir að bara rifja dusta rítið að komnuræðunum og fara að berjast því að við göngum úr ES það logist
0: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna exakt
1: Jú sko og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég man ekki sjálfur upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á því að sá að
0: þjóðin
1: já sko að því það logist að, í sjálfur sér að þjóðinstemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum þessum öllum hræringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógík. Þjóðnistemnan ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og svona mörguleiti þá sko menn eru að halda að ég segja að ég ekki þjóðnistinn og einhver, það bara eitthvað vont. Þjóðnistan bara svo lífsýn sem að allir Evrópabúar hafa upp til hópa. Hvað sem við segja? Það eru til einstaka menn sem eru raunvilega inn við beinið hérna alþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir
0: en fólki Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir manni
1: hug. Já sko það bara það allstað þannig að hérna að það þjóðin það sem að heldur utan svona þessa svona yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og eftir og það það umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu já nú ég kom bara komin tími til þess að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert og ég sjálfur ég þjóðnisinni, ég meina af því að ég bara það bara svo jörð sem ég stend á og ég ræði ekki til það ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku og því ekki væntum þetta tungumál á þessa menningu og þetta land en hérna en hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi það bara pólitísk spurning og þessi kostninga núna 2009. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir í þeirri kostningu verður bara að vinna úr því og vinna með það og hérna en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það snýst kannski fyrst og fremst að svona að þeirri hræsni sem ég finnst svona stundu snúast í því að vera tilbúin að mæra evrosku efnaðsveið en ekki vera tilbúin til þess að mér skusti ræða það er ekki skynsamlega bæði fyrir framtíðina að stíga alveg inn eða mér skusti ræða það, sjá til hvað er þetta upp á að bjóða að því ég held að þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur að því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum um pólitískum hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samförum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessa breytinga sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu, þarna eru svona ákveðinir, gætu orðið ákveðin núningur, það gætu velverð að kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja, já, akkur við erum að flytja inn íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að ég svona velti fyrir mér en leið þá getum við líka sagt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hægri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekkert endilega mjög mjög svona hvað maður segja lokkandi samkoma en Ísland getur svo sem breyst líka.
0: Já já. Sko þú nefnir hræsnina mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnað raka. Mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að menn eru með einhver þrjú orð sko sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa auðlauslega fjölrit alltaf hérna já. Sama textan
1: já.
0: Ég veit ekki alveg í hvaða tilgangi er þetta svona það trúabraða kemur að sömu sem að er
1: Og þetta ávið báðar fylkingar sko.
0: Ávið báðar fylkingar
1: algjörlega það einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að sko að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að tala út frá einhverju samningi sem að hefur ekki verið gerður sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur aðrir segja að þetta
0: já,
1: opni þá hlið helvítis
0: eða öllum okkar auðlindum og...
1: en við bara vitum ekki hvort og hérna við þannig að á meðan svo að þá bara geta menn sagt þetta hvað sem menn geta sagt þessi samningur mun vera svona
0: en hvað með ábyrð sko stjórnmálaflokkana hérna á landi, mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
1: Nei, það þetta alveg ljóst að stjórnmálaflokkar sem að voru mjög harðir á því að í kostingunum 2009 þegar að bjátaði svolítið á hér í íslensku efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar að þeir voru ekki lengur í stjórn og sagði ráðunum með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningunum. Að hérna það gjarnan þannig en ég held samt sem áður, ég held að sko að djúft í þessu öllu saman er það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við ES-samningin og finnst það bara að vera ágætt
0: og maður skilur þeirra hagsmunni og þeirra sjónarmið
1: já og það eru þetta, við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja sko sem að eru mjög uggandi yfir ringungu eru auðvitað nýta sér í stu æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja eitthvað kostunum að fá þá aðganga evrunni þannig er þetta bara að, hérna,
0: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að menn skipta honum á milli sín hérna, og eru þó ótruflaðir
1: Já, ég meina það við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn að segja að þeir taka af okkur fiskin, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja en ég svo sem alltaf ekki fara út í það deilur alltaf saman fyrir mér er það fyrst og næst pólitísk spurning ég lít á, og ég hef bara ákveðna tilfinningu fyrir þessu máli og ég ætla ekki að segja það fyrir verkum, en ég veit alveg hvað og ég ekkert hérna og vextin lækki.
0: Þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning, hvert þá stutt á framhaldið á því?
1: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru. Það og ég vil bara taka þátt í því en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innantóm orð vegna þess að Ísland eru auðvitað mjög lítill bútur lítill púsli þessu stóra púsluspili en ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgari í Bandaríkjunum auðvitað ekki stórt púsli í þeirra púsluspili en þannig eru auðvitað líðræði við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst, en þetta er eins og þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá auðvitað bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fullurinn hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og bríksla þeim hérna já að vilja þjóðin illt að
0: Svo hann áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðin
1: Já, og það ekkert sko við sjáum alveg í þessari umræðu þetta mjög svona, þetta bara mjög svipur endurspeglaði hvað gerist í Bretlandi í Brexit umræðinu að hérna, það sem reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri hlyntara Evrópusambandinu þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki af hverju það en hérna en það samt sem áður það yfirleitt er það þannig að allstaðar að þetta þeir sem að hneigjast að svona þessari svona frekar ja hvað maður segja stífu þjóðustefnu sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Frakklandi eða Reform í Bretlandi að þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svokallega globaliseringu og þessum svona afnámi og afsali og framsali á fullveldi og þannig það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá ekki verið að tala efnahagslegu elítunnar við erum að tala svona þessa menningarlegu elítur pólitísku elítur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara ennþá verra ef við göngum að fullin í Evrópusambandið og hérna það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta og taka marka og virða ég meina þannig það bara að fólk er ekki að tala bara út frá einhverri heimsku ég meina það fólk að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnar eru sterkar og þetta er tilfinning fólk sem við erum að bara virða það og skilja
0: einmitt sko ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekar í skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðþorf gagnvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú hefðir væri opinber starfsmaður og hefði verið það og sko það eru einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem sjálft að vinna í einirkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
1: Já, þetta er sjómað alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópusambandsins þar, ég meina það eru andstæðingar og erbúr sem þetta allstæðar og ég meina Svíjar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreyslu yngönguna hins vegar er allstæðar hérna meirhluti er ekkit Evrópuríki það sem ekki talsvert verulegu meirhluti fylgjandi og það bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara sko, ef við varum að kjósum ES og þá væri eins og segja, þá væri niðurstaðan alltaf stönnur ég held að segja mjög margir sem er að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki vilja forna ES sjá, það þetta skref og það er að segja ef við varum að ræða ef við varum að ræða ESB og aldrei yfir ES þá væri örugglega alveg jafnt mikla deilur sko. En þannig það er eiginlega þetta sem menn það er ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusambandinu það er bara þannig, það getur engin sagt að það sé ekki og það er það að fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tóllanir hafa minkað þetta er bara eins og vegakerfi þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekki endilega elskar ekki vegin en það eru bara samt þetta aldrei þannig að það er svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi en þú ert ekki endilega þú ert ekki að dásta veginum og það Evrópusambandi hefur það, þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki segja stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna og sé oft meira svona að móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú er kannski eitthvað eigin en Bretland sögðu sig úr Evrópusambandinu og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var ýmislegt þarna sem að þeir mistu og vildu ekki missa og þannig hefur þetta ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem ES-samninginn það ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem hefur verið okkur finnst verra og þegar ég segi okkur en bara það mismunandi hvað fólki finnst en það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott en bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina sú þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandala.
0: Já.
1: Algjörlega og það vegna okkar viðskiptahagsmuna og þar þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það alveg ljóst að á meðan að EES-samningurinn stendur að þá þetta, það markaðurinn opinn. Og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar á annan hátt. En ég á nú ekki, hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða. Við áttum ekkit aðild að því að við ætlum ekkit að ganga inn í, við vorum ekkit inn í þeirri. Við Íslendingar hefur getað bankað að segja með komið með Evrópus með E-samninginu og sagt þannig svona samningu viljum við svona einir og sér sko en við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðir sem allar ganga inn þetta aðluguna samningur og hérna en við bara erum svo óskaplega hrifin á honum að hérna nú bara má hálsa ekki

0: akkur er hann hann jákvæður og er líklegt að hann verði eilífur hvað gerum við ef að fara ef að hérna ef að hvað gerist til dæmis norminn ganginn og það
1: gætu við orðið Kúpa norðursins
0: nei ég held nú að sko
1: í viðskiptalegu tilliti.
0: Já sko ja ja ég meina ég held að við myndum nú svona fljótlega ég held að Íslendingar séu mjög praktískir í og pragmatískir að hérna í sínum utanríkismálum en ég held sko ég held að mörgu leyti þá ef að við ætlum að reyna á það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé rétti tíminn til þess að gera það. Ég ekkert að segja að samningur verði þannig Íslendingar samningjan eða Íslendingar eiga samningjan. Ég held að sé mjög margt
1: hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður hérna myndi samþykkja samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út.
0: En ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði sko. Það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland svona er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
1: sem eitthvað líkur á undan þá kannski
0: já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, en ef það eru einhverja líkur af sem við segja þessu engar líkur af þá bara kemur það í ljós en þá kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum í Íslendingar ættu í huga þetta frekar ég held að sé ákveðin svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira láti reyna á Evrópusambandinu láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldundur högg að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samt í flugið og losun að hérna ef að það allt einu gengur eftir verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við farum styttri í kúpu en áður
0: já og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins þegar Evrópusambandið segir nú ætlum við að bandaríkjamenn að setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það er líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkur framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hann sé á undanhaldi já, það mjög bendir til hann sé á undanhaldi
1: veltur á normunum svolítið eins og þú segir
0: já, það veltur svolítið, sko, ef normin fari inn á þá auðvitað er þetta búið, sko, en normin auðvitað
1: Það er minni andstaða við aðild að ESB en verið hefur tölvöld skeið
0: já, ég bara þeir horfa alveg sama sömu hérna svona allsjóða málinu svo við
1: fylgja spennti með okkur
0: en ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna, orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sér á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stíi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkur einn örugt hérna, að þeir farið inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er þetta alveg ljóst að samningunum farin bara einhverjum að við myndum ekki hafa bólmagn til þess að halda honum uppi því að normenn veit að borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með aðra þjóðaratkvæðagreiðslur
0: Það veit ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var einhverlega ekki nein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun á stjórnarskrána þá Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980, þetta voru bæði þetta mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona, það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, ES. Ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskiptu okkur af Evrópu. Það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það er það sem er svo erfitt fyrir sagnfræðingar spá að að ef að er samningurinn heldur okkar samskipti við Evrópu

0: verða áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja
1: þá höldum við bara áfram að bölva að vaksta stíðinu
0: og
1: húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar
0: og, þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held sko ég held að við megum ekki búast við því að hérna að það sko aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leys við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það hefur ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það betur ekki að þetta alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga eiga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í öllu sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en svo dempunu þetta beinar á okkur dempunu snýst það hvernig þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka allar vöru sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði og þetta gerir líka það verkum að það mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að eru farnir að eldast og hérna eru svona farnir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsna heldur líka þeir sem eru meiga þá eitthvað sparifja búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkit slant síðan að þetta rundi allt saman þannig að það myndi örugglega myndast meiri stöðuleiki í hérna í þessum hluta geir ragnarslífsins með yngöngu og þetta eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveði tækifæri til þess að taka upp mynt sem þó mun stöður eins og íslenska efur samt svo sem blásið á hana líka en það ljóst já, að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það ekkert sem bendir þess að það eigi þar sé að batna að háverðbólga og háur vextir sem að virðist eina leiðin til þess að berjast þessu verðbólgu og háur vextir því að það fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta svona hluti sem alltaf verið erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatökum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki séð eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka upp evru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
0: Takk
1: Og við höldum áfram hér, við ætlum að kynna okkur heim samkynneigra Hins egin heiminn eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, komið þið sæl og verið velkomin aftur hérna að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegar hann Björgvin Huldar Soffíusson.
4: Mikið rétt.
3: Hjúkrunarfræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
5: Bílstjórinn dregin inn í viðtalið.
3: Segði ykkur það að hún var bara að skutla mér ingað og hérna, við ákveðum að draga hana inn í þetta samtala því að hérna,
4: ég elska
3: leynigesti. Hún tengist efninu óbeint.
5: Já, það var hann sem að...
3: Já, akkurat.
4: Bara að gera.
3: Þetta sem sagt, já.
5: Hann bunni.
3: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
4: Jú,
3: almennt og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá hérna yfirferð hjá þér hinsegin öldrunar þjónustu af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum og hérna þú hélst erindi var það ekki hérna á hinsegin dögum einhvern tímann, já fyrir einhverjum árum síðanlega tíminn líður svo rátt En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
4: Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk líka íbúa þannig þetta já, og við vorum akkur að ræða dáðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi
3: Nei,
4: nefnilega En það var bara gert í Kaupmannahöfn þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það þau eru með svona mikið prófíla á elliheimilum þú veist, við erum með þennan prófíl, við erum tónlistar elliheimili, við erum dýra elliheimili, við erum matar elliheimili alltaf svona, það alltaf einhvern auka fókus á
3: einhverju
4: Fema elliheimili, getum að sagt og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elliheimil og það var hópur í Danmörku, bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark en líka þau sem að kalla sig grey and gay sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á elliheimili kannski og þekktu fólk á elliheimilum vinir þeirra voru komin á elliheimili þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir þess að þau sáu bara hvað var að gerast fólk fyrir nú elliheimili svo fór það bara aftur inn í skápin og fannst bara óþærið neð, ég geti ekki haft þessa mynd upp að vegga þetta verði ég bara að gefa eða þetta verði ég að losa mig við þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona, flaming gay á elliheimili og hérna þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo var því tekið en það vildi engin þvinga neinn elliheimili eða bara, það var ekkit verið að byggja nýtt þannig að þau sendu bara e-mail er einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta að veruleika og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara við verðum LGBT plus elliheimili og þetta elliheimili eru þetta fyrir alla allir mega búa þarna þú þarft ekki að vera homo, lesbía, tvíkynur trans, non-binær eða neitt og þau eru alltaf verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem er bara fyrir þau en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona neini þau bara gagginn hefðu síst en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir það verður auðvitað að halda þessu við ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver og það alltaf gott að fá og svo eru að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennslu aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig að þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þau ná ekki tvisvar en ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í þrjú ár að því ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði svona heilsu eblinga, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman.
3: Já, þú lærðir í Danmörku
4: og þá byrja að hafa rosalega mikið áhuga á eins, bara því að maður er hommi, þar maður getur vita neitt um neitt.
3: Nei.
4: Þú veist, maður veit bara, já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það nei, maður þarf að fræða sig líka maður alltaf að vita
5: hvað ekki hvernig er að vera það gamall, bara svona smátt og smátt
4: fyrir utan það, það er líka eitthvað sem að kemst það hægt og rólega
5: eða maður eftir kannski frekar sem maður veit ekki hvernig er að vera það kannski ósjálfbjarga
4: já
3: einmitt. Og vera settur í þessar aðstæður þar sem,
4: sem
3: vissir hlutir gætu skipt máli sem já. Kannski já. Eða þú segir að þú gerir þetta masters verkefni
4: já og byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum þú veist, hvað eru þau að mæta þau að fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum þú veist, hvað upplifa þau og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta svona einhvern veginn blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langar að prófa þetta, þannig að ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá var það kannski búið að opið þrjú ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona ha, eru við LGBT plus
3: já, okay.
4: og þannig ég hugsaði, heyrðu, það er eitthvað það verið eitthvað farið
3: úrskeiðis,
4: já, úrskeiðis já, já. Þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark Og svo vorum við tvö sem vorum með kennsluna tvisvar ári eftir þetta. Mm-hmm. Þau sáu alveg vöntunna, þau sáu alveg auðvitað verðum við að gera það. Já. Auðvitað þurfum við á salt, auðvitað verðum við að sjá til þess að þetta sé gert. Það var engin á móti því. Það var allir með, það var bara engin pælt í því. Við erum þetta ellheimin og nú vita það allir og við erum búin að fá þess kennslu. En helmingur og starfsfólkum sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt.
3: Já.
4: Þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðastund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem auðvitað bara fyrir fólkið þannig að það alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp, hlusta á það tala það eftir á, drekka kaffi fá köku, þetta bara rosalega nice og hérna Og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram. Það getur ekkert hver sem ég tekið þetta að sér. Mm-hmm. Þannig að þau höfðu bara samband við samtökin og núna þau bara með samning við þau.
3: Já.
4: Þannig að þetta, þessu bara haldið við
3: Já.
4: Sem nauðsynlegt
3: Já.
4: Og frábært.
3: Já. Það margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir.
4: Já, þarna
3: já,
4: er þetta...
3: eðlilegir þarna, já.
4: Hérna bara, þetta bara líka normið.
3: Já, þetta bara,
4: já.
3: Þetta lífið.
4: Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna, þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifðu í dag.
3: Já.
4: Jú, nú erum við að heyra af bakslagi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að
3: já,
4: það
3: mitt.
4: Gerir kynsitt öðruvísi en meira hlutin.
3: Já.
4: En bara því að þú ert minni hlutin þá er þetta ekkert minna norm eða minna normal, þetta er jafn normal og meiri hlutin, þetta er bara norm í samfélaginu LGBT plus fólk hefur alltaf verið til og ef það er samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag mjög ekkit endilega, en það var mjög skrítið að það væri til land það sem var ekki til LGBT plus fólk, af því að það er bara normið að þau eru þarna líka við erum hérna líka, það var alltaf verið normið En fólk eru alltaf svona, þetta ekki normal.
3: Mm-hmm.
4: Jú, mikið rétt, þetta normal. Mm-hmm. Og mér finnst æðislegt á þessum elli heimilum, þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft.
3: Mm-hmm.
4: Ef þú vilt vera flaming queen, þá ert þú það bara og það enginn að skipta sér að því.
3: Mm-hmm.
4: Ef þú ert transmanneskja, þá ert þú það bara og allir virða það.
3: Mm-hmm.
4: Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því, mm-hmm. en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional.
3: Já.
4: Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda, þá gefur manneskinu þá hjálp.
3: Já.
4: Án þess að vera með leiðilegt viðmót, af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa að ég þyrfti kannski að fara til læknis, ég þyrfti kannski að...
3: Já.
4: En þau gera það ekki og tegja það eins langt og þau bara mögulega geta. Og það ennþá þessi kynslu og ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sjálfbara af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta finnast þau niðurlægð eftir að þau búin að vera í læknu og fara heim og bara líða illa í 2 daga eftir á.
3: Já.
4: Þannig að
3: þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem er að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem
4: já. Að það bara mæti viðmóti sem að er inklusiv, bara við samþykjum þig nú ætlum bara hlusta þig og svo hjálpum við með það sem að þú þarft að hjálpa að halda skiptum okkur ekki af hínu nema það sé málið og við þurfum að hjálpa með það
3: að því hún nefndir hérna áðan að hérna einmitt fólk sem hinsegin fólk sem hafi farið á elliheimili hafi jafnvel horfið aftur inn í skápin þegar það kemur á elliheimili og það er svona, já kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem
4: það er svona, núna eru þau ekki
3: fullum,
4: eins og þú varst akkurat að nefna á þeim þegar fólk þarf allt í enn og hjálpa að halda búið að vera sjálfstælt allt sitt líf og núna vitum það, ok, annarkvort núna eru að fara að koma manneskja inn á heimilum mitt daglega eða ég er að fara að flytja á elli heimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili inn í mína íbúð Og þá fá þau svo allar áhyggjur að núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra lengur.
3: Nei.
4: Og þá vita þau ekki hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu. Hvernig mun manneski koma fram við mig? Þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau.
3: Nei.
4: En það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið. Og hérna, ég talaði um það líka seinast, það var nefni nokkuð dæmi. Það var maður sem fékk heimahjálp og sá sem kom heim til hann sagði við hann að að því hann var í hommi þá færi hann til helvítis.
5: Já, já.
4: Og þetta svona, ok, góð, þetta ekki lagi. Og einu sinni voru tveir menn, þeir voru elli, eða annar að bjóða elli heimilinu og hinn kom í heimsókn. Og hann sagði sjálfur þegar maður 96 ára, það kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi, en mann langa bara koma við hvernig hann, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara, ég elska þennan mann, hann elska mig og okkur langa bara snertast. Bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm, fóru full, og bara lögðu svona sama, bara svona til að finna fyrir hverjum. Og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona daga gardínuna frá og hann sagði, hún var alveg bara ég svona forstuð eins og hann sagði dönsku, en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu ég bað þið ekki að koma inn, viltu fara út og hún ekki bara það að hún hafi svona ó guð ég var að trufla eitthvað og orðið svolítið svona það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn ekki, já, ég er að trufla eitthvað óps heyrðu afsakið ég kem bara seinna þú veist en þetta var ekki þannig fús þetta var svona hvað er í gangi hér segir hún hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað hvað er í gangi hér og hann segir hann að fara út og hún segir bara já og þetta verður sem sagt ég mun láta vita af þessu við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu og hann sagði bara og ég mun láta þið vita af þér og þessu sem hann og gera og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur verið kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt æ, afsaki og svo bara hvað svona farið út sagt æ, dúlluna, þau voru svo sæt og bara láðarna og faðmast en að þetta voru tveir menn þá allt í einu var þetta gafu
5: hérna ákvaða fyrir ekki þetta hérna, fólk kannski eldist og svipum aldri allstaðar en hvað er frá hvað aldri hefur fólk aðganga elli heimili eða villi eða þarf í Danmörku
4: í raunin í Danmörku er það 65 ára
5: já.
4: En þú getur alveg endaði nú elli heimili sem 52 ára
5: já.
4: Ef þú þarf það mikla aðstóð þú ert það veikur og þú eru kannski með einhverju sjúkt sem að gera það nú ertu í hjólastól og þar kannski hjálp við að fá að borða og svona, þá kannski
5: já.
4: Endar inn á elli heimila því að það eru engin önnur úrræði að því að það er kannski ekki að fara sambíli en þetta er svolítið flókið stundum að það er ekki alltaf réttu aðstæðuna fyrir alla til
5: Nei.
4: En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elli heimili, það er verið að reyna að gera svona aðstæðu fyrir alla og elli heimili fyrir yngra fólk það er líka til núna það var ekki til, en, og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimer's til dæmis og svo bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig eða fjölskylda þín og hvar plássið og það alls konar en já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta er alveg svo með í grunnskólum það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði að því að það er allt, samfélagið er alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu minni hluta hópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig er það bara og líka á elliheimilum og mér fyndist kannski mér fyndist en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað en mér fyndist kannski á Íslandi það væri hægt að gera eins og í skólunum og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elliheimili og sambíli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöð hvernig getur þið stutt þetta fólk
5: og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur eða er tilsvörðis fólk sem hefur ekki kynst hérna fólki bara eða hvað sem það og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsinni
4: Nókulega.
5: Þannig að hérna já, það náttúrulega bara að koma fram eins fram við alla
4: og það sem ég finnst líka skemmtilegt við þetta segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elli heimilin til að byrja með kannski, sambilin líka og aðra staði en þetta eru þetta bara vinnustaðir, það er alveg regnbóvottunum vinnustöðum á Íslandi en þeir eru kannski að fara á vinnustaði sem borga fyrir það sjálfir núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og þau fara á elliheimilin sem eru þetta líka vinnustöð
5: og líka fólk, fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst þessu svo það viti hefur líka bara áhuga á því
4: Algjörlega.
5: Þó að þið koma á elliheimili kannski bara enn frekar
4: og svo þegar þetta starfsfólk fara kannski vinnu á öðrum stað þá getur þau hjálpað ef þau enda á vinnustöð sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau veit ekki um það þá getur þau hjálpað samstarfsfólki sínu ég man líka eftir við einu svona þegar ég var bara að læra ég vissi ekkert homma og lesbíur og tvíkinhegð og transfólk ég hafði ekki sett bein mín neitt af þessu og, hérna, og þá flytur sem þetta sko 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili fín og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeirra svona contact þannig að hún vil endilega setast niður og drekka te með henni bara því að hún vil, já þú ert contact manneskan mín ég, þú veist þú átt að svona, næstu þessu mentor, þú flytur inn á elliheimili, þetta manneska sem að mun sjá mest því að hjálpa þeim mest
3: svona tengileður
4: komast inn og seta það inn í hlutina og svona Þannig að hún vildi endilega að þær myndu setjast niður og drekka te saman. Mm. Sem hefði ekkit verið í frásögu færandi, Nei. Nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía.
5: Já.
4: Og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna. Mm. Ég veit ekki hvað ég að gera, Það bara, hún vil drekka te minn. Og allt innan bara, ég hugsaði, hún er ekki að reyna við þig, Nei. Hún ætlar ekki að káfa þér. Hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vildi eitthvað te með þér.
5: Já.
4: Hún var að bjóða þér upp á te.
5: Já.
4: Hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt, hún hefði verið gert það án þess að. Og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneski og hún myndi reyna við henni eða káfa henni. Það var enginn að segja, ætli hún vilja ekki bara spjalla við þig.
5: Já.
4: Allir
5: Já.
4: Bara, ef hún gerir svona þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna. Og svo var ég að spá að því að ég hafði verið upplifa líka svona eldri menn sem hefur slegiðar á rassinn eða þú veist, og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum með eitthvað, þú veist, það var enginn að pæli því það var svo vanar, þessum eldri mönnu sem var svona káfið á þeim eða sögði eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía og það bara, hún vissi ekki hvað hann að gera hún vissi ekki hvað hann að höndla þetta og í dag hugsa ég, hefði ég vita það sem ég veit í dag, þú hefði getað hjálpað henni þannig að það var líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annar staðar og getur hjálpað öðrum og maður það líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt að fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitneskju þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elliheimilum, mér langar að gera þetta í framtíðinni
5: Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi og það alltaf tekið kynlíðinum reitt eins og það sé alveg númer
4: Nákvæmlega.
5: Bara sem skiptir öllu, sem er náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk er komið á öllu heimili og er veikt og bara, en já, nema þessir gömru kallar sem slá í reksin sem er kannski mest til vandra af öllu
4: Gæti verið, en já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það er einhver gagginn hefur flytur en enginn er að pæli hvernig stundar kynlif enginn er að pæli að þú veist þau séu kynverur strax og það er eitthvað hommi eða lesbóð
5: já, það er allir ægla
4: allir rosalega mikið kynlíf hann er 96 ára er kannski aðeins öðris eins og ég var að segja, það var meira bara bara þetta við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
5: knúsa,
4: já, það var bara svona faðm húð við húð
5: þannig að
3: þetta er ég nefnilega hérna að því að ég náttúrulega Andri er mamma mín fyrir þau sem ekki vita það en mér fannst demitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örugleftar að lenda á elli heimili og undan henni sko hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá hérna starfa sem plötusnúður
4: jú, mikið reynd
3: en hérna
5: skipting glemdi mér
3: já, en við fannst þetta emitt, þetta svona leiddi hugan að því svo, þess, að ég er náttúrulega aðstandandi
5: já
3: hérna hins einn manneskju sem að er að verða gömul fyrir að líða það
5: ég
4: gef þessu tíu átt
3: við hringjum í þig Bjöki
4: þið bara
3: hringjum
5: já, ég ætla einmitt að segja þú ættir nú bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneytið eða hversum sérum þetta þannig að þú líka félagsmála eða eitthvað
3: ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum og hérna hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi
4: auðvitað vel, af því þetta var auðvitað á hinsegin dögum og það var hinsegin fólk að hlusta á þetta þetta auðvitað var tekið vel í þetta en það er kannski líka oft á svona dögum þá mætir oft fólki sem þarf ekki á þessari vitni og þarf ekki að vita þetta þegar þau vita þetta eða ef þau hafa ekki vita þetta þá eru þau kannski heldur ekki aðstöð til að gera eitthvað við því en þau hafa áhuga á þessu þannig að allt fólki sem er að koma á hinsegin dag er oft rosalega mikið hinsegin fólk og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöðu til þess að heyrðu, setjum þetta á lakirnar þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobby vinnu, samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað ég hef ekki heyrt af því og hitti líka þessa mannusku sem að fengu mig í þetta hérna seinast, þannig að það sem ég heyri er það er ekkert að gerast í þessu málum en
5: það ég hef ekki gert
4: Nei, nákvæmlega.
3: Ég held líka bara að það er svo mikið hérna, það er, vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi.
5: Það er ekki eins og niður nóg að þeim.
3: Nei, einmitt. Það eru vantar pláss og fólk eru á biðlistum endalaust og í einhverjum svona biðrýmum. Já. Fólk eru jafnvel að deyja í einhverjum svona bið hérna rýmum og svona. Þannig að þetta er bara...
4: En núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur fluttin og ellheimili, ekki persónulega
3: Nei Heimitt.
4: Þannig ég veit ekki hvernig það er á Íslandi til dæmis
3: Já
4: Fólki sem ég þekkir ekki komið ellheimili ennþá
3: Nei
4: Þannig svona persónulega
3: Nei, heimitt
5: þekki. Já, ég hérna Já. Ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer
4: Já
5: Og önnur dóreindar mjög ung bara á landakoti eða eitthvað svo önnur á elli heimili en hérna er en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti en ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir
3: já
4: ég veit ekki hvernig það er
5: nei,
4: í Íslandi
5: nei. Jú, það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita sjúklinga.
3: En við kannski það er spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig og Zoom, Bjöggi, þegar
5: það er til Danmörku. Já, nei, mér finnst þetta er virkilega, það má allavega fara að hugsa með þetta og gera ráðferðu svo að því að við erum nú ekkert að fá hérna hins
3: eginn trú. Þú varst nú, mamma, á hérna... trukkinum í gleðugöngunni á laugardaginn með hérna gömlu það var svona gamli bíllinn gamlíkja flotinn
5: já, það er hérna
3: heldri manna flotinn
5: já. Og hérna þau eru nú svo þegar pælið í að hafa aðgengilegra en sko en hérna það kom samt upp, við vorum þrjú þátt upp á vagnin
3: já, þurfti að hýfa ykkur
5: aðeins að passa eða alltaf að, já, neini, held að gera en ég, það hef ekki verið auðveldur að komast upp í ég minn ekki derfið að komast upp í hína vagnin neini, þetta var bara mjög fínt sko.
4: Já.
5: Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri
3: hverju voru að þú og hérna var að viðar eða Hverjir voru með þér?
5: Árni Pétur var á vagninu, þetta hann listi af einhverja sem eru veikir og svo er það hún hérna nú er ég alveg út að aka hún heitir S. Svana sem er mikil skipuleggjandi og bara
3: þannig að þið voru þrjú
5: frábæra alltaf, þetta var svona var frekar lítið, það voru fleiri í fyrra þessi var færri og minni en hérna,
3: Einmitt.
5: Já, þetta er mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagni og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk bara rosalega glatt og stýður þessa baráttu af heilum huga, sko.
3: Já, þetta er náttúrulega hvergi í heiminum eins, hérna, gleðigangan eins, hérna,
5: Nei.
3: Fjölmenn og svona almenn
5: á Íslandi. Bara alveg fólk á öllum aldri.
4: Þetta er...
5: börn og gamalmenni og allt á milli.
3: Hvernig er þetta í Danmörku?
4: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi.
3: Já, þú kemur oft og...
4: Já, þannig að hérna, í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi. Þetta er kannski meira svona fullorðnir, jú, það eru börn hér og þar og svona.
5: Já.
4: Og svo erum kannski aðeins og stóra, það rosalega mikið mörg fyrirtæki.
3: Já.
4: Þannig aftur erum bara svona fyrirtæki bílar.
5: Já.
4: Mér bara... Lókonu þær eða eitthvað slags, þær eru þetta styrja, þær eru þetta styrja.
5: Já, þetta er það svo sem vel meint allavega í upphafi.
4: Já, en hún kannski orðin aðeins og löng út af því. En núna ég að fara á miðvikudaginn, ég að fara til Danmarkur aftur í kvöld.
3: Já.
4: Og á miðvikudaginn ég ekkert að fara í gönguna, það eru svona, á Nörrubrú eru 5 elli heimili, svona í klasa.
5: Já.
4: Og eitt þeirra er sem sagt slorð, sem eru þetta höllin.
5: Já.
4: Og... Það eru þetta LGBT plus
5: fullt af drottningum þar sko
4: já, fullt af drottningum á slorð þannig að ég öllu þetta, þetta er passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudag á miðvikudagunum fyrir sem sagt út að Pride eru þetta núna þessa viku í Kaupmannahöfn, en ég bara tek 2 vikur í Pride og á miðvikudagunum ég að fara þangað að hitta fyrrum starfsfélaga sem voru líka vinnar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem æðislega, því að þetta fer þau fara í gegnum allan að litla bæ á Norðurbrú sem að kalla, þetta kallast dí gamles bú bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar fram hjá öllum hinn og elliheimilunum og hinn elliheimilin taka þátt í þessu þannig að starfsfólkið er búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta er of boðslega skemmtilegt og það eru dragsjó þú veist, það er tónlist, það er góður matur, það eru drykkir þetta er unaðslegt og svo bara fullt af eldra fólki og það eru koma sjálfbúðarliðar og hjóla með þau og þess vegna það tala aðgengi og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfri göngunni og þá er bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum, það er bara hjóla með þau í gegn og svo bara þegar það búið það bara hjóla sjálfbúðlega með þau tilbaka á elliheimilið þannig að þau bæði með sinni ein og taka þátt í stórugöngunni til við ekki að tegla ás líka sem er frábær og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það er komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78 þannig ef þau eru yfir sextugt kannski farin að vera veik, kannski þurfið að flytja nú allir heimilir, ringið þið verður bara að fara inn á heimastöðun ég ekki með símanúmer í
3: höfðunum
4: en mælum með því ringja í samtöku 78 eða ringja í samtöku 78 og koma ykkur hugmyndir eða bara spjalla núna í orðum 80 ára, ég frá allir heimili ég svolítið óttaslegin þá eru örugglegt að ræða það líka
5: Já. Ég einmitt í svona Facebook-hóp sem 60 plus
4: Já.
5: Og það reynda að hittast hérna svona einu sinni viku allavega, einhvers staðar á einhverjum bar, við í bæ eða eitthvað.
3: Já,
4: einmitt. Það er skemmtilega.
5: Já.
3: Já, grönt. Ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi um þessi mál.
4: Já, svo segir fólk líka bara hjá okkur öllum sama.
3: Já.
4: Og það er rosalega gott.
3: Mm-hmm.
4: En þá hugsaðum að líka það er nefnilega akkurat það sem er hér er öllum sama. Það er svona þið haldið það allavega hana. Kannski er einhverjum virkilega sama og kannski finnst öðrum bara, hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að er ekki sama á þessum stað. Eru þú búin að spyrja alls starfsfólkið?
5: Akkurat, já.
4: Ég hef líka verið að kenna hjúkurinn í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nemendunar sko, þegar þú mætir vinnuna þá kemur þú ekki illa fram við þarf ég að sjá transpersonu? Get ég ekki sagt, ég vil ekki sjá þessa transpersonu? Að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja upp á sem er frábært að þau geri að þá getum við talað og þá ræðum við hvaða er að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjáum mannesku í einhverju ummönnun það eru manneski eru hótaði lífláti eða verið ofbeldisfuga þá máttu segja, heyrðu, þetta gengur ekki, þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig, já. Núna ég já. Í hættu, þá máttu segja það. Já. En bara því að manneskinn transpersonum máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar. Mér finnst hún ógeð.
3: Já.
4: Já, þú getur sagt það heima hjá þér.
3: Já.
4: Við fjölskyldunum þína, ef þau eru sammála, og að minnst rosalega leðilt að koma heim til hennar, hún ógeðsleg. Ég get bara ekki stjórna því hvernig hún talar heima hjá þér. En þegar hún mætir vinnuna, og þú ert að vinna með mér, þá hjálpa ég þér.
3: Já.
4: Þá talar ekki svona, og mikið rosalega leðilt að þeir finnist að vera að þeir finnist að vera að gera eitthvað við þig, gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki, en við getum rætt það núna ertu í vinnunni, núna ertu hjúkrunarfræðingur, hérna mætur hvað þarf mannskjan á að halda já, þá gerur það bara, þú þarft ekki að vera kammó, þarft ekki að vera spjallum daginn og veginn eins og þú gerir með aðra sem líka velvið sem ekki trans en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull þú sýnir það ekki og það alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft saman og ég svo segi að þú eða eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita í hjálp þá finnst mér að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já
5: en veit þá ekki fólk að þetta þannig ellihimili eða hvað
4: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
5: Já, það að kenna, já,
4: bara almennt En jú, þau sem koma að ellihimili vita
5: já, það vita
4: Þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa nei, takk, þá finna þau eitthvað annað sem þá bara örugla ágætt fyrir alla þá umgætt til að þau fá regnbóðavottun og hugsa, kannski var þetta ekkit svo slæm en ég man þegar vorum fá nemendur á ellihimilið þau ráðu ekkit hvar þau koma og þar var þetta fólk sem vissi ekkit hvað þetta var þau Og þau fengu líka þessa kennslu. Við sáum til þess að þegar við vorum með alla nemendurnar, þá tókum við líka starfsfólki nemendur, þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu. Líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta með þurri náminu og svo sendum við ykkur áfram. Kannski geta þau hjálpað einhverjum öðrum, einhverjum annars þar. Og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessa menntun og svo vorum við að spjalla í eldhúsinu eftir og hún bara Þetta var svo áhugavert guð, ég vissi að það var til homar og lesbjur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordómar og hún var bara, þetta bara spennandi og þetta bara átt fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefa henni það með.
3: Það náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú ferð ekki í manngreiningar álit.
4: Já.
3: Það svolítið þarna
4: hluti það bara, þá leggur það á hilluna heima.
3: Já.
4: Og eins og ég segi, ég get ekki stjórnaði hvað hún gerir heima
3: hér. Nei.
4: En þegar hún mætir í vinnuna, þá hagar þeir svona. Þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þeir líka vel við manneskina ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki.
3: Já.
4: Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum, frænka mín hún sem kennari í skóla og hún sagði allir kennarnir með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sína hérna, hér eru því þessum skóla alveg tilbúin að spjalla hvað sem og allir eru velkomnir og þið megið vera eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilinu
3: fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga mannesku
4: og það hefur líka verið svolítið í Danmörku eða úr til heimahjálp þá eru allir með tösku þetta þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunum sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunum rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er vita auðvitað hvað það er fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli það eitthvað einhver fáni á töskunum þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég eru örugg þú getur verið örugg þegar ég kem
3: Er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
4: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki
3: þetta er svolítið læðst út allan heim bara undanfarið
4: það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá hommum og lesbíum.
5: Já, það er nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan
4: frá. Og tvíkynneðir fær fordóma frá hommum og lesbíum líka. Þannig að innan
3: búðar fordómar.
4: Sem er mjög flókið líka.
5: Já, það er það.
4: Og líka leiðinlegt. Og líka þeir þarfum sem blessuð ellihemli. Já, LGBT plus ellihemli, frábært. En svo mæti transmanneskja sem fær fordama frá nágrannum sem er kannski hommi. Að því að hommanum finnst transfólk ógeð. Þannig að það er líka flókið að vinna það. Og þess að hugsa líka eldra fólk og elliheimurum sem er núna flytt inn með kynslunum sem var kannski með flestu fordamana. og kannski ennþá svolítið svona, þetta svolítið skrítið og núna þurfa þau bara að flytja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hverju nágrann minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með
5: Nei, akkurat, já.
4: Og hvað gerist þá og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína já. Og þú veist
5: það bara svona einelt eins og í
4: nákvæmlega, því allt er að fá þau hínu þessa fordóma og já, eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta aðeins frá sér og allt innu bara núna þetta bara allt saman hér aftur og ekkit endilega kannski komið á ellheimila sem að bara fólk bara tekur það eins og það og bara eignast vinni þar og finnst bara oppásla það ég lett að sitja og borða með þessu fólki það getur líka gerst en hitt getur líka gerst þannig að mér finnst þörf á að verður að vera fókus á það verður að tala það verður að
5: meðutunda
4: verður að vera regnbóðan á ellheimilum líka
3: já. Og þetta líka bara fyrir hérna, þetta náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að hérna, sem sagt, vist manna eða hérna, fólksins sem trans og hins einn sem að hérna að tryggja þeirra öryggi inn í að þessum stofnum
5: og velja helst
3: já,
4: gjarnan
3: bara þessi örygg og hérna líði vel
4: og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið að því að fullt af starfsfólkið oppasla velviljugt og nákvæmlega mér alveg sama það frábært en svo þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna ó nei, ég bæði umönnunarmanneska fyrir þessum en ég líka umönnunarmanneska fyrir fólki sem núna að
3: veita hina ofbeldi eða
4: hvað sem það getur verið einhvers konar áreiti og það rosalega flókið
3: Já, ég held að þetta sé absolutli bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram. Mamma, við kannski hérna stöldum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu.
5: Já,
3: að draga það er bara, hérna.
4: Hún bara dregur hópin sem eru að mætast með. Það verður bara, nákvæmlega 60 plus, við hýttum svara á samstöðunni.
5: Fólk hefur svo sem tala nefnt svona, það væri nú gaman eða yfir því gei allir heimili en ég veit ekki neitt sem einhvern veginn að vinna að því sko
3: Nei. En þetta líka, þetta þarf örgulega að vera grasrótar grasrótar drifið sko
4: og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu sig grey and gay þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku
5: Ragnhildur Sverris
3: þú bara hérna, þú hóar í fólkið og við bara hérna
4: full
3: mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom Bjöggi
4: Nei, ég ætla bara að njóta þess næst að fara þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á það það að njóta
5: það kemur held það hljóma mjög
4: ég geri það ég kem á öllu heimilið ykkar og kickstarta kennslunni
3: já, kemur með fræðsluna
4: ó já, ég laka svo til
3: já, þau eru alltaf með DT sko
4: og mér finnst frábær þegar fólk kemur með símana sína með litlu stafina og þú ert að DT-est tekur upp stækkunarglasið
3: glerið,
4: stækkunarglerið það frábær
5: kiki, já það fljótleira heldur hún að
4: vera Það awesome, mér finnst það awesome Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elliheimilinu, kickstarta kennslun og svo bara partí kvöldið
3: Æðislega Heyru, við látum að það gerast Heyru, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall
5: Takk fyrir
4: Takk, leis, takk fyrir að vera leynigestir
5: Takk fyrir bóðið
3: Alltaf gott að hafa leynigesti Heyrðu og ekki fara langt við verðum hérna með ykkur eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
1: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
7: Ólafsson? Jó, takk fyrir.
1: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa hérna, það sko það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi?
7: Já, þetta fylgjast norðmenn að skal við vel með því við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn sem að hálfur inni, hálfur úti eða 80% inni og 20% úti hvernig maður vilja tólka það og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dalti spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
1: Já, síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Er einhver umræð það í Nóri?
7: Já, menn eru svona daldi hrættir það, já, að hérna að þó við séum nú ekki stór þjóð að þá eru þarna eina þremur.
1: Já.
7: Og þá var þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn, ég kem að hugsa um fiskveiðilögsögur og annað.
1: Já.
7: Það hérna við náttúrulega eigum þannig að tölum við samið með norðmennum hvað það varðar.
1: Já.
7: Og ef við förum þarna inn, það er ekki verið að kjósa það þarna í lok ágúst.
1: Nei.
7: En þannig að mennur ekki svo sem byrjaðir að undirbúi sig að óttast þetta eitthvað strax.
1: Nei.
7: En það eru svona spekulega, hvað gerist í okkar málum?
1: Já, hvernig gekk normönnum að ná sér, ef maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlum mun, þetta stóð mjög tæft?
7: Minnum þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei. Þú ert að pera undir það aftur.
1: Já.
7: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir.
1: Já.
7: Og þeim hefur nú bara gengið ágætlega. Það er milljandi gangur í norsku efnahagslífi og hérna
1: og og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni.
7: Nei, það virðist ekki vera.
1: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona, maður þegar fann að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því, hvernig niðurstaðan verður, 29. ágúst.
7: Já, já, sko í sko minni fjölskyldu þá er hérna er sem er fylgjandi því að segja já.
1: Já.
7: Það er svona jú, við getum alveg sagt já en ekkert sérstaklega hreifnin af þessu.
1: Nei.
7: Og ég held að þetta mér svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni sko þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma.
1: Já.
7: Og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
1: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansi reiður.
7: Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
1: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, er það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
7: Já, ég alveg samferðum það að það er einn stærsta breytan í því.
1: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta norðmanna?
7: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett. Og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko.
1: Nei.
7: Það náttúrulega er, við erum hér með óhemju af auðlindum öðrum, eins og bara orku.
1: Já.
7: Allt botlist í vindorku ef við kennum okkur um.
1: Já.
7: Og svona þeir eru menna að halda áfram að virkja og setja það úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir. Mhm. Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku.
1: Mm-hmm.
7: Og þá kannski hugsa maður ef við göngum þarna inn mun það hafa ykkur áhrif, mun þetta auðvelda aðgengi
1: mm-hmm.
7: til dæmis hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orku lindum.
1: Já.
7: Og kannski eftir maður huga því staldi líka sko.
1: Einmitt. Varðandi olíu normanna þetta er náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst en hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB
7: Noregur er alveg óheimri ríkt land
1: Já.
7: Og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandið heldur en kannski aðrir
1: Já.
7: En það sem sagt þetta alltaf óheimri peningar sko emin bara greiða hlutfalslega til þess að þjóða framleiðslu og hvað með vilja meða og þá er þetta alveg óheimri fjölmenni sem normenni eru þá vantilega af en þessi stað þá geta þeir þetta svona haft þetta sem var að sjá því framtíðin og hann líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá getur menn gengið í þennan sjóð
1: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar þessa hrikalegu vexti og það allt saman
7: Nei, sem hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist
1: Já.
7: Og
1: heldur að olían eigi þar þátt
7: auðvitað hún eitthvað þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn sko ég held sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en Íslendingar
1: Já, það er til líka
7: og maður alveg átta sig ekki alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið er til þess að hér munu vextir alveg snarleika
1: mm-hmm.
7: og hér munu drjúpa smjör á hverju strái
1: mm-hmm.
7: en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir
1: mm-hmm.
7: og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni
1: mm-hmm.
7: og þá veltum við að fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn
1: Já.
7: Og hérna eða aðlaga sig
1: Já.
7: og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta er svona rök og með þú móti
1: þannig er áhuga að vera sko þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í stíði fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
7: Jó, þetta er svona daldið svona hip sem hap sko það er hérna verið þetta sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum að eru sé full auðvelt og unga kynslóðin sé einmitt að
1: Núni í seinni tíð.
7: Já, og unga kynslóðin sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í hérna í já, vantarlega ég er ekki 90% óþarfa sko.
1: Já, ok.
7: Á þessum okkurvöxtum.
1: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræði
7: sem Nei, og þetta er bara fólk í Noregi það er sem með samfélagsmiðlum og fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko þetta hérna og hérna
1: akkurat
7: þetta er ekki svo en þeir jú það getur verið sér eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
1: mm-hmm. Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
7: Já, já. Það bara gefur að skilja.
1: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu normanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum í samhengi við ófriðin sem nú hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
7: Já sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og verið allar auðlindir og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð og það er ekkert stórir í hérna í olíuvinnslu á heimsvísu en ógefa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari það að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á yfir
1: Já.
7: Þá náttúrulega stórveldin komin undir eins til þess að tryggja sér þetta
1: Já.
7: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og

0: sprengjum og vélbyssum. Og Bandaríkjamenn væri þá náttúrulega að stríða hina stríða hina fylkingunum sama hátt.
1: Í Suður-Ameríku mikið
0: og Já. Og þetta náttúrulega var sko bara barátta um yfirráð sem sagt yfir auðlindum.
1: Einmitt.
0: Og
1: gamla sagan.
0: Gamla sagan. Og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran. Mm. Það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörinni ríkisstjórn var steift. Mm. Af einmitt CIA og MSX.
1: Já.
0: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír.
1: Já.
0: Og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjóðustu sem hérna í raun og verið sko draf meira og minna alla stjórnansstöð sem var þarna nema náttúrulega klærskana.
1: Já.
0: Sem tóku svo við þarna 79. Og það var þetta var það sko þeir einu sem gátu fyllt í þetta tómarúm.
1: Já.
0: Sem þá skapaðist í Íran.
1: Já.
0: Nú tveimur og þreimur árum seinna þá ráðast nú veistu sem sagt Saddam Hussein og Írakarnir inn.
1: Mm.
0: Og þarna 8 ára stríð.
1: Mm.
0: Og það talað að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns.
1: Mm.
0: Og það var vopn frá Bandaríkjum.
1: Já.
0: Og svo var það hinn persaflóður ríki sem studdu það fjárhagslega.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi.
1: Já.
0: Og maður skilur svona í aðra löndinu að hérna að Írana sé ekkit afskaplega elskir að.
1: Já.
0: Að þessum ríkjum sem eru þeim þannig sem satt hinum yfir flóan.
1: Já, það eru sögulega rauk fyrir því.
0: Já, og hérna, við getum bara ímynd okkur ef hérna þá svona við staðar í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar.
1: Hreint ekki.
0: Og hérna þetta gildi vendanum þá líka.
1: Mm.
0: Og þetta menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og hérna og það verið að sprengja þarna allt í helvíti svona.
1: Já.
0: En svo kemur það bara allt í nóg óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn verið að búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem kaninn er með og
1: Já.
0: Og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði.
1: Já.
0: Að þetta er náttúrulega er sem sagt hefur það búni með byrðnar.
1: Já.
0: Og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóðum. Sjá það hvernig það verður. En maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarúm.
1: Já.
0: Sem þarna minn óleitlega myndast. Og það er náttúrulega hluta því við sjáum til þessi eins og yfirtakan í Venezuela.
1: Já.
0: Að þetta var gert þess að hindra það að Kínverjar kemist í olíu.
1: Já.
0: Saman með Íran. Að hérna að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu.
1: Já.
0: En þetta þýði líka sko aðgengi þegar nú er búið að loka þarna Hormúsundinu.
1: Já.
0: Aðgengi Japana.
1: Já.
0: og kóruðum hana.
1: Já.
0: Að það er náttúrulega ekki neitt heldur.
1: Nei.
0: Og var það ekki síðustu viku þá held ég að Bandaríkin hafa orðið að beila Japana út sem sagt með hérna því að það er farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
1: út af olíu skorti
0: já, meina þeir olíu reynsistöðna þegar það hafa bara ekki þráefni.
1: Nei.
0: Og þetta er, ég held að sé hvað 220-230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu.
1: Já.
0: Og þetta er ekki mitt gefilegt.
1: Nei.
0: Og mér sýnist þetta heldur ekki að þetta að verða voða gefilegt sko fyrir okkur núna þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt.
1: Já.
0: Og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta.
1: En til dæmis eins og normen, þú bendir á að þetta er ekki, þið búið ekki til stórt hlutfall af heildarframleiðslunni, en hafið þið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt?
0: Já, ég meni, en það er náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu, en þetta er náttúrulega og þegar búið að því.
1: Já.
0: Það eru þarna svæði sem búið er að kanna og annað, en þegar með fara í olíuvinnslu, sko, þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað.
1: Nei.
0: Það er alltaf alveg óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bora og
1: flókin og tíma
0: frekur prósess. Já,

0: bóra bara ekki í olíu og virki með gull sko.
1: En sko það sem ertu að segja það í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi ekki satt.
0: Jú jú jú menn þetta er sýnir sig að þetta er orka sem við þurfum.
1: Já.
0: Og
1: þessi ófriður sem í kringum þessa vöru og heimsvísu og hvernig bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sýnismanni. Ertu ekki sammála því?
0: Þetta bitnar á okkur hinum öllum.
1: Já. Og það bara það skotið yfir markið að þeir kalkulera þetta kolvitlaust.
0: Já já og hérna og svo sem sagt hvað sem sagt nú heyrist manni og sýnist að Trump og Kanye vilja koma sér þarna í burtu.
1: Já.
0: En þarna svona einn dálítið stór fíl sem heitir Ísrael.
1: Já.
0: Og þeir hafa held ég ekki skapað sér eina vini þarna í kring.
1: Nei. En ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg.
0: Já, meina þarna þessi samtök þarna, þetta ekki AIPAC, minnum ykkur. Þetta samtök sko sem eru að fjármagna framboð, sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna, eru hvað hugleiknust.
1: Já.
0: Og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóðu demokrata að vinna.
1: Já.
0: Í ykkur forvali þar. Og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum.
1: Nei.
0: En þau eittu 36 miljónum dollara í stiðja mótframljóðunar. Þannig að þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að, og hagsmunir, sem við erum að tala þann um.
1: Já.
0: Og auðvitað hérna sem sagt, býtum maður ekki höndina sem fóðrar mann, sko.
1: Nei.
0: Það er bara þannig.
1: Já, það er stóra ákvörðin að gera það.
0: Já.
1: En sko, tengt þessu umróti öllu, norðmenn eru náttúrulega með her.
0: Jú.
1: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga.
0: Já, ég maður ekki bara eitthvað til setni heimsbyrðar.
1: Já, já. Það mætti álykta að vegna þess sem við erum að ræða núna, þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða.
0: Nei.
1: Er einhver umræðin það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump?
0: Já sko það er með Pútín sko það er hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum.
1: Já.
0: En svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekkert gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera þannig rúmlega hvað 4 ár.
1: Já, já.
0: Að maður svona efast að ég fari nú að hérna að leggjast í meiri víking.
1: Já.
0: Og þetta alltaf í Ukraínu stríðin alltaf búið að vera sem rússar í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem ívöldurinn.
1: Já, já.
0: Og þessi sko þessi ofsalega heift sko sem maður sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmanna Úkraínu og stuðningsmanna Rússa menn með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir Rússar eru drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr hvort sem það hermaður er óbreyttur borgari konum einn landamæra sem er að þannig að eru eftir ekkjur þar eru munaleysingjar fólk sem er með spönnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu, það er ósköp einfalt.
1: Já, en nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics.
0: Já.
1: Sem nýtur mikilvæg vinsalda allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
0: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er afturkomin á stað.
1: Akkurat, hann er afturkomin á stað. Og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolítist og í öryggis hagsmunnilegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti
0: Nei.
1: Er einhver slík umræða í Nóri?
0: Nei er þarna ekki einhverju ekki sem ég voru varfið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta náttúrulega ekki fyrir sko þannig nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta land sko
1: Nei Þeir eru ekkert smeykir
0: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
1: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
0: Nei
1: Þú ert ekki með það þannig
0: alveg. Nei, en við erum alltaf hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo hvernig minni mér nú ekki þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu
1: Jú
0: Þá minni mér nú utan ekki svo að þeirra vor Guðlaugur Þór Já. Ég veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum
1: jú.
0: Þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggisakmennum
1: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt sko
0: Já, og hérna við erum búin að skrifa undir í það Svo meðan að kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja
1: Já,
0: og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðnur rétti en sumir í þeim hópinu og þeir eru búnir að því sko þannig að,
1: já.
0: Að þeir, þetta er daldið tvískinningur þarna er svo víðar
1: Já
0: Ég hef þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk á alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
1: Nei.
0: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
1: Ekki mikið Það er nú aðeins samt búið
0: Er búið það? Já, ég hef mista því
1: Já, rúffjallaði eitthvað með það og svona en það alveg rétt að hérna Já, en sko finnst þér hérna bara sem að fara aftur að upphafinu telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ástæðanlega?
0: Það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég
1: já.
0: Vegna þess að nú Evrópa bara góður leið með að verða blöng
1: Já
0: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmið í varnir
1: Jú, þetta er náttúrulega allt meira og minna tengt stríðinu Ukraínu stríðinu sko.
0: Já. Og þarna er sem sagt er Evrópa búin að moka inn peningum
1: Já
0: Og hérna og
1: Meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum
0: Jú og hérna hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár sem svo Evrópa áhýrunur heldur engar alltaf Evrópu sem slík áhengar eða samband sem áhengar engar auðlindir
1: Nei, ekki sem samband
0: Nei, það er svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það er alltaf ekkit vilja til þess að hérna láta þær eitthvað hendi eitthvað sam evróskan sjóð
1: Nei.
0: Og eru í raun og verið ekkit svo miklar heldur
1: Nei.
0: Þetta er alltaf bara Það er heil mikið landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað
1: Já.
0: en sýnir svona að eins og tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sér nú að færa stöðstu til Kína og Asíu og þar sýnir spennir líka að þar séu hlutinir að gerast
1: Já.
0: og í sambandi bara við bara svona framþróun
1: Já.
0: En við erum orðin bara dálítið aftalega meiri nýjar í Evrópu og sjáum þessi tolla dæmi sko eins og trempa nú að rækja á að ríkja en mest á Kína
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara að sjá þetta þegar þeir geta ekki keft við þetta
1: Nei.
0: Og það er náttúrulega sko ef við göngum í Evrópusambandið hvað sem það er eftir fjóra eða fimm eða tíu eða hvað það verður.
1: Já, eða aldrei.
0: Eða aldrei, en sem það enn ef við göngum þann inn, sko, þá erum við að loka á, á hérna 12-13 innflutning frá þessum landið svo Kína.
1: Já.
0: Og ég heyrði nú í gær, hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstöðinni að fjármála var okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunar samningu í Kína skipti engu máli.
1: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega.
0: Já, ég hérna...
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki. En hann einmitt, já, ég, það ágætt að þú rifjar þetta upp. Þetta sló mig líka.
0: Og hérna nú sko stefnum að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland. Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína.
1: Já.
0: Og það munar nú alveg 10%
1: tolla.
0: Og plús að þannig sem á eftir að koma inn í framtíðinni.
1: Einmitt. Það svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
0: Já.
1: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt... og þetta var nú bara eiginlega bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólin og ég fór í bólin og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var neitt þriðja því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann
0: Já, menn að þetta kínverða alltaf framleiða algjörst rastl eins og allir aðri líka sko. En þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dálítið glúrnir
1: Það er að mörga hyggja
0: Já, hérna er hérna Já, ég meina, sko, menn er ekki átt að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt
1: Já
0: Þá hljóta þeir að fá vöru í samlega við þá
1: Jú,
0: Það er nú bara
1: svolítið Það er svolítið Eru stengir, það er gaman að fá því heimsókn, hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir, þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. ágúst.
1: 17. ágúst, 10. í dag, það er eftir viku.
0: Það er vika flug hérðan 17. Og, og kem 10. Kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna í að... Það hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunnið alls í
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olíu vinst að norðmanna sko skiptan lengi sem sagt að heimsýs ekki nokkrum olíu og svona alltaf enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótilegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna
1: Já
0: mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: Einmitt.
0: Og hérna
1: Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á ein bíla, er það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf mingandi og mingandi
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, er það ekki?
0: Jú, og hérna og þannig sem sagt við eru sem sagt líka farnir að þessa ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfirfyrðina
1: Já
0: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
1: Já.
0: Þetta er allt meira mínu orðið hérna knúið rafmagni.
1: Já, er það svo? Það er magnað.
0: Já, og hérna...
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu,
0: já.
1: Ítalíu.
0: Mm-hmm.
1: Þar er bara dísilstybban yfir farþjóðunum.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að velta þið fyrir mér. Það væri nú hægt að gera betur hér.
0: Já, ég meni, þetta er til.
1: Já.
0: Og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt... einhverju svona batterispakkar í hlæðslöðurum eigin og svo er þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða að minka straumurinn og þetta er hérna þeir allan er reyna að gera sitt
1: já.
0: Skum ekki bara að gera grínar númerum fyrir hérna að vera með grænum stóli í heimi þeir eru líka að reyna hérna,
1: að
0: stemma stigu
1: en svona í lokin, myndirðu gefað upp ég myndir spyrja þið hvort allar að segja já eða nei 2009. august næsku manni
0: segði ekki nei, segði kannski já. Ég er ekki sko ég er ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko
1: nei,
0: já, það hérna er
1: Akkurat.
0: En þessu var nú að reyna að segja síðan sko að það kannski er ekki mitt að
1: nei.
0: Það vitir út ánum
1: nei.
0: En það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka sko.
1: Já,
0: en,
1: gott, ég held að þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem er ekki búið að gera upp sinni
0: já, og hérna og sem er að koma inn á, sko, það er náttúrulega bæði plúsar í þessu öðverki og hérna, og svona alltaf mínusar.
1: Já.
0: Og maður reynir að veita ekki, sko, ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir.
1: Nei.
0: Og við erum mitt að kæra hérna núna um Suðurlandið.
1: Já.
0: Og þar hérna er hérna, sem maður alltaf heyrúlur meira mínar mertar, sko, ESB, nei, takk, og hérna...
1: Sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni?
0: Já, menn, ég myndi nú, sko, þetta alveg frábæra auðlýsingatækni. Það bara hérna ekki hægt að neita því.
1: Einmitt.
0: Og hérna, já. Og allir sumir aðrir að það stæði ESB játak myndu hérna gagnrýnir það hjálp, mjög djúpt, sko. Það er spurning.
1: Akkurat. Já, þetta er flókið tilfinningasamband sem maður á við sjálfan sig í þessu öllu.
0: Já.
1: En hérna,
0: eins og á að vera
1: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skilja þær
0: Já, minna þetta er tilfinningamál og
1: Já.
0: Og hérna, en reyna að hugsa með heilanum, sko ekki hjartanum, það er hérna.
1: Já, sennilega er það betra í þessu máli.
0: Já.
1: En þakka þér fyrir.
0: Ég þakka bara fyrir mig.
1: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum. Kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar. Það alltaf gaman að spjalla við Íslendingar sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en er það ekki?
0: Nei, ekki alveg svona. Þetta svona í útjæðri nafla, skulum við
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu við að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er sú að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina En ég heiti Björn Þorlófsson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við erum glæði heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leið okkur í morgunleikfim og mannana. Því að hafa kannski aldrei séð hana. Mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega þannig að það hérna sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn, ég veit ég hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir við mér hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, viðst, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtöf hvort ég myndi líka, aðtöf hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Ég elska þessu vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kenna þessi fólk mann eftir sem var orðið unnulegileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja hans á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú, hérna... Hvað þú átt að hvað er þetta hér þar
1: við? Ég á sem sagt fjögur börn og eil sex barnabörn.
0: Já, og elsta dóttirin, Kristín, hún í framhaldsnámi.
1: Elsta hún Sigríður.
0: Já, Sigga.
1: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
0: Já.
1: Og hérna, hún á tvö börn.
0: Já.
1: Og sonur minn Kjartan, hann búinn að búa í Noregi í 14 ár.
0: Já.
1: Verkfræðingur og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarn mitt sem hérna á Íslandi og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur, þau eru allir koma saman?
1: Þau eru allir ekki átján eitthvað svo leið sko
0: Já
1: Það allavega, sko, hérna, borstaborðið dýr ekki, það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já, það. Já. Og sóttu mann og...
1: Já, góða mann.
0: Já, góða mann sem að, hérna, kennari líka.
1: Jú, hann, hérna, kendi lengi í öskilaskóla og klettskóla.
0: Já.
1: Og, hérna, og við það bara fjóra áratugir, sko, með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðsundinu.
1: Ég alltaf bjó í lengjun í Sæfæðsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona fimm íbúðir og eru alltaf enda fimm íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju, við bara nánast bara eins og sískin og svo verður svona sameili, grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi, mikið gleði og bara, já, það var bara, það var dásanlegt.
0: Já.
1: Og það gaman að segja frá því að, hérna einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofugluggan hjá sér.
0: Ei, alveg verið.
1: Já. Já. En þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að
0: sé... Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna þeir eru þrjú sískinin.
1: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reyndar lést þegar maður 17 ára gamall. Þá var ég 13.
0: Já.
1: Og...
0: Þetta verður svona hjá grita
1: en á sama ár þá bættist sýsti mín
0: og það ennþá eftir 50 okkur ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað, já, hvað þetta hafði mikil áhrif fjölskyldina hérna
1: já.
0: Og líka fólkið einmitt eins og þú segir þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara við séð þegar fyrir hérna fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko
0: Já Úff, og svo þetta leiti er þú kannski að hérna, já, þú byrjað að keppu skíðum
1: Já, ég segi nú ofta sko skíða deildin hún var eiginlega svona með taldreipi
0: Já
1: Og ég myndi líka segja, hérna, það gerði svona margt á þessu ári, 1974.
0: Já.
1: Ég fór fyrsta skipt til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, áttalega rensku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
0: þú veist, mér þessu við.
1: Já. Og hérna...
0: Það stu skiptinu með eitthvað svona?
1: Nei, ég fór sumar 74, sem það vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, eða, já, ensku manni, og hann átti son. Og ég var dvaldi hjá með þetta sumar að það var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur þeir lærðu mjög mikið íslensku
0: já.
1: Já, og ég náttúrulega ennþá sambandi hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðka og svo fór ég í kvennaskólan 13 ára og hérna með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu svona farið kvennu
0: en það mamma hefði verið í kvennu
1: hún var hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka
0: Já.
1: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli en þetta skemmtilegt skóla árin sko.
0: Það það virkilega?
1: Já,
0: það
1: algjörlega var svo gaman og mér leiði vel og hérna ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni þannig að maður þurfti ekkit að því að halda í rauninni og það regnast ég rosalega góða vinkonu sem reyndir að falla frá núna
0: Já, Ásgerður
1: Já.
0: Akkurat, vau, wow, við erum komin onan allt er orðið svo hjartólkið og hérna, já, og erfitt að sjá eftir fólkið.
1: Já, já, og það náttúrulega, maður fyrir að gera spróft og ofta núna, sko,
0: já, upp á þessu. Akkurat.
1: Já.
0: Já, og þarna, og þetta leiti og áskýrur líka á skýðum,
1: já.
0: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast að þessum tíma.
1: Já. Og en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ár í mann hérna á haustin, það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt laugardalunum, komi heim til mín og það var bökuð súkulaðkaka og bara mikið fjör og svona. Þetta var alveg dásalegum tími.
0: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til hérna Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur
1: og veit ekki hvað. Já, þetta er bara dásalegt sko.
0: En hérna, þú segir að skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhugamál sem að svona kannski heldtökumann.
0: Já.
1: Og hérna, þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já. Og þú hafðir hann líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóreldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau rétt undir. Þau eiginlega komu mér á skíðin.
0: Þegar
1: þau buðu mér með sér í Kellingafjöll þegar ég var yngri og hérna og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
0: Dýrmætt, en segðu mér hérna þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kellingafjöllum
1: Já.
0: Og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
1: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólann í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var ekki neitt mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna, Sirra Grím sem var nú í Kellingafjöllum með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdómsríkur tími. En ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þarna í brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
0: Já. En býtu, fyrir maður sér við það, þú ferð til Neukirchen í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum að það?
1: Þetta mjög sko skemmtilegu tími og en hérna, maður fekk að svona alls konar hópa að því var nú stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
0: Já.
1: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski að geta kennt einhvern eða farið með einhvern sem að geti svona verið hérna, í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara jakkanum
0: Já, akkurat
1: og hérna og það var svona Það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
0: Jú, hvernig var þeim á litin? Var rauður?
1: Nei, ég var í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
0: Já.
1: Og svo var svona, hérna, heldur rönd, hérna, á annar erminni, heldur rauð og hvít rönd, eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Ég hann gerna vilja eiga hann að jakka í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já, fyrir þú skil hann eftir.
1: Já, við fengum ekki eiga hann, skólin átti jakkan.
0: Sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skíðakennar en hann, þú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig að fara kvöldin hvernig var svona lífið
1: Já, lífið var nú þannig að hérna ef ég var með sko krakkahópa
0: já.
1: Þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá þurr svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður að því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara
0: þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, það var bara heilt vetur Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá er ég bara komin í kennsluna Svo er bara er opið þarna bara fram yfir páska
0: Já Og varstu beint upp í Kellingafjöll þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kellingafjöllin Ég var í Kellingafjöllin sumrin á undan
0: Já.
1: En fór ekki í Kellingafjöllin þarna á því ég kom heim Ég var bara langa að gera eitthvað annað
0: Nei, ég varst aldrei að þessi Kellingafjöllin
1: Já.
0: Það er nú svolítið stór partur af lífiðinu
1: Já
0: Þarna ertu allsumur að kenna og, og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var held í fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
0: Já.
1: Fá, við erum hérna upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist það, það, þetta, þetta eiginlega ekki hægt að lýsa þessu bara þetta bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þessa, þetta, þetta samstarfsfólk að það bara veist, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já. Þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: maður kannski er það að sofa, maður kannski var hérna skíðallan daginn og svo þurftum að vera á kvöldtökunni svona með, með gestunum og svo var kannski dansað Já. Og svo var kannski bruna og hver við ætli hita Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eldhúsi til að búið sér til samlóku og klukka kannski honum fjögur og, og maður fór að sofa eftir að vakna klukkan átta
0: Já, þetta gat maður
1: Þetta gat maður
0: Já, og einhvern tíma var mér að segja kyrt nýr á hérna
1: Laugavatn fórum við einu sinni, við fórum einu svona Laugavatn
0: Á Laugavatn og svo geysi að ná sér banansplitt, manst þetta því?
1: Já, já
0: Já, þetta var hérna, sérstakur tími
1: Já.
0: Og ekki saknaði maður þess að hafa ekki farsíma
1: Nei.
0: Það var ekki neini sambandi við heiminn
1: Bara Guðnesradio
0: Já, bara Guðnesradio og svo skrifa maður sendibréf
1: Já, Já þetta var góðu tími
0: Já, það var svona
1: Og fjallalofti, það, það bara fyrir, fyrir ungt fólk er náttúrulega bara dásanlegt sko.
0: Já
1: Og hérna
0: bara vera úti allan daginn og þó að vera oft rigning
1: Já, ég, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það saman hvað sumar það var það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning og svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
0: Já,
1: þannig að það
0: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
1: ég, Það getur vel verið
0: Já, en ég man áttu svona, svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við guðlar og grænur húður stílbið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, Já. Farið í fjallið, alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttum tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. en segðu mér þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikumina? Geturðu rakið þá sögðu aðeins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona á þá voru mikið að byrja þessar hérna líka sagt að stöðvar og svona og hérna ég fyrir mér til að mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlandsskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
0: það, Hvað hétt?
1: Hérna Stúdíó Jónin Ágústu
0: Já, hétt það bara
1: og ég var, kendi það nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég er að hætta morgunleikumina, ég er svo upptekinn að er að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
0: Já.
1: Mér náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kontun allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja kona sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesi eitthvað og eitthvað svona og svo bara ákvaði að prófa þetta
0: Já.
1: Og ég vissi ekkit að ég væri að fara eiga næstu
0: tíu á ræfin
1: í þessu og hérna Og Jónina stutti mig svona, svona fyrstu skrefin í þessu og, og hérna, hún sagði, ég bara full að trúa þér, bara þú getur allt sem vilt og bara, veist, hún góð í þetta og, og hérna, og ég ákvað bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að því þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega svo
0: lengi. Hann ekki komið þessu á?
1: Jú, hann er frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
0: Já, hugsaður.
1: Og var með þetta í 25 ár
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnana sko.
0: Já.
1: Svo breyttist að þegar rás 2 kom og, þá, og svo kom bylgjan og, og þannig komum við svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til hlusta á. Og hérna, og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og, og hérna Valdimar og hérna, þannig ég, mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars fyrst, fyrst í kellingu öllum og svo, svo í morguleikum og svona, en við vorum bara mjög góð vinir og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka og nú er hann nýlega fallin frá
0: já, mikill merkismaður og frumkvöld
1: mikill frumkvöld og, og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég, allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara, bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín
0: já, hvaða ævisögu
1: já, hvað ætlar að gera við lífið þitt
0: já.
1: Og hérna sem var bara, sem ég ævarandi þakklátt fyrir og, og hérna
0: hafði það áhrif á þig
1: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara staldraðins við að hugsa, já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og, og, og hérna, gera eitthvað, sko.
0: Já, og hann kom til þín, til Norðkirkjan á sín tíma, það ekki það
1: sem að... Já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir, fyrir hérna, Æslandir sem var með flug... Og, og eitthvað svona til, til Kitspjöl þannig að fólki flög til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og, og, og greina þeim frá veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til að segja nei, ég get ekki gert og, og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og, og það var sko og fengur hafa, hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og, og hérna
0: En hugsaðir hérna, nú ég að hugsa sko, þú færð alls konar tækifæri og, og svona fólk treystið fyrir stórum verkum og sem er úti eins og við hefur komið fram, þú ert ekki svo sem tranaði fram, en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg, það, það kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það, en þá held ég að hérna, já, þessu mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst fyrir svona alls konar, þú veist, eins og, já, vera farastjóri.
1: Og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara, veist, á réttum stað og réttum tíma.
0: Jú,
1: það er svona líka það, sko.
0: En af hverju heldur þú Ágústa hafi valið þig, þarna, á sínum tíma til þess að vera eftirmaður
1: sinn. Jónina.
0: Já, Jónina. Ég ruggla öllu nöfnum.
1: Sko, ég hef ekki hugmynd það. Kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski þægilegt.
0: Já, þú hafði náttúrulega þess menntun.
1: Já, ég hafði tilskilda menntun og, og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna,
0: Já, og hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar og fallið frá núna.
1: Já.
0: Það nú rosaleg ævisaga líka, hann er Jóninu.
1: Já, en svo er náttúrulega svolítið, maður átt að sjá þeir sérstaklega eftir á, að, að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
0: Já.
1: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki sko. Veist, Valdimar, hann gæti sungið með og trallað, hann með Magnús
0: já,
1: á píanónu með sér já. Og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gæti skapað mikla svona stemningu
0: já.
1: Og ég er ekki fara að keppa þetta En ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina.
0: Hugsaðu þetta á sínu tíma, hvernig geri ég þetta?
1: Hvernig ætli ég koma svo frá mér?
0: Já. Hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta veist, eftir mér?
1: Já, ég, svo bara maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, á náttúrulega handrit bara í bunkum að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurnar sko.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð að tala svona í útvarpið.
0: Já.
1: Og hérna, fekk maður minn til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
0: Og gera æfingarnar.
1: Og gera ekki, ég nokkur ár þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða
0: Já.
1: Og svona endurtekningum og svona. Svo eitt að eina sann ég nenni að segja yfir. og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarna svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins
0: Þetta er svolítið áhugavert, það veri gaman að hlusta á hérna ykkur þú veist og hérna finna út hvað henta manni því að sko ég get alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit Jónína og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
1: Já, örugglega
0: og svo kemur þú og þá þetta orðið svona með heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver, eitthvað vandað
1: Mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skiptasens niður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað og stundum kannski áslok kvið og bak og stundum kannski hafa bara, veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar. Yeah. Svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem að er að gera æfingarna, það væri svo erfitt að leggjast niður. Sumir voru gerð á vinnustanum, fannst þið vont að leggjast í gólfið, mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggjast niður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað, þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hverjir eru heima á þessum tíma hverjir eru að hlusta á útvarpið og það allir mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski að ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega væntum það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum en ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldi að hafa verið alltaf mánudum þá var hérna, morgunleikum með tekin upp að vinnustæð það var saumastofi eða smíðaverkstæði eða veist, alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna, álag á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum það væri gott fyrir ykkur að gera svona
0: það var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
1: og svona og þannig það
0: það færði mikil viðbrögð, hefur verið að fá
1: ég er ennþá fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
0: er fólk að þakka fyrir að byggjum eitthvað
1: bara þakka fyrir og hérna sumir segist, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því þannig að ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
0: og því að röddin mjög góð og þægileg og það er alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra því komið í útvarpið
1: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara svona bara mjög góð viðbrögð og hérna
0: Eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því?
1: Ég fekk náttúrulega, á tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
0: Sendaði ljóð?
1: Svona grínljóð og svona en það var svona gaman að þessu og
0: Varstu þá í samskiptum með það?
1: Þá þakka hennu bara fyrir, ég var alltaf sko í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég fyrir og hérna
0: þeir sem höfðu sent kveðju.
1: Já, en ég taf sko ég tók yfirleitt upp á miðvikudögum fjóra þætti og fór svo í bein útsendingu beint á eftir og þegar er bein útsending þá var það ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hætta að færi endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna var ákvært að gerast á þeirri stundu en viðst það var ekki að segja gleðli jól og það var kannski júni
0: þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlösum
1: algjörlega hlutlösum þannig að það var hægt að flytja þá
0: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski hálsamánudum
1: já, reyndi að hafa það væri ekki sko hálsin alla vikuna sko
0: já, ég meina það þú raðaðir
1: já, var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
0: segðu mér frá því, þá einhver sem er að hugsa að leggja morgunlíkamina niður
1: já, það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunlíkamina niður það var ekki kannski hipp og kúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli, hérna hlustandi mótmæltu og ég man ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður, bara man, hérna, nenni hlusta kannski nokkra mínútur og ég segði hann frá þættinum og ég sagði hann að þetta bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni, sko og þetta eitthvað sem að, er óháður raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu sko það bara það geta allir tekið þátt og við þakkum alltaf alltaf að fyrir það þetta við erum mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni og svo hefur þetta svona kannski nú er marga líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar og ég hef ekki ágjörð því það fólk fær alveg sína hreyfingu en það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna en eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta eitthvað þáttarleikum minni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim það getur tekt sig upp í skápun á hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona af því að ég hefði betra að gera kannski aðeins minna og jafnt til að gera mikið og sjaldan sko og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikuminn það er svo margir smelli, þetta of löng leið en fólk sem hlustur útvarpi gangelanda en þetta kemur til þeirra
0: Og ekki bara þess, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítugt, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það er svona, það er klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem að maður fær ég gengst alveg því
1: já
0: og það er náttúrulega verður að messa nú sunnudum, allt þetta sem að er og það er eitthvað gott við að það fái að haldast
1: ég heldur þessi líka í þessum heimi sem allt er að breytast mjög hratt að þá er svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta og viður fréttirnar
0: svo vil maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala um
1: það er eitthvað svona fast í tilverunni sem
0: að, hérna, hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
1: það var til þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
0: flotta ræða þín
1: en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hef það tekið upp á miðvikudegi eins og ég var vön svo fekk ég hringingu á sundi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina eða ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldri þætti og það bara fínt
2: Já.
1: Mér finnst það svona bara gott sko
2: og var, þetta að gera það endalaust eða það til það mikið efni að það bara
1: já, þeir náttúrulega rúlla sko nú að því ég hef náttúrulega verið í vinnu á þessum tíma verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki getað hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að, hérna, að það var náttúrulega mikið til en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna, þessi gegnum þessa áratugi Vist, tíma lengdin hefur aðeins verið aðeins breytileg og stærsta breytingin var þegar ég fekk að láta útbúa stef þannig að það var bara svona þekkt morguleikum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna, það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk hérna, Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna, þeir gerðu þetta stef í morguleikuminni sem að mér finnst bara, myndi ekki ótrúlega væntum ég finnst bara, þetta svona
2: snerti þig líka
1: já,
2: Guðmund, heist samt eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér
1: já, ég vann ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði ég aðeins eldri núna
2: já, hugsaðir, svolítið eldri núna, hugsaðir
1: þetta svona
2: Eila. En þú ert nú ekki beint að fara að gera stólaleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komið kannski að því og eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona
1: Já, já, maður, svona ég lifa hreyfingu
2: Já, já, einmitt þannig að þetta merkil saga
1: Já
2: og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi sko, já. Með Valdimar og Jóninu
1: Já,
2: já Þannig að, og svo fyrstu fálkorðu?
1: Já, það var skemmtilega.
2: Það ekki?
1: Jú, fálkorðu fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starf mitt fyrir beinvönd.
2: Já.

0: og það var einmitt ég fékk starfi það var hringt í mig og mér var boðið þetta starf og ég ákvast eitthvað hafði verið kenni í Öskjuhlíðaskólanum í 10 ár
1: Já.
0: Í svona af því ég sérhæfði mig svolítið í svona eða sérkennslu íþróttum eða svona aðlaga íþróttirnar þannig að allir getur tekið þátt svona allir með
1: Já.
0: Og hérna ég átti orði 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og en mér þótti mjög gaman að kenna í Öskjuhlíðaskólanum það vantaði ekki en ég ákvaði að prófa þetta var svona tækifæri og ég vissi samtlæ ekkert bein þannig veist
1: var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýningu og svona
0: og hérna ég það sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin ég hafði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara veist heimur beinanna var mér var þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara já bara ég kom svona upp svona predikarinn í mér bara að segja fólki frá þessu mér varst allir þurft að vita þetta
1: já.
0: Og hvað við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur við gerðum það ekki
1: já
0: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf, þetta var annars, ég var eini sko starfsmaðurinn, svo var bara stjórn
1: Já.
0: Og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum.
1: Það varst alltaf í útlöndum.
0: Fór ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna. Og hérna gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beintýrnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátt að gefa svona vísbendingu og góðar í svona til maður að vekja athygla á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt og fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við
0: já,
1: þig þú varst að fara bara í kringluna
0: já, ég fór í kringluna og ég fór mjög oft á vinnustaði þá já. Kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur
1: já.
0: Stuttan fyrirlestur um beinin og mikið var ég þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu, hvort fólk var með beintýningu ekki, þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki, sko.
1: En segðu mér núna, hvað, þetta eru hvað, 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi?
0: Já, ég byrjaði árið 2000
1: Já, það eru 26 ár, já. Já,
0: og var til 2018
1: Já, var svona lengi
0: Já
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekking okkar á, þú veist, ef þú færð að predika þetta smá í viðbútt, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað beinþýning var
1: mm-hmm.
0: og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingum milli vöðva og beina, veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin
1: yeah.
0: og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna alltaf saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum alltaf búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við yeah. og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþýninguna þau verður alltaf betri og svo eru til náttúrulega eru að koma ný lif og það svona alltaf sín spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort svo aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum en það voru þetta við vorum í alþjóða samstarfi við alþjóða beinvendasamtökin og þá var alltaf á hverju árið svona þema
1: Já.
0: Það var alþjóða beinvendadagur og þá notum við handlis í veki athygli og þá var kannski kallar og beinþynning eða hérna líf, sko það er ákveðið líf sem geta valdi beinþynningu matar eða það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti
1: segðu mér hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin
0: sko ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara ég held ég bara áfram en það bara vitneskjan bara veist, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum en mikilvæg þess að taka kalk og kalk

0: er til í alls konar fæðutegundum og, og hérna já það, það bara, ég kannski styrsti mig bara í því að gera það sem hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: já.
0: Og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
1: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara og próta, fólk bara borða veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn eða, já, veist, já. Eða hvað sé að velu prótein hvort það sé að jurtaprótein eða dýraprótein við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko, ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem, sem að við þurfum svona réttin hlutvöllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif
1: já.
0: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist, að, líka með vill bara að, veist, að besta ráta líka mann vinna þetta já, bara einspekki sjálf
1: stiði hann,
0: hann í
1: að
0: hafa þetta í lagi og, og svo náttúrulega fyrir með konur algengasta beinfinningin hjá konum eftir tíðakvörf hérna, estrógen styrkunin svona minkar og, og hérna, hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: já, á hreyfingu
0: já,
1: og, en að taka estrógen það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna, það ekki nýjasta?
0: Nú það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það það ekki verið að gefa út svona
1: veist, Nei,
0: engin, að konur eiga að gera þetta
1: engin yfirlýsing leikur
0: það ekki tjóli,
1: sko. Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón
0: Já, en ég held að það sé jó, allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleggingar, svona, svona líðhilsu ráleggingar, það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér.
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim, þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega.
1: Já.
0: Það svona munurinn á, á hérna, svona líðhilsan, hún miðað svona bara við fjöldan.
1: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í líðhilsufræðum líka.
0: Ég tók ekki master, tók þeirna bara viðbóta diploma á Já. Mistara stígi.
1: Já.
0: Það var aðeins kendi því sko, þegar ég tók master
1: þú verið að bæta við þér svona jæmt og þjætt í gegn tíðinu
0: þá langaði master við lýðhilsuvísindi mér varst það svona spennandi en þá var ekki boðið upp á því hérna
1: já.
0: Svo því ég fekk námsleifi svo framhaldsskóli kennari geta sótt að námsleifi að þá ákveði láta þennan draum rætast
1: já.
0: En ég reyndi að svona eina ég reyndi að lenda þess að í restin á COVID það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan en hérna
1: það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist
0: en mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og, og hérna ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu sko, því það var alltaf svona, svona nýjustu dæmin og hérna já.
1: En ég svolítið forvitin um því vorum að tala fálkóðuna þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fjör bara að setja símtal og hérna
1: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlag
0: já, já það stendur sko bara hefur veitt hérna Ritarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt í þá líðhelsu eitthvað svo liðis
1: já, já, ég fann nú textan sko þar hérna og, já og það að tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvend hreyfingu og lýðhelsumál já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orðri eftir svo fórsetið skrifa það en allavega já, til hamingju með það
0: já,
1: það nú alveg bara, já. Þú veist, heiður
0: það mikill heiður
1: ha.
0: Og maður svona að vera bara auðmjúkur sko
1: Já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi líðið ekki þannig, eins og þú sérst kannski bara búin að gera nóg
0: maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í bara í starfi, bara, bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna, eftir nám
1: Já, og við erum náttúrulega duglegu kynslunni
0: og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt
1: Já Þú hefur bara valið verkefni eins og nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó
0: Ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum og svo þegar ég fór að kenna upp í fjölbrennsskólum í Breiðholti að þá var það bara ég var velju hafna en þar var ég að kenna mest megnast ástæðarsprut sem að tengist náttúrulega hérna, námunum mínu hérna, í svona íþróttan fallara og en ég fekk að kenna jóka bara sem að svona valfag bara fyrir alla nemendur.
1: Já.
0: Og var með þessa tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara.
1: Já.
0: Þannig það var bara mjög skemmtilegt.
1: En segðu mér starfsbraut, geturðu aðeins sagt mér út þegar þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í pólitískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemendum áskoranir
1: andlega
0: líkamlegar áskoranir
1: bara,
0: hérna, og þessi nemendur er allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara Já,
1: og þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp.
0: Já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreiðar og hérna...
1: Helgöngur og eitthvað.
0: Já, og matur og menning, skemmtilegur, hérna, og hérna, góðvild.
1: Já.
0: Og hérna, já, það er svona við fjóknum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararnir fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en ef þú færir þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara sem myndi fallandi einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein, einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna, er svolítið hugðar efni hjá mér sko.
1: Já, segðu mér frá því hvernig þú veist, út eða það er svona í árunni þinni, það er svona kindness, þannig sko, ég sé það alveg passa við því.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McCarthy, hann var með svona ofsalega fallega myndir það var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona, þessi fjóra karakterar þeir stóðu allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var of svona fallega svona texti með, eins og þetta ringur að spurði sko, hvað allar verða að það verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kænt og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir um þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og varð bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara veist mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilviljun, bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara, hann gaf út bók sem var bara metsölubók og hann líka, hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna, fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustaði á þetta og hann las það sjálfur, það var mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: Hérna. Er boðskapurinn alltaf kindness?
0: Alltaf, og allt byggt á þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir
0: það er drengurinn og hérna, sem er svona hann er svona spurull, hann er svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandristi sér og svona og en langar vera góður svo er Moldorpan sem er opaslega fyndin, hún er, veist ef hann lýri illa að fannst bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo er að refurinn sem er svona svolítið baka veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo er að hesturinn sem er rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta er svona jungist
0: svolítið
1: ekki svona partafræða
0: Jú, svo er þetta veist, hvaða kartir höfða mest til þín og hérna
1: Erum við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, eða erum við öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíum við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo átti svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna spurði hana
1: Það ekki senda kveði til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem er svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já. Hvað eru það margir nefndur?
0: Það er svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17 20, ég veit að það er svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
1: En getur sagt mér getur þið kennt okkur kindness bara svona 1, 2, 3
0: kindness, 1, 2, 3
1: Já.
0: Ég hef sko ég held að sé maður þarf að átta sá hvað er þetta
1: Já.
0: það að sína öðrum sko svona góðvild. Ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfa sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan.
1: Já.
0: Ég held að það sé svona kannski kjarnin. Og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálfa sig góðvild.
1: Já.
0: Að það svona...
1: Við erum átt okkur á því.
0: Já.
1: Þar
0: byrjar það. Og hérna og svo hefum átt að segja því að það svo auðvelt að sýna svona góðu fólki góðvild, það erfara þegar fólki kannski ekki að sýna manni kannski góðvild tilbaka, þá virkilega reynir það á.
1: Má ég bæta þessi þetta því ég var fyrir svona ákveðinni opinbjörni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður svona mjög þroskumannskja að mínum mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
0: já.
1: Og þetta einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja
0: já.
1: Að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir þannig að hérna Já, ég var hvort að það getur verið innlegg í þetta.
0: Já,
1: getur verið. Út af því að svo var einhver sem sagði en daginn hérna, ég var svo mikið fórnalamb, en núna get ég bara sent blessun.
0: Já.
1: Og sjá hvað það líka einhvern veginn, svo ég sé farin að predika hérna, en hérna, þá það einhver svona afstæða. Út af því að við erum alltaf að vinna með einhverjum svo leis sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar í...
0: Svo spyr maður sko fæðis maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir, er þetta eitthvað sem maður getur æft?
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhverju vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhá því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna af því þú veist
1: Mm-hmm.
0: Og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko meðvitundin sé þarna mjög sterk sko það ef þú heyrir aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minnir líkur á að þú kunnir þetta eða getir þetta
1: Eldra fólk sé með mis, hú veist nú, spurður við hérna, ætli þetta sé, ætli við fæðins með þetta allt í svona, allir þessa eiginleika, hvað heldur þú?
0: Ég vildi hefði svar við því, ég held að hérna, það sé eitthvað, sko, þegar við fæðum, ég held að það sé svona gott og vont, eða jákvætt og neikvætt í okkur, svo bara spurning hvað verður ofan á?
1: Mm.
0: Veist, og ég held að þar kemur veist, atlæti sem maður, og öryggi og það sem maður elst uppið, hvað maður sko, hérna, þroskar með sér.
1: Já.
0: Ég held að sé, sko, og það sem maður veitir athygli, það náttúrulega vex og dafna, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að
1: mm-hmm.
0: þess vegna svona jákvað hugsun og einbyttis að því að vera svona ærli manneskja, að þá, ef maður eyðir orkun í það, þá verður náttúrulega minna af hinu í manni.
1: Ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ofsalega saklaus með alla forsendu til þess að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já,
0: ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona Já, ást og kærleika, það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega, ég þótti, veist, svona, kannski bein fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona, kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk.
1: Sem er þessi, hérna, frá mamma henni er náttúrulega handbóltstjarna á þessum tíma
0: já,
1: þegar, og bara eftir að þú fæðist, er ekki ennþá að
0: keppa í handbólta? Ég var norðurlandameistari í handbólta þegar ég var 30 ára.
1: Já.
0: Og hérna, og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd, þetta er svona kona sem að sko veist, hún var í handboltanum og pappi passaði okkur börnin.
1: Já.
0: Sem að hérna
1: það var kanskje sérstaklega þessum já, tíma.
0: Og hann gerði henni kleift að vera og hann fór alla fjáraflanir fyrir handboltann og svona þvist. Þannig að hérna ég ólst alveg upp fyrir það sem
1: ég held að mikla, í mana hann bar hana höndum sér.
0: Já, já, bara þetta bara dásamlegt og fallegt samband. Virkilega og, og hérna þannig ég ólst upp þessum bara mikið öryggi
1: já.
0: Og ég held að það ef maður bara öryggur og það ekki verið að eyða orkun í einhvern svona óta
1: mm-hmm.
0: þá hérna þá vex maður dafnar
1: já, já.
0: Og maður svona og já, alltaf gerst ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
1: já. Og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega raðhúsi, það sem að þetta svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta. Hvað heldur að hafa mótaði mest? Eins og til dæmis nú ertu búin að nefna kjartan sem að þú skýrir svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðu þínum. Heldur að það hafi haft
0: sko ég held að sko veikindi hans og svona fráfall náttúrulega var svona vendipunktur í mínu lífi.
1: Já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum
1: Já.
0: En svo alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðin á mér og það eiginlega það sem að kannski stýri því hvað nám ég fer en að í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
1: Já.
0: Ólafur heitar hann hét hann hann látt sem að var svona eiginlega fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóreldrar okkar eru að hérna, byggja þetta hús og ég átti mig strax á því bara, veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin og ég þótti svo gaman
1: var ekki hjólastól?
0: Nei, hann var ekki hjólastól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt, sko og hérna, ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þátt í þessu
1: yeah.
0: og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað yeah. sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með
1: yeah.
0: og ég held að það sé hérna
1: aðeiklisert, hvað móta mann
0: já. Og það svona, þannig því var svona maður velti kannski ýmsu fyrir sér í sambandi við svona kom alltaf verða þetta, maður var stór en þetta blundaði alltaf í mér sko þannig það var eiginlega svona, ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþrótti fatlaðara eða adapted physical education Já, þannig það var þetta svona ofan á.
1: Ég náttúrulega að taka þátt í að þróa einmitt orðræðin í kringum mitt allt saman. Og...
0: Já, já.
1: En þú segir samt, ég var fullorðin á einu degi. Það auðvitað kannski mest mótandi þá.
0: Já, og þegar maður svona, þegar þetta, þegar öryggir sínur eða...
1: Já, pappin og mamma verða auðvitað, hérna, alltingdi eða
0: já, húst, líður ítla. Já, og verður náttúrulega, verður náttúrulega svolítið svona, já, og bara broti, náttúrulega að sópa sér saman, sko, það tekur smá tíma, en sem betur fyrir, þá tókst þeim það mjög vel. En á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar.
1: Já.
0: Að það kenna ekki bara nýra einstenglugur, en þó það sé, hvað segja það? Það erfitt að kveðja og taka móti á sama tíma.
1: Já. Mikið af tilfinningum og blandna tilfinningar.
0: Já.
1: Við, hérna, þetta verður bara svona þáttur haldur hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár.
0: Já, það var bara skrítið, sko, komið svo mikið. Ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona meðir.
1: Já. Við erum að verða meirari og viðkomari finn ég sko kannski leifi maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
0: Já, sem kannski, maður kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna, skíðakrakkana að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhæmlega
1: Nei, ég held ég hef ekki vita af þess á þeim tíma sko
0: það var bara
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: já, það var bara einmitt, það var eitthvað
1: Svona. En í stóru samíki þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
0: þannig
1: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta og segir mér aðeins frá því
0: Já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
1: já, hans
0: já, og hérna hefur bara kannski kynst af afspurn en já, þetta sko, maður, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hverju var veikir og hverju ekki mm-hmm. held að það sé en þetta var samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, ef ég horfði til bara á fóreldra mína, ákveð svona æðruleysi þú veist, sko, þegar þetta svona hvað að segja, þegar það vest afstæði þegar þú ert orðin vön þessu, sko, svona þetta
1: mm-hmm.
0: það verið kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tímabilja mér þannig ég var með svona svolítið samvænsku bytti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa
1: já.
0: En hérna þannig það fór, var svolítið tímabil það að hérna það verið kannski verið betra fyrir þau bara eiga bara svona sko
1: já.
0: Það, hérna. En svo sko jafnaði það sig sko og maður fekk svo bara kannski bara stuðningu því að hérna
1: hugsaður þetta já. Þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru
0: og eins líka sko eftir á að ég var eiginlega staðrun að því að fórhaldar mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjör mér
1: já.
0: Ekki íþingja þeim
1: Vá, wow. það rosa stórt svona sé ég í þínu mengi sko.
0: Já, en svo náttúrulega
1: stamstaði sko, og utan, alltaf ábyrg já, og alltaf
0: en svo dölja. Náttúrulega sko klúra maður líka sko viðst, það ekki það að maður ekki var bara mennskur og það sín slæmi moment líka sko þannig að hérna, já en þetta svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að en eitthvað svona samanlegt
1: að þegar þú segir að verða fullorðin þá það kannski þetta
0: maður tekur ábyrð, bara maður axla ábyrð já. Mér fannst ég fara að axla ábyrð eins og fullorðin manneskja þó mér þetta sko mér alltaf mjög gaman að leika mér
1: já.
0: Í svona, og við taka þátt í svona en ég hef alltaf svona kannski, já, ég kannski bara kannski vera kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn, án þess að vera neitt ómikið, ég var ekki ofugsaða neitt sko
1: já.
0: En svona oft maður er kannski skýra eitthvað aftur í tíman, já það var örugglega
1: mm-hmm. þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín að koma.
0: Já.
1: Þá er kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
0: Já, ég náttúrulega sko að því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mig mikla athygli og var kannski svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli að því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir eru koma að sjá litla barnið þá er enginn að koma að sjá mig og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýð sem svona tíambil sem að bara hérna svo jafna að maður sjá því og svona en já
1: Hefurðu farið og svona tengt við þessa ungli stelpu sem að er kannski eiga svolítið erfitt?
0: Sko, nei, ég held að ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist, eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum. Þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta.
1: Já.
0: Og tók svolítið tíambil, var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum, sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Vistu að segja okkur frá þessu, því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og hérna. þá farið þið að segja okkur að ástasuguna, er það ekki?
0: Já, við kynnum sem sagt út í Kanada ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
1: Veist,
0: það var ein fjölskylda og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér veist, það var algjörlega nýtt skiliru og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð
1: já.
0: Og hérna og já, það eiginlega svona og
1: byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
0: já, já. Bara og hérna og stutt mig bara í gegnum þetta og hérna, og við rætum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
1: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði verulega áhrif eða
0: nei, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna En sko, ég hafði ekki grátið í mörg ár.
1: Já, þú hafðir ekki gert það.
0: Nei, svo fór maður bara að væli yfir öllu, mögulegu.
1: Það opnaðist.
0: Já, það opnaðist eitthvað svoleiði, sko. Maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum. Skilur
1: wow.
0: svona. Já, sem að ég gerði.
1: Hvað þið ekki komin næstu 10 ár þarna? Sem að þú varst búin að vera bara með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
1: já.
0: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækið tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef bara tækið tól til þess og þá kannski fer maður einbetti sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara reyna verið duglu í skólanum og vera í íþróttunum og fá kannski einhverju medalíu þar og
1: svona. Ekki leifa sér að finna neitt.
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi bara.
1: Að, já, hérna, ofsa fallegt. Já. Hvernig kerfið okkar er alltaf að hjálpa okkur að lifa
0: kannski,
1: af.
0: Já, svo kemur kannski að einhverjum tíðanpunkt í lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara að var meiri yfir þessu.
1: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar að sitja?
0: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplefa eitthvað svona tengist einhver svona manneski það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
1: Já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður er, maður kann bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllis ár síðan sko.
1: Já. Já. Og þá finnst þér þarna að fá hreinlega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: já og hérna og það hjálpaði mér mikið og svo komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því maður kannski alveg eldri og það svo sem fleira falla frá það svo þá ívist upp svona viðstu, leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
1: já, ég skil þig en hefur samúð með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: og ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni í lífinu og reynt bara að fylgja henni og hérna og reynt að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
1: já, það er mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hef ég svona kannski vilja svolítið bjarga sem heimi
1: já.
0: En átt sem að því sko ég ger það ekki sko það kannski fyrst og fremst verður maður alltaf bara bjarga sjálfum sér og ég hef alltaf verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímúrari
1: já
0: og þar er bara fær maður svona tækja og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
1: já, það er svona rammi
0: já, það er svona rammi og það er svona mitt framlag til heimsins að bara vinna með sjálfa mig og, og hérna reyna að vera betri manneskja.
1: Já.
0: Og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu.
1: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka, þú fóruldrænir í Jú. Þessar reyningu?
0: Jú, við, sko, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár.
1: Já, eru þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara, og við, þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og, og hérna... bara, bara dásanlega sko
1: ég kannski spyrja, ég áttum að ég að spyrja kannski svolítið sérstakur spurning að ég sem sagt, family constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa, lesa bækurnar svona, og maður allt í henni að skilja já. Allt þetta samhengi hvað það hefur mikil áhrif þú veist, að saga foreldra sinna og, og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi
0: Sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú kannski gaman að lesa þetta og, og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi til tölulega unga ég myndi feta þessa leið eins, sko, eins og hún og, og bara við erum mjög þakklátt fyrir að hérna, vera með svona opin huga og fordómalaus og, og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega falleg og, og einstök manneskja mamma þín og, hérna, og hún bara, hvað hún gömul?
0: Hún, hún, hún 87 ára gömul og alveg bara
1: eldres
0: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikfimi og fyrir ég með gönguhópnum og, og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og, og, og koma í heimsókn og, og bara og er í sinni þessu félagsstarfi hérna bara, veist það ekki hægt að gera þetta betur sko.
1: Ekki hægt að lifa betur
0: nei, og er bara og það sem mér finnst sko, ski, sem ég dáast mesta það er þetta æðurleysi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært fer vel með það
1: Fyrir hún ekki byrjun að missa sjónina?
0: Jú, hún sko, sér, jú, hún svolítið, sjónin að tröflana, en sko, Jesu, þú tækir ekki eftir því.
1: Já.
0: Og hún bara mjög meðvitt það að við halda fyrir færni.
1: Já.
0: Og veistu, þegar, þegar eftir
1: að... Vill ekki láta neitt bylbu að sé finna?
0: Nei, jú, en svona, veist, hún vill náttúrulega ekki halda kannski svona frelsi.
1: Já.
0: En svo tímst þegar, þegar pappi... fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó hún fer bara allir sinna ferð í strætó skip, hún klinkar og strætó heldur en ég og, og hérna og þegar einhverja bjóðinni far þá sem bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó hún segi, ef ég fer að þykja alltaf allt far og svona þá náttúrulega bara er það svo þægilegt þetta við sem bara þetta alveg stórkostlegt sko
1: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappa þinn og, og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: hún búin að vera ein í sjö ár,
1: já og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna hann mjög nálægt ykkur ennþá
0: já,
1: í öllu sem þið gerir og segir hann stór karakter
0: hann mjög stór karakter og, og var kannski svolítið svona, svona dóminöfandi, en bara og gat verið svona krefjandi einstaklega skemmtilega maður og það sem var svo fallegt varandi hann þetta var svona viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á, á fætur og við, svona, hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og, og maður sá svona þetta svona sem að fletti laug sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnar sinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem að bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og, og svona kannski áföll, verið svona, svona harður hann vil bara svona standa sig og og, og svona, vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni svo bara, veist, mildast hann veist, og, og hann verið þakkláttu fyrir, veist, að hann var hjarta áfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keyra og rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóstu að myndi lifa það af og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019 og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóldra minna það var ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
1: var hann að birtast
0: ekki? Já, ég held að hann svo, kannski hver hann þessi mildi maður, kannski viðkvæmi maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin, að þá náttúrulega svona, fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
1: Þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmi maður sem að hefur þurft að vera með svona sterkan skráp,
0: já og svo veit ég að það hérna, sérstaklega ein hérna, eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítil og hún sagði alltaf og hann bjössi hann var svo blíður krakki eitthvað svona þannig svona maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist svona síðast ára bara hann varst óbúðslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði hverju maður að gefa blóm í dag veist, og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona það var svolítið svona
1: allt þetta að sjá það
0: já, og bara já, ég bara fallegt samband sko
1: já.
0: En örugglega oft reynt á veist, hérna, þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: Já, kjærleika. Ég held að ég myndi segið að ég vil svona utanfrá að hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð hjón það var ekki það þekkist að fólk að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég að þér
0: Já, það var alltaf friður
1: já.
0: Og ég bara mjög þakklátt fyrir það
1: Já, er friður á þínu heimili?
0: Ég sko, ég mest megnis eru friður og ég náttúrulega, hérna stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem mér þykir svo væntum það eru sérstaklega sko svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko Kjartan alltaf búin að búa í útlöndum núna í hérna 14 ár og hann elstur og alltaf aðeins eldri heldur en þær þannig hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna er góð við systur sínar og allt það en það er eitt og hálft ára milli tveggja elstu dætrana og veist, það er alltaf stigðar yrði og hefur aldrei verið
1: á milli þeirra,
0: veist, það eru hérna það eru bara ótrúlega, á þess að vera einhver það er einhver samlokur eitthvað svoleiðis það eru sikkert við innhópin og allt það en það á ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
1: já
0: og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: yeah.
0: svo er þessi yngsta hún hérna er svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuði hana mikið og hafði gaman að henni og voru alltaf rosalega góði við hana og sérstaklega hún Kjartan er alveg einstaklega góði við hana að passa hana mikið þú var lítil þannig að ég myndi segja já, það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
1: Já, það er Kjartan fyrir verkræði en að öruleiti hafiðu öll verið inn á þessu sviður svona heilsa, hamingja
0: Já, og Sigur Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín læriði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna þetta er
1: Það er alveg skýrt að það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það hefur verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna allars ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: já.
0: Að vinna með fólki
1: Já, að þetta líka svona þjónusta er já, þú veist það er svo áhugavert sko, það er oft já, í svona sjálfsun er þjónusta svolítið þar sem að
0: við stefnum að Þjónustan er hérna mikilvægast af þessu öllu saman sko, að hérna svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
1: Já En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað það sem þú hlakka mest til þess að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað það sem að býðu þín?
0: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnabötunum, ég fáið sko að tengjast þeim og sjá þau vaksu úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sent svona hugðarefni ég geti kannski lesi meira, ég geti hjólað meira og hérna kannski jókað meira, veistu, ég geti svona, veistu ekki verið að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða veist, ekki verið að hjóla bara þegar hjóli vinna heldur bara því að mér langa að fara út í hjóla skilur að svona það sé ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi og hérna og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni á þess að vera neitt ofur skipulegja það
1: já.
0: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, mér staðum bara mjög dýrmætt og mikilvægt.
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við erum bara mest gaman að tala saman. Nei, það bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni.
1: Já.
0: Ég gaf honum reynda hjól.
1: Já.
0: En hérna, hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir. Þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mig ekki endalega sömu leiðina.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, svo það bara, veist, húsið og garðurinn og svona, veist, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann, en hérna...
1: Hann er meira heimakær.
0: Já, hann er mjög heimakær.
1: Já.
0: Og hérna, já, svo bara, já, bara vera saman held ég.
1: Mm. Pínu útis alltaf að vera
0: já,
1: saman
0: Já, bara vakna mótnuna og drekka morgunkaffið og hérna já, það
1: bara Váka, það dýrmætt, afsvölega voru þið nú lánsum að finna hvort annað ef verið hugleita
0: Já, það bara, ég bara mjög þakklátt bara, og svo hérna, svo, því hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fíla það algjörlega bara í tællur sko
1: já,
0: og gerði það mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég man sko þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi því kem heim
1: já,
0: ég veist að það er eitthvað dásanlegt
1: Já, og þarna ertu lýsa líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinni
0: Já
1: bara í hvaða veðri sem við snjóskapla og í óveðri og rigningu já, og svo bara býðum við kaffibólli þau kemur heim
0: já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
1: já.
0: Og hérna já, ég, það er móðalega erfitt að lýsa þessu en það bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað þetta dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurn veginn öðruvísi
1: Er bara... þetta líður í því að þú veist að minka við þegar til langar virkilega eiga tíma með bygga
0: og svona að við getum þó kannski gert eitthvað svona, veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinn og hitt ekki
1: Já
0: Æ nei, ég hérna í transundbúkjenslunni eða nei, ég Veist?
1: Já.
0: Það er svona, það er líka alveg hérna hluta af þessu.
1: Ef að þú mætti hvísla einhverju að Halldóru 13 ára, eitthvað sem hún veist núna, hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur?
0: Já, það stórt spurt sko.
1: Þú vissir ekki að þú eru að koma inn í meðferð?
0: Jú, ég vissi það ekki. Ég hefði alveg geta, sko, ég hefði átt að vita það, sko. Já. Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki ofalvarlega.
1: Mm.
0: Veist, ég held að ég hafi kannski, sko, já, ég held að sé, hérna, þetta fer allt vel. Ég held að sé svona, sem ég svolítið verið svona, að þess að vinna með það er að ég svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fara yfirleitt vel veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: já.
0: Þetta fer allt saman vel það verður allt í lagi
1: já.
0: Held að það sé svona ef maður getur svona unni svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað þetta fyrir nú alls saman vel dóru mín eitthvað mm. það er eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn
1: já.
0: Ég held að ég hefði virkilega þurft að ég halda þarna
1: já, slaka hans á
0: slaka hans á og hérna og já
1: kannski var hún ekki að njóta
0: Jú, mér fannst mjög gaman að vera til og hefur alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt mm-hmm. á þessum árum og hérna og ég með leið ekki illa
1: mm-hmm.
0: ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað svona sem þetta er samt eitthvað svona sem fylgir manni
1: mm-hmm. Ok, nefndu kannski svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að þú hugsar svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
0: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hef aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu
1: Já.
0: Þetta bara veist, þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn veist, sko, hérna, veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei sé svona fallegt barn
1: Wow,
0: þetta, manst, já, þetta svona mynd sko, sem að ég hérna bara mjög, mjög sterk
1: þannig að vera til Ástin og Kristínu
0: já og hérna og eitthvað annað sko ég veit ekki það kannski bara tilfæða það kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi.
1: Já.
0: Mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað. Ég, veist, ég þurfti ekki að sinna neinum skildum.
1: Mm.
0: Ég var bara gat, var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara, veist, það einhver tilfinning. Það svipað þegar maður renna sér rætt. Mér finnst að fara eitthvað pindi rætt. Ég var skýðum og hjóla það eitthvað svona við það að það
1: svona blanda, ætla þessi ekki flæði þessi blanda adrenalinni
0: já,
1: ég geti þetta,
0: get þetta og svona já, og ég held að svona, þetta eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
1: já þetta svolítið merkilegt, hvað ætlaði að sé þarna þarna það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
0: fyrir mig
1: og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað á meðan þannig að það er nærandi
0: já. Og hérna ég vildi bara, ég hefði sko uppkvæmt að dansa fyrr að það væri svona gaman að hjóla
1: já
0: já,
1: já.
0: En það aldrei á seint þess maður segir
1: já. En komið skýðin, nú var það svona stóð partur sko, að elfi okkar
0: Já, og svo pappi svo heldur þú getur bara skýða úr lífið að það máli bara lífið sér skýði eitthvað svona, þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað og ég held það, var alveg bara samfærð en hérna svo verða aðstaf manns þannig ég komið öllu sér börn og ég man ég kipti skýða græjur á öllu og fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa þeirna
1: Já.
0: Og þessi skýði voru bara mörg ári inn í skáp og var algjörlega ónótið og stelpunni fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona og það var enginn að fara með mér á skýði ég kendi um fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skýðabönni mín sko. Mm-hmm. þurfum bara fótboltabönd og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona við varst að svona gaman fyrir hann það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki kannski, að skýða veist, það er aðeins öðruvís að vera með einhver einnar og brett og hinn og skýðum sko.
1: Já, ég þekki það
0: já, og hérna þannig að það þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna svo fyrir nokkur mánu þá tók ég aðeins upp aftur ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndunum mínum hérna, skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta svipað svo ef þau ætla að vera í golfi þetta tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
1: frá fjölskyldunni
0: ég
1: var með svona,
0: já. Og hérna
1: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara
0: það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturreldingu og hérna, það voru allar yngri landsljónum og hérna yngstar ennþá að spila undar, hérna, ekki með afturlendingu en það skiptir ekki máli
1: Fór hann ekki fótboltastyrk?
0: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana
1: Já.
0: Svo lendur hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast hérna. en já og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil sérstaklega þegar voru yngri já. Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt konum flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona en svo voru úlingalandsmót við fórum á úlingalandsmót í bara mörg ár bara út um allt land það var ótrúlega gaman hérna og svo var bara tjaldi og hérna skemmtilega minningar
1: já.
0: Og hérna en svo var maður sko ég við ekki hann alveg að maður var orðið mjög sattur
1: já
0: bara, þetta, veist, þetta var
1: hvað er þetta mörg ár, það eru þri ár og þetta er, hvað já. Er þetta 15-20 ára
0: já, tímbil já, eitthvað leið sko þetta er svona, hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti
1: já,
0: sko
1: já.
0: Ég ætla, ég var kannski löt að fara á völlin hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
1: yngstu
0: að ég kannski er að horfa minn og hann og horfa mest á þess að elstu en hérna svo voru það öll í píónanómi
1: já
0: voru öll í fjóri Súsuki nema þessi yngsta, hún fór endur ekki Súsuki hún fór í tónlistaskólinu í Mosfellsbæ
1: ég rifjaði það aðeins upp í gær þegar ég var að hugsa til þín að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti ég hugsi ég að ekki fari í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
0: já, ég fannst þetta bara veist,
1: og Súsuki námi sem að var alveg hefur náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko.
0: En ungbarnarsundi var náttúrulega bara þetta skemmtilega sem við gert sko.
1: Já.
0: Góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel, ég visst, í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna bara mjög skemmtilegt
1: og þetta var svo skemmtileg sundlegin hana, í, hvað hétt
0: Skálatúni
1: sem var svona úr hérna eiginlega bara gróðurhúsi
0: og kringlótt
1: mjög skemmtilegt, svo erum að því
0: En svo var alltaf súsökinn á mig, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna ég átti að mér flóðlega því að ég myndi hann kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því að mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu að læra á píano og ég sagði bara við meðan þið er í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, veistu hvað, tónleikarnir, veistu, mér sér þetta er svo góða minningar og hérna, góðar stundir og hlusta og kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona.
1: Heldur að sóli, bátnum mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki.
0: Já.
1: Þannig að ég er búin að fara nýlega á Súsuki tónleika.
0: Dásamlega.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, hérna, ég held að þetta sé, sko, eitt því sem er gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtileg með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullorðu fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
1: Hefur það verið hluti af eitthvað lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
0: Nei Það er ekki mikið sungja
1: mín.
0: Það er ekki mikið sungja mín heimili. Það er bara, svo, það sé sagt. En hérna, reynda að spila því, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmannegjalög sem var ótrúlega krúslegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan er nú aðlæta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf að vona myndi bara ljúka burt frá prófi sko
1: já.
0: En hún ákvæði að gera það ekki en píano býður hennar heima þegar hún getur tekið
1: já. Já. En nú eru þið tvö í húsinu eða ekki
0: já.
1: Já, hvernig er það?
0: Sko, ég er náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur, sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta er lítið hús og hérna fer vel um okkur og hérna
1: og alltaf pláss fyrir alla
0: en hérna og bara allir velkomnir, eins og ég segi en hérna, það er líka gott að vera bara tvö
1: Já, það er nú gott, Já. Ná ég spyrjaði svona bara ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velta fyrir mér myndir þú vilja segja mér hverju þú trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúir því að það sé annað líf, trúir því að pappiðin og Kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir
0: sko ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarðvist að þá taki eitthvað annað við ég alveg bara ég bara sannfærð það og hérna ég trúi ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi í einhverju orku þá við förum heim
1: já.
0: Já, og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna og, já við delum ekki hvernig ég orða þetta en
1: ég, hræðistu?
0: Nei, ég gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski að láta eitthvað gott að mér leiða
1: já.
0: En hérna Nei, ég hræðist ekki og ég hef, bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var ólingur.
1: Hvað?
0: Bara þessi hluti, bara þetta er svona staðreynd
1: já.
0: Sem að bara, veist, já.

0: þetta er ekki svona þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara já bara lifa sterkt með þessari bara vitundum að að hérna að það sé eitthvað sem að býð okkur allra sko.
1: Já. Minnir það þig á að njóta lífsins?
0: Bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko. Vist að læra sem mest eða vist ég held að hérna Ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér að við maður læra samskipti.
1: Já.
0: Ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna já, verða bara, veist og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra og hérna, ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna Og þegar við erum búin að læra það allt saman, þá þurfum við ekkert að koma hingað aftur.
1: Já, já, já. Það sé svolítið tilgangurinn.
0: Tilgangurinn. Já. Að gera sitt, sko, þannig að maður getur bara að koma, sko, hver vegur heimann er vegurinn heim, sko, að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu. Það sem að...
1: Samskipti fyrir svo ótrúlega margt í sér.
0: Það er allt.
1: Eiginlega allt. Allt bara, já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum?
0: Mjög mikið.
1: Frá því að það var ekki talaði neitt, allir sópandi teppi, það mátti ekki sína tilfinningar, veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir, plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr. Og núna eru við að tala um allt.
0: Við tölum um allt og börnum var mikið pláss.
1: Já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komið svona þessi auðmýkt.
0: Mitt, já. Og það náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona hóst í augum við sjálfan sig varðandi sín mistök.
1: Já.
0: Það náttúrulega og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna.
1: Já, ég held að það sé kannski ja. Þessi galdur sem ja. Breytir því að þú getur átt samskipti ja. Þegar þú getur
0: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko, þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko, heldur að hérna maður bara skrifa sér partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel
1: já, já upplifir þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æri mátt eða
0: já,
1: þá...
0: ég finnst ég alveg sko tengd æri mætti, en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
1: já.
0: Ég funda, alveg upp bara svona bara við svona sem var kannski mjög mikið bara viðst, svona kristnatrú og faðvorið og allt það
1: já.
0: Og var í KFK og svona, sem barn og hérna fannst ofsalega gaman að bara að syngja og föndra á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartablómi verður veikur að þá, og ég fæ að vita það að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona já, afneitum bara
1: já.
0: Ég mani fórinn í herbyggi og ég bara sagði bara, guð það einhver miskinningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta kjartan nýp, kom með bílprófinu, ekki búin að fá að keira og bara, veist, hann ungur hann farið áður spítala, hann kom hreistur heim læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona
1: já.
0: Svo gekk
1: þú
0: það
1: bara heimta
0: ég bara heimta, já, ég bara laga þetta bara, veist amen og hérna svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið, svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það er eitthvað sem bjóði allt saman til hvað sem við köllum það
1: já.
0: Og hérna
1: það komið kannski aftur til þinn
0: já, svo kemur það svona kemur það aftur hérna og viðst, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrum aftur ekkit parturneinum sérstum trúabröðum, það er bara viðst, við eigum okkar og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur hérna en já, ég sko ég trú alveg og aðrum átt sko
1: já.
0: Bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
1: Það rosalega góð stundum bara, getur þú
0: já,
1: vendi út úr þessu eða leiðbytt mér.
0: Já, og líka, ymmið, það maður getur

0: þetta svona ákall um leiðsögn er eiginlega, það er bara mjög gott að geta hafa það hérna og segja svo bara viðst eða gengur ekki eftir þá bara viðst er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðarásina.
1: Já.
0: Þess að ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara viðst, en að viðst
1: Já, er ákveðið tröst í því að treysta allt gerist eins og gerast.
0: Já, bara þetta verður allt í lagi.
1: Það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru. Já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér, ég veit ekki þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna já, merkileg ævisagan okkar
0: já.
1: Hvaða er merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á ævina já. Í því samhengi sem maður er núna einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna hver var ég þarna eiginlega
0: já, af því að maður er náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman.
1: Nei. Alveg búið að vera hérna
0: eins og svigbraut.
1: Það er ágæti samlíking. Heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
0: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hér kannski vera að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð sem er gert. Þannig fyrir utan fjölskylduna, sko.
1: Já, bara takk fyrir að treysta mér.
0: Já. Og bara, já, það var svona bara mjög gott en kannski pín erfið líka.
1: Já, það er bara yndislegt og bara ástið þín.
0: Takk fyrir mig, ástið þín.
1: Við, hérna, bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við, hérna, bara sendum hlýja kveðju og hérna, já, bestu óski til ykkar.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomnar að borðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síða að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brown. Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Ja algjörlega allavega á Reykjanesinu.
0: Pældum ekki í þessu með skýrinu.
1: Jú við tókum þannig bara inn í hérna útreyningar hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir þetta var svona næst besta útkoman.
0: Næst besta.
1: Upp á skipulag sko. Já. Að hérna ef við förum yfir sem sagt best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á Vestfjörðum eða bara sól á Vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það hefði farið í bílinn og farið að keira
1: á milli. Já, þannig að svona fyrir skipulagið þá var þetta eiginlega næst besti kosturinn sko.
0: Ströng móðir eða ykkur eða betra engi fái.
1: Já. en þú veist, við vorum þú veist, heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira eða þú veist, við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að það hefði komið sól að glemna.
1: Já.
0: Það var nú sagt í hátinsvötunum við Náttraberg.
1: Já.
0: Það var í sólaglennið þar og svo var einhverjum sem bjuggu í Bólungavík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta ekki náður heifa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, veist, það er líka veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplifunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, það hefði verið geggjað að fá sól, sko. Og hérna upplifa þannig.
0: En við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum 2024 að tala við Sævar, markastofurnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19.
0: Þetta sá maður þá að við til hann strax á eftir. Hann var eiginlega alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinilega. við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar. Þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferli allir saman. Þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann. Þannig að þetta var, já, þetta var
0: áhugavert. Valgarður Guðjónsson, Valli Fremlón, söngvari.
2: Jú, það
0: svo eftir tölvunarfræðingur?
2: Já, ekki, nei, það víst lögvendastarfsviti, ég læri taldri, en ég vinn svona sem kerjusvæðingur, ég hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt þetta 3B, þú skrifað bara 2 í skilumónu til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í lagaða, ég hef sett það inn í kynningu þættinu.
2: Akkurat, það svona, já, fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jep.
0: Og Magga Stína, maður segir það bara.
3: Ha?
0: Maður segir það bara Magga Stína.
3: Já.
0: Þú heitir ég ekki Margrét Kristín Blöndal.
3: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín
0: Haraldsdóttir
3: Blöndal.
0: Hver nota það?
3: Enginn. Jú, nema skatturinn.
0: Það var skatturinn.
3: Já. En ég bara alltaf kallið Magga Stína.
0: Og þú vilt ekki breyta því? Þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem stendur Magga Stína?
3: Mér eiginlega alveg sama. Þetta er eitthvað, þetta er eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða summa á, sko.
0: Hvar varst þú í sólmyrkun?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er að, og svona eitthvað neginn áhugavert að sjá, sko, þú veist að deildamyrkvinn, hann byrjar og maður alveg bara svo gerist það ekkert, deila og svo bara þegar að nær dró sex, sko, þá hérna,
4: magna.
3: Já, og það var líka mjög magna svona fannst mér, að ég fór hérna niður á ægisíðu og fullt af fólki og allir bara, svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað
0: sko. En ég var niður í bæ í Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir máar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
3: Já, það sko,
0: þannig að þeir voru ekkert stúm eitthvað
3: ég held að þetta sé sko allir fuglar nema máfurinn af því máfurinn stoppa bara aldrei nokt
0: og það ekkert ekki fuglar eftir í myndanum nema máfar
3: já, það ekki en þeir náttúrulega fuglar þagna líka taldi í rigningu þannig að þú veist þeir voru löngu þagnaður eða sem sagt þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna
4: en þetta hefur alveg greinlega ruggla dýrin í rýminu sko að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum og hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það var hérna hundur sem gelti á Arnarhóli ekki mikið, kom bara eitt svona bofs
4: Já, en mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega hvað heitir þegar, overview effect sem kallaði á einsku hérna þegar að geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona risa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér fannst þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning?
3: Mér finnst það
4: Já En samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil
0: en svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: hún
4: aftur
0: elskar allt,
4: hún elskar allt og, þá, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð
3: að við bara þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Náttúrulega maður hugsa þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftslagsbreytingum
0: og Álnar í Evrópu eru að þotna upp, já. Það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru náttúrulega sprænur.
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuðu eftir því, það var sem að tala með að því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í raunni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist á í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir orðnir sérfræðingar
4: já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist það voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og það var nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt það er HMR,
1: já.
0: Nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tungumirkvi sem að en vanlega það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva
2: Nei, en það var ekki að tárast það bara, jú, ég er alltaf við settist út með vinnum og annars sonunum komið hér svona og svona vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði upplega þetta en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og það okay, bara er löglutur það satt ég konar sko þannig að skipa líka þetta til Spánar og næsta ári því að og var að byrja með að skoða hótel í ger
0: Já, eða Luxur í Egyptalandi
2: það
0: náttúrulega
2: Það vist best í staðar, bara erfitt að komast okkar
1: Já, var ekki Alsir líka
2: Marokko, Jú, Túnisir
0: Ég var með túlistarhönnir í bæ Það var einhver íslendingar líf Svo þegar þetta svona kom aftur þá klappaði fólk
2: okay.
0: sem er soldið í andstöð finnst mér við það sem þeir að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, maður bara klappar að gleði yfir lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt, eða skilji, hvað ég menna.
3: Algjörlega.
1: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona
4: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komið í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flugvél endur ég hef aldrei skilið það
0: Það er bara þannig
4: Já, það gerist.
0: Við komum heim, bara þegar við lendum í Íslandi.
2: Hvað sem er?
4: Já,
0: ég held að það er ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar Ég held að þessi hérna þjóðreknis Íslendingar að fagna því að roskar heim út úr þessu hörmulega útlandi
2: Held að þetta sé við það
1: Þetta gerist við það sko, ég upplifði þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni nei hérna Tenerife eða eitthvað þetta var eitthvað svona þannig flugin en hérna mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: Það skoðnast að hérna við hérna sólmyrkva sem að við dættum það var fyrir sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóttin var að láta kjósa hérna aðeldaviðraður í lokmánaður yfir þá kemur eða svo eftir en hún fannst alveg fáralegt að vera að gera þetta í lokmánaður þess að vera í sólmyrkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð og það veri bara ekki nokkur leið að vera kjósum í lokmánaður
0: mikið að tala með Evrópusambandið það sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig fram hjá
4: ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta er máli það er náttúrulega mjög skemmtilegt máli í gær það sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki okkar vissi hver var fyrir viku
4: en ekki Guðjónsson
3: Guðmunds.
2: Ég veit ekki
0: það. Hitti Rabbi Smúlæ.
2: Já, það.
0: Piers Morgan.
1: Sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi.
4: Ég alveg poppaði og horfði að þátt einn, sko.
3: Ég poppaði, sko.
2: Já, ok.
3: Rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbriði sem að, það svona síljúandi fyrirbriði sem að auðvitað maðurinn var settur í að hérna að mæta henni, menn að hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Það var nöitt svona stuðning svolítið Piers Morgan, hún lét ekki sko rabbían komast upp með
3: Já, ég
0: menna Hann var svolítið hinn gestin sinn
3: Ég menna, ég veit ekki sko, ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhvers að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóta halda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei nú ertu komin yfir ákveðinu.
3: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko punkturinn í þessu eru þetta, sko sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna dásanlegi drengur, Samuel hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég gott að kvöld, jú, sem þetta hefði vera kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist, hérna og þetta fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo er hann allt í mættur hann í Piers Morgan en það sem að við verum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatriði heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum er algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega svo Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinberlega tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það að hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist að og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð sér ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ef við tala tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en einmitt, Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig greinlega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Pierce þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti eitthvað tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa þetta var bara allt sem flætti og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum leiðum sem hann gat gripið til þetta slá frá sér ásakanum með það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
4: En það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hverja þessi maður var fyrir bara núna í byrjun vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
0: Það var aðeins í byrjun náttúrulega þegar að PS er bara að spurja Samuel.
4: Já.
0: Þá það er auðvilegt samtal. En leið og rabbi
4: Já, af því að akkurat. Og ég sammála, mér varst að standa að hann Samuel stóð sér rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður. Ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbinin, sko. Og ég bara, mann vall eftir öðru eins. Hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko
3: hann kristallar finnst mér sko allt sem síjónasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma hann, veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk hann er nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og þeir, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar, þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann er bara eins og, já, hann er eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og er ekki, þetta er ekki fréttin þjóðamorðið, þetta er frétt það hvort að við meigum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út í götu.
3: Já, og það eigum
0: segja
3: að
0: segja afstöð okkar. Og Það umræðina var sömu litið það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: þetta. Og meðan þessu Pierce Morgan, hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það fyrir náttúrulega eins og hvernig að gera það. Eins og hann var að segja, þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónaljúr.
3: Já, ég veist þetta ekki svo vera rétt, en þess að þetta okkar skilda sem gott alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: Það er það ekki stjórnvöld
3: Nei, stjórnmálamanna þeir eru ekki bregðast við
0: Stjórnvöld
3: það, Nei, stjórnvöld bregðast ekki við og þá eru það almenning sem bregðast við
0: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum
3: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög heldur líka íslensk lög og hérna þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina samúl bara að gera skildu sína hvað það var þar þú veist, það ekki
0: eins og þú þetta, telur þið hafa verið að gera þú hefur verið svolítið að kalla á fólk
3: já, ég meina ég bara til mig verið að gera skildu mína það bara, já, margir aðrir sko, sem að hérna
0: má ég spyrja að pönkaran, þetta eitthvað sem við meigum og, eða eigum
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko við slum ekki dæma alla Ísraelsmenn út frá stjórnvöldum frekar en hérna þetta fordómum við hérna framgöngu stjórnvalda.
0: Þess vegna var mjög virkur áróðursmaður sem að
2: ég veit ekki ég náði þess ekki þannig ég veit ekki hvað hvað þetta nýrst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast Ísraelsmanni sem ég hitti en ef það einhver sem styður þjóðarmálið þá jú.
0: Ja, það að við þetta tilfelli og
3: Já. Já, 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hálflega það, ég veit ekki að við hérna 5% smá.
3: Það bara svo fínt að kynna sér það, já.
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum að sætti svo að, hérna, allt því að eru svona stór hlut Ísraelsmanna sem að stuðu þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þetta fram í þeirra nafni. Ber okkur þá að láta Ísraelsmenn vita af afstöðu okkar? Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjar að sömur þetta í fjallum þetta Þú veist fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi oft má satt kyrtlugja en þetta flokkast ekki til það
3: Nei.
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hótt í hefðinu og átt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta
1: og náttúrulega
0: þetta það er að taka hann fyrir sammúl fyrir það
1: já og hann greinilega, þú veist, vissi hver þessi maður var var búin að sjá frá honum og annars líkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert að hefði ég vitað af honum að því að, þú veist, hann mjög ógnandi bara öllum sínum vídjóum og hættir ekki okay. fyrir að hánum finnst hann hafa sigrar þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kærustu samvöls
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út í guttu eða við eitthvað Ísraelsmann eða konu þú veist, þannig að
3: Samúl segir náttúrulega líka sko hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko sé mjög ánægður með að hafa gert rétta þannig að þú veist manneskjan kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist og ég meina við höfum ekkit annað heldur nokkar samfæringu og það er það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir, hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hann svo eru í hernum, hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
3: Já, það finnur alltaf bara hvað kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leysko.
0: Ég heldur bara
3: já, almennt. Já. En ég held að kannski að, hérna, einmitt og það komið bara líka, þú veist, þetta er allt, þú veist, allt helst þetta í hendur, af hverju veit almenningur ekki að þessu, það er vegna þess að við fáum ekki upplýsingar, af hverju fáum ekki upplýsingar, það er vegna þess að þeir sem eiga veita upplýsingar, sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar, helst, eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki, og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu bregðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við
0: Þannig
3: er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Björs Morgan, þá var talað við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: Það var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami.
3: Var... það eru margir smúlegar.
0: Já, ég segi já, það. Ég finna að ámaður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn. Ámaður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: svolítið mikið á YouTube. Enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita hinn almenna borgara hér.
0: Hann kom til Íslands, heitlaði þetta landinu en ekki þjóðinni
3: hann, hann nú kannski ekki beint kannski bara í svona resum erindigarum en ekki taka það inn hérna en, hérna, en það náttúrulega þann sko, af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsaka það, þannig að hann þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
3: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sinn og eina hérna, eina dóttur
1: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði hann það á Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
3: Já, og það þú veist og máli kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, verðum taka svo margt til endurskoðunar sko, þú veist, að upplýsa fólk þessu við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væri gyðingahatarar?
3: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöld í Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það er bara ekkit saman sem ekki milli þess að vera gyðingahatari. Þú veist...
3: Nei,
2: fólk röglar þessu saman hérna, hérna, það að þú fordæmi með stjórnvöld í Ísrael, þá ertu hún gyðingahatari, maður sér þetta hérna heima í umræðu
0: en smúlega hann telur að það sé saman sem ekki á milli
3: já.
0: Að þú sért að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum það er bara til þess að útrása gyðingahatari þínu
3: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum, sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru...
0: Þeir ekki nóta í Bretlandi bara, fyrir nálaðt okkur.
3: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að heiminum, er þetta hluta áætlunni? Það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfir áð.
1: Já, og þú veist bara ósamálaðir, þú veist
3: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsauka frá Dorit
4: já, samt það mitt
1: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðingahatari
0: Varð hún einhvern tímann varð við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Nú veit ég ekki.
0: En ekki fyrir að hana, en
4: nei, ekki en svona með að við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla þá mamma rætla svo sé ekki.
0: Nei.
4: En auðvitað getur maður ekkit, ég get ekki svarað fyrir það.
0: Ég man ekki eftir því, það eitthvað hafi rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
3: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðingahatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Nei, þess bara fólk sé veltað fyrir sig hvort eitthvað, bara ég eftir,
3: Ég vil bara segja það
4: Ég með þér þarna Ég með þér þarna
0: Það annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það aðeins að því að þú ert leikuna
4: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara
4: Þetta var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta eiginlega?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrattir ekki fyrir engu. Við ljóttum að eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriðir sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þetta sé hluti af þessari hérna clickbait menningu svo ég fá nú að sletta aðeins að hérna sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla að þú verður að vera með eitthvað sko alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað en formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur Nema það að Piers Morgan hann slefti aldrei búldóknum lausum.
4: Já, og
0: en þetta sko, var eins og maður verið að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að, sko, það þyrst, að hefði þurft, ef það væri leikhús, þá hefði þurft að vera miðkafli og lok, skilurðu. En þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna, samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að, já, leikhús, já, þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna? Gaurin sem var með hérna samtalsþáttin þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað þetta svoleiðis eitthvað
2: þetta eitthvað
3: Dr. Phil
4: var að doktor, nei
2: Springer
4: einmitt Springer já, þetta, og það var með sig að gera musical og allt já. Sem að var leikhús og...
3: en svona spuna leikhús
4: í spuna, já, þar, þar erstu aftur með í spuna þá þarftu að halda samtalinu áfram þú segir já við hugmynd
0: þetta ekki gott leikhús
4: þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei Ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka. Mm. Að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinn og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona, ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og, og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni vera skrítið að vera bara titli leikonu.
0: Við skulum laga
3: þú lagar þetta
0: já.
3: Líka hana í
0: já.
3: Er ekki í
0: auka bíð
3: það auka bíð og svo leikstjóri
0: ég hefði getað sett söngkona og skrifaði tónlistakka
4: og söngkona hjá mér líka sko
3: já. En við getum að haldið svona áfram
4: við getum að
0: haldið það annað mál sem svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka ég veit ekki að þú viti hvað það það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir mjög stuttu síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus hann var dæmdur í 16 ára fangelsi var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það rúm 5 ár og vísa á landi og viðbröðin hafi verið svolítið hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta hérna, rætt að segja
4: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann auðvitað var hér og framtíð hann voðalega glæp og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo ég seti hann í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslu laust held ég að
0: það var kallar. Áður sko ef það fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góðu fangi að þá hérna má sleppa þér eða á eiginlega sleppa þér eftir hérna þriðjungatímanum
4: en er það ekki ef svo
0: að þá ef þú brotið áður að þá er það helmingunin tímanum
4: en er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna en
0: það getur verið hluti
4: að mér skildist á dómsmálaráðherra hún var að tala þetta að hérna að þetta snerist þaði mitt að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi þá hefði hann komið inn í íslenskt samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti
2: eitthvað áfanga heimilið
4: já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nú mikið þetta kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta er, en þetta bara sem ég las
0: Fangelsismálastjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessu nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa úr landi
4: en að minnst ákvæmst fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
0: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu
4: Já, hvað þetta? 4 ár?
0: Já, rúm 5 ár
4: 5 ár?
0: Farið á 3 árum tímanum
4: Já, emmitt
0: Og þannig væri það líka ef hann væri Íslendingur setið inni
4: Já
0: og aldrei
4: Já, þannig að það ekki mismunun Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur en þú ert að segja það
3: þannig að hann bara búin að sitja af sér dóm
0: refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi að mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi en ef þú brýtur að þér eða lemur með fangavörð eitthvað leirs þá getur enda með þú situr að 16 árin tala ekki þú ferðu út á hálfum tímanum brýst eitthvað starf inn að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár
3: þannig að hann er búin
0: Hann er kvitt samkvæmt
3: ég er að segja
0: þá getur þetta í okkar samfélagi
4: já.
0: Það með umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og fyrir framan heimili manns að sita bara í rúm 5 ár
1: Já, það er þá bara einmitt galli í lögum. Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en brotið sjálft vont, eða mjög slæmt, en á meðan lögin leifa þetta, þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því.
0: Þetta byggt það svona betur að hérna, þú færi refsinguna og ef að þú tekur þið á og svo leysa þá einhvern ástöðið verið að halda þér í 16 ári fangelsi.
3: Já, ekki bara, ég meina, þetta ekki bara, þetta ekki kannski af því að þetta með að það, eitt skal yfir alltaf ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það það að því ég meina þess að segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
0: Þetta en ég meina þingstu dómandi þessi... sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
3: Já, já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá, þú veist að ég ætla þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapað að leita og hef alla lesið
4: En snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, það ekki það sem var verið að ræðum.
0: Það ekki þeir sem drífa umræðin áfram eru þeir sem í nöfnið
3: útlendingar.
0: Það þannig að vera útlendingur að sleppa við fimm ára eftir að
4: aftöku í okkar samfélagi
0: að það var kjöftið áfram.
4: En samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi, hvort sem hann íslendingur eða
0: eini munurinn hann með vísa á landi og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sem þegar maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá er það líklega bara dæmdur í þykja mann á fangelsi fyrir að brjóta til búð þá fer hann geta setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
4: Ég þekki það ekki.
3: Ég veit ekki bara að fólk að búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm. Þetta ekki yfirvalt eða?
4: Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina? Ég veit ekki, hvað ég var að kalla þetta?
3: Já, kannski
0: að... Refsi gleði gagnvart útlendingum.
3: Já, allir það ekki, allir
4: það er Ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa, ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
3: Jú, að því það alltaf andin í samfélaginu, hann alltaf hefur sko breyst mjög mikið og útlendur hefur alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
4: Já
3: Þú veist, þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
0: Það reyndi sem að mjög finnst að var breyst frá því að ég var yngri. Í sambandi við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndinu í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandandi þolendurs.
3: Já, ég
0: er sammálið. Ég bara hafði aldrei þetta að bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Það þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
3: Já, ég held að.
0: Það sem að sko aðstandandunir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosla amrísk er þetta virkilega að koma já, sem krafa á aðstandatum þú líkja sjá mannin lausan
3: já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt, sko en einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð það bara þannig, sko hérna einmitt, hérna að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá bara eins og þú talar þú veist þess að bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandandi sé til dæmis viðstaddir dauðadóma aftökur
4: en þetta meina, lítur að snúast grundvallar spurninguna til hvers eru við að refsa fólki og eru við að eru að senda fólk í betrunarvist eða eru við að senda fólk í refsinga vist
3: staðarindin er refsinga vist betrunar
4: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilist nokkuð hérna sæmileg með að við á mörgum öðrum stöðum af því að sko
3: það er nú nýja verettir allavega
1: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið að þú veist, fólk já, kannski það meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að máli sér tekið fyrir það lengi að fara eitthvað inn gegn kerfi lengi í rannsók, lengi
0: þú veist, þannig að það svo kannski svo býða menn árum saman eftir að taka út
1: efsinguna já, nákvæmlega
4: þannig að fyrnast máli líka fólk
1: þú veist, það einhvern veginn kannski vindur upp á sig í það að fólk, fólk vill þessa refsingu
0: þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að býða eftir að komast inn
1: já, mögulega sko
2: skemmtilegur, ekki skemmtilegur skrítir mikið sem að má minni einhvern tíma með betruna vist að þetta hefur þessi hugsunni hefur eiginlega fyrst komið í kardimama bænum
3: já, þannig ættu náttúrulega að fanga vist að vera
2: það er betri borgar
0: Það var alveg að Soffía Frænka að vera yfir...
2: Já, kannski.
3: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni. Það var bara konan sem Bastian Spæðifokkita sem að kom með blóm á hverju mótni og...
0: Mildaði hjarta
3: þeirra. Já, bakaði kukur.
4: En ég langar að pikka upp hérna af því að þú veist við þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona... Já, á Norðurlöndum að minnstakostið eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að það er ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá er fólk já það er svo fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á réttar kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvist þannig að þetta hefur það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
0: Það ekki bara að byggja fangelsi?
4: Jú
0: Eða það stýta dóm, það eitt sem að fangelsi eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum vandræðum og fallist á það að flytja fíknirni til Íslands í kjörnum lustuð og að tekið Þetta eru langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum. Mm-hmm. Þetta eru bara túristar. Okay. Þeir eru mjög þungi dómar. Mm-hmm. Fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni mm-hmm. eða inn í sér. Þetta eru eiginlega, ég held að lögin hafi verið sett hérna,
4: til þess
0: að vonum ekki verið að bara henda þessu fólki á landi sko, því að það vita allir einhver hérna, fólk sem eru ykkur stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta, þetta eru alltaf ekki ótindir glæpamenn sem er að fylla sko fangilsin okkur ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko, því að vita allir það er ekki hægt að stytta dómana, segja dómaranum að þið er bara dæmynda í 2 ár
4: Þetta er flókið. Uh-huh. Þetta er rosalega flókið.
0: Sem er kannski alveg nóg. Sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, uh-huh. að þetta mjög drægi úr fælingamátti dómana.
4: Það
0: er búið til frétt. Svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja. Að fælingamátturinn er að vera gripin og dæmdur. Hver er lengdin á dómnum vegur ekkit sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kíló að kóka inn í hana og þetta annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangelsi, það líklega hefur engin áhrif á ákvörðunni það þú tekur séns á því að sleppa
4: ég skil
3: Já, það mjög úreld fræði þessi hérna
0: En þetta er allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta er það sem er verið að gera í okkar valdi, ákæri valdið og dómstólar og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég sé ekki kannski þjóðuratkvæði greiðsla, en hvað?
3: Já, það er hann að fara fram.
0: Það verður í samræmi við samvísku þjóðarinn.
3: Það er fara nú fram að minna tilefni, myndi ég
0: segja. Þá komum við því. Eru þið spennt fyrir kostningunum?
3: Ég veit bara algjörlega
0: Er það búið líf og döða?
3: Þetta er mjög stórt og hérna og alvarlegt mál en þetta er algjörlega persónulegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta er bara hennar hugmynd það bað enginn þessa atkvæðagreiðslu ekki nokkur
2: nei var kallað mikið jú ég hef ekki fullt af fólki sem er kallað eftir
3: þetta en hvaða fólk ég meina það verður náttla vera sko þú veist ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu
2: ekki lengur
3: ríki samfylkingin kallað ekki eftir þessu
2: já það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo
3: því, já en hvaða fólk það ég er svo fróðleiksfús
2: já bara frá til dæmis
3: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur fyrir, í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega
2: svo Nei, þetta kannski ekki, fara... mér finnst að það ekki breyta öllu en sko
3: Nei, það kannski ég, svona fórsenda fyrir það kannski svona fórsenda fyrir mjög stórt að vera
2: fara fram vorum stoppið í meiri leið í einhverju flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta fórsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Europasambandi vissi ekki betur að það var bara að vera svona smábið en ég held svona, ég spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hans, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæta ásælast Grænland og ég vil Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neytendavernd þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig
0: Þarf það að velja lið?
2: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll þetta bara ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun fá að heyra þannig sem rödd
0: og ég nota orðið lið var til áður að fótboll fyrir upp sko.
2: Já, ég veit það er kannski pyrrandi ef við þessu umræðu menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllur sem hinn segir ég heldur enda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana vel mynd en samt mistök
3: Sko,
2: stjórnin hafði vel fullt umboð til að klára bara að leggja svo hérna, samningu undir í þjóðaratkvæðagreiðslu það ekki að vera með tvær atkvæðagreiðslur
3: Nei, ég meina það bara skilur
0: báði flokkar, það bara engin sem skilur
2: þetta Já, það voru mistök en hérna, ég held líka sko, að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og verður að klára þetta mál þjóðin búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá
3: Nei, bara ákvörðun
2: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun
3: Þjóðin Þorgeir og Katrín tóknu þátti því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar
2: Já, ég veit
3: Já, og ég menna, hver fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa
4: Ég vona ekki.
3: Já, ég trúi því sko. En þú veist þessu segi bara við erum hérna bara alveg sammála og getum rósammála.
2: Já,
3: algjörlega.
2: Allt í góðu.
1: Nei, og ég finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna það sem trufla mig sem umræðan það að þú veist ef maður einmitt hittir fólk sem á móti þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu. En alltaf þessi hérna kosning snýst að þú veist, að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu, þú veist, hvað þýðir það fyrir landbúnaði hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn hvað þýðir, þú veist, að því að við getum ekki heldur búið eitthvað saman við svona gerist í Danmörku Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland bara landfræðilega og allt það þannig að hérna ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutirnir og hérna, hvort sem það já eða nei en bara ég veit það að á þessum í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira áður en ég segi já eða nei þannig að það finnst mér þetta snúast að hérna, ég vil fá að vita hvað þetta þýðir þú veist, það ekkert víst að það sé betra fyrir okkur en einhverju leiti, þú veist það kannski betra fyrir okkur einhverju leiti ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu en það ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi eða, veist, þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum einhvern veginn þetta það hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar sagt, ES samningin þú veist, hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
3: en við erum með
1: og, hann já, hún var tala það þú veist, hann eins og hann í dag og hérna og hún talar það, ég veit ekki hvort það betra þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann en á sama tíma eins og þú segir þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum kvenréttindum

0: það sama gildir líka um Evrópu.
1: Já, algjörlega. Og það, mér finnst við þurfum bara að taka einhvern veginn á því, þú veist, taka, ef við tala um umræðina, þú veist, við þurfum að fá
0: upplýsingarnar,
1: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað, þetta, þú veist, hvað þeir hafa verið að horfa á, hvað þeir, þú veist, þeim illa við þetta. En á sama tíma erum við með þú veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja, þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu. Ég veit það ekki, ég ekki búin að kynna mér það, en þarna eru einhverju hlutir sem að, þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni.
2: Það er skrítið líka sko fyrir ekki umræðan hún hérna, ég fengist talist með henni og hún er farin að snúast hluti sem fólk veit ekki ennþá þess að finnst mér eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
3: og mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist, ég meina að fletta
4: ég náttúrulega svolítið mannskepnan
3: tökum ákvörðunni
4: í illa heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að réttlæta
3: það algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræð ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðusbæklingur
4: hann alltaf verið það í marga ár
3: ég veit það, en á styrum þessa dagana já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
4: finnst þér erfið og óþægileg hvernig fengur okkur að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðranda
3: ég reyni að hlusta og lesa hérna efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við höfum heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim einn og komin þanga og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég hinn áttina
4: Hvernig að lesa það á eftir jámennina, kannski færis aftur til
3: ég baka. Geri það líka og stundum verði ég bara, oh come on, þú veist það alveg Jesús minn, það alveg þeim einn líka það, svo það sé sagt
2: það er hérna mér finnst verið að tala, sko þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur það er miklu meira áberandi hjá neysinum að til dæmis þeir byrja þvætningum herskildu og hérna byrja dælingur og skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega jáhliði vera trúverið þessu leiti menn reyna að vera málaflegri
0: Það kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk er að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúti þess að eyða 5 milljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
2: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáurar. Í stóru samingi, já.
3: Líka að það getur að koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta herli.
0: Ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og ósammálum. Við erum alveg
3: að það, sko. Þú meir ekki segja, þú veist, það
2: bara aðeins hverir.
0: Nú, já, ég myndi að segja þetta flokkaðis kannski bara svona líka undir, þú veist, svona grundvallar prinsip mál hvers og eins.

0: þú veist, hvað hérna að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveðið hérna málefni skulum segja og ég segi sko til dæmis sko að það fullt af fólki sem að hérna berst gegn þjóðarmorði sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja og það líka fullt af sko skítahælum sem að ég hef þú veist ekki mikið álit á svo vægt sér til orðan tekið sem að hérna komið þetta svo kallega neylið sem að kalla þið sko
1: í rútunum með þér?
0: Ha?
1: Í rútunum með þér?
0: Þeir ekki í rútunum með mér
1: Nú?
0: Nei
1: Nei, í rútunni
0: Nei, en ég meina að þú veist en alveg svo verum sammála það getur verið ósammála ja. Að þá sko hérna læti ég ekki setja mig í flokk með og ég á móti því að gangi Evrópusambandið og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis
1: allt öðrum forsendum
0: já, það bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég á móti því sko.
1: Þannig
0: er það líka hjá ég ekki að segja það, ég að segja það en hins vegar allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það hérna þetta bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga á því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvæðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræður í kvallinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvallinum að 5% okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og láum mig bara hversu vill
1: Já, sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi, svolítið, þannig að ég held að segja órun eftir að vera með einhverja væntingur að einhver muni reikna niður og rétta niðurstöð, það verður aldrei þannig, sko. Þannig að það á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum kannski ekki þetta á ólíku forsetum á þúka til Ísa, sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu, eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það liður í því að gangi Evrópu samfélagi ég hefði þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko.
2: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandi, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna.
3: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju vilt ekki ganga
1: í Evrópusambandi. Ákvörðu rök fyrir því að eigi ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennilegt húsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur. Að þá eyðum við öllum fókusnum í að sækjum í Evrópusambandinu sem að verða svo afnætt.
2: Það voru að þetta verður í gangi hérna áður. Fundum við mikið fyrir því?
1: Það eru margir sem
2: að voru að þetta verður í mörgum árum. Fundum við hvað
1: mikið fyrir því? Það eru margir sem að voru til þessi í þeirri ríkistóð sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eyðilagt ríkistóðina.
2: Ég þekki það ekki.
1: Það er náði ég að engum málum í gegn á endan.
0: En að sjálfsögðu ekki, við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max. Þú veist, er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litla heimili? Ég meina, hvað rugl þetta? Hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf? Þú veist, við getum, eins og ég segi, við getum
2: en já, við erum ekki að hætta að sjáum okkar mál sjálf.
0: Heldur hvað?
1: Já, er við segja að við getum samlingar
2: að Við erum í alls konar samstarfi við hérna, fullt af stofnunum, alþjóðastofnunum og sáttmálum.
0: Og hvað er það sem við þurfum í viðbót? Hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna?
2: Ég var að segja það, þannig ég vil tilheyra þessum samfélagi, það sem er mannréttindi eru þó skömminni
0: skárri. Mannréttindi eru ekki virt í Evrópu.
2: Þau eru miklu betri
0: þar. Nei, þau eru það ekki.
2: Það er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar.
0: Já, er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis, sem er tilheyrinn á Evrópusambandinu lengi vel, hérna er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
2: Ég veit ekki hvað brettar hérna, nei, þeir eru ekki, er ekki lengur í Evrópusambandinu, en ég alveg samfærður það, það betra, það mannréttindi neytendavernd og annað betra í Evrópusambandinu annars staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neins frá okkur, við erum bara komin í þennan pakkist að fara að vera í lítilli kerru áttan í rútu.
1: Ertu ekki líka? Ekki umræðin vera erfið? Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að þetta vera kljúfa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna brota Trump.
3: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og háværari í þessu líka en hérna en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en hérna við þurfum við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóð samfélagi við það og hérna og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fatti, ég held að þú veist ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
1: kannski ekki við en ég held að sem við dagir alltaf verið í málþófi
3: já,
0: eða þú veist, það er
1: sáuðu sílur í þau
3: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
1: Hvað allir að finna þess að 5 miljardar sem að kostar þess ekki um?
3: Er það?
1: Áætlaður kostnaður við það?
3: Var ekki áætlaður kostnaður 1,9 miljardar, las ég það ekki?
0: Það er, gefin kostnaður, bara staðfestu kostnaður svo eru allir svona
3: aukakostnaður
0: sem eru áætlaður 5 miljardar
3: Ok, þá því að segja nei
0: Nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
3: En ég held líka, sko, og mér finnst bara ótrúlega að því að ég svona hérna, frekar jákvæð hérna, að eðlisfari, held ég að hérna að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni, þegar hún sagði þjóðin að klofna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það eru og fólk getur ekki heist þá er það bara að geta æfingi því að vera ósamála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttara sá hún auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að Heiðrún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það er augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það
0: en, að koma. En er það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að það er ekki bara eðlilegt?
3: Sko ég hefði nú haldið það en það er alls ekki búið að vera
1: viðtalið. Líklega verður vöggur fegin
2: Spurðu þóttinn hann um daginn, ég ætlaði að horfa hann á tímaflækir, ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann
1: Mér varst þetta framganga Sigmundar heila bara stjartfræðilega slæm
3: Já, ég samfélag því
0: bara, Eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu
1: Ég, hann stó öll fyrir nett
0: Hann gerði það, en þá var þínu kannski að horfa
3: Hann var með tækna þar sem að rabbinin var með Hann komst alveg þangað
1: Það því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svolítið það kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk
2: Nei.
1: Það sagði mér, ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með þannig ég að spurja fólk mynda það var eitt sem sagði það besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu, mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr þessu þá farum við bæði jáaran og leigaran saman á mótið, sko hann sagði að þetta verið besta leiðin
4: þetta verður af því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, af því að sem sagt þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta Þvist, jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna kosningu og þú veist það já og nei að koma inn og þú veist það mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvan fyrir eftir Vesló svo kemur gleðigangan og svo þú veist það menninganótt og
1: sko þú vannst við þennan hérna sólmyrkva við hinn gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við þurfum einu mínútu
4: nei,
1: við varum bara út á næstu græsflöt og horfðum
4: fyrir akkurat. Þannig að þú veist það heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þessu tala þú veist að við þekktum ekki
1: hennar ég alveg saman
4: Já.
1: Svona kannski eða kemur könnun svona á 50. Næstu viku þá byrja ég að taka mark á því ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusun á þessu það hérna ég held að nei hópurum sé í við starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega að bylið þarna á milli neyist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
3: og að hvenær fylgi minnur
1: ja, ja. Ég held að
3: þetta fer bara eftir sveiflunni
1: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
3: af hverju heldur það farið í áttina já
1: af því ég svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir eru mjög ákafir í því
3: mm-hmm.
1: og þeir eru líklegir til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti allir það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 en það var milli síðan fólk og þú veist það að segja nei með þess að vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já eða nærði að vera kannski af því að þátti ekki bara ákvörðu næst
3: Já.
1: Þessum að myndi halda að jáið hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega að neið allar að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá var náttúrulega hrekur allan milli kaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörður sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörður út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjarannir að segja að jáarannir séu sko bara fávindar og öðvult
0: Já og þetta endilega bara
1: er óþólandi umræða
0: algjörlega óþólandi Já. Og þetta hérna og þú veist og ég, maður rétti, þetta bara þú veist það ekki nóg kvatt í þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalegi snýst í raun og veru ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag
3: Það staðan þannig... líka alveg svakaleg í heiminum
0: Já, en hins vegar sko við hefum alltaf pissað þetta í sko Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu þú veist, en og hérna eru, ég meina við erum í NATO, við heldum áfram við erum í NATO
3: Já,
2: en Ég veist að verið mikið gagnað því eða, það er ekki víst að verið mikið gagnað því
0: Gagna því að vera í NATO?
1: Nei, það er alltaf verið ógagn.
0: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það hið versta mál.
2: Ég sagði það ekki.
0: Já,
1: herðu. En eitt dæmi, ég heyri að svona fólk er svona velta fyrir hvað verið góð í því að eiga í svona debatt.
3: Mm-hmm.
1: Og stundum hef ég ágjur á því, ég er alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Við bara getum ekki rætt hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem er að skoðuna stundum einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka í debatti að Íslendinga mm-hmm. var það Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það var svo fljóta
0: það var svo fá
1: já, kannski
3: má ég segja eitt erum við að ljúka þessari
1: umræðu
3: að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
0: Það var nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
3: Ég sko, ekki klára að lesa hann Ég ætti að gera
0: það Og kallaðan sko
3: Hún sagðist það var elfst svakalega í sínu neyji Þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áróðusrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
1: Ég hef heyrt þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góð þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn Já, ég heldur svona ætla, ég hef ekki skoðan Man þetta ætla svona fyrirfram að þetta ætti að vera svona þokkala
3: Á að vera hlutlaust En mér fannst verst að segja þetta af því að þessi manneski sem að umræðir sem póstaði þessu og sko, mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún hafi haldið þetta að vera áróðsrit en eldist í sínu
1: Já, Þannig að það bara Eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísastór blekkingaleikur og eitthvað svona,
0: blekkingarleikur
1: það bara kostningarnar allar það sé
0: Já, það sem ég sé þessu sko er að þessu bara hleyft að stað af einni manneski við erum svo ósammælum það
2: já,
0: en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneska sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðarljósi
3: heldur hvað hagsmunni
0: sína eigin hagsmunni þetta bara mjög skoðu
1: ég
3: er bara mjög mikið náhuga að heyra
0: já, fólk getur náttúrulega bara
1: Þorsteinn Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
0: ég veit
1: bara við sjáum bara til ég sammála með Gustínu ef við hefum gert könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu ég held að það ekki fengið meiri svona 14%
2: ég held að ég hef ekki tvinni mér í því
1: en ég ekki sammála með Gustínu það hefum ekki bara eitt atkvæði sem verið fallur í gatri en ég held að við verið eitthvað
2: það er ekki tvö allavega
1: og ég meina Kristrún með sína dómgrind sagði að þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurn eftir því
0: algjörlega
1: en svo er það
0: bara getur ekki eins og tekið
2: afstöð ég upplýði þetta örvísin
3: ég upplýði þetta örvísin
1: er þetta með þjóðum væri með allt á hotnum sér og ósammála og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sjómasamleiri umræðu að alltaf ég nefna gleðingunguna sem var hérna
2: Já.
1: Bara fyrir viku ekki dæmi hvað við erum góð
2: nei, nú alltaf, þetta endar þarna með einhverju gróðkast þetta sko, þetta fólk sem að standa fyrir þessu orður að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona ég veit þó að sé óbyrgt og hérna reyna að komast hjá því að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í lífa að
1: setja
2: rauðar er hérna einstaklingar.
1: Þetta eru rauðar að lesa Þórberg.
2: Já. Eða bara vita þetta sé til, eða örfendur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákveðna menntun þau fara ekki að grýta einhvern eða ja, allan miklu ólíklegur í það og þetta líkil atriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem er að segja þeir sem er að hræri í börnum og hafa áhrif og þetta er bara eðlileg fræðsla og þetta líka sko, nú konan mín skólasjónsöðingur og hérna vinnum með börnum úningum og þetta líka sko fyrir þau börn sem sko, þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans nú dóttir mín transkonu sem þið kannski viti að heldur hérna börn vita þetta og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélaginu og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum fræðsla langtíma er langbesta úrræðið þessu sorry, voru lengi
4: Þú áttir inn í tíma.
1: Þið finnst þá að stjórnmálamenn eins og Snorri Másson og svona í að taka þetta til sín. Það þessi Espa.
2: Já,
0: auðvitað. Þetta kemur þetta þann. Stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi.
2: Gefa veiðileyfi.
0: Þau gefa tónin út í samfélagi.
2: Það eru ákveðni þingmenn, skulum við segja.
0: Stjórnvöld, ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það enginn sem talar gegn þeim.
2: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel. En
1: af hverjum hefur það verið
2: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það eru að segja
1: en eftir ekki, eftir þú ekki að segja að þetta er tónsmálaróður eftir að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samanleginu
2: Jú, auðvitað, hún gerir það alveg sammála
1: ekki heldur kakað útlendingum, hún gerir það aldrei
0: hún gerir það aldrei, heldur herðir bara viðurlegu og hérna og lokar á fólk og refsar fólk
2: aftur kemur að þess að fræðsla er grunnurinn og þetta langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
4: Þetta alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér veist völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum þeim sem að hafa áheyrn þeim sem að þú veist þeir sem að hafa hvað segir maður svona plattformin til að tala frjálslega það hvernig þeim finnst að hlutirnir eiga að vera og hérna svolítið eins og rabbínin þú veist það fullt af fólki sem að fylgjunum og einhverri skiljan þú veist hvað hann að segja þú veist
3: Og svo, fólk, þetta, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
4: Já, en þetta er ömulegt veist, þetta er bara veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna skilurðu, en hérna en ef þetta heyra veist, síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það er alltaf bara hræðilegt
3: alveg hræðilegt
4: og það
3: en við skulum samt ekki glemma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram
4: og hérna
3: og met þáttaka og allt slíkt það má ekki glemma því
2: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlega haldið
1: á mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá alltaf stóra plattform í samfélaginu það eitthvað svona hugmynd það heldur eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta þau á miðri leið sem ég bara geti ekki séð hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það alvarlegt mála þegar það eru stjórnmála öfl og menn sem sittin á þingi og fjölmiðlar sem að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna það finnst mér vera verkefni fyrir ríkistjórninni hún ætti bara að fara á höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
0: nokkuð tíma.
1: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnarfylgi miðflokksins.
0: Hún hleypur bara á vagninn.
1: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur matkvæðan þeirra sem er bara ófyrirgefanleg afstaða. Það finnst mér.
0: Já, það er sammála.
1: Herðu, það er svo heitt hérna í dagjöðu, það er svo frektir á hér. Það er að því að heitt er hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem að heyrist ekki í. Og samstöðunum hefur ekki efna því. Það svona lokkaði ykkur hingað inn í hitan. Ætli heimilónum er sagt þetta sé notalegt.
0: Já.
1: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur sakaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur, þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástundur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem er satt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við ætlum næstu klukkustundir að endur flytja hluta af því efni sem við bjuggum til við rauðaborðið í vikunni fyrir ykkur. Evrópu umræðan var nokkuð ofalega á baugi og verður það allt fram til 2009. Ágúst, trúi ég, til að byrja með þá ætlum við að bjóða ykkur upp á Guðmund Hálfdanarson, sagnfræðing, sem að ætlar að ræða fullveldis hugtækið og söguskilning Íslendinga og átökin vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar. Skulum gefa Guðmundi orðið. Já, við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðar atkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdanarson heitir hann Vertu velkomin Guðmundur
6: Takk
5: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni.
6: Ég komin nokkur sinnum hér.
5: Þú komin nokkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars. Mm-hmm. Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn, Restist Politics. Þar veifaði hún ófyrirsjáanleika Trump, bandar ekki fórseta gagnvart Grænlandi, sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess. Hvað segir svona menntun þín og kunnátta hvað maður að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök er runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við erum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. ágúst.
6: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfi bandarkinn sem svona okkar öryggismál við höfum bara einfallega útvista þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt í sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn er að settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lá á milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu öll kaldastríðsárin en leið þá svona fannst yfir þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir höfðu talsvert mikið rétt til þess að skipta sér að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þetta þessu lauk öllum með kalda stríðinu og þá tók við svona þetta einpóla kerfi að mörgu leiti að mér skusti Evrópu þar sem að Bandaríkjuminn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og hann kemur ekkit aftur í sömu mynd, það auðvitað alls ekkit ljóst hvað að gerast og það Trump svona dald vindhani sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur í blæskori sinni en hann hefur þó gefið mjög skín og það held ég að sé nokkurt veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkit áfram svona þessi Já, þau telja ekkert lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnamálum, þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi, sem þá ljóstað eftir að Rússar réðast inn í Úkraínu, að eitthvað sem að þjóðunar þar á því svæði að hafa áhyggjur af því. Við svo sem þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál auðvitað snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem að við erum, þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt þetta kemur okkur ekkert neitt við því að við ætlum ekki að hafa neitt neyr og það hlutum til alveg rétt en helsan sem aður að ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíma nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt, já, öryggismál komir ekkert við ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því, það eitthvað sem að öll ríki, fullvalda ríki var pælt í og komið til með að pæli og við getum kannski sagt að sem þessi breytta staða í þessum málum að hún kemur til með og þegar búin að koma af stað og hrindast ákveðnum breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
5: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtakinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtak
6: Já sko, ég held að ég sjálfur sé sko að fullveldis hugtaki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og hérna þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins. Það 16. öldin tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi já, bæði, við getum sagt, íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að það að innan ríkjana sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki að höndum látið. Og þetta vald kemur raunulega í þessum skilningi frá Guði, Guð er eini fullvaldurinn, en Guð er ekki á jörðu niðri, þannig að það eru þá einhvers konar, upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana, en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins. Þessi hugmynd kemur fram á, eins og við segi, seint á 16. öld og 17. öld, þróast og hérna verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endurspeglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega, danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðaskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagslega tengsl Íslands við umhuminn í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. ára til 17. aldar verður danska ríki konungsvaldið eiginlega fyrst konungsveld fyrsta raunlega stjórnarskrá skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku konungalögin frá 1665 sem einfaldlega setja þetta niður í lög að konungurinn ræður öllu að konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmda valdsins dómsvaldsins og og hérna löggjafaldsins.
5: Það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna
6: Já, og reyndar sem sagt, íslensk, svona, Ísland byrja þetta, svona, sinn ríkisferinn, kannski getum kannski sagt með stofnum valdingis, en það það raunlega dómsvaldiðilega eina valdi sem að og einhverleiti löggja valdi, en það ekki framkvæmta vald. En eins og ég segi, þetta gerist ekki 2003, þetta gerist þá á mjög langu tíma, en það sem að raunverulega ekki gleymist, það sem er aldrei sett í neina reglur, og það þá raunverulega valdið á milli ríkjana hver ræður í samskiptum ríkjana þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndur og ríkisvald vera styrkjast þetta á 16-17 öld að það eru ríkir eilífur ofriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsi því yfir að þeir að í fullveldinu felist að þú megir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það, finna sig alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg já, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það já, hver þá fullvalda í þessu í alþjóðlegu samskiptum, það talaði sem ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni engin lögs samkvæmt þessu og það bara þá
5: það vitni Hobbes
6: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út miðja 17. öld og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar er bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara hinn sterki ræður í hinu veika og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríkja alveg fram á já, fram í miðja 2000 öld í Evrópu og þar gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma eitthvað skikki á þetta eftir fyrri heimstyrjöld þá var stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru já, einn af þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörgulegt, sá sem áttu hugmyndin er kannski sterkastur, var bandarkifost en bandarkin gengur ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög stert. Saminu þjóðanar eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðanar hefa gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í veg fyrir stríð. Af því þar ekkert framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru fimm ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá þetta eru saminu þjóðanar aflausar þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir, það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumið því þá hugmyndinu í fullvalda ríki
5: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem nú heyrast víða sko að hérna ef ég ætlum segi það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af sem já 29. ágúst og emmi líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef já við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
6: Þetta auðvitað sko þurfum fer að saka aðrum landráð og þá ertu auðvitað kominn í ákveðin rökþrót af því að landráð eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráð eitthvað sem alveg gríðarlega vont. Hins vegar er það alveg gild hérna umræða að ræða það á hvaða hátt getum við svona getur íslenska þeir þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveði framsal fari fram. Ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir síðari heimsturöld og það að við hluta til gerist með inngöngu í NATO varnamál eru gríðalega stór þáttur í fullveldinu, það stundum sagt að fullveldið eigi sér svona þrjár megin stoðir það í fyrsta lagi það svona hið efnaðslega fullveldi að þjóðin geti svona séð sjálf fyrir sér það ekki efnaðslíf sem við gerum það verkum en svelt ekki og eigi til nýsa skeiðar það svona menningalegt fullveldi þannig að þjóðin geti búið sér þá einhvers konar menningalíf sem að gera það verkum að það getur lifað innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annað slíkt og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að annars vegar þá þarf ríkið að sjá til þess að borgararnir það svona innra öryggi að borgararnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá. Þannig að þá sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga aldrei við hafið var okkar svona okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona nokkurn veginn vorum nokkurn veginn látin í friði að utan að koma til árásum en þó að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöldu þá var mennum alveg og í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mennum ljóst að þessi tími er liðin að við getum ekki treyst á það lengur að við bara verðum látin í friði og hefur kannski aldrei almennlega gert það og það sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim bara eða til dæmis og hefðu aldrei sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþýttu það, Ísland væri hluti þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona miskusti okkar heimsluta þó svo að sömu hafa verið tilbúin að taka hitt og þetta
5: Hefðu Brittar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða hefðu ekki verið undir dönskum yfirráðum?
6: Já, ég meina þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það ekkit svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heist alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru ég held að það séu nú yktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu breyta tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvaldaríkja ekki bara sí svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir því þar Íslendinga fóru að reyna að reyna þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmínu sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld komið ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendarsamningu við Bandaríkin 1941 en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki reyna kosta vel Bandaríkin hefðu komið hvort sem sagði já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákvæði Íslendingar að varði landsins séu í höndu Bandaríkjamanna.
5: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beintið og beint og kannski nutum við þess að vera með varðnarsamningin við Bandaríkin þegar við unnum þorskastríðin við breyta.
6: Já, já, það sem sagt, það eru dekki, sko, Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá, og Dan af þjóðurum og Danir og Bretar koma eftir það, mánuði síðar, hernema Bretar Ísland. Ég held nú að þjóður hafa aldrei geta hernum Ísland en Bretar vildu alveg öruglega, fyrstalega vildu alveg öruglega ekki láta reyna á það. Og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt all stríðsárin í síðastaklega allum samskiptum við Bandaríkina. Það að Ísland lék alveg gríðalega stórt hlutverk, landið sjálft, lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna, já, hvíldarstöð í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkina og bandamanna, bæði til, ekki síst til Rússlands, af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komu við á Íslandi.
5: Það stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðari þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar. Á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins er sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt?
6: Við nýttum okkur algjörlega óforskammað hérna þessa Marshall-aðstoð sem þetta, henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en þó að fyrst og fremst að gera þetta svona, þetta var, menn voru að læra fyrirheimsöldinni, að því eftir fyrirheimsöldina þá tókum við þeim pól í hæðin að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna og það var mörguleiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og hérna og ítir undir síðar heimstyrjöldina. Þannig að bandaríkjamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðar heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem hægt var að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem hægt var að reyta af þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalarsamningurinn var hún vissan að endurspeglaði samninga sem að Prússar og já þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við hérna við Frakka 1870-71 og stofnun þýska keisaradæmis þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það í Versölum sem þessi samningar voru undirritaðar þannig að hérna að Frakka töldu sig eiga þetta inni þannig en eftir síðari heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og massalastuðin sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu Íslendingar fengu ómælt og hlutvarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur á stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum Bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju á Sandöðru.
5: Já. Veistu framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
6: Nei, ég geta nú ekki síð svona sko, en hún var mjög há þetta var mjög stór þáttur í efnarslegar uppbyggingu á Íslandi eftir sér reyfstöld reyndar er erfitt að segja sko því að þetta kemur fleira til að því að síðan kemur herstöðin og uppbygging á miðni segði eftir 51 og hérna og hún er þetta eru á ja svona á áratugunum eftir sér heimstyrjöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munar mjög miklu og þetta er sem sagt ég segist þannig að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir síðar reisturinn var staðsetning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í hérna í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin og það alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga bandargimina það bandargimina áttu auðvitað ekki auðvelt annað því að breyttar voru jú líka í NATO en samt sem ára svona bak við tjöldin að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og ekki eina atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja
5: Það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér sko, það hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það Marshall aðstoðin sem það sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverju tveir að EES samningurinn hefur einst okkur eins farsæl eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raumbir vitni í dag og það alls konar svona hérna dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön svo góðu vanir að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við erum bara, við höfum vanist í
6: Ég segi stendur sko að það eru þetta alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuharindi fyrir ekki svo bóðslega löngu síðan teljist heppin en það sem að ég og þetta svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á 19. öld og uppaður 20. og sögu sín þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsæl þjóð á þeim tíma þegar þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa á hvernum svona efast sumt í þessari glæsi myndan samt sem áður þjóðveldistíðanbilið að þetta er auðvitað mjög mikið greinilega mjög mikið menningatíðanbilið í Íslandi það skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnahagslíf verið mjög hérna blómlegt á Íslandi en síðan að fara hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðarskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðöll síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöð Íslendinga með alþingi og ekki síst eftir alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómunum sem mann draga þessu við að sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra er að sjá til þess að Ísland verði ekki, lendi ekki undir yfirráðum útlendinga aftur að því það leiði þá yfir þessar hörmungar yfir Íslendinga. Vandinn við þessi söguskoðun stendist ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar eru þetta svona ef við lítum að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það akkur svo tími þegar Íslendingar eru undir já, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst þeir mjög afskiptalausur Ísland og
5: þeir voru áhuga litlir
6: mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt því að þeir hefðu geta byggt hér upp fisk iðnað þess vegna en þannig það er eina þessu heppni sem við talum þar er Íslendinga voru þetta mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hefur erlendir breskir og franskir sjómenn utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sægi það mikið högg á vatni en þannig þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman að þá eru íslenskar auðlindir til að vannýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verði allt í einu til auðlindir sem að við vorum mestalagi faratálmi áður svona eins og Arnór okkar sem að höfðu taldur frekar hvimleiður talmi á leiðmanna landið
5: og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá
6: já, ég meina þetta bara hluti af iðnvæðingu Evrópu, Íslendingar það ekkert meira ævintýri í Íslandi þetta gerist þetta í öllum landanum í kringum okkur að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlind er eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta. En þessi söguskoðun að hún var mjög djúpsta og þegar menn að tala þessi landráða brigsl sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menni svo Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínu sögubókum og hérna menn bara trúða á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað samkvæmt henni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem kasta fram sem svona stimplar á Íslendinga nútímast og það kannski heyrist minna núna það kannski bara því að þekking mann á sögunni hefur minkað svo mikið menn veit ég hugmyndi hversu Gissur Jarl var þannig að
5: Það eru nokkur ára milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá

0: þurftirðu þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir?
1: Já, já, absolút, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hver annar góður íslendingur í þessari söguskoðun og svo var ég bara þegar ég fer að skoða söguna betur að þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekkit svo fyrsti sem að það svona fyrstu skrefin í að breyta þessari söguskoðun koma Já, með svona, þessi svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúunin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan auðvitað bara með því að horfa í kringu sig, þá þetta auðvitað nokkuð ljóst.
0: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þínar rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
1: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar hún alveg bara sett fram og maður, já, við eigum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sýningu sem var 2018 þar sem að mjög, sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég, svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekki að hafi breyst þetta er þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta ákveði forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeir bara ekki á því þetta er eiginlega svona glerun sem að þú ert með á nefinu sem þú horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta er svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tildulega ungur og ég held að þetta hefði látið undan ég sé þetta hefur örugglega, þetta hefur margt hefur breyst og þetta er meðal annars það sem hefur breyst er þekkingin menn get ekki núna lengur svona dregið upp og talaði gamla sáttmála og maður heyrið það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmyndu lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður þannig að sögu þekking mann hafi breyst en sögu skoðinu kannski ekki eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur ávart.
0: Hvað heldur að skýri það?
1: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við hefum ekki fengið EES-samningin upp í hendurnar 1990, já, svona árum 90 til 94 að EES-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins, þetta eftir endalok hérna kaldastrísins og þá allt einu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það, ríkjum sem hefði áður verið með okkur í EFTA, þetta áður en að Austur-Evrópu fyrir að knýja á dynnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru og um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandi Noregur fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sem þetta Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í EES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland er hluti af Evrópu já þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega, það er svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það eru við alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnarslíf verður mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu eða samningurinn hefur opnað þennan markað fyrir okkur og um leið og svona hefur líka opnað

0: okkur svona aðgang að ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvar sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslendinga. Það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan menningarsamstarf og menntasamstarf sem ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hver þessa reglugerður menn að rýðast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambandsins sem ég staði í sjálfu sér ekki skipta neinu máli af því að þetta mjög sko örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt ég menn segja jú, alþingi samþykkir þessa þarf að samþykja þessar gjörðir en við verðum að samþykja það því að við erum þegar eins og stór þessi markas við bara gæðum Ísland myndi hreinlega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað en samþykkt þannig að þetta svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju sögurskoðunum svona það, af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nöyðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðir þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofbóðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf sömu mörgulegti sömu deilunar ástæðan þetta, þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt verið með augum og þessi svona ég talaði máðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt verið með augum á það heldur en Evrópuríkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000-aldarinnar með allt örum hætti heldur en þau lönd þannig að og þau ríki við grættum á síðari heimstöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp Evrópusamtið stopnað grunnin að stopna Evrópusamtið bara einfallega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur þeir eru að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir sí endurteknar styrjaldir þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum síðar heimstyrjaldar að þá býr þetta ennþá í sögum þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta heyrt sögunar frá þetta, því lengra sem að lengist að þá en alveg framöndi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta Þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna það er svo erfitt einhvern veginn að horfa Íslandingar er erfitt með að horfa á þetta með bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu er þetta líka miklu meira spurningum bara hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í álöfinni og þetta er einu ástæðan Íslandingar horfa á þetta öðruvísi og það er bara eins og það er
1: Sagan, einangrunin lega okkar það að við erum eiga, þetta langt frá þetta telur allt saman
0: Alveg öruglega sko, ég meina en það kannski mér finnst það kannski fyrst og nýst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta Nei. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfa að veifa pössum eða að vera dregin okkar tilvera vera dregin í ef við getum farið og unnið í Frakklandi, í skóla í Belgíu og þetta eru allt saman gæði sem að hérna okkur finnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og það eru margir þeirra sem að gera það þeir eru leið mjög harðir á því að það sé mjög vont að ganga Evrópusambandi þeir sem við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað, þetta er alveg nóg en það eru svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snertir Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum
1: Já, svo nú annað sem að maður, sem rifjast upp fyrir mér þegar hún nefnir sko EES samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagnvart sjálfum sér eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta.
0: Absolutt,
1: það virtist nú ekkit, það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu. Þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúvendu bara eftir í hvar, hérna, hvort þeir stóðu í minni hluta eða minni hluta.
0: Já, ég held að sko það sem að er þannig bakvið er það að allir stjórnmálamenn hvarli flokki sem eru vita það alveg, þetta nauðsynlegt þetta kannski sem að taka, þurfum að taka fyrir nefi til að gera þetta en ég hef ekki heyrt nokkun stjórnmálamann í svona í ábyrgðarstöðu nokkur sem halda því fram að við ætlum að segja EES-samningnum það heyri svona, það einstaka öfgamenn sem að segja það en það eru mjög fáir og raunlega þessi öfgastefna mun lógiskari ég meina ef að fullveldið svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstaða og segja að já þá verðum við bara standa á okkur eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en gerna ég bara hrættur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er einn ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn að, og svo að þá með samningum myndi, við skulum segja það hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa strauma þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það þetta heilmikill kostnaði sem að, það reka dómstóla, það reka alls konar stofnanir sem EES-stofnanir og ég ekkert sem við höfum bálmang til þess og hérna en ef menn alltaf vera sem sagt vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum var í 1993 eða þeirra vorum að samvíkjan sem taldan vera mikið glabræði og standa núna að segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusambandið það ætti þeir að bara rifja dusta rítið að komnuræðunum og fara að berjast fyrir því að við göngum úr ES ég meina það er lókist
1: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna ekki satt?
0: Jú sko og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég mann ekki sannum upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á þegar ég sá að
1: þjóðin
0: já sko það er lógist í sjálfu sér að þjóðinstemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum hæringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógik þjóðinstemnan er ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og er svona mörguleiti þá, sko menn eru að halda ég segi ég ekki þjóðnisinn og einhver, það bara eitthvað vont, þjóðnistann bara svo lífsýn sem að allir Evrópabúar hafa upp til hópa hvað sem við segja, það eru til einstaka menn sem eru raunvölu inn við beinið hérna allþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir
1: en fólki Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir mann í hug
0: Já sko, það bara eiginlega, það alls staðar þannig að hérna að það þjóðin það sem að heldur utan svona þessa svona yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og það það umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu, já, nú ég komin tími til þess að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert einu og ég sjálfur ég þjóðnisinn, ég meina af því að ég bara það bara svo jörð sem ég stend á og ég ræði ekki til það Nei. Ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku og þykir væntum þetta tungumála þessa menningu og þetta land en hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi það er bara pólitísk spurning og þessi kostninga núna 29. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir í þeirri kostningu verðum bara að vinna úr því og, já, og, hérna, og vinna með það og, já, og hérna, en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það snýst kannski fyrst og rumst að að svona að þeirri hræsni sem ég fyrir svona stundu snúast í því að að vera tilbúin að mæra evrópska efnahagssvæðið en ekki vera tilbúin til þess að að mér skusti ræða það ekki bara ekki skynsamlegra bæði fyrir framtíðina að að stíga alveg inn að mér skusti ræða það sjá til hvað er upp á að bjóða af því ég held að þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur af því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum um pólitískum hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikk frí frá þeim og ég alveg samfyrum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessar breytingar sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu þarna eru svona ákveðnir gætu orðið ákveðin núningur það gæti vel verið að kemur upp einhverir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja ja akkur erum við að flytja inn íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að hérna sem að ég svona velti fyrir mér en leið þá getum við líka satt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hægri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekkert endilega mjög svona hvað maður segja, lokkandi samkoma en Ísland getur svo sem breyst líka
1: Sko, þú nefnir hræsnina, mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnað raka. Mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að menn eru með einhver þrjú orð, sko, sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa það auðvitað fjölrit alltaf hérna sama textan. Ég veit ekki alveg í hvaða tilgangi þetta svona það trúabraða kemur að sumu sem er
0: og þetta á við báðar fylkingar það einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að sko að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að tala út frá einhverju samningi sem að hefur ekki verið gerður sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur, aðrið segja að þetta ja, opni þá hlið helvítis
1: Já, eigið öllum okkar auðlindum
0: En við bara vitum ekki hvort og hérna við þannig að meðan svo að þá bara geta minn sagt þetta hvað sem menn geta sagt, þessi samningur mun vera svona
1: En hvað með ábyrð sko stjórnmálaflokkana hérna á landi, mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
0: Nei, það þetta alveg ljóst að stjórnmálaflokkar sem að voru mjög harðir á því að í kostningunum 2009 þegar að bjátaði svolítið á hér í íslenskum efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar að þeir voru ekki lengur í stjórn og sagðir áðunum með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningun. Að hérna það hérna þannig en ég held samt sem ári, ég held að sko að djúft í þessu öllu saman það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við ES-samningin og finnst það bara að vera ágætt
1: og maður skilur þeirra hagsmunni og þeirra sjónarmið
0: já og það eru þetta, við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja sko sem að eru mjög uggandi yfir inngöngu eru auðvitað nýta sér í stu æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja einnum kostunum að fá þá aðganga evrunni þannig er þetta bara að, hérna,
1: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að menn skipta honum á milli sín hérna, og eru þó ótruflaðir
0: Já, já, ég meina það við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn segja að þeir taka af okkur fiskinn, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja með, en að ég svo sem alltaf ekki fara út í það það deilur alla saman. Fyrir mér það fyrst og næst pólitíspurning. Ég lít á, og ég hef bara ákveðin tilfinningu fyrir þessu máli og ég ætla ekki að segja það fyrir verkum, en ég veit alveg hvað, og ég ekkert að fela það. Ég Evrópusinn, en það ekki út af því að ég fái evru og hérna og vextin lækki.
1: Þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning, hvert þá stutt á framhaldið á því?
0: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru. Það og ég vil bara taka þátt í því en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innan tóm orð vegna þess að Ísland auðvitað mjög lítill bútur lítið púsli í þessu stóra púslispili og en ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgar í Bandaríkjunum auðvitað ekki stórt púsli í þeirra púsluspili en þannig auðvitað lýðræði við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst en þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá auðvitað bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fullyrðingum hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og brigsla þeim hérna ja að vilja þjóðin illt
1: Svo er hann áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðin
0: Já, og það ekkert sko við sjáum við þessari umræðu þetta mjög svona, þetta bara mjög svipur endurspeglað hvað gerist í Bretlandi í Brexit umræðinu að hérna, það sem er reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri er hlintara Evrópusambandinu þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki að hverju það er en hérna, en það er samt sem áður það er, ég vil eitthvað þannig að allstaðar að þetta, þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar ja hvað maður segja, stífu þjóðustefni sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Frakklandi eða Reform í Bretlandi að þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svokallega globaliseringu og hérna og þessum svona afnámi og afsali og framsali og fullveldi og þannig það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá ekki vera að tala efnahagslegu elítunnar, við erum að tala svona þessa menningarlegu elítur, pólitísku elítur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara ennþá verra eftir ef við göngum að fullin í Evrópusambandið og hérna það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta á og taka mark á og virða ég meina þannig það bara því fólk er ekki að tala bara út frá einhverri heimsku ég meina það fólk er að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnar eru sterkar og þetta er tilfinning fólk sem við erum að bara virða það og skilja
1: einmitt sko ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekari skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðþorf gagnvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú hefðir værir opinber starfsmaður og hefði verið það og sko það er einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem er sjálft að vinna í einirkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
0: Já, það, ég menn þetta er sjáum þetta alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópusambandsins þar, ég menn það eru andstæðingar við Evrópu sem er allstæðar og ég meina Svíar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreiðslu vingönguna. Hins vegar allstaðar hérna meirihluti ekkert Evrópuríki það sem ekki talsvert verulegu meirihluti fylgjandi. Og það bara einfaldlega vegna þess að ég held að menn bara sko ef við værum að kjósa EES. Og þá væri eins og segi þá væri niðurstaðan allt önnur. Já. Ég held að sé mjög margir sem að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki Já. Vilja forna EES. Sjá, það þetta skref og það það sem að segja ef við værum að ræða ef við værum að ræða ESB og aldrei yfir EES þá væri örugglega alveg jafnt mikla deilur sko. Já. En þannig það eiginlega þetta sem menn þegar menn það ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusambandinu. Það bara þannig það getur enginn sagt að það sé ekki. Og það það að auðvitað fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tollarnir hafa minnkað. Þetta bara eins og vegakerfi. Já. Þú vilt hafa góða vegi en þú ekki endilega elskar ekki vegin. En það bara samt þetta aldrei þannig að það svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi. En þú ert ekki endilega, þú ert ekki að dásta veginum. og það Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks, hefur ýmislegt jákvætt, en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland. Menn segja stundum að það eigi ríki séu stundum svona eigi erfiðar með svona vinna og séu oft meira svona á móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland, þannig að það nú ekki kannski eigin, en Bretland sögðu sig úr Evrópusambandinu. Og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var ýmislegt þarna sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig auðvitað ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem EES-samningin, það ýmislegt sem að okkur, við höfum fengið og annað sem að hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara, það mismunandi hvað fólki finnst. En það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar, og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina svo þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandalag. Algjörlega, og það vegna okkar viðskiptahagsmuna. Og þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það alveg ljóst að á meðan að EES-samningurinn stendur að þá það markaðurinn opinn. Og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar og annan hátt. En ég á nú ekki, hef ekki trú að sig sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða. Við áttum ekki aðild að því að við ætlum ekki að ganga inn í, við vorum ekki inn í þeirri. Við Íslendingar hefur getað bankað að segja með EES-samninginu og sagt þennan svona samningu viljum við svona einir og sér sko. En við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru marga þjóður sem allar ganga inn, þetta aðluguna samningur og hérna en við bara erum svo óskaplega hrifin ánum að hérna nú bara máhalds ekki dræðan og hérna því hann svo óskaplega góður en hvað svona gott við hann? Ég held að við ættum að ræða hann hvað gott við hennar samning af hverju hann jákvæður og er líklegt að hann verði eilífur, hvað gerum við ef að fara hvað gerist til þessu normin gangin og það
1: gætu við orðið Kúpa Norðursens
0: nei, ég held nú að sko
1: í viðskiptalegu tilliti.
0: Já, ég meina ég held að við myndum nú svona fljótlega ég held að Íslendingar séu nú mjög praktískir og pragmatískir hérna í sínum utanríkismálum en ég held sko að ég held að mörgu leyti þá ef við ætlum að reyna á það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé réttin tíminn til þess að gera það. Ég ekki að segja að samningur verði þannig í Íslendingar samningjana eða Íslendingar eiga samningjana, ég held að segja mjög margt
1: Hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður hérna myndi samþykkja samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út
0: En ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
1: sem og, eitthvað líkur á undan þá kannski.
0: Já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, en ef það eru einhverja líkur sem við segja þessu engar líkur nei, nei, þá bara kemur það í ljós en þá kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum í Íslendingar ættu að íhuga þetta frekar ég held að sé ákveðin svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið að láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldum drökk að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samtidig flýið og losun að hérna ef að það allt einu gengur eftir verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við fara styttri í kúpu en
0: Já og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins. Mm-hmm. Þegar Evrópusambandið segir nú ætlum við að Bandaríkjamenn að setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú bara komið tolla mm-hmm. Nú bara komið tolla umhverfi í heiminum. Og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkra framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hann sé á undanhaldi. Já, það mjög bendir til hann sé á undanhaldi.
1: Veltur á normunum svolítið eins og þú segir.
0: Já, það veltur svolítið, sko, ef normen fari inn á þá auðvitað þetta búið, sko, en normen auðvitað...
1: Það er minni andstaða við aðelda ESB en verið hefur tölvöld skeið.
0: Já, ég bara þeir horfa alveg sama sömu svona, sömu hérna svona allsjóða málinu svo
1: við. Fylgja spennti með okkur.
0: En ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna, orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sig á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stígi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkur veginn örugt hérna, að þeir fari inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er þetta alveg ljóst að samningunni farin bara einhvern veginn að við myndum ekki hafa bólmænt til þess að halda honum uppi því að normenn við þetta borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með að aðra þjóðaratkvæðagreiðslur
0: Það veit ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var einhverlegin ein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun og stjórnarskrána þá Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980, þetta voru bæði þetta mjög mikilvæga þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona, það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, ES. Ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskipt okkur af Evrópu. Það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það það sem er svo erfitt fyrir sagfræðinga spá að hérna að ef að eða samningun heldur og okkar samskipti verða áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofbúrslega mikið að segja
1: þá höldum við bara áfram að bölva að vaxta stíinu
0: já, þá bara
1: og húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar
0: þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held sko ég held að við megum ekki búast við því að það sko aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leysa við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það er ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það betur ekki að þetta alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga eiga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í öllu sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en sú dempun þetta bitnar á okkur. Dempunin snýst það hvernig rétt að gera okkur lífi leitt með því að hækka alla vörur sem við höfum hér og gera okkur erfitt að kaupa húsnæði. Og það þetta gerir líka það verkum að það mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að ja eru farnir að eldast og hérna eru svona farnir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsnæði heldur líka þeir sem eru meiga að þá eitthvað sparifé búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkert langt síðan að þetta rundi allt saman þannig að það mun örugglega myndast meiri stöðuleiki í hérna í þessum hluta Geir Ragnarslífsins með yngöngu og þetta eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveði tækifæri til þess að taka upp mynt sem þó mun stöður eins og íslenska efur samt efur svo sem blásið hana líka en það alveg ljóst já, að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það ekkert sem bendir til þess að það eigi þar sé að batna að háverðbólga og háur vextir sem að virðist vera eina leiðin til þess að berjast þessa verðbólgu og háur vextir því að það fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta svona hluti sem alltaf verið erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatökum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki séna eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka bevru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ætlum við aðeins að horfa til skólastarfs, hann Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, hann mætti hér að Rauðaborðinu í vikunni og ræddi við Sigurjón Magnús. Það styttist í að skólarnir hefji störf, hvernig gengur að ráða kennara, hvað með námsgögnin sem kuð vera ansi úrælt og hvað með einkunnir, verða þær í tölustöfum eða bókstöfum?
3: Já, komið í sæl. Fyrsti viðmeldi nokkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formað kennarasambandsins. Ertu velkomin, Magnús.
4: Takk fyrir það.
3: Þið nú styttist því að skólar hefji starf. Kennara kannski byrjar að mæta til starfa?
4: Já, nú þetta allt að fara stað. Leikskólarnir náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem voru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og loknastu eða upp af þarnastu. En það allt komið að stað og kennarar eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundatöflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
3: Já. En hérna, svo margt sem við okkur ræði við, byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum?
4: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að klást við það verkefni að fjölga vendum leikkennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulega ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörnum jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verið miklu hærra að fagmyndu og leikskólakennarum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennarum tölvert mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum verið að fjölga og þeir eru að deildirnir að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
3: tekst að metta fólk inn í það.
4: Já, við sko við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistunartíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá frekar fagmennskuna og séum að manna hærra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara. Það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök svolítið sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir að leikskóla kennara á stjórnir leikskólanum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi um að stíga fast inn í þróunin í framhalds- og grunnskólanum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntara kennara og við höfum svo sem líst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem að líka er ákveðin breyting í því að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og falarna var hærra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana það bara hefur verið sem sagði gegnum tíðina að hérna lítil samfélög dreifbýlinu, það var kannski átt erfiðara með að haldi uppi fagþekkingu kennara gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á samstæði en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það verið þar að sjá hlutfall og fælarðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjöra því að þar séu að lendi því að hluti kennslunni sé að fara fram bara í verktöku eða í hópum sem að það er ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum líst þessum áhyggjum í síðustum
3: sem er betur í verktöku er þá bara út á skólana
4: já það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn einstaklingar sem kom inn til að kenna ákveðin áfanga þetta mjög oft tengt verknámi nokkuð til dæmis það sem fólk bara að koma inn til að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er einhverju leiti skiljanlegt af því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski fyrir 30 árum þar sem að kennara voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum með föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem eru þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðisbrift í kennslu er aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og ég kennar samfélaginu kalla eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færar til þess að hækka þessi hlutfall í öllum skólakerfunum.
3: En það hérna sko þið hljótið að vera að leita skýringa hvers vegna að svo marga stöður eru hérna mannað með ekki kennaramentuðu fólki Hvað það? Það nú í samfélagsumræðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar sko nefnda tala með mörg tungumál kannski inn sem að bekknum og er kennarastarfið kannski þá þingra, erfiðara heldur að það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan 10-15 árum
4: þetta er auðvitað svo sér, við höfum auðvitað við, eitt af því sem við reynum að gera að reyna að rýna inn á við við höfum alveg kynst því að það er, okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina Já. Með okkur og segja okkur nákvæmlega hvað er það sem að við erum að horfa til við auðvitað, sambarlega stjættir hefur ekki verið með þeim hætti sem við vilja sjá og það er ein breytan, það er ekkit eina breytan en það er klárlega eina þeim breytum sem er að þegar að fólk er að velja sér lífstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að vera kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambarlegt nám og fær miklu meiri pening að þá er það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá er þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það er einn af þessum þáttum sem er einfaldasta lagalaunilega þáttin það sem þú ert að vísi, Sigurún, er auðvitað bara umræða sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það eru mörg verkefni sem eru koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengi betur að leysa, takast á við við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert að vel eða illa, bara svo það sem bara sagt upp átt en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa, hvernig við getum kotið móts við ólíka félagslegan bakgrunn, það því að krafan í dag Já. Er bara orðin sem betur fyrir miklu meir en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum, það sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskóla kerfið okkar, það ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti að ákveðin hluti, minna jafnaldra fór bara út á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan, það kannski skýrasta dæmið svo ný verkefni sem við erum að takast á við og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu hópastarðir okkur höfum við fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa þurfa mest aðstoðana til þess að ná utan skólan. Við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin, hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð ígrunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemundur sem líður ekki vel í aðstoðanum og svo þetta í dag nýjustu tölur sem við sjáum, þá erum við að vera komin já, 20% nemenda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumáli sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3-4-5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum, í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran, alveg sama hvort er leikskólanum, grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem að þú ótt að þú komir en ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennar heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þarna 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólunum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá þessi umræð þetta menntastofnun, þetta uppeldistofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skóla sem voru ekki endilega fyrir alla þannig að núna við orðin svo meðvitið að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við höfum núna farin að tala mjög hluti sem ég held að fyrir 30 árum voru svo ekkit mikið svo glatt umræðefni skólan sko, því það var bara annar hlutverk sem hann hafði hann eftir svona blanda af mörgu einfaldast að laga launaþáttin en svari við hinu þetta bara það sem við svolítið höfum að kalla eftir að við sem samfélag svolítið bara rýnum onni það hvað viljum við fá út úr skólanum okkar hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það best í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélagunum eða hvað sem við erum að tala sko. Þannig held ég að þess, við þurfum að nenna frá dýftina sko, og vita hvað við viljum gera
3: En þegar ég var að spyrja þessi þá sagði ég líka fyrir mig sko, að vel meinandi kennari vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við það eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta getur virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona færi síður í menntunna þegar það getur staðið frammi fyrir einhverju svona hindrunum
4: Ég held að það sé bara heilmikli líkur á því Ég held að sé akkurat svo og þú talar, við erum að tala hérna krakkarna sem eru, það er einfaldast að benda á tungumáli. Ég var nýlega að tala við kennari mínu hverfi í bínu breiðaltunni sem að með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og þar reyndar breiðalti ég þá leiði mér að orða það þannig að breiðalti hefur verið í farabroti við það að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að liggur þyngst á kennurunum okkar að það það að vera með krakka sem að við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðun og frávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörunum fyrir nokkrum árum og sem ég tel ennþá klárlega hafi verið rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vanta töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, já ég ætla að leiða mér að segja að skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álæðið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennara nema sem eru að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og þetta er klárlega einn partur og mögulegt stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið úr þessu álægi
3: Þú sagðir á hann á 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál
4: Það eru fleiri að það eru 13 tungumál
3: Já, 13 tungumál, já. Já, 13 tungumál.
4: Já, já.
3: Og þá ef að við ættum íslensk börn þetta sem sagt sem að þá myndum við segja heyrðu, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barni mitt fær
4: sko, það eru þetta viðtalið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona þess sem ég segi að sko í dag ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum, þetta voru fyrir svona 10 árum, þá voru þetta ákveðin hverfi á höfubakarsvæðinu þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi, það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú er við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leið mér að segja í alla grunnskóla landsins og þar reynir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni og þá akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín og þar ætla ég að leiða mér að vísa til dæmis á það við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular alheimssamfélagsins hvað sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem bara eins og þessu heimsmæli hvarða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala um, ef við tölum um starðir sem eru í bara grunnskólanum, við sem að séu 20% barna, þá eru þetta 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál, að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi það sem arabíska letri eða kyrilíska letri að koma þetta eru svo ólíki staðir þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig við öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta er má líka segja að þetta er líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn á fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vör við það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að við halda kerfin okkar er fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verður með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að eru þá í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið að krökkum til þess að hverfisskólinn eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólinn beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt er að veita og þetta er risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala um það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum. Leikskólinn klárlega í dag með örlum herrahlutvall, það verið að fara yfir þáttölfræði. Í dag eru krakkarnir sem að útskrifast úr grunnskólanum sem ekki tilbúnir í rauninni til að íslenskan ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta verkefni þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að sem skólinin breytist með þessum hætti, þetta er risaverkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum, ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum, en við verðum að
3: fara að stærri við því. Er svo mikil verðmæti falli í þessu fólki?
4: Algjörlega. Þetta bara, fyrir að því ég nú hef nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara, má segja að þetta er hópur sem hefur bara bjargað að hvernig samfélagum, ef við fyrir hringin í kringum landi, þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem ekki með íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar og hafa keypt sér heimili, þetta er bara lykill fyrir litlu samfélagi og stundum segja nú að við erum eitt lítið samfélag, þannig að það einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta hefur verið að gerast og versus það sem önnur samfélag sem hafa bara heimilega lent í því að skólanum hefur verið að loka vegna þess að það engin eftir til verðar og þetta eru bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfart upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
3: En sem sagt að starfið og hefur þetta nýjar áskoranir.
4: Algjörlega, það eru það.
3: Í þarna starfi kennarana.
4: Nýjar áskoranir og ég er líka að mögulega eitthvað svona samtal sem við erum með hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og það er við erum svolítið lélegi í Íslinni að hugsa þetta svona heildrænt alltaf það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennarasambandi höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja við erum með þessa samsetningu þetta samfélag, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað. Við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin hvað sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin með virðingu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem er í rammanum eða því sem að svona verður byrtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu, þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á landsembjörn ábyrgð á leik og grunn og tónlistarskólum og ríkið sem að sérum framhaldsskólakerfi líta á þetta sem verkefni sem að er sé eitt af lykilverkefnunum og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annars staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsa það
3: sko, þegar tala þetta saman þá er þetta að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn og hvað þá fyrir svona eða hvað
4: algjörlega, það vantar algjörlega það er bara akkurat og það er bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að allavega mín upplifun sem kennari hafa upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á er þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviðaskuld við er annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að menn geta alveg rifist það hvort að ríkið þegar að gefa út bækur en það sem að því miður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingu sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið að undanförnum árum bara ekkert gefin út þar er rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmentun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og veri annað sem að tengist bara nákvæmst í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á þann þetta dásanlega börn, þetta börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sinn kennari að leggja öðruvísi á því heldur en þegar við vorum að horfa ekkur að hlutinna fyrir 20-30 árum það sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn, starfstrófun eru hluti sem, sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni
3: Ég sé nú bara hvernig má það vera að, að það sé ekki framleitt námsgögn jafnvel sko fyrir sko skildunámi sko.
4: Það bara hræðilegt það er þannig og þetta auðvitað þetta hluti af stærri umræðu og við auðvitað vitum við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við halda námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofuna og þú þarft að kenna. Og þú ert með námsgögn sem annarkort orðin úreld að þau bara ekki til og þá það á þína ábyrgð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að, að kenna börnunum sem sitja fyrir fram að þig. Og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það auðvitað eitthvað sem að er ekki gott fyrir einn eða neinn og það geta er náttúrulega álagsvekjandi fyrir kennara og þetta er eitthvað stóra álagsþáttunum í því sem að okkar framhaldsskóla kennara svöruðu í okkar könnun að þeir eru bara búa til námsefni í sínu fæðisakvart sem það bara mannkynsaga eða tungumál eða hvað það þá eru þau á þessum stað vegna að það engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé að hjá vinum okkar grannum okkar færeyingum sem hafa haldið staðið vörð um sitt námsvinni sína námskvögn útgáfu með ríkistyrtu verkefni og hvað það erum komin yfir til Norðurlandana eða í starra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað það núna þegar við höfum þennan hvað að segja, þegar við höfum þessa skemmri skýrt sem að gervigrendin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að, að skortur á námsgögnum sé mögulega að, að gera, gefa gervigrendinni aukið vægi í, í þeim þætti og það er eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lendi í
3: Nei, en svo það líka sko, nú svolítið kennararnir að vera hérna mjög skóðir í útbúa
4: námsgögn,
3: þeir læra það ekki
4: Það er augljóst, það er algjörlega augljóst

0: og hérna að það einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunartæki að það bjóði fólki upp á sambærilega hluti og þá þetta bara þannig sem hvort við köllum það kennarendur sé misgóðir að þeir allavega örugglega misgóðir að búa til námsgögn að búa til námsgögn eða taka námsgögn og kenna það eru þetta bara sitt hvort hluturinn það já. Er bara þannig sem þeir að grunnurinn auðvitað sá að þú ert komið einhverja fastmótað hugmynd og en þegar þú þarft að útfara hana öllu leiti sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta er eitthvað sem hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé, að sé allir sammál námsgagnaskuldina, ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað, en nú erum við bara veist, skuldin rann svo háa mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta er eitt af því sem að klárlega hefur einu mest, eða þú ert að koma sem kennari og þú byrjar, ef ágúst nú ef mánuðið er dagarnir núna við undanir farið það að búa til kennsluefnið þá eru augljóst mál að undirbúningur en öðru leiti verður ekki dendilega svo sami og væri sko.
1: Nei, og mjög mismunandi milli kennara, milli skóla
0: algjörlega og ólíkar aðstæður bara þannig sem
1: er einmitt, sko,
0: algjörlega, og
1: aðstæður bara til að geta gert
0: þetta algjörlega
1: en hérna þetta erum við búin að tala um svona sem eru svona mikið vandamál að það er bara innviða skuld í menntamál
0: já við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta ég alltaf hlutræður þetta alltaf bóður mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko á verið að vinna inn í skólum síðan þá að sko það því miður þannig og bara leiðum við kannski heiðalegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sín það að þessi málaflokku sem að ég held að sé ég tel hann vera þann mikilvægasta fyrir hvert samfélag það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og að tala að heimsvísu þá það þannig að farsald þjóða ofsalega samofin skólakerfinu þeirra það bara þannig sem þeir að skólakerfi þarf að búa til einstællinga sem viðhalda að upplifum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð, það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál, ekki bara í til þessar ríkisstjórnar þá þetta sé núna búin að vera hérna þrír ráðherrar á tiltölulega stuttum tíma þá hefur málaflokku menntamálana verið að hoppa milli flokka, verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn er að þar séum við líka að horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki í pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíkar sem bara, ég ætla hann að koma úr menntamálaráðuneytinu og ég vil hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélagið og segja hvað viljum við fá út úr því þannig að við séum ekki að hoppa til ykkur atriði sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hlutaskólastarsins og fara meira á dýftina og horfa til lengri hluta og það eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar í að káu í það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lifta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef við tökum leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ert að horfa ef við tökum bara að snerti 2 fullorðna þá ertu komin upp í 240.000 það er einhver sem hega samafleiðu en það er allavega helmingu þjóðarinn sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægið þess og svona bara okkur finnst við stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni hvort sem það er
1: það var bara menntamálaráðherra
0: akkurat
1: Kadri Jakobsdóttir, Þorgeir

0: Katrín Björn Bjarnason og ég ekki að gleyma ykkur, en þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitískri stöðu mm-hmm. sem sýnti þessu málumlöki.
1: Já, já, og ég ætla ekki að þar með ekki endilega tala niður til fólksins sem að koma eftir, en það einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að sko, stöðuleiki það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir og þar hefur við, bara eins og við nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem hafa átak sem að við hafa kannski farið í með einhverju ráðuneytinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp, svo kemur nýr ráðherra og hann segir, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldasta dæmið, það rosa mikið í okkar málaflokki, það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæði bent á Reykjavíkurborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það auðvitað þetta skýrt. Olíuskip sko. Þetta ekki þetta ekki spýtbátur að trilla þannig að þú ert alltaf að og olíuskipi fara hægt yfir og alltaf að beygja af leiðinni þá alltaf orðið rotið þegar kemur loks að landi sko. Þannig að við, við höfum svolítið verið að, svona, að reyna að lyfta því upp og það alveg þannig að veist, samfélag var öðruglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamála ráðherrarnar með stóra emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki reyfist písa þryggjara fresti og reyfist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem detta
0: sendum upp. Já, svona skuggin af þeim svona
1: akkurat.
0: Leggst yfir
1: annað.
0: En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað mm-hmm. að það sé bara sýnilegt að skóla ráði ekki við hlutur sitt sko, en það getur kannski áttu við stærri skóla
1: Já, líka. Við náttúrulega okkur langar mjög að mynda að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar dýraskólakerfið okkar til dæmi sem hefur svolítið verið lyft og við höfum alveg svona ákveðna skoðanur á því og erum alveg að skoða þannig í káði núna við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka og mér hefur ekki endilega fundist ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatískt orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Mm. Það miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina og það eru lítil sveitafjölu út á landi sem að mínu veit að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar hvort það er að vinna með einmitt nefnundum mælindu bergi þar er það auðvitað þannig að fólk sem að nefnundur mikil frá vik út að líka með andlir í fötlum, þeir eru ekkit lengur sendir í einhvern skóla sér í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búfyrlum í fastum tilvikum, heldur eru menn þá að segja að þetta er okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utanum með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá eyrun á eyrum pólitíkurinnar þannig að það er svolítið það sem að ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu við vitum það alveg að í litlu samfélagi það sem að er ekki að háar með útsvartekju þá er það stundum stærra hlutfall það er einfalt að finna það út ég man þetta rétt á það er þetta svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélag sem fara til skólamála þannig að þetta sé að það bara að vega sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá er það augljóst mála í samfélagi sem er að greiða 70% af tekjónu sínum þá er þetta erfiðara verkefnöldur þegar mann er að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri við ætlum að gera þetta svona. Þar ef það er pólitískur vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má sama að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að stærð og gerðum að þeir menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
0: Herri, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vetur.
1: Endilega.
0: Þetta er komið alltaf stað.
1: Endilega.
0: Já, Magnús Þór Jónsson, þakka að kjalla fyrir. Og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og þá heldur áfram með Evrópumræðina. Gunnar Smári ræði nú við Gauta B. Eggertsson, prófessor í hagfræði við Brown Háskólan í Bandaríkjunum efnahagstöðu Evrópu.

0: málin sem er já, líklega það sem að fólk tala helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem að er á morgun.
1: Já.
0: En hingað er komin Gauti B. Eggertsson.
1: Æ, það er að fá mér heimsóknum ámsi.
0: Já, gaman að hafa þið hérna á landinu, vanarlega eða þú býrið út í Bandaríkjunum á Íslandsröldri.
1: Já, já, það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, en
0: þú sógast inn í Evrópumröðuna.
1: Síðan, lentir einhver umröðu.
0: Já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál.
1: Já.
0: Og þú var svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin.
1: Já.
0: Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buksuna þá.
1: Já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að að hérna það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alvarlega Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitir Evrópu sinni en samfrekar jákvæður en já það
0: en umræða bara... núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
1: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997, hvorki minn minn þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á mörkunum þú veist, það var rauk á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gerst þau eru auk miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru
1: já, og ég get sagt þér akkur hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myndsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út úr Indland en það var nú einn að halda þið fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var í aðfél minni mynd en það því er ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sumum myndu segja að það sé bara hluti að því verið sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmál
1: Já, sko, ok, það sem ég ætla nú að tala ég er endla vissum að það sé málið af náttúrulega sjálfstæða ríki hér á, þegar allir voru gullfæti en ég minna, ég held að það ekkit en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hlut af þjóðfélaginu. En síðan, það sem við gerst og það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórn er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagsvæðið þá var efnahagsvæðið hérna á Íslandi og orðið mjög samþættir evrósku. Miklu meira.
0: Það eru mikil viðskipti við Evrópu.
1: Já, og sko það var nummer eitt en sé nummer tvö, ok af hverju það gott að breyta genginu og það var hugmynd og þetta hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myndkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður fyrir getur nafnlaunum, það er erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellubist í atvinnuleysi en grundvalla forsenda hans og þess vegna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myndkerfin Evrópa ekki grundvalla forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það þessi stóri munun sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólandi og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinn er há hvað myndi gerast ef að væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
1: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, ef þetta ég ekki segja allir myndi fara.
0: En það miklu meiri atvinnutækifæri sem meðal innflýtjenda heldur en innfæddra.
1: Já. En bara almennt talað, sko, þessi sveigjanleiki, það orðið annar svona högdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annar aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út en reyndar á þeim tíma fara nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlinni sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það alltaf gott að blessa, en margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök um að
1: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða bankastjóra Seðlabankans, hann Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndinu svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir ekkit að bregða sem mikið við breytingi verði, ég myndi orð með kvóta og álið ekkit að breytast það kannski helst ferða þjónastan
0: Það ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verði lækkar eins og var hann að það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðin 97, þá var það eiginlega
1: Já, nei, sko, þá var hugmyndin svo eða, veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að mikið eignisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: Það samkeppnishæfni útflutnings
1: Já, en stór hluti af minnskosti vöruútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið verðsveiflum eins og búið ákveða kvótan og álið ekki hvort ekkert verðlagt í íslenskri mynt sko þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman þannig að þú veist það kannski helst það það valdi verðbólgu sem bara mingir raunlaun verkafólk sem þá spurning hvort að það sé endilega hérna sú leið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnur einhverjum hafa viljað þú veist, jú, við skulum bara keisa samning og síðan láta sjóðvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjóðvöld fell að gengi og þá brann það upp í verðbólgunni þá var hún aðeins, þá var hún að batna núna
0: og var kannski deilt að kort koma undan gengisfellingar leita til launa
1: já, það er kannski höfrung og hlaup mann, minni mig
0: en svo tími þess að ég var allast upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
1: Já, þá enda þannig þegar ég mannist í mér.
0: Já, og sumu leiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindadrifnum hagkerfum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
1: Já.
0: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
1: Já, hann hefur náttúrulega bara
0: og álið, þannig að það er ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tökkað í að geta felt gengið.
1: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma að vætari Seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana veslað og kannski þú veist, það er kannski meiri spekulasjónu vegna þess að það að vera með myndkerfi í heimi þýðir að það ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta það kunni að vera vannmetið svolítið
0: skrítið þegar hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að var rannsaka þetta
1: sko, veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að býtast á á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana hans og voru mjög skemmtilegir hann sagði að sko að þú færi framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira um það en prófessorinn er og þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði að því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég sko í sjálfum sér ekkert ég verið bandað með meira í umbræðu hvað var það sko evróska seðlabankan og bandaríska
0: en þetta er hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala um hvað hérna, króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á króninni svona síðustu 15 ár á þessu tímabiliða sem komið meira jafnvægi inn í Íslands efnahagskerfi með ferða þjónustun og slíku þá krónan ekkert að sveiflast meira heldur
1: hverjum mynd já, en þú er náttúrulega mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 2016 og
0: en ef við færum, tækjum bara það tímabil þá er bara 16 og 18 þá er ekkit svona teljandi sveifl á króninu umfram aðra myndir
1: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún nú reynda meiri en á evrunni, það er ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölni kollin en
0: ekki til líkingu við það sem að
1: það var, ég meina það ekki eins og var en ég meina við sjáum að sko það sem ég hef áhyggjur af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem er svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það sé að þær eru farnar ja, akkerið er að losna en verðbólgan er há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að sko við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áratugum saman og við sjáum bara í verðtryggðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast við skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það er raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á evrusvæðinu svona í milli já, miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem er að kaupa sér sitt fyrsta hús þá er það bara, það er rísa það er bara 60 miljonar krónar hús, 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem þú veist, eins og maður sér ensku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá er þetta eiginlega meira allt og meira minna útborgun sem þetta kastar nú gluggan vegna þess að þetta er vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu þá er þetta í raunin að borga upp húsið
0: eignast að ég fjö
1: já, þannig að það, veist, og tölunar það er viðkenni, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein um þetta og hérna, hún er ég byrst hann opiðurlega með útrekningum og hérna hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara dylgjur það er ekki reiknað þetta út að sýnt mér fram á
0: Hver er sagt, Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur?
1: Það er bara á, já sko það er ekki bara húsnæðiseigendur þetta er bara einn mælikvarði á sko þetta er bara augljósasti stabin vegna þessi beinlíns hagsmunum fólks en ég meina þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að þú veist rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprota fyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni. Og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forkur, það erfitt að mæla þau.
0: En einhver geti sagt að hérna, þetta náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi. Og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvexti í stýrivexta bara nálaugt núll og getum við alveg gert það sama en við erum ástæðisir
1: að Nei, þetta, náttúrulega,
0: stýrivextin upp í 8% við getum að setja hann upp í 5 ef við viljum
1: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum þú verður náttúrulega stýrivextinir endurspegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiði þínu og því, sko, það að tala út frá, það þetta tala um þetta út frá einhverju hagfræði teori sem ég myndi hérna að setja alla áhorfendur hlustir okkar bara umsvegalaust svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist evrópu þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þessa, þennan stöðuleika og hvað það sem við sjáum gerast við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskiptíni þú ert í raunni bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og...
0: Þú myndir nú ekki vilja segja það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
1: Nei,
0: en það er Seðlabanki Þýskalands, hann er ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn er ekki jafn sterkur í dag og ríkisfjármál er ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
1: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
0: En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
1: Já, hugsaði bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunir í eitt það bara maður er gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins
0: Þetta eru oft sést það sem við borið saman sko skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkirni þótt þeir skuldi sko þrefalt meiri við
1: Já, eða sko eitt sem að fyrir soldið í töguna mér þegar er bara því sem að er deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldasta Ísland miða við Evrópusambandið það veist það ekkit finnst mér áhugaverð samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miða við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem er að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
0: þú ertist ber okkur saman við Írland og
1: já og ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meina við erum ekki annari deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara veitum að vera stolt af því við erum ekki að vera hérna, standa á tánum og, og bara þetta lýsir einhverju já mjög ég hérna
0: en kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri þótt að við séum ekki í ESB
1: já,
0: þannig að tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná
1: já, ég meina, þú veist, ok ég heyrt þessi rauk sko af hverju ættu hérna ungt fólk að af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk er eðurlum sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í ungu fólk í, í eigin húsnæðan á Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni það kemur málum bara ekki við, við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau köpa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í, í hérna útborganir af sínum húsum þú veist, við erum búin að ná góðum árangar það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það
0: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi verið ástæð til þess að hugsa alvarlega greið
1: Já, bara
0: Núna það Núna nefnir þú eiginlega evru
1: Já, það náttúrulega fullt af rökum, skilur
0: En ég var bara að segja rökin er evra
1: Nei, ég myndi, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stæstu fyrir mér náttúrulega bara fyrir fullveldi landsins, fyrir við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að, að leita að olju innan lögsögu Grænlands þannig að þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar þegar stóðir NATO virðast vera fúna
0: Heldur þú að Grænland væri hluti af Evrópusambandinu? Heldur þú að Bandaríkin myndu ekki leita olíur?
1: Nei, kannski myndi gera það en ef þið væri ekki hluta Danmörku, væri þið líklega farnir komni lengra og væri bara hreinilega búin að taka við landið, ég meina þú manns hvað var að gerast á þessum tíma, þegar voru að tala að fara hann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands Já, en það var eins og þau sögðu á danskringi þetta bara tripwire og þessi bara sögðu, já ef að Bandaríkin minn komi hérna yfir þá það bara declaration of war þannig að þú veist, þið bara beinlínni settu línuna í sandin hefði þessi ríki færði Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu hefðu kom til Íslands ég veit það ekki, kannski ekki ef við varum í Evrópusambandinu er ég samferður að það veri jafnilega ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja þá, þetta er svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko ég held að en ok, það eru bara varnamálin
0: en þú ert að segja það að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt að því að vera utan bandalaga
1: já, ég er ekki endilega að segja heldur bara að ógsta við það annað bandaríkjum ég minna við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnar hefur sagt þá er búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðalega mikilvægum stað en drega því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að verðinni með bandalögum sem að ég skil ekki alveg hvað
0: Jó, það oft þannig að heyra hjá Ólafi hann telur að þetta sé verðmætti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernaði mikilvægi
1: já, en á þessu stíu máls með, fyrir bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með að þá bara rétta þau samningin Ég held að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu, auðvitað sko ég var bara að segja, það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gefa upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem er mjög við erum aðeins búin að tala með evru það er stór þáttur, en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það er ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það er engin áhuga það er engin viðskiptalega hagsmunni
0: við erum með smá samninga við Kína og Indland
1: já, akkur ætli það sé það ágæti spurning sko hvað ákvörðu Kína sé að sína þessu áhuga hérna
0: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samningi
1: jú, það er jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga viðraðum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá ert að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnæsli tengst við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá er þetta að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan eða vart í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnæssvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það er líka annað.
0: Stundum getur það verið kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Óla Ragnar segja þetta þegar hann var forseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
1: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert vissum að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem sagði mér að þetta við svona tilraunaverkefni, það eru svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gera ekki skiptir engu máli en ég ekki viss að getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað vita þóðlamatala sem ég held að sé jafnvel en þá mikilvægara vegna sé ekki mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með þú mynd að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt að intellectual og property right nei þeir eru með samningstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er Þannig að ég efastu, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningar sem við gerum við Bretland með að við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexiko það kemur hvaðan sem er og komum við dyrna bara nokkur dögum setna hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt þetta fyrir í tollhúsið og færa og það er einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan er oft lagt líka á virðisaukaskatt í hérna sem að í rauninni ætti danska Dan ekki að gera vegna sem við gerum það en þetta svo lítið svæðið bara nennið ekki að standa í því að vera að fyrfæti þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki eins og möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn var tollamál og vinna úr það ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú geti keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
0: Það nú verið að flytja svona bíla inn í dag
1: Já, sem ég finnst
0: og tjónabíla með þessu
1: Já, sem ég sýnist nú segja sitt um ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kostaði $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og alltaf að kaupa bíl að svipu verð og það var bara einhver átt ára Kia sem var keirður átt að 10.000 10.000 kilometra það var ég bara, hvað eiginlega að gera svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrðar bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós í ég myndi bara stór græð á því og það, veist, það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytta inn bíl og græða á því frekar að kaupa frá mönnum sem er að, og þess vegna við sem viðskipt að tekja fróði til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgöta þetta að hérna að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og sælt
0: það og... Það er ekki að koma ekki að Europasvöldi til þess það sem að ég að menna sko.
1: Nei, það sé ég að segja það sé ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beins frá þýska þú ert ekki Ástur Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þetta, þú getur fara að panta þessa hlut á internet, þau koma bara bein til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta fara í gegn með Ástur Magnússon til þess að leita nótinni bíl fyrir þér og þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann allur farinn og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með, að tala sömu mynd.
0: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
1: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirði sem er náttúrulega hvað var það ríkissjóð sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hverju hinn skilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun hljótar en fólk telur vegna þess að eðlimarka er þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta mynd samstarf, eða á stefnaði þegar hann fari í gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhvern gjaldiris vara sjöð okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldiris forða hjá Evróska Seðlabankana sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverla áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt til tölva fljótt. Ég minna tók Slóvaki þú veist 3.5 ár að taka upp evru en sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur sjálfan peningin það strax að hann verið túlöðis getur gerst 2-3 ára áður og þá sérði strax samhverfuna þannig að
0: veist,
1: þannig að það að segja þetta er svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilir þeim já, erum við ekki þá hvort er komið afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilir nefn og sérst með trúverðist markmið sem er akkirinn sem er evran
0: Það sé full reynd með krónuna.
1: Sko, við erum náttúrulega búin að vera bísast við þetta síðan já, hvenar kastuð við þetta ansku krónuna.
0: En við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður. Það bati.
1: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og
0: það er engar aðtöfarsendir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifæsta svona háum.
1: Já, þú verður að gera þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
0: En er ekki verið að keira okkur ofan í hálgerða stöðnun og kreppu?
1: Já, það er nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstuða mynd og verðbólga vendingar eru að fara upp. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Volker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki trausta ekki geri, þá það hættan og mér sýnist að vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur og það akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona að fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika að þýska seðlabankast í Suður-Evrópu og það virkaði en og það engin ástæð þess að
0: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig að þetta hefur ekki verið heppig og lökki alveg bara undanfæri 25 ár
1: Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnefandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika.
0: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem verið að spyrja svona að Já, þá vil svo sem ekki... að bjóða fólki að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru.
1: Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver lista í veröld væri.
0: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins að þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það. Þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Mm-hmm. Það eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi
1: Já, þeir eru náttúrulega bömmir
0: Já, en í Nóri
1: Þetta er algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar hafði spáð það var svona smám Já, sko, sumi voru með einhverjum rosa ég bjóst ekki við einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gera Þetta myndi bara vera svona eins og núðis blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr London var orðin sko miðstu fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að staðna.
0: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metað upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
1: Já, það er já, maður sé tölur átt í dag. En og það bara sko og það bara sérni líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega erfitt að leggja mat á
0: Herðu, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
1: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
0: Já, þú nefndir líka sem smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki mm-hmm. og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars líkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem að eru að
1: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum eins og í Bandaríkjum þar nýsköpunin helst á sem litlu ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miða við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
0: Þeir sem eru hérna að gaggrína efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið.
1: En hérna
0: Krakisk Ísland fjallaði
1: það. Já. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og
0: megrunarlyfja
1: og megrunarlyfja og svona norðanverði Evrópu
0: það er svo við lendi vandræður enda með að danninni núna því eru komin út í rann lyf
1: já en sko þú veist ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd það ekki hægt að segja bara í Evrópu mér finnst Draghi í Skýsland beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara alderspíramíta þeirra þjóðar það mjög mikið lífstegum og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist það vandamál í Evrópu ég meina ef við göngum þannig inn ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar Ég meina að það bara aukast okkar með
0: líka tískupuna. Ég það frekar líklega fólk að segja það að þú getur bara hortir Ítalíu og annar landin í Evrópu mm-hmm. að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og segja það, bara að þú, það eru þetta
1: fyrir dæmi bara seg, Ég bara segja að, að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar hérna, tækifæri við læri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggjum smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf. Ég ekki, en það alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við, ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu hvað erum að tala um að bæti stofuna og við erum að tala um það að alla tollahindranir gangi vegi að við höfum
0: sem erum flestar varnar hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu
1: Nei, en það samt, má ekki vanmeta þennan kostnað af, sem tollagjöldum, afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem orðið helsta form smávölu.
0: Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna?
1: Ég veit nú ekki hversu stór hluti af, innkomu ríkisins þessi gjöldir. Mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem nú bara almenn niðursta en ég veit ekki hversu stór hlut er hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrstum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki gengið sérstaklega vel
0: Hann vísaði söguna sagði þetta hefði verið meira og minna svoleiðis fyrir 150
1: árum Já, það bara getið ett hjá honum Ég fór nú eftir minni yfir þetta Það var sko, minni mig við upp af Bandaríkina, þá var það að þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þrónaríkjum og það bara vegna þess að svo vanþró að stopna umhverfið en það auðvelt að taka gjald af þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko.
0: Það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilheyra býst ég við að séu hluta síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smæri fyrirtæki
1: og eitthvað samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill það bara ekki þess virði
0: en til þess að fá þennan ávinning
1: Já.
0: Að þá þurfum við að ná hérna hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst þannig að við missum ekki auðlindir okkar
1: það
0: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess og það býst ég við að engum ditt í huga að gera
1: Nei
0: og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til að ná betri samningum
1: Já.
0: En neyararnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjávarútvegs stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
1: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þágur og sjávarútvegsstjóri hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki eftir fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komi en það sem samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondu tími nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko, þau hafa áhugju, þau hafa áhuga á okkur, en það hafa ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins. Og það náttúrulega eitthvað sem að, sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn. Það hafa margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir. Þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning, og Bretar eru ekki inni núna, þannig að samningstakur eru mjög sterk til að ná fram sérlausnum. En á hinbógin getur við snúðu svið og sagt, já, hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár? Og margir segja, já, erum við ekki bara með þetta allt með EES? Pítu, okkur eftir svona vissum að EES verður til eftir 10 ár? Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
0: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú.
1: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
0: Og Ísland út af öryggissjónarmiðum líklega.
1: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
0: Er það raunverulegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands? Ég meina Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 4000 manns búa
1: Já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við það myndir átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar, við, þegar þessar umræðast að sá sem var í fórestu neyrhefingarnar var ekki ég nú ekki sérstlega góð með nefn var ekki Bundevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólaf Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegast að saga sem ég hef heyrt hann sagði við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það
0: Jú, sko, en auðlindir hafsins eru bara líkilatrið á Íslandi
1: já.
0: Deilum og deilum hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stæðstir hluti sjálfstæðsbaráturnar að vara ná yfir áhengur yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslendinga mun aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
1: og erum við saman náttúrulega veit það
0: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
1: Já, ætli það er það sem við fara að gera.
0: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir einhver stækkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það.
1: Já.
0: En hann þarf að bera það undir 27 lönd.
1: Já, já.
0: Og það nóg að eitt land segir nei.
1: Já, já, það rétt.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þess atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum?
0: Mm.
1: Og þá, jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
0: Já, en þá segja sumir.
1: Já, að þeir bara viti það.
0: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
1: Já.
0: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn, að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í ólega.
1: Að það sé þetta breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum, þá verður það, eða orðar rétt og með réttum hættu, þetta er ekki deilt og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi ef að það er sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum þá að það er hlut af frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki
0: þar með við
1: þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum þá er ekki þetta að breyta því eftir á það er bara ekki rætt
0: það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja
1: með
0: eitthvað málum
1: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins.
0: Það, það, það er að tala það og reynslan þetta þess út af Ungverjaland og fleira hvort þið geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé þetta neyða sérstaklega smærri ríkin og þessu komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans.
1: Já, það þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja
0: Þú kannast við að það eru umræður
1: þetta það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér

0: fjölmiðl og setja fólk í fangelsi. Hvað á að gera við slíkt?
1: Kæstar þetta dómara?
0: Já, ég meina hvað á að gera
1: við?
0: Já, og var síðan að misnota neitunarvaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur, þú veist, það veri, þú veist, það náttúrulega vandamál ef þú farið einhver slík, ef það komið slíkt ríkinn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkið úr bandalíu, ég veit það ekki en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim ég meina Pútin sem ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðinni
1: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skildi rétt þú varst að segja frá þessu þá hefur verið svona jú líklega væri betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess að afstaða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki þetta ekki uppáhaldsefni mitt að ganga í Evrópusvaldið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: já sko það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stór þessi vaxtakostnaður og þú setur bara inn í hvað hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk sem það í sjálfum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars, en síðan að það hitt sem hefur mér...
1: Þetta mjög ósangjönd.
0: Já, sem að, þú veist, það pólitís
1: en... Og skadalegt fyrir að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: Já, það náttúrulega hæðlut þú fyrir sig en bara sem hagfæðingur er bara að hugsa hagvöxt og bla bla, á, sem þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að fólk
1: er
0: ítti. En í auðvitað, ef ég bara held mig við, en að vera með svona háan fjármagnskostnað, þá er það bara slæmt fyrir hagvöxt. Og ég hafði, ef ég á segjum fyrirvegst, að ég hafði ekki innbytt minn mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki áttum á hversu gífurlega háran Og það vantaði svolítið inn í umræðan, ef ég segjum svo ég í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Möndel og fleirum, ég varðaði hérna hver hagkvæmsta starf minnsvæðis. Þetta vantaði.
1: En eitt þegar við erum að bera saman, til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku, og getur færið svo sem víðar, þá er náttúrulega, það er ekki bara vaxtamunurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar, það stærri hluti félagslegt húsnæðis, það er ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis, sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóður
0: já, eða vín danir,
1: já, vín
0: er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það er náttúrulega að
1: þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæðis Það reynslan hinga til.
0: Já, ég er nú ekki alveg kannski tvöfaldis, en jafnvel þó svo að þú sjáir, eins og við náttúrulega sama spáni, þá jókst verðið á húsnæði, en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði, vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar. En og það breyti líka ekki hinu
1: það var enda vitlust húsnæði sem var byggt það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir
0: það var bóla
1: við erum svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað
0: Ertu talum hérna eða Spáni?
1: Já, hérna.
0: En það gerir sér enda það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt
1: Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði
0: sko, það er alls konar leiði sem hægt er að fara til að bregðast við húsnæðisbólu Og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem er þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólk er húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana er ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað þá er við að taka þessa stærstu, þetta stærsta sparnaðaform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í raunni ja með skoði Bandaríkjunum þar sem stúdera betur eiginlega eina helsta sparnaðarform

0: form fólks sem er líkur í húsnæði síðan þegar eldist á minka vissi þannig að sko jafnvel þó að verðið hækkar
1: þá húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnina
0: já, já, þá sko jú, það getur verið en en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem er hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verður tvöföldun ekki, ég hefast nú reyndar ennum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það. En hvað var þar, það alveg rétt, já, það líka að húsnæðismarkaðan hérna er ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnatíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstæðu verkalýsfélög og þegar þau gerðu það, það voru, og voru setta kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: En það er aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega að meira aðgerandi stefnubreytingu í
0: húsnæðismálum. Já, já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í.
1: Er það eitt sem að, nei, er að segja, er að Íslandssagan er þannig að hérna var blómlegu tími í landnámsöld og þjóðveldisöld.
0: Já.
1: Svo mistu við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur. Þannig að saga okkar er þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálft ekki ákvörðinu framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillinn að því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta er svo mikil afbökun vegna þess að í fyrsta lagi það er náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það er náttúrulega alveg rétt. En sko, hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún hef framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei það er erfitt að gleyma að hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár þetta var rónum síklu vanni en hann er að tala með þetta sé einhverju utbega nei þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert að taka þátt í vestrinu í samstarfi vestrætna líðræðisríkja í varnamálum, hann var á móti NATO, EFTA EES frjálsum útvarsvestri, við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntalega að koma að stað
1: það eru margir sem hafa þetta þessi sjónarmið í Íslandi
0: já, en ég held að það sé nein, ég er ekkert að gera lítið úr fólki sem er mönnu sjónarmið en ég held að sé afbökun Íslandsögnar að segja að það að sko að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar barátta fólks í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Er þú allra að vera landinu fram yfir kostningar?
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átt að með á þessum kostningum almennilega en það er líku við maður að fórðin sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér er hérna að fara í mentaskóla og ég reyna hjálpa hann að gera bíbúna
1: en þú veitum eitthvað sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem mér finnst furðulegt
1: já Þannig að ég fæði því kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfæslum sem eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur, sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við
0: já.
1: Við talaum ekki um í fínu heimalandi í Bandaríkjum.
0: Já, það ymmið það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af sko það aðal af hendi neysina. Ég meina, ég veit að kannski verði einhverju reyðir sér því ég segi það, ég ekkert að segja allir en sko, samtökin þessi áfram Ísland og tekið þau samtök sem skiplöðu eru af hendi jásinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu en hjá þessari neyrheimingu ekki sísta felsta talsmann þess eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðir þetta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina
1: Hæru, Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem er að veist, þetta svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu en það ég mun reyna að koma því á framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram með Rauðaborðið við erum að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi, svo nokkuð sé nefnt, menningarfrömuður. Hann kom hér að Rauðaborðinu og ræddi menningarlegt samband Íslands við meginland Evrópu. ESB-kostningin, hún fjallar ýmislegt annað en bara vexti. Og ég spurði Halldór myndi Laxness segja já eða nei 29. ágúst næstkomandi en Halldór einmitt ævisögu ritari Laxness. Komið sæll, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá. Mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Halldórsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuð hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi Þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli, ekki bara efnaðarslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór, velkomin.
5: Takk.
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kostningar framundar?
5: Já, mér finnst það mikilvægt, sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn notið þetta tækifæri.
4: Já.
5: Tali við Evrópu.
4: Já.
5: Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heiftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei.
5: Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem sjö ára til Þýskalands með foreldrum mínum. Já. Og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað. Mm-hmm. Þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi. En það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Mm. Annað hvert hús var með fallbyssugötum. Þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér, sko. Og auðvitað hugsaður það næsti bæri Köln sem var algjör rúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni. Kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinum. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappin sem virður okkur ekki viðlits taldi eðlilega að ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi þannig að það sem maður sá eða situr í mér síðan ég hugsaði ekki svona meðvitað um þetta þá en það sem situr í manni síðan þessi hugsun þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar sem höfðu bara barist í tveimur heimstyrjöldum og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi sjötta áratugunis þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víða líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var. Já. Og síðan hefum við alltaf verið fundist tilhengi til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, eins og Guðmundur Halldórsson sagði ekki að verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað ég var að segja, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
4: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
5: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þóla þau sko meira en flestir. Ja. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin.
4: Já.
5: Þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu að tengjast Evrópusambandinu. Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Heldur vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinni. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
4: Já. Og helst fyrir ekki neitt.
5: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
4: Já, já.
5: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessu viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
4: Já. Var það ekki, af því þú ert nú æfisögur í þeirri Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið hæra plað?
5: Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnarleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfinn sko. Og þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðunni sem hann sagði þetta.
4: Já.
5: Og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
4: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann. og ég upplifa hana líka og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu og Rúf að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýstu þessu bara eins og einhverri sturlungu.
5: Já, ég bara átta mig ekki á þessu, þetta er ekki, ég veit að rata skoðunir upp í minni fjölskyldu sem frekar stór sko, en hérna það er ekki háð okkur neinn samræðum fjölskyldur og málefni, það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það deyr enginn að því.
4: En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu
5: Já, við erum við það en við höfum sýnt það hins vegar soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sumir gera það er mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningunum sjálfum og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þangað til þar að kemur ef já. Kemur að því
4: Já, maður finnur að neyjaratnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á dæmis manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo ofta á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
5: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta sambandi hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að segja já núna, þar segir þú vilt viðröður, þú vilt samtala þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður þetta svona sumt sem ég finnst bara óneitilega auðilegt í þessar umræðu já. Nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menn að við eigum fiskinn sko
4: já.
5: En ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vör við það undanförnu
4: Nei.
5: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko já. Það er þetta sem er til umræðu núna já. Og komi til aðildar umsóknar já. Sem skilar einhvernig góðum samningi þá verðum við látum greiða atkvæðum hann aftur
4: já.
5: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verði margspurð
4: einmitt.
5: Um þetta.
4: Og hvað var það sko þennan samning þá hann ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður. Þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 2009. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
5: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum. Að hún telji víst að það hérna sé hægt hann á samningi sem báðir aðlega verði ánægði með.
4: Já.
5: Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir, sko. Það sem ég hins vegar, svona, að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við erum bara gríðarlega mikilvæg.
4: Já.
5: Við erum sko, það er til þeim menn sem segja að ég hef engin hætta með okkar málefni við hérna höfum þennan samning frá við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvað eina Grænland og Danmörk hvað við svo líka herstu það samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig en þegar að þetta er komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað við segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjáls og opna umræðu sem er algjörn forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt ég að það er nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa er bara á niðurleið. Ef Evrópa er á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því. Viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður.
4: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða þróaðist þannig.
5: Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta
4: En það sennilega raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
5: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kennd okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala hefur styrkt slík tungumál svo umunar að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinbermál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sita ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu
4: Sko, breskir háskólar, dæmis listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur hérðan og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem við Íslendingar höfum notið í aldanna rás, náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
5: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getur sótt mikla styrki og þar með að líka ferðastyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann bara alveg feiknarlega mikilvægur.
4: Og hugsaðir sko gildið verðmætin fyrir Íslandst einsleitt fámennt samfélag.
5: Já.
4: Fólkið sem sneri aftur kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkit rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
5: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld en að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd Veist, það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það er prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningarpólitísk áhrif okkar styrkur á því sviði miklu meira enn sem nefnur mannfjöldunum virðingin sem til þess Evrópubúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi og eins og sagt við verið við hvað 80% þann inni sko hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka
4: Ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að mér finnst ég rekast víða á sko af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri æfisugur í þari Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða
5: Já
4: Þetta nú ekkert smá rit
5: Nei
4: Halldór Laxness æfisaga
5: Heldur þetta að við stemt fólk í hættu fyrir að sofa sko
4: og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko, það rifjaðast upp fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Lagsnes þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur Já. Og hérna sko hvernig skýrum við þessa svartsýni hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum ein
5: sko einhverju leiti svart sínu bjartinu þetta er náttúrulega einhverju leiti sem að karakter einkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti er þetta líka svart síni sem menn er að nota sér pólitískt sko að það verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrif í þessu saman þetta að segja Evrópa í ólum vandræðum og sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það er alveg ljóst að það alls kyns hættur sem steðja að en að því þetta nú uppáhalds línur mínu þannig sem tiltekur
4: Já.
5: Þá þetta aldrei gama til þess að hugsa hann yrkir þetta 16 ára svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túninu heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna og þetta finnst mér góðast
4: Já, þetta vissi ég ekki en þetta er semst uppáhaldstilvitnun hjá þér
5: Já, ég held mikið upp á þetta
4: Sko, hvað hefði Lagsnes gert 29. ágúst
5: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta er alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það er, þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar að ekki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt. Stundum í, sko, stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt. Íslendingur og heimsborgari.
4: Já.
5: Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert. Að reyna að halda í þetta tvennt.
4: Já. Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur já, utan já. Og við erum ættilega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera hann hefði aldrei yfirgefið Ísland
5: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér
4: Nei.
5: Sannlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára já. 17 ára fyrir hann svo til útlanda
4: já.
5: Og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir.
4: Já.
5: Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu svona búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko.
4: Nei.
5: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko.
4: Já.
5: Hann, eða fyrst ætlar hann í klustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við
4: Nei Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværis umræða, en ég er svona rekist á hana hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meilands Evrópu
5: Og... Já, það alveg ekki þar, maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína afi Núna til dæmis er bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga öll framlög til bókaútgáfu alla ofinbera styrki að það hefur stór breyst ástandið vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og Íranstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima enn í Evrópu bara það, ég gæti ekki verið meira ósammála
4: Nei. Er sko þessi menningalega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms
5: Já.
4: í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna sko, þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti og menningar, þegar er hérna rætt um þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum að segja um sjálf okkur?
5: Sko, þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli.
4: Já.
5: Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unni stóra sigra. Það er mjög hærri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu.
4: Já.
5: Og við eigum heldur ekki að afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samle með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest.
4: Já.
5: Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trumpin morgunin hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur.
4: Mm.
5: Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollarðar. Þessi leið hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna og fara til skrattans heldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsa er það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fekk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framlag en það sko gott það kom gott framlag frá hennu umvera og hérna sem nú var þetta utaríkisráðherra átti reynda stóran þátt í og ég man ennþá þegar að fórstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum með það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag um Evrópusambandið sem fórstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þarna og krónun hreinur helming framlæðir helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennlega og svo þetta sægist almennlega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnumverum þrátt fyrir bankahrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur. Ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það er á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
4: Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndum?
5: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin þetta sem Íslendingar hafa kunnið síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna Ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega, að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum. Svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífurlegum abstrakt heimspekikerfum. Svara þeim með því að segja sögum frænda sinn á Súðavík eða eitthvað. Þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar.
4: Já.
5: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum. Það svona sáu svo margir hérna, manstu, tengingar milli Íslendinga sagna á kúrekamynda.
4: Já.
5: Það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmenntinnar og þá ekki bara frásanna bókmenntinnar hafa skipt okkur miklu máli. Mm. Þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld, núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður Þeytarafélag Reykjavíkur var stofnað 1876.
4: Já, það skemmtilegt.
5: Fram að því höfðu, kannski örfá skiptið, þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman á hljóðfæri, sko. Og 1876, nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhingulinu fluttir í heilsinni í Ískalandi.
4: Já.
5: Það höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn.
4: Já.
5: Og stofnað þetta band.
4: Já.
5: Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson. Og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmenntinnar og þessar bókmenntalegu hefð. Og en skiptir ekki bara mála hafa, það skiptir líka þar, skiptir líka tengslum við útlönd miklu máli.
4: Já.
5: Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega. Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
4: Já.
5: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
4: Já, svo dættum mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr, ég veit það ekki, maður þurft að pæla aðeins svona betur í því, en hérna, það kannski, nú þekki ég það ekki nógu vel, ef ég bara vera hreinskil með það, hvort sko einganga eða aðild að ESB myndi, vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og mennta kerfi, tekkið þú það?
5: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengið náttúrulega bókmenntunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins.
4: Já.
5: Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur, varðveitist, en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram. Og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja. Heldur inn í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þráttur allt komið sér upp í kringum tungumálin.
4: Já. Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur, Halldór, en hérna þetta er mjög hérna
5: svolítið ókvænlegt að sjá þið með bókina ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum
4: eru það gaman að heyra?
5: Já, síðasta halva árið
4: hvers vegna?
5: Það verði nú að gefa Morgunblaðinu eða þeir byrtu merkilega frétt um það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness
4: var
5: nú uppalega tengt framhaldsskólum
4: já
5: Og þá bara eins og hérna hálf þjóðin hafi fengið móral og það hérna...
4: Ég getur nú verið góð í þessu, í viðbröðum þegar lástæði
5: er og gefum þeim þó það sko, gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar.
4: Já.
5: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins, milli sögustöða Halldórs, inn er í bæ.
4: Já, heyrðu, þú slóst alveg í gegn, skilst
5: mér. Ég segi það nú kannski ekki.
4: Þú er ekki 100 manna í göngunni?
5: Jú, yfir 200 manns. Ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem eru fámennir að þetta.
4: Já, einmitt. Þannig að áhugin enn og þetta.
5: Áhugin er til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga gerast. Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni Unni í landnámssetrinu upp úr Sörkuvolku sem er sko 95 ára gömul bók.
4: Já.
5: Og er algjörlega bara vitrast manni þarna sem fullkomi nútímastykki.
4: Já.
5: Og þetta einhver veginn það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko.
4: Já, já.
5: Það klassíska bókmenntir lífa já. Og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóðar.
4: Já.
5: Það sem Unnur sér í þessari bók annað en það sem pappina sá þegar hann var að leik sér á Sörku 40 árum fyrir að hvað var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið svo mikið. Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist sko.
4: Nei.
5: Þó hann hafi skrifað þessu 3000 plassi segja hvað er.
4: Einmitt. Hér hefur maður stundu velt í fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju.
5: Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð er leið sem hann fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk er sér byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur þar sem sögu þetta missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið
4: að vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðan og þessu stendur það ómikið að harmi en hérna af því að Laxness ennú sko ég nefnilega þér sammála það að hann ætti að vera sínálægur okkur og það ekkit mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna og hérna ég veit ekkit hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð. Í nágrannlöndunum hefðu öll almennileg blöð, sérstaka menningar síðu svo til daglega, en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem er að leika sér við tjörnina að óglendu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi. Hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi, öllum Íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur. Þetta eins og að tala fjósaskít allt árið.
5: Stengli með þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst hann einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig
4: Nei.
5: Því að höfundar nú svo sem allir eins með það sko, það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar að eitthvað fór í tögnarum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko
4: Nei.
5: Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
4: Nei,
5: en,
4: sem er heiðarlega ástæð.
5: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna Íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
4: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
5: Og það gæti verið allt sko, mikil þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gat staðið í sko blaðadeilum út af.
4: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna þessi ógnvænlega byrði, hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
5: Já,
4: alveg magnað. Heyrðu,
5: Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu.
4: Já, þú ert alveg harður á því.
5: Já.
4: Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að Rauðaborðinu, Halldór Laxness. til þess að, en við höfum bækundar hans. Og þú ert talandi það, bara svona rétt að hann í sleppið, ert þú ekki bara að, ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
5: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasögu frá upphafi til voru daga. Skrifuð hérna af einu manni í einu myndi handa almennum lesanda já, ekki, þetta ekki háskóla reytið hann eitt slíkt en úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness áður en Halldór var hann 30 sko.
4: Já, í mig skemmtilegt.
5: Svona tengist þetta allt í ring sko.
4: Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
5: Sömuleiðis.
4: Við göngum götuna áfram, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
4: Og næst ætlar Gunnar Smári að ræða við Ögmund Jónasson fyrrum ráðherra og formann BSRB málmáluna þjóðaratkvæðagreiðslu umsókn Íslands Ögmundi líst ekki á blikuna.
1: Það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag, nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum hann, eða fáum mann til að rökstuðja sína afstöðu og í kvöldir hingað komin Ögmundur Jónasson. Vistu velkomin.
7: Takk að þér.
1: Þú ætlar að, þú sáttu við að séu þjóðaratkvæðagreiðsla.
7: Já, já.
1: Þú sér ekki það henni.
7: Ég hef alltaf verið, ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, en hins vegar finnst mér þetta standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: En er þetta ekki tilfellu einfalt? Er þetta ekki bara tilfellu, heldur að allir fatt ekki hvað að verða kjósa já eða nei?
7: Nei, ég held ekki, vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009 þá var sótt aðild að Evrópusambandi og nú verið að sem sagt að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsóknað Evrópusambandinu og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nefn hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nefnir þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilboð ef að hérna, Evrópusambandið gengst af okkar megin kröfum. Og þá já, er ég alveg til ég að skoða það.
7: Já, já,
1: en ef ég gera það ekki, þá er þetta bara svipað og þú verður selja íbúðin og ég sendi 30 milljón krónur tilboð. Kannski tekur því. En kannski sendur þetta tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaupi ekki íbúðuna þeirra.
7: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni. Já. Að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóð okkur velkomin. Og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað er það, hvað er alltaf þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það er. Og síðan finnst mér...
1: En býttu ámyndir, er það ekki alveg ljóst, sko? Það er engin stjórnmálamaður sem að fyrir sem við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. það er bara pólitísk sjálfsmorð, það er bara óhugsandi eitthvað að gera það.
7: En förum aðeins tilbaka.
1: Já.
7: Förum til ársins 1909, 10 og 2 og 3.
1: Já.
7: Þá sátum við yfir samningnum hið evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalag eins og hér þá þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
1: Reyndar, viðskipti.
7: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðlað friði með því að taka á helstu ásteytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað 1970. Síðan gerist tvennt. Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samlingnum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samlingi og er ekki enn. Ég til hann...
1: Undru vilja segja hann upp?
7: Nei, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Það svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég þarf nú ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað.
1: Þetta afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
7: Já. Ég held að hann hafi gert það. Og það var, menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hægt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum. Vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallað gerst of ásælið, of dominerandi og of frekt inn í okkar innviði. Og ég stundum tekið þessin dæmi að þegar ég var sem innaríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær þetta var kært til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við þeim á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald í
1: Við erum í því.
7: Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samlingurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
1: En þú hefur myndið kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
7: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
1: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
7: Nei, Sviss fór ekki
1: út úr
7: EFTA.
1: Nei,
7: það er inn í EFTA, en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í EES.
1: EFTA fyrir utan EES er náttúrulega óljóskaða fyrirbrið það er.
7: Já, já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem, svo með mínar skoðanir, mér fannst EES-samningurinn ekki góður, mér fannst hann ganga of langt á okkar fullveldi.
1: Og framkvæmdin jafnvel ennþá meira sem að vitnar í þessi Jón Baldvin sem að gerði samningin. Jú, hann er þessi mjög ósáttur við við höfum látið orkumálinn fara þarna inn þegar það
7: lögumust. Já, já, og ýmislegt í innflutningi á landbúnaðu verum úr framvegis. En við erum þar, við gerðum hennar samning, við erum þar. Og það má, við sem bara segja þessi málamiðlun Og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem að lýsa þessum skoðunum, ég minni hluta maður í þessu máli. Alveg klárlega, minni hluta maður. En núna, og segjum þetta að vera málamilna þar sem mér þótti gengið og langt, hvaða afstöðu tekið þá þegar menn verið að ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í ESA-samningnum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svokölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í ES og ég spur hvernig í ósköpunum stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan og síðan

0: Þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með sem við höfum ekki með því að vera eiginlega bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar.
1: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða. Og þá ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem eru á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta. Skoðum áhrifin sem við kemum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni.
0: Af hverju segir það?
1: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það fulltrúi hvers ríki sem um sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat þegar hún er komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeim mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambandsþinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimild til þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor
0: þegar að... Þetta nú næstu eins og íslenska þingið að röfulega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna. Það bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn.
1: Rétturinn engar síður hennar fyrir hendi. Hann ekki fyrir hendi þarna. Þetta eitt valdþátturinn, hinn næsti valdþáttur leiðtogaráðið. Það eru leiðtogar allra, við fengjum leiðtoga þar inn, þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi í stríðsham til að fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt, þeir leggja höfuð línurnar. Svona höfuð pólitíska línur. Síðan er þetta með ráðherraráðið. Það verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar. Utanríkismál, þá voru utanríkisráðherrarnir, innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis. Þetta er sá þáttur. Síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni mjög valdalítið, við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það dómstóllinn í Luxemborg, það Evrópusambands dómstóllinn í Luxemborg. Hann sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað heimilt og hvað ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum að síðan að semja hluti, þá og við varum ekki sátt við það sem að okkur var skammtað, þá það undir honum komið hvað hann dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofn sáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu. En ég að segja rétt með þessu? Já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina. Við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum, hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu.
0: En við erum undir sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess. Þú varst að taka dæmi að því áðan að það var hótunum að þú fengir ekki að láta strætó og fara til Keflavíkur.
1: Já, já, alveg rétt. Og þessin er ég að segja það að ég ósáttur við hve langt við fórum í því og þess vegna lagðist ég gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðarvald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkarréttar, hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. Ég bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta. Og þetta er það sem við þurfum að ræða. Og þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. Enda þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendina, það snúa að öðrum þáttum en þeim, sem að verða rætti við samningaborðið, menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis. Þetta verður ekki rætti við þetta samning.

0: Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðarmálin og þar ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar kveðið á það að það sameiginlega fiskveiðistefna á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því.
1: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllinn gútar í samningin?
0: Hann mun aldrei láta segja sig það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnardómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta. Hann dæmir samkvæmt þessu. Þetta veruleikin.
1: Og en ekki framkvæmilegt að skjóta málunum til hans? Þú ert að lýsa aðal óvissan sér það. Hvernig dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samningi þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólin hefur lagt blessinu verið það?
0: All right. Verður þeim að góðu, ræðið það við dómstólin. En það verður bara, við fáum nú í næstu viku þá koma írskir gestir. Þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hátíðisfund þar. Það sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því.
1: En heldur við að við myndum bara að fara og labba götur Kork eða Dublinar eða ykkur þar. Heldur við að væri ekki stór meiri hluti Íra ánæður með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi að segja að hafi hjálpað okkur að öðlast raunmjörlegt sjálfstæði, ekki verið ykkur hjálenda englendinga, það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég geti þetta, ég sönd að þessi algjönd viðorf.
0: Já, ég hef ekki hugmyndun það, og í rauninni skiptir það með engu máli, vegna þess að ég aðalega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis ótt að því að í Evrópu sé ekki mikil andstæða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess, ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. Gagvart þeim lofórðum samningum sem Evrópusambandi gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísana og spyrja hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara með að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurfir að ræddi þetta finnst mér svolítið út í hött.
1: En ég ber hins vegar reynslunni að það vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
0: Það má vel vera og sumstaðar og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur
1: á þessu. Stókustlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
0: Já. Það er allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldin á hann. Að hann hefði ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan og
1: eins og ofti að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þessu er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar.
0: Já, og hann, alveg rétt og hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálinu. Og það kemur til, sem sagt, kom til síðari löngu eftir hennar samling sem gerðu var. Og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum á Gunnarsbraut, Ljósgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandi. Þetta er ekki svona. Evrópusambandi Hlemmur er nefnilega allt annar en hann var í gær. Allt annar. Evrópusambandi hefur tekið grundvallar breytingum. Frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja við Brussel árið 1992 og 1993. Þetta er allt önnur stofnun. Hún er miklu lokaðri, miklu lokaðri, hún orðin miklu umfangsmeiri, hún orðin miklu frekari, hún miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
1: Þannig að það pólitíkin í Evrópu hefur breyst, þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hafði haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósíaldemókrata fyrir utan asnar á Spáni, það var sósíaldemókratar á asnar.
0: Já.
1: En núna eru sósíaldemókratar eiginlega ekki mjög áberandi?
0: Já, sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn herrvæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það svona, var í fróðlega að fá að, var í gott að fá að aðeins að vikja því á eftir, ef ég mætti, en hérna, þá skal ég segja þér, voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu menn alltaf að tala með þetta sundrast Bandaríkjana og Evrópusambandi langt í frá stýðja bæði þjóðamorðið í Gaza eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
1: það er lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn
0: Jú, alveg rétt sko en í heildina er stefna þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur ágerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Evrópu, Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem að gerast. Nú þeir að færa sig bara skaftið. Nú ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann sem hefur verið að sinna Miðausturlöndum og tala við hérna, ymsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla og hérna hann hlaut fyrir þetta bann, það búið að taka á hann kortið, bankakortið það búið að skerða ferðafrelsi hans líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá er þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það af hverju geraði þetta, jú vegna þess að þeir spyrja sig hverjum gagnar svona fréttaflutningur Pútin gagnast Pútin já, hann að mála hjá Pútin eru banna á mannin og þeir eru búin að taka fleiri Jacques Beau, frægt hann ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
1: Ég hef gagnrýndi þetta allt saman þegar ég myndi vera að þakka niður ef við gengum í Evrópusambands
0: Auðvita, eru þið skrúa fyrir þig Það er alveg öruglega gert Þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hér þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að íkja, nei það er ekki að gera, og ég er aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru Jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsing í sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. fari menn inn á hérna vefinn og skoði þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá er þið reynið að sjá þetta? Reynið að skoða þetta?
1: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif vera inni eða fyrir utan og ég, þetta afstæða eða sérst fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VFG það var ekki að því VFG var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn þú fórst inn til þess að breyta VFG til þess að væri til þess að hafa góð áhrif á það ef Evrópa að þróast til verri vegar það ekki bara hægt að segja sig svo að við ættum beila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti, ég meina það stæsti hluti allra viðskipt okkar eða við erum sömuliti erum við bara eins og varta á Evrópu
0: við verðum náttúrulega eins og varta á Evrópu
1: við erum með valkost
0: Ólrætt, við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög óstabílan mann vestanhafs Donald Trump sem að að gera hluti sem ekki góðir. Við erum með mjög hérna, vafarsama karakterar sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað þá valkosturinn að fara þangað inn og halda menn að menn fá eitthvað skjól þar? Nei. Þetta bara, þetta
1: ég bara
0: að spyrja
1: svona almennt, ég bara að spyrja almennt, hvort það sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú geti, þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi.
0: Nei, ég vil,
1: ekki?
0: Ég vil horfa
1: Akkur til, ekki
0: ég vil ekki hugsa svona smátt, ég vil hugsa til heimsins alls og vístu hvað skortir í heiminum öllum núna og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta, utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem ekki endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki það skortur á friðflytjendum það skortur á fólki sem að réttir út höndina ekkit bara í Evrópu heldur í heiminum öllum og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað það þannig að þeirra úvar rísa beggja vegna Atlantshafsríkjarins sem við sitjum á miðjum þá eigum við að taka okkur þessa stöðu þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson framsóknarmaður boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
1: En það gæti einhver jámaður sagt einmitt augmundur, ég alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu til þess að geta raunverulega áhrif á þróun heimsmála, þá snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp á þann ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
0: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við þar sem við eigum að leggja rækt við sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar
1: frekar bandaríkjamenn sem eru að þykja
0: það
1: ekki.
0: Það eru bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðunar, það ekki annað. Það sem að peningavaldið, stórlagsarnir, auðvaldið í heiminum er að íta Sameinuðu þjóðunum til liðar. Það bara það sem að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Við skal segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur, hann Alfreda Sæjar, sem hann í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurðunum þetta, heyrðu, alþjóða, hérna glæpa dómstóllinn, vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill. Ég bara styð það, sagðan, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki, þessir aðilega vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp.
1: Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það ekki líklegra að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Hver heldur að hlusta á Ísland?
0: Finnst þér það líklegra? Fyrst er að fá að segja það, sérðu. til til einhver hlusta á mann þá verður maður að fá að segja þetta.
1: Úlof Palme, Úlof Palme missa debitkortið.
0: Já, hann sem missa debitkortið. Úlof Palme, hann var sú rödd í heiminum sem allir svona sem massinn vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd ekki hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á til við þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu eins og þú nefnir Spán og þarna núna forsætisráðherra á Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það að vinstra fólk sumt hvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem alveg furðulegur hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessa spillingu það spilling á Íslandi það spilling allstaðar þar sem að hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðunum inn í þann kóktel eins og hann kominn í Evrópusambandinu, þá ekki við góða búast.
1: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sömur sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslands auðvöld.
0: Sko, svo langt í frá, vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta. En það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfred de Sayas Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur Jeffrey Sachs og fleiri það sem þeir eru að segja allir að Evrópusambandið allt annað en það var fyrir 30 árum allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja þetta allt annað konstrúkt en þá var það er ekki saman að jafna og hann sagði Alfred de Sayas hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir samvinnu þjóðan og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli samvinnu þjóðana og Evrópusambandsins fullt það það ekki lengur þetta
1: orðið en það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
0: Jú, og í heiminum.
1: Já, ég veit að við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi, við, hérna nýfrælsingin á að vera dauð en hún eru eiginlega aldrei verið virkar eða
0: núna. Já, já, þetta alveg rétt, þetta veður uppi allstaðar, vestanháls
1: og líka hérna heima.
0: Líka hérna heima, en þess vegna eigum við að reyna harsla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru, þetta eru illu straumar.
1: Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísaverðir tímar í heiminum við vitum ekki hvert Bandaríkin að þróa, svo getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hefða sér gagnvart Grænlandi í slíkum á slíku tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndu þessir menn segja sér svo það bara óraunhaft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterkar stöðu það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að til einhverju, þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála
0: sko, ég held að þetta, já ég held hins vegar sko ef við tökum þetta með Grænland, sko það sem við erum upplifað með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það er það sem mann afla rómanska Ameríka búin að upplifa sko í ára tugi frá hendi
1: Bandaríkjanna
0: og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis sko leiðin út úr þessum ofbeldisheimi er ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum, ég þekki nú orðið svolítið til þar, var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu Rósjava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmenna, olíuhagsmenna og svo framvegis og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran, heyrðu, hann þetta er stórkostlegt, sagði Rúte NATO forstjóri, stórkostlegt hann að enginn sem hefði þorað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalands, sagði, hann að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómætið þetta eins byrða, þetta sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu
1: en við erum upp í fangið á þessu, íslenska utanríkisstefna mjög í takt við allt
0: alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur
1: verðugur bandamaður
0: við erum að rífa okkur frá þessu spurningin hins vegar og þar kemur þetta raunsægin sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hólu og kalla nei, við gerum það ekki við eigum að svona sína varkárni við eigum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra ekki að skríða upp í til þeirra alls ekki heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986 menn horfðu þá svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu Ísland ákjósanlegur staður þeir eru svo smáir Íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við eigum að hugsa svona
1: Það er svona í takt við Óla Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu
0: Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki og takt við aðra sem eru að tala þessu máli þegar við margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann og svona töluðu pólitíkusennir miðja síðustu öld nánast yfir allt litróið, þeir gerðu það menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti, núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum, þetta eigum við ekki að gera
1: En nú geti eitthvað sagt þetta er allt gott og vel svona sjálfstæði utaríkismálum og sem að er mikil svirði en gjaldi sem að við borgum fyrir það hérna krónan til dæmis og það eru færið rök fyrir því ef við tækjum upp evruna og erum með skári vaxtakjör það ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni, tvisar sinni oftar heldur en næstu bæjum heldur áður þetta líka við ríkið þar sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en er samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem er að fara að slá í 200% þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að hérna unga fólki sem eru að kaupa íbúðir leigjendur sem eru á markaði þau bara standa ekki undir þessu við vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með mér í baratuna
0: í fyrsta lagi, þá hérna þá segir nú við fólk sem að svona er haldið þessu ferðum svolítið um Evrópu ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar og förum út í útkverfin förum það sem er húsnæðisleysið það sem er atvinnuleysið það sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það er ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðið sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf.
1: Hvernig hefur ekki gert það? Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti?
0: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar sem sagði, heyrðu, við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna og þú ert að bera spegil upp að vitum menna til að bara finna hvort hún er á lífi eða andvana Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki að vera í verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í einkageiranum nema vissum hlutum hans sem að er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandi, hlustaðu á þá. Hlustaðu á Daga, hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilit þetta og hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægtir til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
1: Þú lýsir Evrópu svolítið sem ja, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðarríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara hinn bestu samfélög.
0: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
1: Já.
0: Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
1: En af hverju tekur Evrópa þessi svona afgerandi og röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
0: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði í þegar hann tók við forsetanum bætti hérna 1953 þá varaði hann við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunni á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Mm. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Mm. Þá fer illa. Það þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og að gerast núna í Evrópu. Það það sem að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisopbót á stjætt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópus sambandið allt önnur ella. Það bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna...
1: Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rángar ákvarðanir.
0: Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman um þetta. Núna þetta gerast. Og ef að menn horfa framhjá því að það verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mót hérna?
1: Stríðsam.
0: Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Ha? Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessi til að sjá í pakkan. Þetta pakkin. Hann þarna.
1: Ok, ég hefum að koma að því að hérna, kíkja í pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í þessi ekkit í búði. En því er líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstaku tími fyrir okkur að sækja núna. Af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála, þá er svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu.
0: Já.
1: Líka vegna þess að það orku kreppa í Evrópu og Evrópusambandið myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleikan og miklu betri samningu við Evrópusambandið heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt að Evrópa mun samþykja það vegna þess að það svo mikill fengur að því að fá Ísland núna sem að var ekkit fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega
0: þetta
1: er einstakt sögulegt tækifæri myndi eitthvað segja
0: Til að gera hvað? Til þess að fá... Ja, þú segir,
1: til þess að fá alltaf góða en ekkit að slæma.
0: Eitthvað í bóði. Þá, það sem var í bóði væri að halda einhverju að því sem við höfum þegar og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
1: Já, ég spyr neyjara eins og jáara
0: Já, ágætt, það bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhverju af því sem við þegar höfum og þá
1: í skilstu fyrir eitthvað annað
0: og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja ég vil fara í Evrópusambandi ég vil sækjum aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega að fara þangað inn ég skil það Það vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að verðlag og það verði hægt að temja verkalýshreyfinguna og láta hana halda sig saman.
1: Og okkar að það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi.
0: Okkur á Íslandi. Guðminn almáttur, sko vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út og vita menn ekki, menn segja til dæmis þannig spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu. Innan stjórnkerfisins og allstæðar svoleiðis grasserandi spilling allstæðar sem eru miklu peningar þar eru mikil spilling en ég segi sko hún hérna líka, það ekki það en þú lagar henni ekki með yngöngu í Evrópusambandi þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að er sem mér finnst vera spilt sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins og þegar maður fyrir að skoða þessi mál þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólan í Lúxemborg hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf vegna, enda það bara sátt málin sem að hefur verið gerður
1: það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna Erlendur lánin 2009 það sem að það er mjög fá dæmi um að dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
0: öðru sem ráða ég skal ekki alhæfa það Nei. Ég ekki að mótmæla því sem hún segir þarna um þessi einstöku mál alls ekki en ég skal ekki alhæfa það ég alhæfa eins og vera mitt að Dómstóllinn í Lúxemborg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á. Hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi. Við sendum fjórfrelsið. Nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið. Sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði bóðið í ljósi þess sem þú nefndir um stöðu Íslands í við sjávarum heimi núna, það má vel vera það mun ekki halda og við svona hlust á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í þjóðminnasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra
1: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem hérna, jákvæða áhrif Evrópusambandið.
0: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
1: Þeir náttúrulega
0: en ég þekki það
1: eru ákveð skattaparadís í
0: Já, en ég þekki það hvernig það verið að þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það þetta að því að þetta tala ég pínlítið að reynslu ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem er sem sagt, samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu Og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég er ekki að móti sko rakabúðið eða byggabúðið eða bjarnabúðið, alls ekki. En ég að móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman...
1: Berjast gegn Evrópusambandinu.
0: Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka við eigum bara að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda við eigum að reyna að gera það svo getum við rifist það og tekist á það hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við megum ekki afhenda valdið frá okkur nú voru þetta tannig þjóðaratkvæðagreiðslu höldum við hérna líðræðislega þessa líðræðislega umgjörð okkar
1: þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður þróunin
0: hefur verið síður. Ég skal segja ég hann strýtti mér stundum á því hann Össur Skarphéðinsson vinnu minn að
1: þú varst nú í ríkisstjórn sem að sóttu um aðöld
0: já, illu heilli
1: og þá sagður já
0: já, gerði það, illu heilli og ég hef skýrt það hvernig á því stóð ekki sagt að það var gert að við gerum það,
1: illu heilli þú fyrst að skrifa heila bók til þessu
0: já, ég skrifa bókur eftir að skrifa marga bækur en hérna að það engin okkar sem þá sagði ríkisstjórn ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð eins sundrandi og erfitt
1: og eins
0: já, og ferlið og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ítnin hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr hvað var ægileg mistök nema ég sagði einhvern veginn við hann eftir EES-samningin að því að hann vissi að ég var á móti EES-samninginum og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern veginn já, þegar það komið allir ég myndi ekki vakna alveg jafnvel innan Evrópusambandsins sem utan þetta var á þeim tíma það er ekki núna svoleiðis núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert og hugsaði reitt Gunnar Smári að við verum að tala líðræði sko og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óabyrg stjórnvöld það alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga einhvern veginn
1: Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst hérna ég hef nú yfirleitt alltaf verið aftur gaman að því að spá fyrir úrslit kosninga. Ég algjörlega blankur gagnvart þessari.
0: Já, ég er bara horfa síðustu skoðanakannari.
1: Jó, en það er alltaf svona
0: einhvern gallar.
1: Ég held að sé kannski í þessari viku og næstu þar sem að stór hluti þeirra sem hafa hérna ekki haft skýra afstöðu munu taka afstöðu.
0: Já, en ég held allavega ef við bara lítum á þróun síðustu ára. Hvernig svona afstæðan hefur
1: Þetta sé bara 50-50.
0: Já, þá hefur það verið svolítið. Að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér eru að ræða þegar að við þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst að vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að nota bene þetta ekki verið að svifta einn eða einn einu Við erum með þetta hérna, rómaða fjórfrelsi sem við
1: finnst úr stókvæðum. Þú ert að dásama líðræðið, það sé gott fyrir okkur að hafa það.
0: Já.
1: Og við erum með þess að þjóðrættakvæðislu. Ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei, hvað mun gerast?
0: Þá munið þið farið viðræður.
1: En hvernig munu neyjararnir bregðast við því?
0: Ég meina, það bara úrslit, kosninga.
1: Heldur þú það?
0: Já,
1: heldur átökið mun ekki halda áfram eða sama hvernig niðurstað
0: Já, menn munu halda áfram að rífast málið að sjálfsögðu meðan að þetta ferlir í gangi alveg eins og við gerðum
1: Hvernig finnst þetta að ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu, talandi líðræði Hvað eru við þroska líðræði?
0: Ég held að muni ganga betur og betur eftir sín líður á, það held ég að hérna á endanum muni þetta radikalisera Íslands samfélag svona umræða og hún til góð sko, hún ekki slæm hún er bara fín en ég óttast þessa niðurstöð en ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöð við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meiri hluta 80% 65% 65% afgerandi það að vera afgerandi afstæða
1: til þess að breyta
0: já, til að breyta
1: en er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunavald að við þurfum að til þess að breyta samfélaginu já. Og þá þurfum við aukin meirulda Þetta er þess að við halda því óbreyttu
0: Nei, mér finnst það í þessu Mér finnst ekki að alhæfa það Það í sömum tilvikum, jú, kannski En öðrum tilvikum ekki, við erum að meta það Hverju sinni, þetta það afgerandi ákvörðun Sem að svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag Til mjög langs tíma Þar finnst mér óabirt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hlut á bakvið sig. Mér finnst það, það mín skoðun.
1: En hvernig kanntu við þig í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann Sólmsteinn og margir svona sem að þið þetta kannski hefur ekki kannski spáð í endilega að þú myndir lenda í sæng með eins og sattir.
0: Ég er ekki samrekja þeim. Ég ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar hinn raunverulega elíta. Það valda elíta núna. Það þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veita, þessa línur liggja ekki svona.
1: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk.
0: Já, akkurat, ég með því. Já. Ég þar, ég stendi vinstri við
1: þeir. Hefur þú tilfinningu að það sé frekar svona betur setta í elítan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
0: Ég það kom fram í einhverri skoðanakonuna að það væri hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og var í jáinu
1: en svona, sem að sjá, sem að sjá fram á eins og Jesú standa með smæstu bræður og þínum
0: ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu en ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt sko komast inn Evrópusambandið og hinn sem
1: að sjá
0: að þetta geta hérna komið sínum fjármunum í brúk sko það þessi ríku sem að þarna eru en sko þetta tala að ég standi með auðvaldinu það var meira að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landið og vildum afnema framsalskerfi kótans og það vill svo til að sá maður situr gegnt mér hérna núna
1: það var stoppað með því að það var samkomubann við gátum ekki aldrei áfram
0: neða þá, hvað var gert þá, þá var stoppnið samstöð og það var hérna fyrst sent út á í hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla voni við og þykja væntum en ég bara að segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands það ger ég ekki, ég send með almenningi landinu, ég reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum eða segja þér, akkur ég held að þessi undarlega samkrullir sko, í fyrsta lagi áfyrir ég vika því þá ætla ég að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum ein við tökum bara það var viðtal ágætt viðtal við Kristínu Frostadóttur í sjónvarstæðu
1: Já, með mjög fínt viðtal við Gauta Bekir sem
0: ekki Já, það nefnilega það Já, hann segist aldrei hafa verið sammála mér mitt einasta málsvarlæs einhverstaðar á blóti allt í lagi, hann má vera það er bara í góðu lagi nema hún að tala þar við Alistair Campbell og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winness, held ég hann hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður Já, hann var spunameistari hérna Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour.
1: Já, og bara Írakstríðinu líka.
0: Já,
1: það er alveg stór hættulegu maður.
0: Já, og réttlætti það. Þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvís, við skulum bara horfa inn í viðreisn. Við skulum bara horfa inn í samfylkinguna og alveg óþarfa reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvaldsmönnum. Ég er ekki þar. Ég er, hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuði í samfélaginu og taka völdun úr höndum þessara manna.
1: Hvaða tilfinningu hefur verið fyrir?
0: Má ég skýra þetta? Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessa fylkingar eru svona? Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti alltaf markað. Og setti síðan regulasjón setti síðan lög eða regluverk yfir markaðin þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi. Mm. Við eigum Gvendarbruna, við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjana og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæðið allt, setið á markað, þá náum við það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, hljum gerum svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaksandi regluvæðingar. Og þarna mætumst við, menn eins og ég sem vil tryggja almanna haga með eignarhaldi og hinir sem eru bara móti regluverki. Og neytenda samtök segja, heyrðu, sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu. Sko, neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað. Ef þú hleypir markaðsöflunum að, lætur það að fá allt, þá eru þið búin að geta allt. Og þegar menn eru að tala það að halda eignum þjóðar, að það sé ekki í Evrópu sáttmálarunum sem að kveði á að þú þurfir að afhenda eignirinn, þjóðareignir, það rétt, þú nærðum á annan hátt. Það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald, þú að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið, hver hefur eftirlitið, hver dæmir hvað rétt og rangt, þarna hefur verið allt í sinni hendi.
1: En að mörguleiti erum við hérna, komin undir svona reglur í gegnum EES, Þeir eru að skipta sér að við erum að brjóta upp orku fyrirtækin okkar sem voru í samfélagslega eigu, algjöru tilgangsleys og vitleysu.
0: Alveg rétt. Þessna hefum ég verið gaggrinin á það, alveg rétt. En við hefum ekki gangað lengra.
1: En ég var nú bara að spurja þig hérna, samvisti þínar höfðvöldinu, af því að það bara í umræðinni.
0: Jú.
1: En það náttúrulega, menn getur komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsetum. Ég get bóðið netur og þú segir þessum ofnami, en Pétur segir bara að vera sattur.
0: Já.
1: En þeir eru hvoru netur, en þeir eru vel ekkert skilt.
0: Nei, ég er bara að benda á
1: að... Og einhvern veitir passar þetta dæmi, því að ég heldur sett með svolítið ofnami fyrir öðrum
0: Ég með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég með ofnæmi fyrir peningaöflunum og ég að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleggur.
1: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprisu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna
0: almenningin ekki Ég held að þú myndir gera henni miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því munnunum og hefta taka því bankakortið óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim.
1: Hvaða tilfinningu hefurðu fyrir úrslutunum? Það nú hefði bara rúmar tvær vikur þangað til.
0: Ég hef ekki hugmynd það.
1: Nei, ekki.
0: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
1: Láttu þá hverju vera að loka orðin, Ögmundur gaman að fá því hérna, kannski fæ ég þið aftur áður en að kostningarna verða.
0: Takk
1: að við. Ef við ætlum að halda þið náfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þorvaldur Gylfason hagfræðingur var í hópi þeirra sem að rættu ESB við okkur hér í vikunni. Kosti aðildar að ESB sem að hans mati eru ótvíræðir. Hann fer yfir stöðu íslensku krónunnar, kostnaði við hana, fjármálaspillingu og fleira. Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enn eina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir slétta viku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin? Þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundum finnst manni þetta bara sagan endalausa. Hann er komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrvaxta hækkun í næstu viku líður þeir eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern negin þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
5: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítarring með vexti og að gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst, þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar. En fyrir mér málið mjög einfalt. Og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt, þótt ég var ekki fættur þá, að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að reikna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
4: Það finnst mér þú soldið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagfræðingur í vikunni.
5: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur hefði ég verið lindur inngöngu Íslands í NATO 1949 bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, sko, aftur og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru garlanir setja þau upp í Excel, nei og ég lít sko eftir sömu augum og ég var komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér átti sjálfsagt að ganga þangað inn og mér átti sjálfsagt að gera staðili að ES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki fellt mig við. Já. Og ástæðin er sú að ég treysti íslenskum samningamönnum, það er mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslinu og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun í Íslands en það er líka komin upp nýsta aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu, þeir hafa jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð. Við þurfum að efla eigin varnir á, á okkar eigin spýtur, sko, án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig að Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu og á þessu ríku skilningur með allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás Rússa í Úkraínu og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar nú 70% aðildar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og höfum engin áhrif bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærendur rök fyrir því að það myndi kosta okkur

0: skilja það sjónarmið annarra að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnahagslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriðið pólitískt eins og landið liggur núna Evrópa í hættu henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
1: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna. Já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum við ekki fara
0: að Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrald? Nei, við þetta ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi, þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta. Að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstrialdarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast þá þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu ekki bara það, leiðum við að bæta einu við sko stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis opinskátt haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji

0: ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalaga eins og Evrópusambandi með þeirri fullveldis skerðingu sem því felgir fullveldis skerðingar við svo rangt orð við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum, bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðrum sko, þannig að það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla virt að þá getur ástandi hér gerbreyst til batnaðar að bara innan að það getur þeir ára.
1: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands hefur sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi?
0: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis um að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í huga að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarnar Braga Jónssonar hagfræðings sem að birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli þjóðminnasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan það var Winston Churchill það sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakandur landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn.
1: Nei.
0: Og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldis hlið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síða formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersam fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök samnöðu þjóðana hvort sem það var alþjóðabankin eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðir sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt, árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim hérna, ríkjum, það eru þá við tvo þriðir hluta samið þjóðana sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 sko af 193 ríkjum samið þjóðana og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútin Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu valdhjóða glæpastómstólinn. Hvenær? 2016. Þegar þeir voru undirbúa fullnaðara innrás inn í Ukraínu. En þeir hafa kannski játað sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem er aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina. Og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti er ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í hag eins og kollegi hans í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran er ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sé ef Íranar hefði hatt vitað því eins og Ukraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í hag vonandi að það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana. En þetta var út úr dúr aðatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum.
1: Já.
0: Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem er alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í bóði er í Brussel og ef svo fer eins og ég á frekar von á 29. ágúst að þá vona ég bara að ríkisjóttir hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs
1: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær nýfjafnar fylkingar núna meða við síðustu kannanir það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus
0: einu sinni prófessor, ávallt prófessor
1: einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði
0: yes.
1: þá sko klassískt riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna
0: já.
1: Sem eru enn að velta því fyrir sér hvort er eiga að segja já eða nei já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna
0: já.
1: Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að, að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá
0: sko,
1: þínu
0: bæði beti. Þessi andstæðu sjónamið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér en við þá sem að þakka krónunni það hvernig okkur tókst að að ná áttum eftir fjármálahruni 2008 að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við og þá ég bara við aðgang að að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir sko blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilabóð til dæmis inn á vinnumarkaðinn. Þá verður ekki lengur hægt að semja sko himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin sko ef að kaupækkunin eru mikil. Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurum var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þeir má við treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér
1: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
0: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjáðu, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðir að sína í erlendum banka það bara leiða þeir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en þar að ekki sko skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmis sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
1: Það er ótrúlega hræstni.
0: Já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengið með einu síndali bara frá útvarsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið var fellt.
1: Það eimir enn eftir
0: af þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við höfum fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í Evrólöndum sem kemur ekki óvart því að Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við Erlendabanka og þetta stafar ekki bara af fámenni, heldur einnig að því að Erlendabankar hafa þeim þetta ekki sem huga velta fyrir sér að koma hingað.
1: Út
0: af krónunni. En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með, að þá myndi sko afstæðan til þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtálum í viðskiptum við, við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántakendur í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill ég kann ekki tölum það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að banka elítan, bankastjórarnir þeir eru allir að segja nei því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendrar samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
1: Og því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg á verkfræðingum í bíli við þurfum að búið til fleiri skáld Já. Vegna þess að ímyndunaraflið það að ímynd okkur hluti fram í tíman góða hluti sé öllu öðru mikilvægara. Já. Þá gaman í þessu samingi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir Já. Hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði. Já. Þá ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyri svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
0: Ég sama sín, Halldór Guðmundsson réttöfundur lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sókn gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisgerðingin ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
1: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við verum komin lengra hvað hafst þér?
0: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáliðinni og ég bara treysti íslenskan kjósendum að vel til þess að sjá munin á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáliðin hafi betur
1: Sko ég var að ræða spillingu í lokin af því að þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
0: Rétt.
1: Og allstaðar er spilling ef út í það færi það sem er vald þar verður einhver spilling en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi
0: Við sjáum í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja eru að búast til að semja við Evrópusambandið við aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér.
1: Einmitt.
0: og sú Rússía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér. Og oft þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar í við villurnar hjá sér og svo komi ljós að þeir botnuðu fólki upp né niður í grundvallaratriðum í lögfræði.
1: Og fyrir geta þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekar en að láta sjálfstæðisflokkinn raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
0: En alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vona því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Nei. Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið og þeim þessu höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu? Það vegna þess að þeim margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Svo önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss.
1: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útfælina og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi. Þetta eru sko þessi ángildæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Já. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Já. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Er það allavega fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
0: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeðar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá það eru ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég lítið við sviðið eins og að leggur sig.
1: Svona lokin á því þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi ratúasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar að sko það var haft, hún misti það út sem hún Sigríður Andersen í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðin eða ráða
0: Já, ég tók þessi
1: Heyrðu það, sástu það?
0: Já.
1: Og þarna hundurinn svolítið grafinn.
0: Já, og við þú að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti mm. það náttúrulega næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo allt annað hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins eins og til dæmis bara Dani Norman og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norman muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið
1: Loka spurning Þorvaldur Gylfason Inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar Hvað hefur það að segja?
0: Mér finnst það að vera lítil mótlegt Fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara einlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
1: Einhver sagði því lík endalok?
0: Já.
1: Á hans felli?
0: Já, já. Ég skil það sjóna með vel.
1: Já. Erum kæra þekkir, Þorvaldur?
0: Takk fyrir mig.
1: Þú voru gaman að spjalla við þig.
0: Takk.
1: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann er geðlæknir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Nú, Ólafur Ævarsson, geðlæknir, leit við hjá okkur í vikunni eftir hlé. Hann var hjá okkur í fyrravetur að ræða geðveiki á Íslandi og í vikunni þá ræddi hann sem sagt tengsl geðheilsu við samfélag. Sjónarhorn okkar Ólafs eru ýmist fræðileg eða persónuleg. Mín sjónarhorn persónuleg, hans fræðileg. Gjörðu svo vel, meiri geðveiki. Komið sjálf blessuð, við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðhils og geðveiki. Vertu velkomin Ólafur.
4: Takk fyrir.
1: Hvernig nennirðu þessu að koma hér aftur að rauðaborðinu og spjalla við með geðveiki?
4: Já, ég náttúrulega mjög gaman að fræðunum, þetta mjög áhuga að vera fræði og það er eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu.
1: Já.
4: En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já og hvað svo, hvað getur við gert svo?
1: Já.
4: Og ef að efni þáttanis samfélagið og geðheilsuna, þá er það mjög gott. Og ég nenni alveg að tala þetta, því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll.
1: Mm-hmm.
4: Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun.
1: Já.
4: og maður getur sagt að geðheilsan er, hún er ekki mitt einkamál. Okay. Það jafnvel sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu.
1: Já.
4: Og það þetta samspil sem að mér langar svo til að við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það engar einstefnu þarna.
1: Nei.
4: Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings.
1: Já.
4: Þetta mjög áhugavert.
1: Já. Ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafa verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir
4: Já.
1: Almennings
4: Já.
1: Sá sem til dæmis býr við ofur vaxtastig og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinþeypuna þegar hann að greiða húsnæðislánið þetta bara hluti af geðheilsu
4: Það er það og það ef maður brýtur það aðeins niður að þá er það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga og svo hitt annað atrið það öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til þess að velja og velja þá hvernig húsnæði fyrir mig eða velja hvað við gerum annað þannig að það svo margir þætti sem að maður áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna.
1: Já.
4: Ég hugsa að það sé alveg að fullir að það að vaksta stig það einn af áhrifa meiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna.
1: Þetta er áhugaverð.
4: Já, og þá líka áhugaverð að hugsa að það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu að hafa áhrif á þetta.
1: Já. Og þetta líka áhugavert bara út frá pólitík þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar
4: Já ég býst nú við að fólk átti sig á því en það er svo að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það
1: Já.
4: Hvernig er það gert
1: Já.
4: Og ég vil gerna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur og svo eru skoðanir ólíkar og þá tekist á og það lýðræðið. En þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum sett þá fundið með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammálum það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
1: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
4: Já, það er margt veitlust að það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
1: Já.
4: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna, hvernig við styrkjum geðhelsuna. Að við hugsum fleira heldur bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar að minn skoðast í dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til að hugsuna það að það séu aðrir þættir sem skipta máli hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns hvernig þú tekur fundi á ríkistjórn, tekur ákvarðan á ríkistjórnafundi, hugsa með þetta þannig þannig að þarna líka tækifæri til forvarna forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í helbriðskerfinu þær liggja á svona borðum
1: og þá algjört lykilatriði það sem búið að draga umræðina og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera
4: ég held að það sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt
1: og við höfum farið þá leið svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti margir nýir áskrifendur síðustu vikur að hérna að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum notum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram En Ólafur, sko, þú sagðir áðan að þér finnst að skilda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast, þannig að styttist í starfslokjaðir sem ég álíkta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða. En sko, ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veitti þér þegar fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
4: Já, að mörguleiti, það já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana.
1: Já.
4: Og það náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því, mm-hmm. annars verði það lítið svirði. Mm-hmm. En ég svolítið upptekin af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegt að ég bara venlur strákur að norðan mm-hmm. eins og þú mm-hmm. og ég þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk mm-hmm. sem vann bara venlega vinnu ja. Voru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksins sem flutti á mölina mm-hmm. og á Akureyri þarna svona ákveðin uppgangstími og mikill metnaður í menntamálum
1: ja.
4: Þannig að þessi strákur sem bara svona meðalveggefin, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin er
1: ja.
4: Og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt
1: Já.
4: Að það skildi vera hægt
1: Já.
4: Og þetta náttúrulega verið ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir Já. Einhverja sem hefur komið til mín og Já. Þannig að ég náttúrulega í stóri skuld þarna
1: Já, já Við höfum reynt að hérna sko eins og ég Já. Sem stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég þá langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna eiga við og það svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
4: Nei.
1: og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumafríinu núna ég fór við að Ísland og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hver margir sko hafa verið eins og ég opuslega feimnir við að ræða mm-hmm. svona einhver geðvikiskabla en vald eflast
4: Já.
1: Núna með því að þú ert svo hérna rausnalegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við hennan segið saman.
4: Já, en það er tvennt sem ég hugsa þegar þú segir þetta, því að Já. Þetta mjög mikilvægt, og það er hlut af úrvinnslunni.
1: Já.
4: Hvort sem að það einhvers konar eigin meðferð eða maður einhverjum viðtölum, að koma Já. Aftur af málinu
1: Já.
4: Og fara í gegnum viðkvænina og styrkjast, það svona partur af úrvinnslunni að geta farið á þennan stað sem þú varst að lýsa.
1: Já, já,
4: Þannig að það er þó að það sé stundum talað það, að það sé sársökafullt ára samt hlut af úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna að það sé bara þannig að við tökum þingstu áföllin hægt og róla gegnum alla æfina og afgreinðu í þeim takti sem við þroskumst. Þessna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skammar tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem að ennþá eimir svolítið eftir
1: Já.
4: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið
1: en
4: þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel allsami sjúkdóma og svo leið sjúkdóma
1: og ég var að hugsa mynda síðast bara í gærkvöld að orðin ég sofnaði sko, ef þú brýtur bein þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér akkur þú hafur ekki borðað meira kalk og það ólíklegt að samfélagið muni hérna allir fara pískrabítu hann fótbrotnaði, akkur hann ekki duglegur að borða meira kalk akkur hugsa hann ekki betur beinin sín
4: já.
1: Hann hefði kannski ekkit brotnaði hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum en sá sem missi geðhilsuna hvort sem það er tímabundið eða varanlegt hann fer strax í þessa ásök
4: ég held að gerist oft
1: og jafnvel samfélagi líka.
4: Já. En þetta eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það førstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi.
1: Já.
4: Það ekki lítið sem aumingjaskap.
1: Nei, nei.
4: Það orðið viðurkenndara að bokna vegna álagsins.
1: Já, já.
4: Eitt atriði viðbót sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það þetta að það líkami og sál ein heild og það kannski svona andlegur eða geðrætt þáttur í öllum veikindum. Mm. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega, svona einhver annar sem verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Finnum ekki fyrir, þetta svona samspil og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélags sjúkdóma, þetta kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextirnir eitthvað annað spila inn í.
1: Já.
4: Og ég teki eitt dæmi sem ég bara mjög lítið inn í, en heyrði í fréttunum unga menn á Suðurnesjum sem eru lengur en aðrar jafna sig af COVID.
1: Já.
4: Og ef maður hugsar þetta, það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum
1: Já.
4: Og ég get leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálsleifna því ég ekki inn í því
1: Já.
4: Að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessar ungu manna sé eitthvað öðruvísi en að þeim á Dalvík og finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öblur í þannig á Suðurnesjum þannig að það einhver andlegu þáttur sem spilar inn í
1: Já.
4: Það eitthvað með aðstöðnar
1: Já.
4: Og við heyrum að þetta menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sig alveg í samfélaginu
1: Já.
4: Og að koma utanfrá sumir. Mm-hmm. Þannig að þetta svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi
1: Já.
4: Og aðstæður spila saman.
1: Já. Af því að tala Suðurnes, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbyssu og kveikti í manni sem
4: Já.
1: Hafði held yfir sig eldfimu vökva.
4: Já.
1: Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman, við viljum ekki sjá þetta árið 2026.
4: Nei, það þurfum að tala fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbreiðilega hegðun, þeir geta, sem ættu í raunum að fá meðferð, þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru enn heppilegt, það er ennumlega svo mikilvægt að greina á milli,
1: Já.
4: Hver gangster eða þjófur eða glæpamaður, eða bara skítall svo við tölum íslensku og hverjir eru geðveikir og lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum en stundum gerast hlutnir hatt og þá er þetta erfitt og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlæknanum þegar að sagt á samfélagsmeilunum sko, einhvern sem að sker sig úr hefur kannski einhverja einkennilega skoðun að það sagt að farð og fáði meðferð gefið skýna sig geðveikur
1: Já
4: Og þess vegna mál normannsins og hræðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt að menn heldur þetta að vera einhver geðveikur maður sem að hefði fram með þessi ógnarmorð en svo kom bara að losa þetta að maður með öfgaskoðanir.
1: Einmitt.
4: Og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóknarefni hvort hann sé geðveikur ekki. Jú. Það sé að reyna að segja að geðveikur maður er ekki hættuleg heldur öfga kent og öfga skoðanir eru miklu hættulegri.
1: Akkurat, það alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt
4: Já.
1: Við geðvegt fólk
4: Já.
1: Að ósikju.
4: Já, en þessir hinir strákarann á suðinu sem með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang,
1: Já.
4: Þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni, en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallikinn í samfélagi.
1: Já.
4: Lækningin felst ekki í töflum,
1: Nei.
4: Hún felst í að kannski ekki einhverju samtali, hún felst í að finna leitsa þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess. Þetta er það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og
1: samfélags.
4: Já,
1: mjög góða punktur. En áður hefum við höldum áfram, sko, sem maður halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
4: Já.
1: Þetta edisjónmál er náttúrulega alveg hryllilegt líka.
4: Já.
1: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
4: Já.
1: Hvernig líf mörkað úr manns eigin barni, hvernig maður mörkar líf úr eiginbarni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðvíkur.
4: sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti. Ef að þú kemur í viðtal til mín, það tiltölulega auðvelt með þeirri aðferðafræði sem til í læknisfræðinni að finna hvort þú geðveikur eða ekki.
1: Mm. Og frekar fljótt.
4: Ha?
1: Og frekar fljótt.
4: Já, og það ákveðin aðferðafræði til þessu, hún ekki fullkomin en hún mjög þróuð.
1: Viltu að lýsa því aðeins betur?
4: Já, ég gert það, en svo ég klári setningur samt, sko, að þá það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í hug að gera.
1: Nei, ég skil.
4: Út frá skoðun eða aðstæðum. Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbrigðilegar, einkennilegar skoðanir.
1: Já.
4: Hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki.
1: Já, einmitt.
4: En greiningakerfin eru þannig, sko, að það í gangi kannski fyrst og fremst tvö greiningakerfi í heiminum í dag. Annað ameríst og hitt evróst. Og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholist eða geðklofi við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina betur og það eru svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem að eru kannski mest til umræðu núna það hefur orðið mjög mikil þróun á síðust árum, það mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfið sem kom fyrir 4 mánuð síðan, tekur tíma að innlega svona hluti en það tvennt sem hefur verið mikill til umræðu og það annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum sérstaklega því evrópska af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá og hitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdeilt það er það að það hefur verið ákveðið að víkka út skilmerki geða sjúkdóma af hverju? Jú, til þess að ná fleiri minni meðferðir til þess að skilja engan eftir Og það hefur kannski styrst þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðarúrræði hafa komið.
1: Já.
4: En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast.
1: Já. Já.
4: Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir að maður tala sér stert. Og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferð og ofgreining verði.
1: Já.
4: Þetta eru öll meðvituðum, en þetta er svona, og þetta er hlutverk sálfræðinga og geðlækna, og lækna að vinna með þessa greiningar.
1: Og þannig dettur mér í hug sko hérna möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD.
4: Já, það er eitt af þessum málum.
1: Já.
4: Og þau eru mörg önnur og þetta er kjarnin í læknisfræðinni. Að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað. Takk þetta, ég ekki að tala geðlækningana engungur núna, heldur bara læknisfræðina almennt. Að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða.
1: Já.
4: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komin með tilfelli, við erum komin með efni við í meðferð.
1: Já.
4: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbeiningar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp.
1: Já.
4: Og þegar að við erum komin í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ertu að tala um úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lyfja meðferð, hvort sem hjarta lækningum eða geðlækningum. En það sem við erum að tala um hérna er ekki minna spennandi, það er hvað getur maður gert áður?
1: Já.
4: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar? Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira þetta.
1: Já.
4: Og við getum ekki hætt hinu, en þetta þarf alltaf að sjást í einhverju svona samhengi. Þess vegna finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
4: Og það byrjað, maður finnur það, það áhuga þessu.
1: Sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan. Í rauninni.
4: Já. Það er þetta samspil.
1: Já. Og að sál félagslegir sjúkdómar, eins og þú orðað það, þeir þurfi meiri umræðu og þetta samspil sé mjög flókið.
4: að það það og við þurfum að beygja okkur í auðmygtinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi maður sér þá hefði stærri löndum Já. Í ánorðlöndum, í Þýskalandi ef eitthvað svona til umfjöllunar Já. Samflæðinu, Já. Og strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann Já. Sem að kemur þó með þær, þá þekkingapunta sem eru til staðar og kemur með hugmyndir mm-hmm. við erum lítið land þetta það ekki auðvelt að stunda svona rannsóknar á Íslandi en það samt fullt af fólki með þekkingu í Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu síðan samfélagsumræðan nú ekki alltaf byggð á þekkingu
1: Nei.
4: En ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á geðheilsuna að álagið við sjáum það og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun mm. sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem að annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendur eitthvað sem var viðkvæmni fyrir mm-hmm. annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu það hefur verið áhrif
1: Já, þú ert ekki hrifin að því að við sem að galopna allt Ísland
4: Nei,
1: fyrir bara, sölu áfengi
4: Nei, við höfum bara að missa af góðu tækifæri að halda þessu svona þessu skorðum
1: Já, astanat gagvart unga fólkinu okkar
4: Já, og þetta nefnir fleiri svona dæmi og hérna ég held að maður geti nota vextina sem eitt svona
1: Já.
4: Og síðan að þú komst inn á þetta mati hátí að það er eitt atriði sem er mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í bóði þá hækka tíðni mælingarnar á viðkomandi sjúkdómum þannig að það sem í bóði hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og ég ekki að segja þessi slæmt en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
1: Já.
4: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir
1: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að hérna ekki flestir sammálum að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta
4: Já.
1: Þá myndi það minka hérna lyfja gjafir í einhverjum tilvikum
4: Jú, við vitum það
1: það er
4: líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðtildum ef það góð mönnun og góð staða hjá þeim sem starfaðar þá minna notaða lyfjum
1: Þetta mjög áhugavert
4: og þetta svona stærði sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir samfélagið og samspilið veikindin, greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla í líf
1: Nei.
4: Maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og svo ég var að reyna að kalla þig
1: Já, ég fyrirverandi geðsjúklingur
4: að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling stundum þarf sérhæfa endurhæfingur sem að skortir mjög á geðsviðin á Íslandi, við erum öll meðvituð það en það til dæmis forvitnilegt að spurja þig að þú náðir þér úr alvarlegum veikindum sem áfengið þér hvað var það sem að skipti máli
1: Já.
4: Var það eitthvað sem þú gerðir sem örglega var það einhver stuðningur sem þú fegst sem örglega hvað gerðir samfélagið sem skiptir máli ertu með svörin ofalega í huganum
1: Já, sko, hérna, ég mann þú spurðir mig hérna mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar og þá var ég svona að rifja upp hérna mína lágpunta í lífinu og mér datt ekkit gott í hug og síðan hef ég fyrir það velta fyrir mér hérna og verður að vera betur undibúin ef einhver allar að spyrja þig hérna eitthvað sem jákvætt í þínu fari og hérna ég kannski náða að kreista fram eitthvað fleira heldur þú spurðir síðast en hérna svarið þessari spurningu held ég já að sko fyrir eitthvað sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið sí endurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá svo mörgum öðrum og á bara hvað 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiti til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið mjög vondri lífsættu einkennin voru alls konar ránkugmyndir augu sprungu í fólkinu sem ég var að tala við öndunin og hjarslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á fjórum sjúkrahúsinu og Akureyri sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagi gerði fyrir mig þegar mér tókst

0: mér nánast að kostnaðalausu. Ég fekk skilning hjá atvinnurekandanum sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og þar þótti ekkert skammar mál að blaðamenn, fréttamenn færu í áfengismeðferð. Mm. Þegar ég fór í meðferðina, þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn, læknar, það var þverskurður öllu samfélagi. Þá sá ég allir gátu orðið alkoholistar. Meðferðin var frábær. Síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur. Ég er mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miðað við mörg önnur lönd. Mm-hmm. Þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já, mér fannst samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábærlega við það að koma mér aftur á lappir. Mm-hmm. Það sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrravetur að ég ætti að gera það er sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur að er það ekki svolítið algengt ólegur að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka
1: Jú, ég held á en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta erum þetta sem að, við erum að reyna að tala í dag samspil við samfélagið og maður getur að tala samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á rúf og þannig að dæmi það hvernig samfélagið veitir þið meðferðina sem alveg rétt, það góðar aðstöðs þess á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið styður þig áfram og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnum að forvörninni besta forvörnin að þetta geðhelbi gott samfélag sem okkur allir líðum vel
0: einmitt
1: En
0: má ég skjóta einu inn ég var duglegur að opna mig minn alkoholisma þegar batinn hófst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur
1: Nei.
0: Aldrei, það bara alveg nýverið sem ég fann að þóra að tjá mig um það
1: og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
0: Sko, mjög frelsandi og hérna sérstaklega með lítið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og það hafði sjálft strítt mjög slæma geðviki eða stríða við geðviki var svo þakklátt yfir einhver svona áberandi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko Ólafur ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metum það sem svo að vegna þess að samfélagi ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við ályktum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þannig sem fótbrotin og kemst ekki vinnun út af fótbroti.
1: Já, og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru, hvað við segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess vegna er það að tala opið þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér.
0: Já.
1: Það er vörn gegn því.
0: Já.
1: Og þú verður líka að hafa í huga á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi, þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið.
0: Já, já.
1: Og ég myndi vilja rósa, af því ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævið þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðinga sem er nýstjætt og það er unnið markvist með mannauðin sem er alveg einstaklega gott orð og þó þessi undantekningar þá finnst mér samt gegnum gangandi á íslenskum atvinnumarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostna fyrirtækjana meira heldur bara forvörd sem að er rekstrinum gaglegur og taka oft þátt ímsum kostnaði og vinnu þetta eins og til dæmis

0: einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Mm. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós.
1: Já.
0: Og þarna hefur unnið líka mjög gott starf í fordómum.
1: Já. Einmitt og við mættum vera svona stundum duglegri við að ræða sko það sem heldur.
0: Já.
1: Við erum oft að tala brotalamennar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góðra kerfa eins og hafa verið byggð það ekki í heiminum.
0: Jó, ég var svolítið að hugsa þetta sko af því að hérna, ég átti kannski von á því að fá spurningar bráðir bókina skýrðis og
1: Já, ég ætla að koma að henni við getum rætt hana núna
0: þjónustuna, já. Að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi mm-hmm. og við höfum mjög hátt menntunastig hjá þeir sem starfa í kerfinu
1: já.
0: Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu, stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í helbriðsmálum og ekki síst í helbriðsmálum, hafa haft það lengi. Mm-hmm. En svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta, Já. Hvernig þetta birtist.
1: Já.
0: Og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég búin að vera að hugsa um. Mm-hmm. Og annað heilbrigðis stjórnsýsla það að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu eitt að hafa stefnuna, eitt að hafa aðbúnaðin og tækin og tólin mm. og spítalan, en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta það stjórnsýsla mm. og þar sér maður og ég held að það sé líka óumdeilt að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi mm-hmm. og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala mm-hmm. sem ég raunar alveg sammála en það læsi stöðunni þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
1: Já.
0: Og stjórnsýslan hvernig þetta gerst, hvernig tilskipanir koma, hvernig stýring kemur, hvernig mm-hmm. miðstýring er til dæmis í heilsugjæslunni mm-hmm. hvernig ofríkistýring er á landspítalinn sem er eini stóri spítalinn
1: Já.
0: Þetta hefur áhrif
1: Já.
0: Og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel við vitum menntum þeirra, við vitum Já. Að við erum að góðar aðstæður, við erum að tala stjórnsýslun í helbriðskerfinu og þetta hefði ég að vilja að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að hvað er í samskiptum við kerfið stofnanir eins og tryggingastofnun og fleiri
1: Já.
0: Og það alltaf lítið samvinna og samspil á milli ólíkra eininga.
1: Gerðir skrifar það í þessari nýju bók sem það vitnaði til ótíð í víti eins og hann
0: Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðis stjórnsýsla. Hitt hugtækið er þjónustu menning, þetta náskilt.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem að koma inn í kerfið?
1: Já.
0: Og ef þú kemur inn með krabbamein, þú ert ekki látið bíða.
1: Nei.
0: Það allt gert. Það öðruvís ennþá. Það ennþá þessi skömmi kringum áfengisjúkdómana.
1: Já.
0: Sá sem áfengisjúkur, hann bara í mikli bráða hættu.
1: Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifað sig eins og apa í búri, það einhver vistar vera þarna þar sem að hægt að horfa á þá meðan þeir eru og hún finnst það bara hérna, algjör tíma skekkja eitthvað bara óskiljanlegt og berldæmis hérna, aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við klepp honum finnst kleppur eiginlega jafn góður eins og honum finnst sko deildin á landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í göngutúrnum og allt þetta
0: Já, þá geti verið ólík sko þjónustu menning eftir ólíkum einingum.
1: Mann er dettur það, það geti verið.
0: Og svona bók, ja, manni sem ég hlusta á er svo dýrmætt, vegna þess að þá getur maður, jú, maður getur horta á í dramanu þar sem maður fór ekki vel,
1: Já.
0: En það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla
1: Já.
0: Og við vitum alveg hvað það er. Það er að maður hafi sjálfs ákvarðanir rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur.
1: Af því þú nefnir þetta, hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn. Nei, læknin sinn. Já, læknin sinn, ekki geðlæknin sinn.
0: Já.
1: og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni semst að þegar þú ferð í vinnuna, Ólafur sem að ég væri í viðtali við þig þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flotta framkoma
0: Já.
1: En ef ég hringdi í þig þú verður að horfa sjónvarpið Já. Eða þú verður að spila golf Já. Og þú myndir nánast treyti mig ónotum Já. Sami maður
0: Já.
1: Og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér
0: Já.
1: Að það fór mjög illa með Gyrði og þetta nefnilega svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins við skiljum læknin
0: Já.
1: Sem var trublaður með símtali
0: Já.
1: Og við skiljum sjúklingin við skiljum það báða í fullkomnum heimi
0: Já.
1: Þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trubla utan vinnutíma það ekki eitthvað neður
0: þannig? Jú, menn misflinkir sko menn misflinkir, en það alveg rétt og það maður náttúrulega sko ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
1: Einmitt.
0: Og þá maður í faglegum stellingum
1: Já.
0: Og maður með ákveðna meðferð á allir sem maður vinnur eftir
1: og svo ertu í þriðja hlutverkinu þú ertu að labba niður laugavegin
0: Já, og veistu sko, viðtal geðlæknis eða sálfræðings er ótrúlega öflugt verkfæri og það eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orð skiptir máli
1: Já, það bara þannig
0: og það þannig
1: Já.
0: Og það út hugsað og það ákveðin hluti sem að reyna að ná fram og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem að lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að maður hitti fólk á annar staðar hvað það getur verið viðkvæmt það er skemmtisög að þessu
1: já, komdu með
0: marga þess vegna
1: komdu með eina
0: einu sinni var ég að vinna með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði með á því og hann var lagður inn daldi lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæma skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhugur á hann
1: Já.
0: Svo gekk þetta allt mjög vel
1: Já.
0: En samvinna okkar hún tók þátti langan tíma eitthvað á annað ár
1: Já.
0: Og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hersöðingi og hitt var að hann bjó í sama hverju og ég ég vissi það, ég er ekki vissum að hann hafi vitað það svo er þetta bara búið honum við gengið vel og búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sé bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan sjö þegar þeir ætla að koma nema hvað þeir komu hálsjö með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og rakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og er að einmitt að setja kaffivélina og skúringafötuna inn í gáminn og lokónum og það gengur eitthvað illa og hef standið með trukkakallanir og ég tek svona hörðina á gámnum í síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla þessi gamli vinnu minn á leið í vinnuna í heiðus einkennisbúning með allar orðurnar, húgu og hvitt hanska
1: Já.
0: Og eitthvað hefur hann séð mig öruglega eitthvað verið að gerast þannig að hann kemur bara hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auglítið við mig og drukka kallandi sikkur megin og hann fellur í fangja á mér grátandi ert að flytja í burtu og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanum sko
1: Þetta er mögna saga
0: Já, en svona er þetta oft, ég geri það oft með sjúklingarna mína að ég æfi þá í því hvað er ég að gera ef þeir þurra ná í mig utan vinnutíma eða hvað er ég að gera ef við hittumst og það er alltaf gagnlegt
1: Já En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að...
0: Tungumáli náttúrulega vopnið.
1: Já.
0: Og maður oft leikrænn í viðtölunum.
1: Já, já. Bæði vopn okkar og veiklíki náttúrulega.
0: Já. Og sem náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég svo upptekið, það dálítið mikil umræða það í dag að við sköldumst af áföllunum.
1: Já.
0: Þú virkar mjög heill og þú virkar að hafa haft gagna þessari ömulegu reynslu.
1: Já, ég held að hún var gert með betri manni.
0: Já, og ég trúi því, en í fræðunum hægt að sína fram á að heilin skáldast.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem gerist, þess að það mikilvægt að vinna úr þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þráttur allt krafta, eiginleika. Ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem að eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jarðlífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram og til þess að nota það þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu
1: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður bara nóg og mann líður bara vel og hérna og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna á þann að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga ég gekk eitthvað til geðlækna líka ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessara þjónustu hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag og sjálfsvinnan hún var gríðaleg sem sagt til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hættir svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og við sögðu þannig í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinir sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómar stundum ég ekki alveg viss um það
0: þetta stýst hugafar og ef þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig, eða ég verið þannig að við mætum hverjum það sem hann er, hvernig sem hann nú er og með þau vandamál sem hann hefur sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt og það var nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin.
1: Já, og alkaldin sjálfur, sko, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsana aftur í tíman ef þeir, sko, selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur.
0: Nei.
1: Tótt ekki verið nema það.
0: En þegar þú hugsar um sinn feril og ert búin í meðferðinni, getur þú greint einhverja þætti í samfélaginu sem að hafa skiptið meira máli en aðri til að koma þér alla leið eða þú vilt tala þannig halda þér edru
1: Það stundum sko stundum áttum að sér ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag en hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega, bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst þeir eru afurðir ákveðina menningar og samfélagi býr til þessa menningu þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli ég vorkendi alltaf þeim mest í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver er hvati fyrir þig elsku kallinn minn til þess að verða edru
0: og þá ertu fyrir ekki og þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum út í jaðar samfélagsins skilurðu þú ert engu til gag þú ert ekki að borga skatta þú ert meira hætt og þessi ítt alveg út
1: já.
0: Þannig að ég skil það að, að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum.
1: Já.
0: En út í samfélagin og hvað gerði þið friskan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að, að vandinn sé endur stjórn að ég vil bara horfin og þú sé stjórnum fyrirverandi geðsjúklingur.
1: Já, já.
0: Og, og einhvers konar viðurkenning að þú sé sett nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm.
1: Nei.
0: Skilur auðvitað, þannig að það, það örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar býsna gott hvað þetta varðar
1: Já.
0: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum
1: mm.
0: sem stigu fram og, og, og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var
1: Já.
0: Og konu líka,
1: Já.
0: Þeir gerðu mikið
1: Já.
0: Og síðan gerðum tíðina menni eins og þú sem hefur að talað opið þetta
1: Já. Og sko vel að merki ég ekki einn af þeim sem að það til þarna AA bókin
0: Já.
1: Sem margir horfa bara sem biblíu skrifaða milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis 1930-1940 ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100%
0: Nei.
1: Ég, mér finnst veikleikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur, hefur hérna það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan, síðan hérna hún skrifuð en sko það þetta sko þetta þetta andlega prógram sem ekki handan heims
0: Já.
1: Hugmynd þessi guð er og æðri máttur svo kallaði, hann getur bara verið esjan, skilur við hann, hann ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka en sem sagt þessi lífstíll, þetta, þetta sko þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim Já. Og reyna að halda þeim niðri bara þó tekið sinna með einn dag í einu
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
0: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan
1: Já.
0: Að það skýr stefna
1: Já.
0: Lögðu með bókinni
1: Já.
0: En hvernig ætlar það svo útfæra
1: Já.
0: Það flóknara
1: Já,
0: það það háð því hvernig samfélagið aftur
1: mitt,
0: og í hvað tíma maður
1: já, já.
0: En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla og þá hefur það gerst á síðust áratugum að hlutur ríkisins þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi minni meðferða tilboð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu það hefur dregist saman og maður geti spyrt sig af hverju svo heilbrigðis stjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur og S.A.A. hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
1: Já, einmitt
0: Skilur
1: það?
0: Það kannar dæmi Ég alkoholisti og ég fútbrotna og ég fyrir náður á móttökuna og ég drukkin og ég þarf aðgerð fæ ég, þá ég með tvo sjúkdóma ég með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengisjúkdómur og nú veitum við ekkit það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki en brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég útrúst á 6-8 vikum fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi
1: hvað heldur þú sjálfur?
0: Ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista
1: Já.
0: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga
1: Já.
0: Og taka þá eins sem er líklegast að séu til samstarf
1: Já,
0: það er alltaf svolítið sérstakt sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum í hérna, hvað maður segja krabbameini
1: Og þegar hún nefnir þetta, hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma etru og verða að vera etru til þess að, að þjónustu meðferð hefjist.
0: Já, það er ákveði flækistu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin, við mikið að segja. Í stóra heiminum og hér heim á Íslandi, þá er fólk að vinna í þessu, að vinna með þjónustu menninguna. og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt sem að margir erist með þegar þeim líður illa núna tónninn sjálfsákvörðan réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill og þá þarf helbriðskerfi að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikli stýringu eða hvað var að segja valdbeitingu í meðferðunum
1: Já.
0: Þú verður að taka þetta lyf ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algeng tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinum sem að hugarafskipulegur sem opið öllum en það ég býst að kosti eitthvað inn og þar kemur fólk allstæðar á heiminum og að tala þessa hluti Það í sænskona sem að ég hef kynst lítilega hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyju og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður hér þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við værum við svolítið stært okkur af því að við sem mjög opna þjónustu menningu hjá okkur þannig að þetta eru svona hluti sem að eru þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu hvernig við getum að líta út hvernig við mætum þeim sjúka og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki menntað, hversu þetta hlaupa einhver staðar og einhver tíma verður að tala peninga því allt kostar
1: Ég meina ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér en það sé líka fjölmart sem enn megi bæta og þurfa að halda áfram að gagnrýna það gengur 100% upp í mínum huga við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gagnrýni og hérna og mér erst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar, stjórnmála við þorfa og geðheilsu í samfélagi
0: Þetta mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu og áhrif stjórnmála á geðheilsu það þetta gera ýmislegt svona
1: En þetta málþing okkar síðustu klukkustund, það nú skára nekkert líka held ég.
0: Við erum að reyna að vekja til umhugsunar.
1: Já, og það eitt og lögur ég hérna, þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál, þá hafði þú opnað þig með þín vandamál. Þú hefur sjálfur, þú glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn.
0: Já, og það er hluta samfélagsumræðan við erum, þetta er þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór, mikilvægur hluti af heildahugtakinu heilsa og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð ebling eða endurhæfing og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins, mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins, mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur, en er þarna samt og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram ég hef sagt það við áður og ég treytist ekki að segja það finnst að margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðisstarfsfólk sem hefur ekkit mjög mikið álit af því sem geðlæknir að gera og heldur að sé ekkit mikið lánangur ég hef sé alveg endalust mörg kraftaverk það sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lifnjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig finnur leiðina endur heim til kraftana
1: þessi er ofurkraftan mannsuga.
0: Finnst þér jákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki. Ég hérna bara alls ekki, sko, ég sé þetta líka.
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. Ég sé þetta líka.
0: Já, en við getum ekki gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir.
1: Já, já. Það bara, hérna, það náttúrulega við kannski tökum það í næsta þætti, sko.
0: Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér
1: já.
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér.
1: Já.
0: Þjónustu menning
1: já.
0: í íslenskri heilsbrigðisþjónustu.
1: Já.
0: Hvernig þjónustu menningin?
1: Já.
0: Það löng bið eftir heilsugæslulæknum.
1: Já.
0: Það eru biðlistar.
1: Já, einmitt.
0: Og geðsjúklingunum vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa þetta svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðisstjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstofan við þetta. Samskiptin svo flókin.
1: Já.
0: Það reynda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu en þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði
1: Nei og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun þar ansi oft núna hérna finnst mér bara einhver vel bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar.
0: Nei og þessna finnst mér svo freistandi ef við hugsum fordómar minni, betri skilningur meiri umræða, hvað næsta skref getum við ekki horta þetta þjónustu menninguna og heilbrigðisstjórnsýsluna
1: Já, það mitt Þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur kæru hlustendur. Hvenær fæið þið næst í heimsókn?
0: Það verður þá líklega bara inn í september.
1: Já.
0: Ég að fara í stutt frí núna.
1: Já.
0: En ég kem gjarnan, ég hef nennuna.
1: Já.
0: Þú þarft ekki að hissa á því. Mér finnst þetta mjög mikilvægt.
1: Þú gaman að þessu líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Er ekki gaman máli. Á öllu sem hann finnst skipta máli?
1: Jú, ég held að.
0: Já.
1: En maður með áhuga á einhverju þá yfirleitt gaman.
0: Já.
1: Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkar besta. Og ég mjög þakkláttur fyrir það. Og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september. Síðan, það sérst nokkra vikna hlé núna, mögulega, þangað til við sjáum því næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkar þætti svo í röð exakt.
0: Ég var ég til í það, ég þakklátt við fyrir það að þú ert að sýna þessum álum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslu við sko, áhörfendur og hlustendur þannig að mér finnst líka áhuga að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveða efni
1: Já.
0: Það geti, þú hefur kannski gert það og ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því.
1: Já, hefur ekki bara að segja það ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur þá megiði senda mér bara enga skilaboð á, ég á Facebook eða á björntólagsson@gmail.com Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú?
0: Jú, það ég þakkláttu fyrir það.
1: Já, það tekur að þið vinnu. Heru, Ólafur, bara alltaf heiður, áhugavert og hérna lærdómsrikt að fá því í heimsókn. Kæra þakki fyrir komana.
0: Miklar þakkir, kærlega.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þóroddur Bjarnason, prófessor og landsbyggða sérfræðingur, hann ætlar næsta ræða við Gunnar Smára áhrif aðildar að ESB á íslenskar byggðir.
4: halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líka það efni sem að flestir ræðum er að hitta annað fólk í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyðunar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyðunum Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, velkominn
1: Takk
4: Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldurinn á höfuborgarsvæðinu
1: Já, svona
4: Ívið minni,
1: já
4: Já, ekkert svona afgerandi
1: Nei, ívið minni, já
4: Og finnur alveg jásinn á út á landi
1: Já Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heil miklu fyrir landsbyðirnar Já, svona öðru vísi sko, ég meina hvort það góðs eða ills hins vegar önnur spurning sko. Ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðinn þar sem að sko Íslendingar þarf að setja mikla peninga að styðja við landbúnað. Þannig að búvörusamningarnir eru einhverju 20 milljarðar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan eru tollverndin sem eru einlega 80 milljarðar sem eru borgað af sko neytendum. og þetta svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko
4: já, þetta gerum við til þess að tryggja matvælaöryggi myndu bændur segja
1: það ekki. Jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta. Og en sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með sem annars vegar framleiðslu tengdan stuðning og hins vegar erum við tollvernd. Evrópusambandið einlega meira með svona borgaralaun. Það að segja bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran og síðan ráðu þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnaður eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir einstaklingur bændur þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi.
4: Þetta aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur gaggrind og það sé allir að framleiða inn í
1: Þannig að líka breyta sko valda tengslunum því að meina, ef við tökum sko tollvendina að hún nýtist auðvitað ekki bændum mest hún nýtist þeim sem að framleiða matvöru þannig að fyrirtækin í matvælavinslunni þau njóta góðs af því af tollvendinni skilar það sér til herra verð til bænda kannski ekki. Það að segja, ef að fyrirtæki sem að framleiða vöru, getur selt vörun og herra verði út af tollvend, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráfamiðsframleðundu meira, eða bara að kaupa sér, skilur nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, sko. Þannig að í rauninni getum við sagt að sko, núna er helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að styðja við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Ef að þetta breytist, að þá þetta mun þetta breyta miklu bara sko innri pólitík og hvernig landbúnaður starfar og það mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko síðu skeftískir og segir við vitum hvað við höfum við vitum ekki hvað við höfum fá þannig að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki
4: en ef ég bóndi og Ísland gengur í Evrópu sambandið þá fæ ég beinan styrk skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina ég þið bara að fara að rækta hesta
1: Já, þú getur verið með þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm að hvað þú gerir þannig að ef við tökum eitthvað eins og þetta nú hefur í matvælaiðnaðinum verið mikill þrýstingur að það fækka afurðastöðunum, fækka sláturhúsum kaupfélag skaffiðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslinu og svona
4: sem er líklega komið að því að fólk fer að gaggrína að vera að flytja gripina hundruði kílómetra og mjólkina hundruði kílómetra þetta er ekki
1: Nei, en þetta líka sprettur úr því að út af tollvendinu sko ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu nema mjög eða eitthvað sko þannig að kerfið sem við erum með það þetta að mótast af þessu fyrirkomlega stuðning
4: og hafa land gengið inn í Evrópusambandið sérðu þessa þróun þar að valda hlutuðin í landbúnaði breytist voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðastefnu við
1: sko það sem að gerði sko þetta, í Evrópusambandið almennt að þá er bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur það. Þanga til að Noregur Svíþjóð og Finnland genguinn, að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir, norðan við 60. Aðra breytugráðu. Þar mætti ríkið borga til viðbótar.
4: Við erum
1: öll fyrir norðan það. Þannig
4: sjálf... Er þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna reyndýra búskap saman? Er mikið af svona venjulegum landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum?
5: Já, sko, það bara með við það að hann séu bara erfiðar aðstæður til landbúnaðar. Þannig að, sko, þess vegna svona, í þessari umræði þess snýst, þú veist, að tala það að, sko, hvort við að kíkja í pakkana ekki, það nú einlega bara sel og fann utan að pakka. Það til þess að auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið bjóða. Stóra spurningin hvað verið ríki tilbúið til þess að gera? Að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðin nákvæmlega mikið og núna gert. En þeir þyrstu þess ekki. Þannig spurningin hvað
4: við getum tekið hvort tveggja, við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt bætt við okkar eigin styrk.
5: Já.
4: Eða með því að nota eigin styrk, þá strókum við út styrkina frá...
5: Nei, þannig að föstu styrk, þetta eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinni kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæða.
4: En það ekki að Evrópusambandi sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60.
5: Nei,
4: nei. Það er bara heimild fyrir ríkina að gera
5: já, já.
4: Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
5: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrki landbúna með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta, hver leggur mest til, þegar þú gerir það í gegnum...
4: Þannig að þetta flestir skattar á þannig Íslandi eru allir bara hlutvarslið, sko.
5: Jú, jú.
4: Fyrir þessu skattar, tekjuskattkerfið meiri svo þú flatar en núna þegar það var bara fyrir 30 árum.
5: Jú, jú, en hins vegar sko, þegar þú setur, sko, þú borgar gegnum matvælaverðið, að fólk getur ekkit, hefur ekkert valið það hvort það borðar það ekki þannig að það skattleikja neytendur pínlítið öðruvís heldur en skattleikja skattgreðendur þannig að hvernig þetta kemur út þetta þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta
4: þannig eftir að tanna út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði sauðfjárrækt og mjólkurðina nei mjólkurbúum en myndi er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt svínarækt
5: Jú, sko, það náttúrulega, með þurfum mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónu.
4: Og það náttúrulega ekki hefðbúti landbúna, það bara kannski þrjú, tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvað sem eru egg, kjúklingur eða svín.
5: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður er að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónu miði. Að við getum sagt að það skiptir mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að sé sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur, þannig að það þetta bara læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælarhansi sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið, þá myndum við að segja sumt væri sko mikilvægt að styrki ef við erum hugsa byggðaminstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó að þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli í byggðalegu tilliti.
4: En tollvendin, áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna, svínin og kjúklingurinn. Að meðan að styrkinir koma fram í mjólkinni og lambakjötunum. Og til þessi mjólk á Íslandi er liggum við með að segja bráðirari heldur við viðast í Evrópusambandinu, út af niðurgreiðslunum. En hins vegar er kjúklingur og svín, sko, þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar.
5: Þannig að þetta er sko, þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig sko það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar.
4: Það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðjubúskapar sem hérna í kringum Reykjavík.
5: Já, já, og það náttúrulega bara saman sem gerðist ef við gengum í evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðjuframleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkit ólíkt að það gerist, sko.
4: En eigendur þeirra, þetta eru bara hérna, þrjár fjölskyldur í hverju grein, það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu.
5: Já, já, eflaust.
4: Það er ekki að finna ekki sjávarútvegi eða annars afgerandi árum. Við getum sitið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa.
5: Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna verksmiðjuna Akureyri. Ég veit það ekki en
4: skóverksmiðjuna
5: sko, allt þetta, allur iðnaðurinn sem að laðist af sko.
4: En ekki eftir að mæla með því það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri.
5: Nei, ég er svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segi að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn og eins með sjávarútveginn að þar segjum við sko, það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkjælna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn sameign þjóðarinnar, en afnotarétturinn er framseldur til fyrirtæki sem kaup og selja.
4: En mamma og pappa starfar ekki mig eins og
5: Já.
4: Að sko, sjálf, en mamma og pappa starfar ekki.
5: Ef Ísland gengi Evrópusambandið að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskinn en það væri þessi afnotaréttur
4: sem er allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
5: Nei,
4: það sem veiðiréttindi.
5: Já, það sem myndi gerast væri það að og þetta aftur þetta að við vitum hvað við höfum, en við vitum ekki hvað við fengjum. Mm. Ef að Ísland væri í Evrópusambandinu, að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu.
4: Sem þýtti það
5: sem þýtti öllum í sko botnfiskinum öll hér. Mm. Þannig að hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
4: með samninga við
5: Evrópusambandið Noreg. Þannig að það sem að það myndi gerast væri það að sko í sjálfu sér ef menn vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfinu nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna, heimildunum til fyrirtækjana munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunandi þjóðverni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna prími og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerðarfyrirtækin ekki bara neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara allt leið með það segja bara já við verum bara að gera það sem hagkvæmt ríki verður að hugsa um þessa byggðir svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessi við og segja sko það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyrðinu eins og við erum og þá þetta spyr maður sig sko já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur en það hvernig fyrirtæki haga sér
4: Já, en væri heimildur því í Evrópusambandinu að þeir þeim setja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi
5: Þú gætir sett löndunar skildu á allan aflan þú gætir sko sennilega ekki sett vinslu skildu af því að það væri frjálsflæði vöru og allt þetta sko að þú gætir sett kröfu á það þú gætir sett kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau
4: Þannig að tóarinn gæti ekki silt til Englands nei það ekki til Englands bara og landa þar heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá verði að flytja það með frakturum
5: og það náttúrulega sé spurning sko það er auðvitað sko íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hluta af aflanum og senda hluta af aflanum ofinn og landi og allt þetta þeir eru líka með fiskvinnslur
4: fyrirtæki sem þau eiga sjálf
5: og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi er Samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að samheyrið þykir svona væntu Dalvík að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séum öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndur reka þau að þá eru þessi íslenska fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera
4: að
5: nota á.
4: Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl sem sagt útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sín tíma. Þannig að óhjákvæmi ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá er í óhjákvæmi þetta hvort sem er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja komast. En þá er það spurningum rétt íslenskar stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda. Já,
5: tvennt sem þú getur gert annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skildu eða eitthvað slíkt hittir síðan það skattleggja fyrirtæki og veiðigjöld til dæmis að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko, skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum
4: eitthvað þetta ekki kallið það skatt
5: nei, en sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda sko veiðigjöld það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutni sem við erum að gera núna
4: eða ég fyrir bjóðu upp
5: og þetta getum við líka gert það sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið þú veist
4: Sko, mér finnst umræðan hérna hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður Íslandi sem að getur gert samninginn án þess að tryggja yfir á Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það er það bara ekki skrifa undir samning. Mm. Þannig að þá kæmum við einfallið ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
5: Já, en það er samt,
4: sá samningur eru feldur í þjóðaratkvæði, það fer aldrei genum þingið, þannig að mér styrir auðvitað tóntmál að tala það. Að við lendum í þeirri stöðu að ákveð við getum farin í Evrópusambandið við erum að gefa fiskinn.
5: Já, en það er heldur, sko, það væri heldur aldrei spurningu það að þetta snýst ekki um eignarhald á auðlindinni, þetta snýst um nýtingarréttin.
4: Já.
5: Þessi nýtingarréttur sem núna er ekki höndu þjóðarinnar, heldur í höndu fyrirtækis ekki keypt og seltan, sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið. Þannig að sko
4: og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir
5: að mati stjórnvöld og allt þetta sko.
4: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndu kaupa meiri hlutann í Brími eða Samherja.
5: Nei, og það hefur ekkert sem hjá mig vekk fyrir það heldur að einhver frá einhver baski kemi hér á strandveiðar. Þú mættir ekki mismuna þú getur sagt strandveiðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur en regla sem þú mátt ekki setja er að sko hvaða vegabrif fólkum með í vasanum.
4: Og við njótu náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Norex inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi.
5: Já, já, og íslensk útgerðfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta.
4: Þýskalandi.
5: En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta eru auðvitað bara regluverk. Þannig að það er ekkert í sjálfu sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiði kvóta með einhverjum öðrum hætti.
4: Já, en miðað við regluna þá eru það hérna, ef það eru samningur sem eru gerður, þá gæti náttúrulega dómstóllin úrskurð að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt af samningin úr gildi. En ef að það gerist ekki, þá er hæpið, það er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getum beitt einhver svona neitunavaldi.
5: Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda, veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar. Það er svona það er núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameinað allt saman. Að þetta er svolítið þannig núna að það er rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins um stuðning við landbúnað. Þetta gera samning um stuðning við sjávarbyggðir. Þetta gera samning um tvöföldun og hringveginn. Nú er svona verið að það ætti þetta vera bara meira ætti þetta vera eitt samningur. Hvaða áhrif mun það hafa? Þannig að þetta sko Evrópusambandið þetta er að tekur breytingum, bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og aftur í landbúnaðinum sem að hérna, sko, íslenski bændur eru ekki hérna, offsælir af sínu kjörum, bara alls ekki við erum að borga sem nemur sko 15 miljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamningarna, hins verið gegnum tollverndina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem hann þið búast við út frá því. Þannig að spurningin er hversu mikið að þessu er að fara í milliliði, hversu mikið að þessu er að fara annað. Getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko, bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að ganga í Evrópusambandið til þess getum við hugsað
4: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú erum við að sólunda peningunum í það við halda kerfi sem er eyðir meira en 15 miljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spilni eftir annars líkt það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skýlir sér
5: nei og ég held að sko það er þannig að hérna sko já, menn vita hvað þeir hafa þetta er svolítið sem er byggðakvóta að vita allir að þetta er ekki skynsamleg leið til að nota aflamarkið sem stiga byggðir að dreifa þessu svona þunt vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita er ekki hægt að reka hagkvæmi vinslu með svona litlu kvóta þetta vita allir þetta er samt betur en ekkert Þannig að auðvitað eru menn hræddir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þetta, þessi umræðum Evrópusambandið, sumuleiti held ég, óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sumuleiti þetta bara holt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja, ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað, eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer.
4: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla um þetta og þá verðu henni bara hafnað. Þetta er einhvern veginn umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðreyndum þarna inn að það verður ekki hafa neinn áhrif á umræðina. Það eitt varandi landsbyggðinnar, af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekkit hvernig er svona kannanir og annað slíkt er, en maður fær svona tilfýlingunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalífu. Þannig að þetta er svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu á Evrópusambandið af því að Edinborg vill freka beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónia Barcelona vill freka beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður alla að brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sérstaklega áberandi þegar ég ferðast Skotland Það var hérna, sko, fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi.
5: Sko, einhvern tíu var nú sagt fyrir austan, sko vondi Reykjavíkuvaldið, verri Akureyravaldið, versti Egilsstaðavaldið.
4: Já. hérna... já, það þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft, sko, sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald.
5: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko, landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko, en, sko, bara aftur eins og þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríkið sér gagvart þeim, að ríkið í rauninni, sko, skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem eru út á landi.
4: Þetta það, ég meina að þú ferðu aust fyrir því, það eftir á sjónarmiði þar, að við borgum hérna, gríðarlega verðmætökni sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara ánskuldan ekki neitt.
5: Já. Og eins með, sko, hvernig hérna, fyrirtæki starfa, að það svolítið sé barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið, Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að, sko, að jafna svæðisbundin mun. Bæði milli landa og innan landa og það kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það bara betri business það betri business að sko veikar Evrópulandi standi sterkar það betri business að svæði innan land standi sterkar
4: sko, og það setja plástur á sárir ekki það sem enginn meittur
5: já, þannig að sko fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun, sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróna verkefni það borgaði styrki til sjáfa byggð alltaf hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvegurinn leiðinni niður, það alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko er sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald er það betri að verra það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því þú veist að hérna ef að hérna einhver lítil byggð á Íslandi er við að sporrisast að þá er það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það er kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
4: Það er bara kerfi
5: sko. Já, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus að þá getur hjálpa byggðalæðinu heilmikið, þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðalæðið þitt sem að þú fengir ekki annars ef þú ertu komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið að sama það betra að vera? Já, það fyrir þetta eitthvað sko.
4: Þannig heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu að það telur það að koma í lega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenski pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá er það mjög ríkt út á landi að það sé í lega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgönguráðurinnar
5: já, já,
4: sem að reyðu sem við losnum við það
5: já, það sem kemur það annað það sem kemur það að væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu ef það styrkt og þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni
4: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað, ég man ekki hvert annars sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jafnvel meira heldur en minna
5: regnum. Já, sko ég held að nú sko...
4: getur verið út af samgöngunum dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunum getur verið út af ýmsu þáttum þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samgöngunum
5: sko, írónin í þessu ennum kannski svo

0: kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það dreifðu byggðin að fengjum meira þannig að það er það pínu hef skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða á öllum tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu vissuleiti væru sér peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandið og til byggðana en fyrir sko byggðirnar þá þakkaðs ekki aðalmálið aðalspurningin er þetta að byggja meira upp er þetta að gera meira
1: þá geti eins og neyjarnir segja stundum við getum svo sem bara gert þetta sjálf
0: þá getum við algjörlega gert það sjálf
1: en við gerum það ekki
0: þannig þetta svona þetta áhugavert sko já.
1: Erðu ég þetta við bónda daginn og hann sagði jú hann má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja með þessa styrki. Já. Af því að bírókratían svo þung og slígandi. Eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona hann er þokkalegt bú.
0: Ég held sko með hérna sko þessa beinu landbúnaðarstyrki þá þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir. Og það getur munað sko 10 milljörðum.
1: Það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd.
0: Já, já og þú nefndir Skotland.
1: Kringstær á fjöllum myndi fá gríðarlegan styrk.
0: Þú nefndir til dæmis Skotland áðan. Já. Skotland, þar þeir sumuliti svipað, þar sko þessi heiðarlönd sem eru nýtt, að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það verður samt sko miljardar. Þannig að sko sá hluti...
1: Það veit ekki sömu kröfu vegna þess að skotarnir hafa nýtt sín heiðarlönd mjög svipað og,
0: já,
1: og þannig að sá hluti... Þetta sem svona almenningur og...
0: Já, já. Þannig að sá hluti bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta að þá það bara þá það einlega bara nýkún, meina núna menn mjög flinkir í kunstinni að sko hérna, sko koma sér inn undir í ráðunitinu að hérna vera með góð tengst við þingmenn og allt þetta sko, að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins.
1: Og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki. Hann sem myndi geta líklega allan hagnaðin af því að fá styrkin. En ef við tökum svona eins sem að dottiðin í umræðina mestu líkunum að það til þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Er það því?
0: Sko það er þannig að Evrópusambandið er með það annars vegar með sko styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin til að byggja samkeppniskerfi þar svo erum við styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samkeppnin við og af því að við erum í EES að þá bara til kort það hverju þeir eru og það hringvegurinn það vegurinn frá hringveginum hérna Þröskulda og hérna Steingrímsfjarðar heiðina til Ísafjarðar Það eru flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það Reykjavíkurhöfn, það Seyðisfjarðarhöfn, það höfn í Reyðarfirði og svo Landeyjahöfn og Vestmannaeyjahöfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmannaeyja er styrkhæf sko.
1: Hvort það þýðir
0: að, en ef þeir myndu styrkja göngin, að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin íslenska ríkið til þess að borga 70%
1: það munur 30% það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
0: já, og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjárfestingabankin lánar til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur íslenska ríkið hefur Þannig að þú veist, þetta svo flókið reiknistæmi. Þannig að það að segja er sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið eiginlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelfilegur, hann gæti orðið rosalega fínn, hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað.
1: En var þetta samgönguna þá er þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara hringurinn og til Ísafjörður og Vestmannaeyja bara aukalega.
0: Já,
1: annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur.
0: Já, já.
1: Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu. Þar lendi mætti ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar, við getum ekki stuðning til þess.

0: Já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að, að hérna, sko, eru einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á þessu korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, sko. En hérna...
1: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða, eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, að þá það bara merkjum að þeir borgu 30%.
0: Já. Nema í sko löndunum sem eru fátækust þar geta þeir fengið miklu hærri styrki fyrir, fyrir framkvæmdum
1: Herðu Þorvaldur að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. ágúst og þú ert meitt atkvæði eins og allir aðrir hvað er það að kjósa?
0: Sko ég það sem hérna sko vesalingur minn skiptir kannski ekki allir máli í þessu sko
1: en ég alveg spyrja þú ert að segja það fyrir eftir ykkur samningur
0: já, ég held að vera ég persónulega sko ég ég sko sko ég alls ekki vissi ég myndi greið atkvæði með aðild Evrópusambandinu það færina bara eftir hvernig það lítið út ég verð samt að viðkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað, hvað sko Evrópusambandið býður heldur hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gagnvart landsbyggðunum í svona samningaviðræðum þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það
1: bara af svona faglegum faglegri forvitni
0: já
1: En það náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu með út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða að verða samúðir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
0: Nei, nei.
1: Það eru, náttúrulega, eru gríðalegar hérna, hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum. Út af því að, að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur alls konar svona sjónamið sem að veldur því að, að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir
0: eitthvað,
1: fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu það bara guðspannir
0: hérna
1: það getur við að taka
0: já, nei, en hérna, svo eru þetta sko risastóra spurningar sem að eru utan við þetta ég meina, hvað er sko þú veist, íslensk þjóð þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að kannski skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
1: en þetta skipta ekkert máli eins og til dæmis Danir er náttúrulega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur við okkur
0: já, og ég
1: sko, og víða í Frakkland alveg stórkost hérna hugmyndi þeirra um að hvað Frakkland sér stórkostlegt, þannig að sko, löndi sem eru að inni hafa eiginlega sömu hugmyndir sko, um sjálfsig.
0: Sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum. Að ég sko, nú hef ég sko verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko. Eftir að hafa gengið í Evrópusambandi
1: Þar finnir þú bara almenna stuðningu
0: Já, já, og þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta, sko en Malta er bara frá Malta, Finnland er ennþá Finnland þannig að, þú veist, hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki þá verður Ísland bara Ísland, sko og íslenska landsbyggðir, þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa þá aðlaga sig nýjum veruleika
1: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Fyrst hún hafa verið svolítið svona að það hafa verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni.
0: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig. Þannig að nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökinu á Norður Írlandi, sem er allt annað mál, sko. Þar sko trúa, skat, við trúum því að þar standi bara sko hérna lýðveldisinnar og sambandsinnar sko gráðu fyrir játnum, hvora móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta sem alveg rétt en kannan í sína að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð segir mér bara algjörlega sama ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona ég geti verið hluta af Írlandi geti verið hluta af Bretlandi mér alveg sama en hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna sjáum að því sko umræðum sko hérna þungunarrófi í Bandaríkjunum þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjum að skiptust bara í tvær jafnstóra fylkingar að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítill hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu að meina sko bara að maður horfir að þetta sko, þetta mun breyta leikreglunum þetta hvorki sko bjargar okkur neðurlegur hvað þá
1: En þetta samt stórt mál.
0: Já stórt mál.
1: Og, en þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðuna þar en hafa hitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðunni.
0: Jú, svo líka lendir mér nú í því ég var nú í hérna, fjölskyldubúðum daginn sko þar sem ég fekk hérna alla yfir mig, bæði jáaranna og neyaranna sko fyrir að vera að vera svo, já, þetta bara fyrir til kundum þetta yrði sko.
1: Það var ekki til þess að búa til sátt. Herðu, Þórður, gamla fáðinga, þetta að ræða hérna landsbyðirnar og Evrópusamvæðið, kæra þig.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigurnason, ræði næst húsnæðismál í tengslu við Evrópu umræðu Íslendinga. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja.

0: meira tengt ESB. Hann er komin hingað formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi.
1: Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna, en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu.
0: Já.
1: Og ræða út frá því, samtingin sjálf hafa ekki tekin inn opinber afstöðu.
0: Ég skil þannig
1: að það sé á einu bara.
0: Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni.
1: Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leiðinda samfélög og meira þess að ráðuneyti og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila.
0: Já.
1: Þannig ég þekki þetta mjög vel.
0: Já, einmitt.
1: Og mér hefur svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu.
0: Já.
1: Af því að það svo mikið rangfærslu.
0: Já.
1: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að tala að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja, það eru til heimildi fyrir því og þið getur bara séð grein eftir mig á Vísi frá því fyrir nokkru dögum.
0: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
1: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
0: Já.
1: En eins og segja, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér.
0: Já.
1: Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
0: Nei.
1: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
0: Já.
1: Kemur ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
0: Þetta svo sláandi.
1: Alveg rosalegt, sko.
0: Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýll hjá ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum.
1: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkanir húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu, umfram launaþróun.
0: Segðu þetta aftur, 103%,
1: 103% raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu. Við sjáum þetta bara á, til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóðu þessi eiga þær með þér og leiga þær hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
0: Ég og þú, við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 miljónir.
1: Já, ég keypti með minni basmóður sko fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð sko á langkóldsvegi aldamót á 4,9 miljónir.
0: Einmitt.
1: Vistu, það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. Ég man mér þess að hvernig hann kom til, það er skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengjum okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að vega með að vera með hund. Svo allt í hennu hætti hann bara við að þetta var svona seffer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, hefur ekki bara kaup okkur íbúð? Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
0: Það var hundurinn.
1: Já, akkurat. En það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 miljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fætti sonu minn.
0: Úr tæpum 5 miljónum í 120.
1: Já, við erum að átt okkur á því að sko, bara að þú sko að laur, bara venjulega tvekja tryggja herbygg íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem styðið þetta. Ef þú sko að venjulega tvekja tryggja herbygg íbúð aldamót, þá kostar hún 6 miljónir, cirka, 6-7 miljónir.
0: Já.
1: Bara almennt á markanum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá í góðu standi, jafnvel nýleg. Í dag kostar venjulega tvekja tryggja herbygg íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 miljónir.
0: Já, sem var enginn.
1: Já,
0: Jónlanda.
1: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
0: Já.
1: Og það er, þessum er verið að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og er að tala gegn ESB.
0: Já.
1: Og taka það fermetar að verði miðbókum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkert svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka hvað 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar er íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko, segjum ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efnað að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr.
0: Mm.
1: Þá getur flutt klukkutíma frá og keft íbúð að eðlilegu verði.
0: En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtrið lán
1: Já.
0: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku. Og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánaðamót þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til þess við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur exakt.
1: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka.
0: Hún hefur það náttúrulega líka, já.
1: Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til já. Dags í dag, já. Þá eru það meðatalið 5% hærri hér en í Evrópu.
0: En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig, hvað myndi breytast með hérna jái 29. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurum verður þannig að þjóðin samþykkir og þjóðaratkvæðis greiðslur, töfalting og allt saman allt verður stimplað og geng frá öllu.
1: Sko, við vitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég er með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér stað í kringum COVID 2021 eða svo, þegar að við lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið, fóru niður í 1% eða eitthvað, hvað gerðist? Fólk voru að kaupa húsna á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni. Þá byrjuðu bara verðbókun að rísa eins og ekkit væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengum í ESB og vexti myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði, þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti. Af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu. Þannig að við getum ekki svona grafi beint
0: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
1: já, og eigin græðgi setur það ekki á kvolf, sko og meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hefði einhver áhrif á verðbólgu
0: já, aukið verðbólgu
1: já, þú veist, það er náttúrulega bara súrrealistir inn á veru, sko já. Og svo aðeins, sko, íslenska húsnæðismarkaðin þegar ég fór hérna á Alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 þetta var stórt og mikið þing Og aðal ræðumari var Dr. Rory Hærin sem er írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka írska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur. Og hann var að halda ræðu þarna akkurat írska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðið hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira. En svo vildi til að ég var með bunga að blöða með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin. Og alla tölur voru miklu verri hér. Miklu verri. Og ég sýndi fulltrúum á þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Þeir skildi ekki þeir eru ekki dattir ekki eins og í hug þetta væri svona slæmt hérna.
0: Fjölgun leigjenda á Íslandi.
1: Já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko, það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sér hérna stefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði. Í dag samkvæmt opinberri tölum frá HMS 29%. Og við sjáum líka að sko kaupenda hóparnir eru að breytast. Fyrstu kaupendur eins og komin á hann, menn það bara 3,2% geta keypt án hjálpa frá mömmu og pappa. Kaupatofunir að breytast þannig að núna eru leigufélagin að kaupa íbúðir. Og það má rekja þetta til runnsins í raun og veru. Það sko, við sjáum þetta 2010. Þá byrja þessi fastnæðafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka. Fastnæðverð er svona nokkur bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp. 2014 þá er búið að kaupa þennan lagara íbúðum. Þá byrja fastnæðverð að hækka líka. Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleitt í mörg ár og í algjörun toppi. Og það akkur þessina sem við hefur sambandi með hérna sænska ríkisjónvarpið núna í byrjun vikunnar. Þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku.
0: Í tengslu við Evrópukostninguna?
1: Já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði.
0: Já.
1: þeir finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhverja heimildi fyrir því. Ég sagðist ekkert vita það, en það veit ég það ekki.
0: Nei.
1: En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem eru óeðlilega háir, en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft. Þú veist að, íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið.
0: Já, og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026.
1: Ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúð, ég þurfti að skipta parkið og eitthvað svona sko, en þá var hægt að finna íbúður og góða verði. Það er bara ekki hægt í dag, þú veist. Og það er, þetta er sko, gott dæmi, við erum greiningu, ef við færi inn á BHM, þess að bandala háskólumanna vefinn, þá sjá við greiningu frá 25 held ég 24, sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í enn ákveða tvöfalda álætning á nýjar íbúðir fór að selja þess að fá tvær krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður, núna stöndum við í svo markaði sem bara ósjálfbær við erum ekki að selja íbúðunar en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
0: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það eru það er að verða algengur og algengar að vera stöndugir Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór.
1: Klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og kefti sér íbúður og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvöki fyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leiga eldri konu í seljakverjunu og hún ætti 9 aðrar íbúður í hverjunu sem var að leiga út.
0: Já.
1: Skilurðu.
0: Það rosalegt.
1: Já. Þetta það sem hefur leift að gerast á Íslandi ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi þá máttu bara ekki, þá færði ekki lán fyrir annar íbúð. Það er bara ekki, kemur ekki til greina, sko. Og annað, sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, fyrir hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði. Við höfum þó væntingur að vexti munum lækka. En það sem munum svo klárlega lagast er réttarverndin. Við sjáum það bara að því nú að tala hrunið á þann. Sko, 2010, þá er fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg. En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir máttu ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópu dómstól. Sko. Við erum nefnilega Við erum hluti að Evrópíkjörnum með þess, en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í gegnum eftadómstólin. Og meðan þeir þau eru að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverið þessu tilvikið þurft að breyta löggjöfinni sinni.
0: Þannig að það eru meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með að við þau lönd sem eru í með aðild að ESB.
1: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert í hrunnu, það er bara staðreynd. Þú veist, lánin voru dæmd ólögleg. Síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúð og 550 er að koma beint frá fólki sem mista þeirra hruninu þú veist, þar erum við bara
0: ég veit að það er ekki gallalaus ákvörðin að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðir þess og svona, en sko þetta er mjög áhugavert að fylgjast alltaf með þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það er orðið að troðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf tekið eftir því að hérna, það er mjög neikvar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verða reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað
1: skilur. Var það ekki þannig gammalt að þú fórst með mjólkur
0: það var náttúrulega þannig
1: veist, bara fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana
0: en það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það er óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
1: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu það er ísi bara upp hérna sérhagsmunöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þetta finnst bara akkurat svo óraunhæft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að við viljum breyta þessu sjálfur.
0: Já.
1: En það er bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir þetta eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
0: Já, þyngsta verkefni sögunnar bara.
1: Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki þegar það lánaði pening þá lánaði mákunum vöxtum sem eru tölvert hærin annar staðar það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er þannig ef þetta færi evrur þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn er því meira sýnilegur fyrir mér er þetta líka spurningum tölfræði Þú veist, við erum bara 400.000 manns. Það eru 450 miljónir í ESB og það eru 100 eitthvað miljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag, sem eru löndi sem er að sækja um þessi tíu. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn, policy makers, skiliru, þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi. Þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu lýst í tvo afbúra stjórnmálamenn annað er að fórendar ídótturspórunum sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur og hnittinn og var mjög góður í mörguleiti
0: átti frábæran tíma
1: já, akkurat, og svo núna Kristín Forstadóttir það er til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það er miklu meira úrval og veist, þetta er bara spurningum tölfræði
0: Þú ert að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið.
1: Alveg klárlega. Hvert þekkiru, það er svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega er komin út fyrir mitt sérsviði sem er húsnæðismálin, mér finnst sorglegast hvernig er búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættalegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand.
0: Já.
1: Þú veist, akkur er það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldis búning sem er náttúrulega bara að fynda þegar við, veist, og mér finnst þessi rök sko sósialismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu röki sem ég heyri.
0: Já.
1: Þegar þeir segja sko ESB stiður Ísrael og eitthvað svona Já. Sem er bara bull, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyggðunum heldur en Íslendingar.
0: Já.
1: Auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandið eða reynt að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna.
0: Já, ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela, þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það.
1: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko.
0: Og væla.
1: Já, það er það sem að sumir vilja gera Já. Og kalla mann illu nöfnum að þegar maður segir heyrðu nei, fyrir frekar að tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
0: Já, það er mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Að sko, það er eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantisera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðurskyni til þess að, að hérna, við lokum augunum og gleymum því í rauninni af því að þú tala glíkuskapin aðan að, að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leita eftir í hverra manna og, og ert frá hvers konar fjölskyldu þú kemur
1: Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt Já. Mjög stún mjög sérstökun í Íslandi
0: Já.
1: Þú veist, við erum að skoða verð á, á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun en þú ert með, með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum
0: Nei.
1: Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu Nei. Eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi
0: og svo er það meðaltölin þetta nú orðnir alls í margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og ég alveg brjálaðaslega mikinn pening taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 miljónir fyrir nokkrum árum, eru komnar í 400-500 núna.
1: Já.
0: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólkið verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af því, út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna, því sem að ætti að, að vera samkeppni um. En þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
1: Klárlega og líka bara veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum til dæmis bara í fjölgun leigjenda það hefur verið að gera unga íslendinga leigjulegum í eigin landi
0: Já.
1: Í staðinn fyrir það sem var og maður heyrið svo oft menna gamla frænku mín að tala að ég var ung, hvað var sko erfitt að kaupa íbúð og ég þurfti sko bla bla bla að gera þetta og hitt ung í dag og ef ekki líka með maður pappa þá getur bara ekki keft íbúð
0: Nei.
1: Nema kannski 3% af því fólki
0: skilur. Og þá hætt á atgerfisflótta hjá hérna góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna splæsa pening í, í grunnmenntun þeirra kannski allalegð upp í háskóla að hérna við viljum ekki að það fólk rekist úr landi af því að það geti ekki keift húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannalöndunum við viljum það ekki það er vont fyrir samfélagið og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
1: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meira, það opinberra tölur.
0: Næstu því þriði hver?
1: Já, leigjendum hefur fjölgað 320% kannski sérka á einu kynslóðbili.
0: Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar.
1: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingar framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækka í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjaströndum og leigan hækkar íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérjistlegt fyrirbrigði og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sérum mikið útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara eins og hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í fimm herbyggja að fjárherbyggja íbúð stúkunir og stofan og selt og leikt út í svona herbyggjaleigu, oft svart. Af því það getur enginn keift þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur sem að leiktar út dýrt.
0: Já, já, já.
1: Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis um, það manneski sem ég þekki sem er að leiða félagslega íbúð. Og hún er að borga eitthvað kringu 200 krónur leigu held ég. Hún er að borga tæfla 30 skalli húsjóð sem bara óutskýri tala af því að húsjóður á bara að vera heitt vatn sem 3000 skall sko en hún hefur enga valkosti og rættum að vera hent út rýbúinni sinni og við sjáum fullta dæmum svona það sem verið að hérna bara misnota aðstæðu fólks út af neyð og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert en við breytum ekki vaxtastíginu meina, við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af sem var sett á, var ekki 79 jú, sem neyða viðbræði óðaverðbólgu
0: tímabundið
1: já, akkurat, það ennþá í lífi já. Við náum ekki að losna við hana, fólk getur ekki farið í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringatæki selabanka sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, bara eins og hamstur á hjóli, náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta á móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika losnaði verðtryggingu og skipta út krónunni. Því að ef þú skoða krónuna, þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá þannig að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngild einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
0: Já.
1: Samt einn dagast núna 19 held í íslenskar
0: Já.
1: Þú veist, það bara mólíkjöldum og eitt punktur viðbótt með þetta
0: Já.
1: Þú verður að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti þóttir þessum að borga þeim á ágætislaun heldur hann að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þess virð að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisstöðu landsins
0: Já.
1: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og þú getur kannski þetta flakkökunar og tvöðuskall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði þetta svona veltur ofan á sig alveg endalaust
0: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir hún hafði fengið fálkaorðu stórritara krossi á forsetanum
1: okay.
0: og þetta listakona býr út á landi og stað sem að ekki margi búa og ég hérna spurði hana í viðtalinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna Já, þetta bara einu staðarinn sem ég efni á að búa
1: Já,
0: Já.
1: Það sjáum við mikið nefla.
0: Og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur jafnvel fólk sem að búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum
1: Veistu hvað, ég var að hugsa fyrir að daga, mér þetta skemmtileg tilhugsunirinn voru, en svona svolítið grátbrósleg sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn meira að minna við líði síðustu 30 árin, auðvitað eitt stutt tímabil og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaði við að lifa í Íslandi, hækkað og hækkað og hækkað ok, ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínum svona grátbróslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot. Af því það ekki tætt að horfa fram hjá þessu. Að það margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Já. Við höfum bara fyrstalega ekki úrval eins og við talaðum á tölfræði, nú mikið að klárum hagfræðingum, klárum stjórnmálamönnum og klárum ráðunetur stjórnum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þetta er vandamál þetta þarf að leysa og meðan við getum notu góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar
0: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það, bara, það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að þú ljúir
1: Já, plús það
0: og sko áróður lega áróður hann bara samþyktur það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að
1: Já.
0: Beita
1: Já.
0: Í hérna til dæmis aldraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sumum klappa á bakið fyrir ósýrfinu að hafa bara logið einhverju
1: Jæstu, fyrir fórsetið akkur að vera þar á spalli, hann hérna hann sem seldi útrásavíkingarna sem mest bara víðum heim, heldur að vera einhver tíu meðspunandi staðara sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttir að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfum við staðið hann að lýja og verið það nokkuð, og hann vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu Og mér finnst þetta mjög óforskammað, þú veist, og maður sér þetta, og það er líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla, maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðin, veist, við sáum, hérna, ég skrifaði grein eins og ég segi, og hún var svona sem viðbraði grein frá hirsti Guðmundsson held ég hann heiti sem mikill Evrópu andsinni þetta minn sko
2: já,
1: og hérna og þar var hann að telja upp sko hvað verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkanum en myndist ekki á Ísland þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu þá Ísland bara með ánefa og ég get bara fullkomlega staði við þessu orð með versta húsnæðismarkana í möllum og það svona smá meiris að við höfum gott forskot þar
2: Svo hann líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem varst að vitna til að nú hann að tala að hérna Evrópa sé svo þung í skrifræði það sé nástað þessu við mikið ganga þangað inn Manstu hvað hann sagði í og eins sín nothing yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. og við vitum all til hvers það leiti.
1: Já, akkurat. Þetta svolítið gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræði. Það er bara að vera að ræða fólk. Já. Það það sem þetta gengur út á.
2: Það verður að stýra skoðanum fólks með óta.
1: Já, já. Já,
2: reki réttina.
1: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verður lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósannendi. Af því það alveg ljóst, það búið að fara með gríðalega mikil ósannendi í þessar umræðu.
2: Já.
1: Og þá eitthvað við já, en það á mest við nei, það sem við að hræða fólk. Þetta eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál.
2: Heldur að kom ekki líka upp forvitninni staða að það kemur mjög veikt í á. Það sko...
1: Nei, þetta eins og rangstæði fótboltanum, hvort þetta rangstæði eða ekki. Eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá samt að segja nei aftur.
2: Já.
1: En ef það kemur upp nei, þá ekki að segja já setna.
2: Nei.
1: Þú veist, það voru bara umræðan í lokaði í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur það, því að ef við segjum já núna, kjósum við mannasamling segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið. Fá evrun inn og svo framvegis.
2: Heyrðu, við þurfum að segja þetta gott í dag en hérna það var gaman að spjalla við yngvi. Við erum allavega sammála það heyris mér. Það mikið undir. Þetta ekki kostning bara með ekki neitt.
1: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta óttan stjórna þér. Þetta það sé aðalatriði. Þú ert bara að taka ákvörðun og þú, þetta ekki einhver leikur. Þetta ekki einhver kappleikur um yfir tvekja liða. Þetta spurningu bara leifa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Við erum bara að fara að sjá hvað fórnir við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta.
2: Kíkja í pakkan, það meira næsta skref.
1: Já, akkurat. En já, til að bara sjá, það máli, sko.
2: Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Og þá komið að hinum vinsæla liði reynsluboltar, þau Erna Bjarnadóttir Hagfræðingur, Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmaður svo nokkuð talið og Björg Eva Erlendsdóttir, Landvernd, ætla nú að ræða fréttir vikunar. Sólmyrkvinn og ESB umræðan að sjálfsögðu fá sitt pláss. Já, þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní og í reynsluboltum fáum við yfirleitt 3 gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvin, hann verður nú svolítið til umræðu og sennilega Evrópu umræðan og sitt hvað fleira og gestir þáttarins
0: hafa nú allir komið sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður og nörd, velkomin.
4: Nei, hvað
0: Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin.
5: Takk.
0: Og Björg Eva Ellensdóttir hjá Landvernd fyrirvarandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrirvarandi ýmislegt.
5: En sko, alltaf bóndadóttir samt.
0: Þú ert bóndadóttir, eins og ég, já. Þar sé ég bóndasonur. En hérna við erum semst tvö þá af þeim meiði.
5: Líka ég.
0: Þú líka. Já. Já.
4: En flóknara hjá mér sko.
0: Flóknara.
5: Já. Já, ekki, við erum að samt alltaf veitthvað.
0: Viltu ekki tala það?
4: Jú, alveg, svo jú, maður var mikið sveitum á krakki og pappi var hérna kvenneri og allt þetta já. Bóndast í Noregi, við veit ekki hvað og hvað.
0: Já, emmitt.
4: Sko. Og ég held að eitthvað.
0: Já, þannig að hérna, við erum góðir Íslendingar. Sko, þessi almyrkvi í gær, hann... búin að hérna, ég búin að sjá mjög ólík viðbrögð svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær hvernig fólk upplýði þetta og ég held að það sé bara gaman að við förum hérna hringin og við byrjum á því að þið segið mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita við byrjum á þér nafni
4: Já, ég var bara upp á holdinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta varð myrkur og sjá svona í áttina af bláfjöllunum einmitt hvar það var ekki myrkur þar af því að það var ekki náði ekki innan skuggans og mjög áhugavert að sjá það en kannski svona einn og það áhugaverðast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira þess að fyrir stægin það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það erði skýjað og rugning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara býðum sem mér það mjög merkilegt
0: Hvað það var því spáð fyrir 2 árum að það erði ekki
4: Ég það gisku það allir á það Hvernig á einasti maður held ég
0: Já. En sko þessi upplifun þegar það fer að skyggja og hvað það gerist hratt var það sterk stund fyrir þig?
4: Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að hérna, að kemst svona óvæntur sólmyrkvi og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun
0: Nei.
4: En það ætti ekki að koma einhverjum veginn óvart að hvað var að gerast í rauninni það ofta einhver dramatís sem kemur sólmyrku og þá gerist eitthvað dramatíska því að þegar einhverju að deyja eða eitthvað svo leiðis en það gerist ekki það rætt í alvörinni en þegar það gerist ekki þegar að ský eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki óvart sem ekki með góðar spárum það hveinar og hvar sólmyrku svona höldum áður það skal ekki vera áhugavert
0: Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk að það voru svo rosalega hissa hissaði hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu samt að er alveg fyrir hvað myndi sirka gerast
4: það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara verður svona dimmt nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það það var áhugavert
0: en auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur en Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig þú upplifir
5: já,
0: þetta
5: já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta hérna, ég fór og eitti þessum klukkutíma eða einum að hálfa með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi Og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja gleraugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau og svo fóru út á götun og þá allt inni svona áramótastemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir að vera farið í áramóta skrúðgönguna þarna að Vesturunesi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum með bakpoka og vaskflöskur og myndavélar og allt og lögreglan þarna og tekin mynda litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðuströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá strætó sko að vera með á skílunum. Hérna, hvernig þetta fór fram að því við sáum við náttúrulega ekki nema bara eins og Bjarni búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóin að því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara að horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona, koma svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna, þá heyrði maður svona þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálgerð gæsa húðskoði erum að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna tölvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýja og eins og vorum að ræða fram í áðan svona litirni kannski kominu svolítið óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu, heldur svona grátt og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt það var í svo var bara dregið frá tjald og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi glerugu og þú veist það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko
4: áfrum ávennar að kvarta eða gala eða
5: já, einmitt
4: það var gangi hérna
5: einmitt það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko svona, og svona, jú, kísar ég bara mætti hérna út á suðuströnd að horfa á þetta svona, hvað er í gangi?
2: Þau eru minnist á þessi hljóð sem komið frá fólkinu heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálar djúpinu heldur að það hafi snert
5: Já, ég held
2: það. Alveg...
5: Já, mér fannst þetta var ekki svona vau eins og með alveg flugur
4: þetta
5: var svona einlægt eða svona andvarp með smá svona víbringi skiljið.
2: Já, ég upplifði líka mikla einlægni.
5: Já, þú veist, fólk var svona bíð eftir svo heyrum alltaf bara
2: Hátíðleika.
5: Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki sko. Já, það allavega mín upplifun.
2: Gaman að heyra og kannski ég nú bara að vera einhver pollýjana hérna en sko það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt voru svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flaugjels flott sko.
5: Sko veðri var náttúrulega alveg...
2: einhverjir kostir við þetta. Við
5: veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað var skýja. Það var hlýtt og það var logn. Nú hafa gott allir verið úti og notið þess að vera
4: þess eftir ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat
2: var
4: að kvarta yfir
5: já.
4: Að koma bara á glerugun að fylgjast með
2: akkurat
5: það sem ég var
2: stödd
5: að hlára þetta svona allir bara afslappaði sko það var ekki pyrringur yfir einhverjum aðstæðum þannig
2: en hvar varst þú Björg Eva?
6: Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi og hérna Þetta hafði, ég myndi segja þetta hafði ekki haft teljandi áhrif á mig hvorki til góðsni íls og í rauninni fannst mér þetta í það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá þetta væri svo væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma en fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu og líka þótti mér hérna fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum og en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lif og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og hérna og svo líka pínu þreytandi ég var hún leið á sólmyrkvanum áður en hann kom, svo var ég pínlítið pyrruð líka því að ég bífið ægisíðu og þurfti að fara í ammæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en
2: sólmyrkva
6: og það fannst nú greinlega ríkisútvarpinu að mörguleiti líka því að fréttatímin allavega hann var bara fólk en ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkvanum ég veist ég ekki sérstaklega hafa mikið gert það en það hefði verið örglega gaman að vera á í Breiðuvík og þannig á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhverstaðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning eins og fólk gerði.
4: Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóruðu þarna út á Látrabjargi það
6: Já, þau eftir skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér
4: alveg
6: absolutely. En ég held að þessa barna ammælis verði örgulega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta.
2: Já, þetta sem hún nefnir sko með fjölmiðlana Ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði í gær og í dag að margir tala svona tilfinningarunk að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og svo tala menn um hennan fréttatíma að Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann hann var mjög lítið staðreyndina hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplýði en sjálf fréttin hún var svolítið fjarvinandi mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var á forsíðinni sko. Þetta er fréttin ekki fólkið
5: mér finnst áhugast sem Björg að segja sko, það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en að gerðist sko, fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbáslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko. Ég hérna var búin að reynda að gera áallanum að vera annars staðar svo bara breytist það allt í góðu og hérna þannig að ég var ekkert svona hvað segja, ég var ekkert búin að vera í þessum gír bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko.
2: Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir þær fá annað uppbeldi fréttastjórarnir eru öðruvísi, það meiri rómantík í þessu, það jafnvel meiri meðvirkni þetta meira á forsendum viðmælenda heldur en að það var í gamla daga
5: Já.
2: Og þú ætlar ekki að styggja neitt þú bara taka þátt í veislunni og það ég alveg samanlega sko, það er tölver breyting og þetta vildi maður síst og seinast sjá hún hjá Ríksútvarpinu en stundum finnst mér eins og þeir bara leiði þetta, þessu konir hraðar en hinn
5: þeir eru bara komnir í síða hirt
2: Já,
6: en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt hún er, hún er einfaldrar gerðar þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili
5: og löngu búið reikn út
6: og löngu búið reikn út og já, spurningin, er þetta frétt?
2: Já. Sko, þetta með markasetninguna sem þú nefnir þú náttúrulega þekkir það við vorum nú einu sinni bæði fréttamenna á rúf og þú lengi miklu lengur en ég maður er alltaf að hringi maður fólk og það vill fá umfjöllunum eitthvað og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það er ekkert almanna hagsmunir að þeir fjallum þetta stundur líðmanni núna eins og það sé bara nóg að ef maður er að selja eitthvað og það bara, já, auðvitað, ekkert mál
6: Jú, en svo hefur, það hefur svo sem alltaf verið sagt það hafa alltaf verið fréttir af viðburðum það fréttir af sauðburði á hverju ári
5: sem kemur alltaf á sama tíma
6: sem kannski ekki fréttir endilega þannig að fréttamat aldrei sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og hérna, svo bara fólk misrifnæmt og ég greinilega ekki hrifnæmt
4: Já. Lífið er aldrei bara fólkið sko þannig að ef ekki fólkið hvað þá fréttnæmt
6: Já, þannig að þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman greinilega en markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif við erum búin að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvaða væri hægt að hérna selja Airbnb og uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega orðin frekar þreytt á því
5: skiljanlega
2: og sama tíma og ég svona er gagnrýninn á ofhraða breytingar í fréttaheiminum þá var margt gott sannarlega líka gert og hérna þetta er skít að vinna að vera á einhverju annesi sko sólarhringum saman að hérna flytja frétt af þessu þetta er alleiðilegasta sem
5: hægt það var lokuna posti í Grindavík hávetur
2: þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenni að vera þannig
6: ég hefði alveg nennt að vera
2: hérna látrafjóð en hérna það var kannski gott að við náðum öll þótt tengingin hafi kannski verið mismikil þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við

0: heiminum og mér finnst þetta falleg stund og hérna, ég held að hún hafi ekki gert með að verri manni og það kannski ágætt að við fengum þessa gjöf, sko, svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framöndan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin og svolítið bara ráða því sko, hvað þið viljið ræða í þeim tengslum, ég ætla ekki að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig, hérna Björn Levi af því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú talar, skrifaðir mikið og talaði mikið lýðræði og út væntilega með sterkar skoðanir á þessu hvernig hefur þeir fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálti svona áhugaverð þrekraun
1: þjóðin bara alveg ágætlega samfélagsumræðan hörmulega þetta er ólíkt
0: Já.
1: Það er svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir skal ég segja
0: fólk sé hérna, fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og,
1: já. Þegar það talað að þessi kostning aðild það rangt þetta kostning aðildar viðræður svo ferðu alltaf út í einhver tæknilega smáatriði sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn engin tilbúnt þess að viðurkenna að hafa lagt fram þá einhverja rangar forsendur til fólks og þetta ekki bara þessi umræða sem að ávið þá þann svona gallað etja þetta almennt pólitískt vandamál í dag þar sem að þetta eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða og það bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum innlægri sem sagt, umræðu málefnilegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópunir fram og tilbaka
0: En sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta versta efni sem ég hef séð
1: eða,
0: frá
1: eða
0: upphafi
1: besta af því að það var svo upplýsandi
0: upplýsandi, meinaru hvað?
1: Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram
0: Já, en það samt sko bara, það hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðu tímanum og, og það engin þáttastjórnin og það bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég að velta það fyrir mér sko, þú ert að segja, samfélagsumræðan eins og hún
1: Já.
0: Þeir sem ætti að vísa veginn
1: Já.
0: Og ætti að vera fyrirmyndir
1: Geta það ekki
0: Þeir geta það ekki
1: Nei
0: Akkur geta
1: Vilja það ekki
0: Vilja
1: það ekki Hentar ekki þeirra málstað sko, ég lærði þetta frá tveimur fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar, eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Mokkan einhvern veginn fyrir langa lengu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammálaðin. Þetta er alltaf bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra, hérna Katrín Jakobsdóttir, sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Ég alveg nákvæmlega óhæðilegt. Gjörsamlega óþolandi svona eigum við ekki við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvörin, en við samt einhvern veginn endur við með þá skil ekki okkur
0: Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hlið málsins hvernig Nei. Heldur þetta fari?
1: Þetta verður úðalega teft ég held að það verði ýmis konar sár særindi út af svona myndum miskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðalum, báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það engin tilbúin til þess að viðkynna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá
0: En hvort er þetta að vera já að nei?
1: Ég held að þetta verði nefnt já við aðaldaviðræðum eins og held ég að verði ekkit rosalega nefnt nei við aðild eins og en ég held að þessi endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að sem geta kannski þróað umræðina eitthvað aðeins lengur, svona staðar en það með það.
0: Þannig að þú lítir ekki á það sem pirr

0: þessar sigur að erði já 2009 og svo nei.
1: Alls ekki.
2: Það erði
0: rosalega finnst það gott líðræði.
2: Já og ég held að sé sko sérstaklega út af því að þá værum við komin með sko ákveðin svona ákveðna tryggingu fyrir kannski einhvern tímann setna ef að þurftum að fara í þyrftum kannski að fara í einhvers svona samræður og viðræður aftur já. Þá værum við góðan betri grunn til að byggja og heldur en ef að við myndum fara í áttina að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið þá kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stuðum
0: Einmitt. Erna, þú ert búin að vera gríðalega öflug þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annar og þú ert bara allstaðar það alveg sama, ég, hérna, ég opni ekki fjölmiðil eða ég fer ekki á Facebook og eru svona að sjá að þú er einstar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og að miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009
3: Já, ég trúi því eða sko fyrir mér þetta þannig að ég ætla bara að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel þó ég sé nú kannski ekki til nefnd í keppni við aðra það ég ætla ekki að halda því framheldur að ég get ekki þetta betur en aðrir en það sem ég hef kynnt mér þetta þá, og ekki síður bara það sem hefur gert síðan að aðildarviðræðnir voru síðar hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu hérna, samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild og það þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel að gera það í ICEF samningunum Evrópusambandið að þróast í aðra áttir heldur en við vorum að kannski horfa það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunavaldir að minka fyrir minni löndin og fleira í þeim túr þannig að ég ekki að segja og það má alls ekki miskila mig að ég sé ykkur heita á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna og hérna hvernig sem hún fer ég held þetta sé eins og björn þetta verði nöfnt og þetta getur farið á hvernig veginn sem og ég hef enga trú á þetta verði já eða nei bara, þetta bara mjög tæft en hérna já ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki eitthvað það sem ég fyrst að því að spyrja umræðan og björn fór ágætlega yfir það hérna líka Mér finnst það svolítið gott orð sem þú nefndir á, sko, það var engin stjórnun á þættinu. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð nota, hvað kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppið á ef þeir eru með og við, framkomið sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt.
0: Í barnaskólanum hefði nefndanum þarna sem er svo óstýrláttur hún hefði vísað út
3: já, ég,
0: og hann hefði fengið fyllt út og akkur ætti ekki vera bara sama um okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsættist ráð þegar einhverju sinni stundu verður bara að gera fleirin gott þykir það þarf að senda svolítið ákveðin skilabúð inn í þetta annars verður við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna
3: sama getum við sagt nú horfði ég ekki á þetta alveg frá allu ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttin allan og ég ætla ekki að dæma ég hef aldrei verið stjórnandi svona þætti heldur þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar skiljið við erum ekki að mæla neinn bót í því en sko við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrundi fjölmiðlalög nota mjög ljót orð fólk sem að taka þátt í umræðinni og það auðvitað kyndir undir svona
4: spennu
3: já, ef við lesum ritstjórna pistla á DFAF þá eru ekki notu falli orð þar stundum
2: Ómokanum,
3: já, bara
2: og ýmis möður með mittlna podcastum sem hefur verið að fjölmiðla
3: já, nákvæmlega, sko ég ætla ekki að draga einn til ábyrgð en þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð Já. Og ég sjálf fengið yfir svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örglega fengið það líka þannig að þú veist þetta byrjar þetta allt hjá okkur sjálfum en ég held að fjölmiðlar verði að axla töluverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orðin nota í umræðinni
0: Mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart við erum með eitt dagblað það einhver áróður fyrir neginu og hverju einustu forsíðu við erum með tvær fréttastofur í sjónvarpi sem að það sem önnur sko hún hangir á hor rimni. Það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætum við áfram talið og maður sér alveg merki það þetta í þessu máli. En Erna, mér langar til þess að hérna fá að vita hjá þér sko þessi ákvörðun þín að vera svona áberandi í þessu þú átt vini og fjölskyldu og svona og þú útsetur því svolítið sko
3: Já.
0: Þetta svolítið viðkvæm staða
3: algjörlega þakkaði fyrir
0: Já, að hérna þora að standa með manns eigin skoðunum sem að ég ef ekki að þú hafir þú ert ekki á mála hjá einu neinum þú bara Þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú vilt reyna að hafa áhrif. Hvernig hafa svona persónulegu hérna áhrifin orðið af þessu ferðalagi?
3: Vá, ég fennu bara næstið að tárast yfir þessum lestriðinu bjöti, þetta snerti mig mjög. Já, þetta mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað að fram að færa í umbræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við að vera ómálefnaleg og ég alveg tilbúin að ræða fólk. Ég gekk út úr vinnunni minni 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinn í mjölkursansunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu og hérna síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur þó að enginn hafi beðið mig það og útsett mig eins og þú segir og fengið bæði mínusa og plusa fyrir það eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg örugglega líka
0: Hvernig hlutföllin?
3: Ha?
0: Hvernig hlutföllin?
3: Sko, ég get sagt það sko að hérna, ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki stjórna mér
2: Þó nokkuð jákvæðir málefnilega pislanar í hannri þannig að í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð alltaf það sem ég séð
3: Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það Og en hérna, auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega, því ég bara, þú veist, ég ekki fastur vinnu lengur, ég, hérna, á ekki einmann, ég bara bý ein heima hjá mér og, hérna, ég veit ekkert hvernig þetta, eða, þú veist, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og, hérna, það eru auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debattu þau eru að taka eða hvernig þetta kemur, hérna, ég vona fólk skilja milli þeirra og mín í þessu, en hérna
0: En hafa verið mörg erfið augnablík svona tilfinninga, sársauka augnablík ég hef fengið upplifa töluvert af augnablíkum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mjög stað að hlustendur og áhrendur samstöðarnar þurfa að vita það, ég langt sér sagði það ég ætla að segja já 2009 og það eins og ég hefði svikið og ótal margt mannshjartað sem hélt að ég væri einhver annar enni og hérna hefur þú upplifað mikið
3: að því? Já, ég hef upplifað það alveg hitlust ég bæði fengið náttúrulega sko þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámustendu veðrið ég ekki reyndur stjórnmálamaður svo Björn eða
2: þeir sem eru því góður einkomur inn í varatíng mennsku
3: já, ég átti góð einkomur því sáttur svo hliðir hlið þá það var fórn allt mjög vel en ég hef ekki árareinslu og hérna
2: Íslandsbankinn góði
3: já, Jómfrúrræða mín var 15 mínútur fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra að hann ekki ég var nú hægt beint í djúpulaugina
2: og góð ræði líka, ég maður
3: fyrir neina Já, þetta bara mjög áhugavert, þetta svakaleg lífsreynsla og hérna...
0: Oft erfitt.
3: Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vinni og bakland sem að hérna grípur þegar að hérna... Ég ætlast til að engi sjáu að mér finnst þetta eitthvað múti blása, sko, maður ekki að opinbera það mikið. Já.
0: Áður en ég fæði hér í Björgu, hefur þið fundist þetta málefnulegt?
3: Að stærstum hluta,
0: já. Að stærstum hluta?
3: Já.
0: Og upplifir það þannig
3: já,
0: ok, það verið að segja að
3: oft ekki, en að stærstum hluta málefnalegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem ósammála mér fyrir það að vera ómálefnaleg ég vil ekki taka umræðan á það plan því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svara fullt af greinum sem ég talið að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnalegt
0: Nafni, þú ætla að segja, og er ekki?
2: Jú.
0: Hvað ætla þú að segja, Björg, ef að ég byrja á því að rukka því þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki?
1: Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú og í rauninni og það er ekki hugleysi heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru ég, ef það hægt að segja margar skoðanir Já. Það ekki bara tvær, það margar Já. Og fólk sér kosti og gallan það sem að og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að, að fá fram mína persónlegu afstöðu þetta heldur Já. En ég hins vegar sé það að sko, það er, fólk hugsar þetta allt öðruvísi eða er ekki í þessari pólitík og, mm-hmm. og það sem við erum að reyna að hugsa um afmörkuð mál þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag mm-hmm. alveg klárlega eru kostir mm-hmm. gallar líka mm-hmm. og hlutir sem að, að náttúruverndarfólk mjög hrætt við sérstaklega í orkumálunum það eru margir frekar æstir út af orkupökkum og svona mm. hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefum ekki þurft að gera, svo horfum að til Noregs þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og hérna, Noregur ekki í Evrópusambandinu frekar en við en enga síður þá markaðsvæðing raforkunar ekkit styttra komin þar en annarstaðar nema síður sé mm-hmm. þannig að það bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga mm-hmm. fram að þessum degi mm-hmm. og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað ekkit skemmtilegt að vera saka fólk að vera ómálefnalegt mm. hvorki stjórnmálamenn nýja fjölmiðla en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna ég hérna með morgunblaðið með mér þar sem að yfirskrift lánastopp landbúnaðarins svo kemur fram í fréttinni að það ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta eitthvað sem menn bara halda greinilega Já, síðan næsta frétt ábyrðarlaust að vaða á staði stjórnarskrár óvissu við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránu í ansi mörg ár talandi um atkvæða greiðslu það væri þá væntanlega aldrei ábyrðar
2: það er búið að kjósa um MRSA og komin niðurstaða með þú, tveimur þriðju já en ekkert búið að gerast
1: Já, þannig að það margt sem skrítið í þessu finnst mér en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska og marga vegu þá hún ekki svona Þannig að ég held að það svoðu fólk bara ágætlega yfir þessu Hver? Og telji bara að lífið muni halda áfram.
4: Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í viðtalinu við Silfrið.
1: Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það einhverjum sem hún þekkir.
4: Bara,
1: og fjölskyldur.
4: Bara, bara
2: í kannski eftir maður líta það eins í einbarm með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þeirna.
3: Já, ég held að sko
2: hérna skoðun hérna fyrir rúmum 10 árum síðan það sem að hún var átt að klára sko aðeldaveruna og hún fresti þjóðin þessi kjósa síðan maðild Hvað, hvernig horfir maður á það annað en þú veist þessa breytingu á, á skoðunum en einhvers svona söndrungu ég, veist, ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökorm einu sinni var þetta rökrett lið til þess að klára hérna, innliða evruna meira sig að hjá þessum flokk en ekkert haldbært sem að útskýri þess að breyttu afstöðu nema bara einhver populismi
0: Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greiddu atkvæði EES samningin eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta og kú ventu bara á milli daga það hendist efnu pólitíkin enn og hún rýður náttúrulega ekki við einteimi hér
1: þegar kemur Nei, þannig að það vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hún getur orðið allt önnur í næstu viku
3: Já, ég held að vera nú alltaf að áskilja einstaklingu minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það nú annað skerst á einni nóttu strax já, árið 2009 þegar að sótt varum aðild við munum öll hvernig það var
2: það bara útskýringan á því af hverju
3: já, já.
2: Skiptum skoðun
3: allt í góðu skoðun en hérna, ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar yfir svo, ég held að það ekkert að gera með þessi lofvörðum einhverja atkvæðagreyslu þarna sem þú ert að vitni í þú, það getur skipt máli fyrir einhverja en ég held það bara, bara mjög leiðild að horfa það að svoleið stað að sé að koma upp í fjölskyldum
2: fólk enn alveg pínu sárt í umræðinu eftir sko lofvörðin sem að flokkanin gerði fyrir kostningana 2013 það sem að báðir flokkanin sem endur í ríkisstjórn höfðu lofað að klára taka þjóðaratkvæðagreiðslu einmitt aðildarviðræður og svikuðu síðan báðir.
3: Ég ekki nógu langrækinn fyrir þetta.
2: Nei, þú veist, ég veit að ég, sko, þetta eru sem sagt, svona, þetta eru særin sem ég heyri.
3: Já, ég heyri mjög lítið þessu, sko.
2: Já, já, sem er, ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt, en þetta lifir en það, hraunið lifir en það í fólki, að sjálfsögðu. Það var mjög slemt fyrir mjög marga. Og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum, en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfall í annað að þess að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart í svona, gagnvart fórtíðinni. Það er ekki rosa helbrigt.
0: En þú myndist á Noreg, Björg Eva. Ertu hálf norsk? Nei.
1: Ég er tölvert norsk og ég var norsk. Í Noreg í sumar og það var líka áhugavert af því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæði nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreiðslu mögulegar viðræður
0: en segðu okkur frá því þú veist ekki meira Noreg heldur en við hinn hérna
1: ég náttúrulega spurði mjög margt fólk af því ég hitti margt fólk ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu og hérna ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau var að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi hvað Íslendinga myndu ákveða þarna það fannst engum
0: Nei.
1: Ég var ekki vörfið það
0: kemur líka svolítið óvart
1: sumir vissu nú ekki dummet einu sinni Nei. Og ég held að norðmenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan, það eru nú held ég þeirra dygru sjóðir
0: Já. En svo var það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta
1: því að þeir eru sjálfur að tala það að andstæðan við aðild hafi aukist eftir að þeir voru að róa það finnst mér svolítið óhugnalegt
3: Já, þetta styrkir sjálfsmynd hverra þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það. Það
1: bara
3: ekki gera lítið úr öðrum fyrir það.
1: En mér fannst þetta fæst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja.
3: Nei.
0: Ég kannski nefna þetta sem dæmi það að í huga margra þá þetta svona bara sko ástæðan fyrir því hvort við ætlum að segja já eða nei. Hún ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flóki. Þetta bara
3: Ég heldur ekki að gera kröfu til fólks bara
0: Nei, ég ekki gera
3: neina kröfu Nei, ég bara takk undir með þér
0: Já, akkurat sko
2: bara Ég geri ekki beint þá kröfu Þú veist, ef þetta tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað þá það bara fínt Það sem ég geri helst athugasemd við þegar fólk notar einhverja sko, gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg ef að fólk er á móti því að sem sagt, segja að fara í aðelda viðræður að því að það eru móti ESB og aðelda ESB það þannig tvennt ólíkt ég skil alveg vissa tengingu en ég skil samt ekki sko að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang takk í súrefn úr kerfun eins og það hefur orðað og þess að þar en við höfum farið í aðelda viðröður áður og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu þú veist, að það hafa verið eitthvað rosalega hörmulegt að vera í aðelda viðröðum áður sem hvað skýslu utanríkisráðherra þeirra kostaði það ferlið eins og það hafa verið það kostaði einhverjum 400 miljónir verðgildi þess árs að móti vorum 5 miljardar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofinni og ímyndlega svoleiðis.
3: Sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búin.
2: Já.
3: Að sko, það er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir enn hefðu opinbara urðu fyrir. Ég meina að það var alls konar félagasamtök, bændur, viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrú af fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á sig mikla vinnu sá kostnaður til dæmis ekki inn í þessu
2: Já, bara slæmt inn
0: ég held líka bara að það sé svona
2: og fá afurðuna líka þess að 400 miljonur og 5 miljonur þetta
3: kosta,
2: að dreifast vel á milli
3: en ekki vissum að þessu 400 miljonur í passi en hérna ætla ekki að vera neina þrættur það hér
0: ég held að þessi samanburður á árunum eftir hrun þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum við tíman núna og tækifæri núna, ég held að það sé alveg gagnslu samanburður ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson sá frómi maður ég man ekki hvað hann var með mörg ráðunni til þann tíma mörg hann var mörg að hérna, hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB
4: og honum fjall það illa og það eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag.
1: Að ESB talaði niður til hans?
4: Til Íslendinga.
1: Til Íslendinga.
4: Íslenska stjórnvalda. Okay. Eftir þetta ferli hefst, þá upplifir hann að þessi tala, þau tali svo mikið niður til okkar. Og þetta svolítið svona no shit Sherlock. Af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar? Í þeirri stöðu sem við vorum þá. Við vorum gjörsamlega á njánum, við vorum búin að hérna, draga aðrar þjóði niður í skítinn með einhver rugli og botlausu rugli árum saman og ég held að samningstaða okkar núna, ég ætla ekki að gerast Kristín Frostadóttir eða Þorgerður Katrín, en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag. Þú vilt bregðast við því?
3: Já, gjarnan sko, hérna ég nú ekki séð þetta viðtal en ég þetta oft heyrt Ögmund tala um þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í morða þannig, ég var í þremur samningahópum og starfaði í þeim fyrir höndbændasamtakunni, ég kom á fund í fleirum ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór mér sér til Brussel einhver tíman þegar þetta var í aðdragandanum, þannig að ég allavega ekki svo það að ég hafi ekki séð þetta svona eitthvað leita einraun og þetta nú veit ég ekki hvort að augmöndir eru að vitni þetta en þetta þannig að það verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það þess vegna hef ég einhvers staðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga það að segja að hérna þetta samræmi náist stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum ég sé að þú kinka kolli þannig að þetta ekki samningar í þess orðsmerkingu það kunna vera einhver svæði það sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma
2: aðeins meira það, náttúrulega líka við erum að tala sko eins og varandi hlutdeild kóta og afla sem sagt innan þá svæðis sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þetta milli það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland Noregur hérna varandi síldin og ýmislegt svoleiðis við erum í þessum samningum nú þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatriði.
4: Mér langar að kasta einu hérna til þín núna, Björg Eva, að það hafa all nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál. Við hefum að tala pólitík í þeim skilningi, að við hefum að tala friðarpólitík, við hefum að tala mikilvæði þess að tilheyra Halldór Guðmundsson, útgefandi einn, Guðmundur Halldónarsson, sagfræðingur prófessor, annar við tölum við þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp hérna umræðin upp og aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið hvað finnst þér með þessi rök þessi bara svona sko mannúðar, friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanarás
1: Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að það þarf að, auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala umræðan ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því Já, þá bara viljum ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefntum þessi ekki alveg og hérna, vorum bara spekulir í hvernig getum við, hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinu svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo áttum við bara fá og fá og fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt
4: Nei.
1: Þannig að og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagatexta þegar það verið að aðlaga það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað.
4: Já.
1: Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont.
3: Alls ekki.
1: Og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og Já. Við hefðum viljað hafa fullgiltan árósa sáttmála hérna Já. Til dæmis.
4: Já.
1: Þannig að það eru margir ótvíraðir kostir, það eru líka gallar.
4: Já.
1: Og það væri svo ánægilegt ef við getum notað þessa síðustu daga
4: Já.
1: Til að ræða staka, kafla, stök, mál, ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun.
3: Akkurat.
1: Alveg sama hvað við segjum þarna. Lífið verður eins
4: Já.
1: Hér í nóvember.
2: Það einmitt þessum svona ein hagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplifði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík. Það var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn. Það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða kosleis, hann bara þau réðu. Og þróunin í alþjóða málum á undanförnum árum hefur verið í áttin að þeim eitt stærri og stærri blokkum af samstarfi. Eins slæmt og það líka því að sko við allavega sem sagt, þegar ég var að þengja þá vorum við alltaf að tala með mitt meira beinnalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leiti allavega í ákveðnum málflokkum þó hann sé minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis svona samvinnustöðum eins og í samvinnu þjóðum eða Norðurlanda samráðun og svo frá meins að sko við viljum ekki verða útundan í því En hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun er ekkit endilega Evrópusambandi. Það gæti verið meira Norðurlanda samstarfið eitthvað þegin lít. En við verðum samt að vera þáttakandur í því einhvern veginn. Því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan. Af því að alþjóðapólitíkin, hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka, að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis, að þá allir á Íslandurinn sammála að það hagsmunir Íslands í heildsinni sem að þeir eru að fylgja og það sama á við önnur lönd allt í henni hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmunni landsins hérna í alþjóðasamstarfi og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það ég held að David Cameron hafði orðað einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara já, svona virkar þetta oh shit það öðruvísi og við þurfum að einhvern veginn svona vera mem það við litlu þjóðunar stóla á það að að alþjóða lög virki
0: Já, ég ætla að lefa þér Erna að eiga síðustu orðin hérna
3: Já, takk, mér langar bara að segja ég veist fulla skilning á þessi margt í erlendri lögju hvort sem hjá Evrópusambandinu eða annars staðar sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og þetta svo til þess ég veit að í merkingum á matvælum hvort að það jurtasafi sem að kallað mjólk eða eitthvað annað sem við erum ekki skildu og innlega vegna EES-aðildar og ég veit svo sannarlega fólk í mínu umhverfi hefði vilja sjá þetta innleitt það bara einhver löggjönnur og alþingi sem getur leist það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara einum að breyta lögum
1: það þarf vilja til þess
3: ég skil það
2: ég lenti því að leggja þannig mál fram rauninni og fengið þau svör að herðu þeir eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og fáum þetta innleitt í eða spýðum
3: bara
2: því
3: Já, ég skil ég einhver síðu hvað ég við en varandi friðarumræðina sem að, hérna, var áarpið náðan ég hef ekki aftur skosta að lusta þetta í tvö viðtöl sem þið að tala hér ég var eins og áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónussinni í þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var þar sem hann var með erlenda aðila sem voru með einslög og einn í beinni útsendingu og þetta var ákaflega fyrir mig allavega merkil eða svona upplýsandi og fróðlegu fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kleiftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta en svo ef ég má eitt enn Þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það engin vafa því að hérna, þetta að þjappast saman í Brussel og landsbyðin sem að fylst, hún verður langt frá Reykjavík í ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel. Mm. Að þegar að finnar voru í aðild að vera, ég heitt marga finn og ég búin að fara yfir 20.000 finnast að tala við þá um þeirra viðraður. Þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnu fyrir sjónir að í norðu Finnlandi bara alltaf kafi ís og snjóu vetur. Það var að bókstallega fara með fólki á staðinn til að skilja það. Mm.
0: Minnum á það að einu sinni
3: Nei, þetta var Brussel fólk
2: ég veit það,
0: Minnum á það að einu sinni vann ég sem fréttamaður á stöðu 2 á Akureyri og hérna vaktstjóri minn var hérna ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórin minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norðan til Akureyri
3: Akkurat Hvernig áttu þá vona á skilningi á aðstæðan
0: En hérna Þetta næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins mm-hmm. Við erum hérna með yfirfull fangelsi við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru sleiknir yfir, förum bara aðeins hringin byrjum að þeir Björn
2: ég byrja, já hérna, nú eftir að hafa heimsótt svona fangelsi landsins í fyrri vinnu að þá sá maður alltaf stærsta fangelsið bara allavega eins og ég sá það var ónýtt ég veit ekki hvernig heilbrigðis eftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna, algjörlega fáránlegt þannig að það nú bara vandamál út af fyrir sig fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra þessu haustum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var senda fólk úr landi eða hafa þið fangelsi
0: Þú náttúrulega að spara pening, ekki bara út af því sem það verið að virkja ákveði sem dómsmálur á þar að koma í gegn
2: Svo er kvartaði við því og fólk sentur lendi eins og var verið að byggjum held ég en að ég veit ekki hvað er vandamálið
0: Á hvaða leið erum við, Erna?
3: Ég verð nú að segja ég hérna svolítið slegin ég heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Bjarni að lýsa og það þetta bara okkar eigin vandi við lýsum hann ekkert með ég veita meiri fjármunum í þetta
0: það bara vesen að vera samfélagar
3: já það mikið vesen og það bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi við getum vísa því eitthvað annað í þetta borð en hérna sko þú veist og hvert þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað býttu af hverju getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við þessi menn fremdu glæpi hér voru dæmdi til refsingar til að spara peninga, þá sendum við menn sem eru mögulega hættuleg bara eitthvað annað.
0: Mm-hmm. Allir okkar heldar hugsa.
2: Það búið rosalega
3: ég vona hérna, að ég upp út í móa með þetta.
2: Senda ólulegt fólk eða mitt bara burt, þannig að
1: Ég trú ekki öðru en að þingi hljóta kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi Akkurat. Og sleppir lausum
3: Akkurat.
1: Ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja það hvað bara byrði hættunni heim þá getur mér nú bara sagt út í hinnum hræðilegum aðfíum við það, það ódýrt að drepa á Íslandi
3: Já, nákvæmlega
0: Þetta eru rosalega skilabá
3: Vá.
0: Ég skil ekki neitt
3: Nei.
0: Og það æ oftar sem ég skil ekki neitt
3: Þetta sko, þetta ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eiturlyfjum til landsins.
2: Þeir eru að glíma við til dæmis í Bretlandi að það svipa fangelsisvandi þar. Þar hefur samt afbrotum verið að fækka og minnka en fjölda sem sagt, í fangelsum er rauninni að aukast út af lengingu sem sagt, dóma. Þannig að
3: afplánum tíma.
2: Já, afplánum tíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma. Næ, þetta svona fjölþættrumandi.
0: Býðum eftir skýringum frá dómsmálaráðara þegar þessi þáttur tekin upp sem milli 4 og 5
4: í dag, þá hafa þær allavega, ég hef ekki reksta þær. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, ég held að okkur hafa allavega tekist að vera hérna bara allir vinir að
3: ræða. Algjörlega.
1: Við erum ekki klófin í herðan
3: niður. Mjög falleg samtal.
4: Og við erum ekki einu sinni fjölskylda.
2: Og við höldum hann að hitta fjölskylduna.
3: Nei, ekki það, þetta bara. Takk fyrir mig allavega.
4: Já, takk ykkur fyrir komuna Björn Levi og Erna og Björn Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega að þú ert að snúa aftur.
1: Ef græna borðið umhverfismál rís upp vonandi.
2: Ég fer að setja upp dúkur
4: hérna. Veitum ekki að því.
1: Já, við höfum eftir að ná í dúkin.
2: Já, vel gert.
4: Ég hlakka til að hérna fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí. Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Björgvin Huldar Soffíusson, hjúkunarfræðingur, ætlar nú að ræða við hana Laufeyju Líndal, hinsegin miðaða öldrunar þjónustu. Og með þeim í spjallinu Andrea Jónsdóttir, plötusnúður og dagskrárgerðarmaður á Rás 2. Skulum heyra hvað þau hafa að segja, ekki síst vegna í tengslum við hinsegin dagana og gleðigönguna síðustu helgi.
7: Já, komið sæl og verið velkomin aftur hérna að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegar hann Björgvin Huldar Soffíusson.
4: Mikið
7: rétt. Hjúkurnafræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
3: Bílstjórinn dreginn inn í viðtalið.
7: Og einmitt, segi ykkur það að hún var bara að skutla mér hingað og hérna við ákvæðum að draga hana inn í þetta samtala því að hérna.
4: Ég elska leynigesti.
7: Hún tengist efninu óbeint.
3: Já, það var hann sem að, já.
7: Já, akkurat.
4: Bara að gera.
7: Þetta sem sagt, já.
3: Hann bunir.
7: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
4: Jú,
7: almennt. Og starfar í Danmörku. Og mér langaði rosalega mikið að fá smá, hérna, yfirferð hjá þér hinsegin öldrunarþjónustu. Af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum.
4: Mm-hmm.
7: Og hérna... Þú hélst erindi, var það ekki hérna á hinsegin dögum
4: einhver
7: tíman? Já, fyrir einhverjum árum síðan, tíminn líður svo rátt. En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
4: Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk. Og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk, líka íbúa.
7: Já.
4: Þannig að þetta, já, og við vorum akkur að ræða þetta á hann hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi.
3: Nei,
4: nefnilega. En það var bara gert í Kaupmannahöfn, þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það þau eru með svona mikið prófíla á elliheimilum, þú veist, við með þennan prófíl, við tónlistar elliheimili, við dýra elliheimili, við matar elliheimili, alltaf svona, það alltaf einhvern auka fókus á
7: elliheimili. Svona þema elliheimili.
4: Þema elliheimili, getur maður sagt. Og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elliheimili og það var hópur í Danmörku, bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark, en líka þau sem að kalla sig grey and gay. Sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á elliheimili kannski og þekktu fólk á elliheimilum vinir þeirra voru komin á elliheimili þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir svo að þau sáu bara hvað var að gerast fólk fyrir nú elliheimili svo fóruð bara aftur inn í skápin og fannst bara óþæriðni að ég geti ekki haft þessa mynd upp að vegga þetta verði ég bara að gefa eða þetta verði ég að losa mig við þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona flaming gay á elliheimili og hérna Þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo varð því tekið en það vildi engin þvingan einn elliheimili eða bara það var ekkit verið að byggja nýtt. Þannig að þau sendu bara e-mail. Einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika?
8: Mm-hmm. Og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara við verðum LGBT plus elliheimili.
7: Já.
8: Og þetta elliheimili auðvitað fyrir alla. Mm-hmm. Allir mega búa þarna. Þú þarft ekki að vera homi, lesbía, tvíkynur, trans, non-binær eða neitt.
7: Nei.
8: Og þau eru alltaf verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem er bara fyrir þau, en það lauma sér nú alveg aðrir með líka, sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona, neini, þau bara, gagginn hefur síst en bara, mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir það verður auðvitað að halda þessu við ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver það alltaf gott að fá og svo að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennslu aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þú ná ekki tvisvar en ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í 3 ár að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði að það væri kennslufræði námsfræði og með svona heilsu eflingu, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman
7: Já, þú lærðir í Danmörku
8: og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á eins, bara því að maður er homi þar maður getur vita neitt neitt þú veist, maður veit ekki, bara, já ég fættist homi og þá veit ég bara allt það, nei maður þarf að fræða sig líka, maður allar að vita
7: það veit ekki hvernig að vera það gamall bara svona smátt og smátt
8: fyrir utan það, það líka eitthvað sem að kemst það hægt og rólega
7: eða maður ætti kannski frekar sem maður veit ekki hvernig að vera það kannski ósjálfbjarga
8: einmitt
7: og vera settur í vissar aðstæður þar sem, að, sem vissir hlutir gætu skipt máli sem já. Kannski
8: já,
7: þú segir að þú gerir þetta masters
8: verkefni já, og byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum þú veist, hvað eru þau að mæta þau að fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum þú veist, hvað upplifa þau og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta er svona einhvern blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langar að prófa þetta, þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá var það kannski búið að opið 3 ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona ha, eru við LGBT plus okay. þannig ég hugsaði, heyrðu, það eitthvað eitthvað farið
7: úrskeiðis,
8: já, úrskeiðis já. Þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo vorum við tvö sem vorum með kennsluna tvisvar ári eftir þetta þau sá alveg vöntunna, þau sá alveg auðvitað verðum við að gera það, auðvitað þurfum við á salt auðvitað verðum við að sjá til þess að þetta sé gert það var engin á móti því, það var allir með, það var bara engin pælt í því, við erum þetta ellheimil nú vita það allir og við erum búin að fá kennslu en helmingur og starfsfólk sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðstund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem auðvitað bara fyrir fólkið þannig að það alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp hlusta á það, tala það eftir á drekka kaffi, fá köku þetta bara rosalega nice og hérna og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram það getur ekkert hver sem ég tekið þetta að sér þannig þau höfðu bara samband við samtökin og núna eru þau bara með samning við þau þannig að þetta, þessu bara haldið við sem nauðsynlegt og frábært
7: Þannig margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir
8: Já, þarna já, er þetta
7: eðlilegir þarna, já
8: Hérna bara, er þetta bara líka normið
7: Já, þetta er bara, já. Þetta er lífið
8: Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólk er kannski upplifu í dag.
7: Já.
8: Jú, nú erum við að heyra af bakslagi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að það gerir kyn sitt öðruvísi en meira hlutin.
7: Já.
8: en bara því að þú ert minni hlutin þá ertu ekkert minna norm eða minna normal, þetta jafn normal meiri hlutin, þetta bara norm í samfélaginu LGBT plus fólk hefur alltaf verið til
7: Já.
8: Og ef það væri samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag mjög ekki dendilega, en það væri mjög skrítið að Já. Það væri til land það sem var ekki til LGBT plus fólk af því að Já. Það bara normið að þau eru þarna líka
7: Já.
8: Við erum hérna líka
7: Já.
8: Það var alltaf verið normið
7: Já.
8: En fólk hefur alltaf svona, eða þetta er ekki normal Jú, mikið rétt, þetta er normal og mér finnst æðislegt á þessum elli heimilum þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft Ef þú vilt vera flaming queen þá ert þú það bara og það enginn að skipta sig að því Ef þú ert transmanneskja þá ert þú það bara og allir virða það Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því en þegar þú mætir í vinnuna þá ert þú professional og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda þá gefur manneskjanum þá hjálp án þess að vera með leiðilegt viðmót af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa ég þyrfti kannski að fara til læknis, ég þyrfti kannski að, en þau gera það ekki og teygja það eins langt og þau bara mögulega geta og það ennþá þessi kynslóð ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sér hjálpar af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta finnast þau niðurlægð eftir þau búin að vera í læknu og fara heim og bara líða illa í tvo daga eftir á
7: Þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem er að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem
8: Já. Að þau bara mæti viðmóti sem að er inclusive bara við samþykjum þig nú ætlum við að hlusta þig og svo hjálpum við með það sem að þú þarft að hjálpa að halda skiptum okkur ekki af hínu nema það sé málið og við þurfum að hjálpa með það
7: að því hún nefndir hérna áðan að hérna einmitt hinsegin fólk sem hefði farið á elliheimili hefði jafnvel horfið aftur inn í skápin þegar það kemur á elliheimilið og það svona kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem
8: það svona, núna eru þau ekki
7: villum, hérna, já.
8: Eins og þú varst akkur að nefna á þeim þegar fólk þarf allt í enn og hjálpa að halda búið að vera sjálfstælt allt sitt líf og núna vitað, ok, annarkvort núna eru að fara að koma manneskja inn á heimilu mitt daglega eða ég að fara að flytja á elliheimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili inn í mína íbúð og þá fá þau svo allar áhyggjur að núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra lengur og þá vita þau ekki hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu hvernig ekki mun manneski koma fram við mig þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau en það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og hérna ég talaði um það líka seinast það var nefnir nokkuð dæmi það var maður sem fekk heima hjá og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann var í hommi þá fær hann til helvítis og þetta er svona ok, þetta er ekki í lagi og einu sinni voru tveir menn þeir voru eða annað að bjóða elli heimilinu og hinn kom í heimsókn og hann sagði sjálfur þegar maður 96 ára það er kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi en mann langa bara koma við hvernig hann, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara ég elska þennan mann, hann elska mig og okkur langa bara snertast, bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm fóru full og bara lögðu svona sama bara svona til að finna fyrir hverju öðrum og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona að daga gardínuna frá og hann sagði hún var alveg bara ég svona fór stjúð eins og hann sagði dönsku en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu ég baði ekki að koma inn, viltu fara út og hún er ekki bara það að hún hafi svona ó, guð, ég var að trubla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ég er að trubla eitthvað ups, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna þú veist, þetta var ekki þannig fús þetta var svona, hvað er í gangi hér segir hún svo, hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað er í gangi hér og hann segir hún að fara út og hún segir bara, já, og þetta verður sem sagt ég mun láta vita af þessu við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu Og hann sagði bara, og ég mun láta þau vita af þér og þessu sem hann og gera, og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt, æ, afsakið og svo bara svona farið út og sagt, æ, dúlluna þau voru svo sæt og bara láðu þarna og faðmast, en að því að þetta voru tveir menn þá, allt í einu var þetta gafu
9: Hérna ákvaða fyrir
7: ekki
9: þetta? Já, nei, það gjör svo fólk kannski eldist og svipum aldri allstaðar, en hvað er, frá hvað aldri hefur fólk aðgang að elli heimili eða villi eða þarf í Danmörku?
8: Í raunin í Danmörku er það 65 ára.
9: Já.
8: En þú getur alveg endaði nú elli heimili sem 52 ára.
9: Já.
8: Ef þú þarf það mikla aðstóð, þú ert það veikur og þú eru kannski með einhverju sjúkt sem að gera það, nú ertu í hjólastól og þar kannski hjálp við að fá að borða og svona, þá kannski...
9: Já.
8: Endar inn á elli heimila því að það er engin önnur úrræði.
9: Nei,
8: akkurat. Það er kannski ekki að fara á sambíli en þetta er svolítið flókið stundum.
9: Já.
8: Það er ekki alltaf réttu aðstæðan fyrir alla til.
9: Nei.
8: En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland.
9: Jú.
8: Það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elli heimili. Það er verið að reyna að gera svona aðstæð fyrir alla og elli heimili fyrir yngra fólk. Það er líka til núna.
9: Já.
8: Það var ekki til en og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimers til dæmis. Og svo bara spurning, hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig eða fjölskylda þín og hvar plássið og það alls konar. En já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta alveg svo með í grunnskólum, það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði, því að það samfélag er alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu. Minni hluta hópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig er það bara.
9: Já.
8: Og líka á elliheimilum, og mér fyndist kannski, mér fyndist, en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig, hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað. En mér fyndist kannski á Íslandi, það væri hægt að gera eins og í skólunum.
9: Já.
8: Og það ætti bara að vera, tím sem fer bara á elliheimili og sambíli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplifað hvernig getur þið stutt þetta fólk
9: og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur eða er tilsóðis fólk sem hefur ekki kynst hérna fólki bara eða hvað sem það er og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það er með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsunni þannig að hérna já, það er náttúrulega bara að koma fram eins fram við alla
8: Nákvæmlega og það sem mér finnst líka skemmtilegt við þetta er segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elliheimilin til að byrja með kannski kannski sambilin líka á aðra staði en þetta eru bara vinnustaðir, það er alveg regnbóvottunum vinnustöðum á Íslandi en þeir eru kannski að fara á vinnustaði sem borga fyrir það sjálfir núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og þau fara á elliheimilin sem eru þetta líka vinnustaði
9: líka fólk, fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst eins og svo það viti hefur líka bara áhuga á því
8: Algjörlega.
9: Þú að sé koma á elli heimili, kannski bara enn frekar.
8: Og svo þegar þetta starfsfólk fær kannski vinnu á öðrum stað, það getur þau hjálpað.
9: Já.
8: Ef þau enda á vinnustað sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau veit ekki um það, það getur þau hjálpað samstarfsfólki sínu.
9: Já.
8: Ég man líka eftir þeir einu svona þegar ég var bara að læra. Ég vissi ekkert um homo og lesbíur og tvíkinægð og transfólki, ekki sett bein mín neitt af þessu. Og, hérna, og þá flytur sem þetta er sko 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili fín og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeirra svona contact þannig að hún vil endilega setast niður og drekka te með henni bara því að hún vil, já þú ert contact manneskan mín ég, þú veist, þú átt að svona, næstu eins og mentor, þú flytur inn á elliheimili þetta er manneski sem að mun sjá mest um því að hjálpa því mest
7: svona tengileður
8: komast inn og setast inn í hlutina og svona Þannig að hún vildi endilega að þær myndu setjast niður og drekka te saman. Sem hefði ekkit verið í frásögu færandi, nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía.
9: Já.
8: Og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna. Ég veit ekki hvað ég að gera, Það bara, hún vil drekka te með, og allt innan bara, ég hugsaði, hún er ekki að reyna við þig, hún ætlar ekki að káfa þér. Hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vilt eitthvað te með þér.
9: Já.
8: Hún var að bjóða þér upp á te.
9: Já.
8: Hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt, hún hefur gert það án þess að og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneskja og myndi reyna við hann eða káfa hann. Það var enginn að segja, ætlum vil ég ekki bara spjalla við þig?
9: Já.
8: Allir bara, ef hún gerir svona þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna. Og svo var ég að spá að því að ég hafði verið upplifa líka svona eldri menn sem hefur slegiðar á rassinn eða þú veist, og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað, þú veist, það var enginn að pæli því það var hann svo vanar þessum eldri mönnu sem var svona káfið á þeim eða sögðu eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía
9: þau
8: er aldrei bara og það bara hún vissi hvað hann átt að gera, hún vissi hvað hann átt að höndla þetta
9: já, akkurat,
8: og í dag hugsa ég hefði ég vita það sem ég veit í dag þá hefði ég geta hjálpað henni þannig að það væri líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annars staðar og getur hjálpað öðrum og maður það líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt að fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitnesku þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elli

0: eins og það sé alveg númer
1: nákvæmlega
0: bara sem skiptir öllu sem er náttúrulega bara alls ekki og, og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk komið á elli heimili og veikt og bara en já, nema þessir gömru kallar sem slá í þessum fóið sem eru kannski mest til vandræða af öllu
2: gæti verið, já. En, en já. Já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það einhver gagginn hefur flyturinn enginn er að pæli hvernig stundar kynlíf enginn er að pæli að þú veist þau séu kynverur strax og það einhver hommi eða lesbla
0: já, já, já, það er allir ægla
2: rosalega mikið kynlíf hann er 96 ára er kannski aðeins öðruvís eins og ég var að segja, það var meira bara bara þetta, við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
0: knúsa
2: já, það var bara svona faðm húð við húð
3: einmitt þetta ég nefnilega hérna af því ég nefnilega Andri mamma mín fyrir þeir sem ekki vita það en mér fannst einmitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örugleftur að lenda á elli heimili og undan henni sko hún náttúrulega 77 ára og ennþá hérna starfa sem plötusnöður þannig
2: að jú, mikið rétt
3: en hérna
0: gikting glimti mér
3: já, en við fannst þetta einmitt þetta svona leiddi hugan að því svo þess að ég náttúrulega aðstandandi hérna hins einn manneskju sem að ég að verða gömul fyrir að líða því
2: ég gefur svo tíu allt
3: já. Við ringjum í þig Björki
2: þið bara ringjum
0: já, ég ætla einmitt að segja þú ættum bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneytið eða, eða hver sem sérum þetta þannig að það líka félagsmála eða eitthvað
3: ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum og hérna hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi
2: auðvitað vel, af því þetta var auðvitað á hinseindum og það var hinseið fólk að hlusta á þetta þetta auðvitað var tekið vel í þetta en það kannski líka oft á svona dögum þá mætir oft fólki sem þarf ekki á þessari vita og þarf ekki að vita þetta þegar þau vita þetta eða ef þau hafa ekki vitað þetta þá eru þau kannski heldur ekki aðstöð til að gera eitthvað við því en þau hafa áhuga á þessu þannig að allt fólki sem er að koma á hins einn dag er oft rosalega mikið hins einn fólk og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöð til þess að heyrðu, setjum þetta á lakirnar þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobby vinnu samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað fengu mig í þetta hérna seinast þannig að það sem ég heyri er það er ekkert að gerast í þessu málum en það
0: Nei, ég er ekki gert að
2: Nei, nákvæmlega
3: Ég held líka bara að það er svo mikið hérna það er, vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi
0: Það er ekki eins og niður nóa þeim
3: Nei, einmitt, það er vantar pláss og fólk er á biðlistum endalaust og í einhverjum svona biðrýmum Já fólk er jafnvel að deyja í einhverjum svona bið hérna rýmum og svona þannig að þetta er bara
2: en núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur fluttin á elleimili, ekki persónulega þannig að ég veit ekki hvernig það er á Íslandi til dæmis fólki sem ég þekki er ekki komið að elleimili ennþá þannig að svona persónulega
0: ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer og önnur dó reyndar mjög ung bara á landakoti eða eitthvað svo önnur á elli heimili en hérna er en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrtu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti en ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir
2: ég veit ekki hvernig það er í Íslandi
0: það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita sjúklinga
3: en við kannski það er spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig og Zoom Bjöggi
0: mér finnst þetta er virkilega það má allavega fara að hugsa um þetta og gera ráð fyrir þessu því að við erum nú ekkert að fá hérna hins
3: eginn þú. Þú varst nú mamma á hérna trukkinum í gleðugöngunni og

0: með hérna gömlu það var svona gamli bíllinn.
1: Já.
2: Já.
0: Gamli ekki flotinn.
1: Já, það hérna.
0: Heldri manna flotinn.
1: Já, já. Já. Og hérna þau eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra en sko en hérna það kom samt upp, við vorum þrjú þannig upp á vagnin.
0: Já, þurfti að hýfa ykkur.
1: Aðeins að passa eða alltaf að, já, neini, þetta gekk.
0: Já.
1: En, já, já, en ég svo hafði ekkit verið auðveldara að komast upp í, ég minn ekki derfið að komast upp í hína vagnin.
2: Nei.
1: Neini, þetta var bara mjög fínt, sko.
0: Já.
1: Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri.
0: Hverju voru að þú og hérna var að viðar eða hverjir voru með þér?
1: Árni Pétur var á vagninu, þetta hann listi af einhverja sem eru veikir.
0: Já.
1: og svo það hún hérna, nú ég alveg út að aka, hún heitir S. Svana.
0: Svana, já. Já.
1: sem mikil skipuleggjandi og bara,
0: já. Einmitt. Já, þannig að þið voru þrjú.
1: Frábæra alltaf, já, þetta var svona, það var frekar lítill, það voru fleiri í fyrra, þessi var herri og minni.
0: Já.
1: En hérna, já.
0: Einmitt.
1: Já, þetta bara, þetta mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagnu og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk bara rosalega glatt og stýður þessa baróttu af heilum huga, sko.
0: Já, einmitt. Hérna. Þetta náttúrulega hvergi í heiminum eins, hérna, gleðigangan eins, hérna,
1: Nei,
0: svona, fjölmenn og svona almenn
1: á Íslandi. Já, bara alveg fólk á öllum aldri.
2: Já,
1: börn og gamalmenni og allt á milli.
0: Hvernig er þetta í Danmörku?
2: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi.
0: Já, þú kemur oft og...
2: Já, þannig að hérna, í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi. Þetta er kannski meira svona fullorðnir, jú, það eru börn hér og þar og svona.
1: Já, já.
2: Og svo erum kannski aðeins og stóra, það er rosalega mikið mörg fyrirtæki.
0: Mm, já.
2: Þannig að bara svona fyrirtækibílar.
1: Já.
2: Mér bara... Lókonu þeir eða eitthvað
0: slegst, þeir
2: eru þetta styrja, þeir eru þetta
1: styrja. Já, þetta er það svo sem það vel meint allavega í upphafi.
2: Já, en hún kannski orðin aðeins og löng út af því.
0: Já,
2: en núna ég að fara á miðvikudaginn, ég að fara til Danmarkur aftur í kvöld.
1: Já.
2: Og á miðvikudaginn ég að fara í gönguna, það eru svona, á Nörrubrú eru 5-11 heimili, svona í klasa.
1: Já.
2: Og eitt þeirra er sem sagt slorð, sem eru þetta höllin. Og... Það eru þetta LGBT plus
1: fullt af drottningum þar sko
2: já, fullt af drottningum á slorð bara í öllu þetta er passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudaginn á miðvikudaginn fyrir sem sagt Pride eru þetta núna þessa viku í Kaupmannahöfn en ég bara tek tvær vikur í Pride og á miðvikudaginn ég að fara þangað að hitta fyrir starfsfélaga sem voru líka vinnaðar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem æðislega, því að þetta fer þau fara í gegnum allan litla bæ á Norðurbrú sem að kalla, þetta kallast Dí Gamles Bú bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar fram hjá öllum hinum elliheimilunum og hin elliheimilu taka þátt í þessu þannig að starfsfólki er búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta er of boðslega skemmtilegt og það eru dragsjó þú veist, það er tónlist, það er góðu matur, það eru drykkir þetta er unaðslegt og svo bara fullt af eldra fólki og það eru koma sjálfbúðarliðar og hjóla með þau og þess vegna þú veist tala aðgengi og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfri göngunni og þá er bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum það bara hjóla með þau í gegn og svo bara þegar það búið það bara hjóla sjálfbúðlega með þau tilbaka á elli heimilið þannig að þau taka, þau erum bæði með sinni ein og taka þátt í stórugöngunni til að við ekki að tegla ás líka sem er frábær og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það er komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78 þannig ef þau eru yfir sextugt kannski fann að vera veik, kannski þurfið að flytja nú elliheimilir, ringið þið verður bara að fara inn á heimastuðinu, ég ekki með símanúmer í
0: höfðunum
2: en mælu með því, ringja í samtöku 78 eða ringi í samtöku 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í jörðun 80 ára, ég frá elliheimili ég soltið óttaslegin þá eru örugglega að ræða það líka
1: Ég einmitt í svona Facebook-kóp sem 60 plus og það reynd að hittast hérna svona einu sinni viku allavega á einhverstaðar á einhverjum bar yfir í bæ eða eitthvað.
0: Já, einmitt.
2: Það er skemmtilega.
1: Já,
0: grönt. Ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi þessi mál.
2: Akkurát. Svo segir fólk líka bara já. Hjá okkur öllum sama.
0: Já.
2: Og það rosalega gott. Mm-hmm. En þá hugsa maður líka það nefnilega akkurat það sem hér öllum sama. Það svona
0: Já,
2: þið haldið það allavega hana. Kannski einhverjum virkilega sama.
1: Já.
2: Og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að ekki sama.
0: Nei.
2: Á þessum stað. Eru þú búin að spyrja alls starfsfólkið?
1: Mm-hmm. Akkurat, já.
2: Ég hef líka verið að kenna hjúkrun í Danmörku mm-hmm. og þar þarf ég stundum að tala við nemendurnar mm-hmm. Sko, þegar þú mætir vinnuna,
0: já.
2: Þá kemur þú ekki illa fram við transpersonu. Þarf ég að sjá transpersonu? Get ég ekki sagt, ég vil ekki sjá þessa transpersonu? Að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja upp á, sem frábært að þau geri, að þá getum við talað hérna og þá ræðum við hvaða að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjá mannesku í einhverju umönnun það eru manneski að vera hótaði lífláti eða verið ofbeldisfugga þá máttu segja, heyrðu, þetta gengur ekki þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig, núna ég í hættu þá máttu segja það, en bara því að manneskin transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar mér finnst hún ógeð
1: já,
2: þú getur sagt það heima hjá þér við fjölskyldunum þína ef þau eru sammála, og að mér finnst rosalega leiðilegt að koma heim til hennar, hún ógeðsleg ég get bara ekki stjórna því hvernig hún talar heima hjá þér, en þegar hún mætir vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið rosalega leiðilegt að þið finnist að vera að þeir finnst vera að gera eitthvað við þig gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki, en við getum rætt það núna ertu í vinnunni, núna ertu í hjúkrunarfræðingur hérna mætur, hvað þarf manneskjan á að halda? Já þá gerur það bara, þú þarft ekki að vera kammó þarft ekki að vera spjallum daginn og veginn eins og þú gerir með aðra, sem líka vel við sem ekki trans, en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull, þú sýnir það ekki og það alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft samar og ég svo segi ef þau eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neitaði hjálp þá finnst mér eigið að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já
1: en veit þá ekki fólk að þetta þannig elliheimili eða hvað?
2: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
1: já, það að kenna, já,
2: bara almennt það eru ekki á en jú, þau sem koma að elliheimili vita
1: það
2: þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa nei takk, þá finna þau eitthvað annað sem þá bara öruglega ágætt fyrir alla þá hann til að þau fá regnbóðavottun og hugsa, kannski var þetta ekkit svo slæm en ég man þegar vorum að fá nemendur á elliheimilið þau ráðu ekkit hvar þau koma og þar var þetta fólk sem vissi ekkit hvað þetta var þau voru bara sett á þetta elliheimili hvort það er líka betur eða verið og þau fengu líka þessa kennslu við sáum til þess að þegar við vorum alla nemendunar þá tókum við líka starfsfólki nemendur þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta meður í náminu og svo sendum við ykkur áfram kannski getur þau hjálpað einhverjum öðrum einhverjum anstæð og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessa mentun og svo vorum við að spjalla í eldhús og eftir og hún bara Þetta var svo áhugavert guð, ég vissi að það var til homar og lesbjur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordómar og hún var bara, þetta bara spennandi og þetta bara átt fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefa henni það með.
0: Það náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú færð ekki í manngreiningar álit.
2: Já.
0: Það svolítið þarna
2: hluti það bara, af starfinu. Þá leggur það á hilluna heima. Já. Og eins og ég segi, ég get ekki stjórnaði hvað hún gerir heima
0: hér.
2: En þegar hún mætir í vinnuna, þá hagar þér svona, þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þér líka vel við manneskina ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki. Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum, frænka mín hún sem kennari í skóla og hún sagði allir kennari njöðu með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sýna hérna, hér eru því í þessum skóla alveg tilbúin að spjallum hvað sem og allir eru velkomnir og þið megið verið eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilinu
0: fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga manneskju
2: og til. Það hefur líka verið svolítið í Danmörku eða þú ertu heimahjálp, þá eru allir með tösku þetta þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunum sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunum rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er, vita þetta hvað það er fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli þar eitthvað einhver fáni á töskunni þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég örugg svo getur verið örugg þegar ég kem
0: Er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
2: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki
0: já einmitt. Þetta hefur svolítið læðst út allan heim bara
2: já.
0: Undanfarið
2: það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá homum og lesbíum
1: já, það og er nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan frá
2: og tvíkynneðir fær fordóma frá homum og lesbíum líka þannig að innan
0: búðar fordómar
2: sem er einmitt. Mjög flókið líka
1: já, það er það
2: og líka leiðanlegt og líka þeir þarfum sem blessað ellihemli já, LGBT plus ellihemli, frábært en svo mæti transmanneskja sem fær fordama frá nágrannum sem er kannski homi að því að homanum finnst transfólk ógeð þannig að það er líka flókið að vinna og þess vegna hugsa líka eldra fólk og ellihemlum sem er núna flýtt inn með kynslun sem var kannski með flestu fordamana og er kannski ennþá svolítið svona, þetta er svolítið skrítið og núna þurfa þau bara að flýtja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hver er nágrann minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með
1: Nei, akkurat,
2: og hvað gerist þá og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína og þú veist
1: bara hún einelti eins og í
2: nákvæmlega, því allt eru fá þau hínu þessa fordóma og eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta hans frá sér og allt hínu bara núna þetta bara allt saman hér aftur og ekkit endilega kannski koma þau allir heimlega sem að bara fólk bara tekur það eins og það og bara eignast vinni þar og finnst bara oppásla það ég lett að sitja og borða með þessu fólki það getur líka gert en hitt getur líka gert þannig að mér finnst þörf á það verður að vera fókus á það verður að tala það verður verður að vera regnbóðun og allir heimilum líka
0: og þetta líka bara fyrir hérna þetta náttúrulega aðallega fyrir öryggi fólksins sem að hérna sem sagt, vist manna eða hérna fólksins sem trans og hinsegin sem að hérna að tryggja þeirra öryggi inni á þessum stofnunum
1: og velja helst
2: gjarnan
0: bara þessi örygg og hérna líði vel
2: og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið af því að fullt af starfsfólkið er opaslega velviljugt og nákvæmlega mér alveg sama það frábært en svo eru þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna ó nei, ég bæði umönnunarmannskja fyrir þessum en ég líka umönnunarmannskja fyrir fólki sem núna að
0: beita hina ofbeldi eða
2: hvað sem það getur verið einhvers konar áreiti og það rosalega flókið
0: ég held að þetta sé absolútli bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram mamma, við kannski hérna stöldum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu
2: hún bara dregur hópin sem hún að mætast með það verður bara
0: 60 plus hópin
2: nákvæmlega 60 plus við hýttum svara á samstöðunni
1: fólk hefur svo sem tala nefnt svona, það væri nú gaman ef að yrði gei allir heimili en ég veit ekki neitt sem eitthvað neginn að vinna að því sko
0: en þetta líka, þetta þarfuruglega vera grassrótar drifið sko
2: og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu þessi grey and gay þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku
1: Ragnhildur Sverris
0: þú hóar í fólkið og við bara hérna
2: hvernig væri
0: full það? Mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Bjöggi
2: Nei, ég ætla bara að njóta þess næst að bara, þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttur Svo er að njóta
1: Kemur og heldur
2: það
1: hljóma að njóta
2: Ég geri það Ég kem á ætla heimilið ykkar og
0: kemur með fræðsluna.
2: Ó já, ég hlakka svo til.
0: Já, þau eru alltaf með DT sko. Þannig að
2: Og mér finnst frábært. Þegar fólk kemur með símana sína, með litlu stafina og þú ert að DT-est, tekur upp stækkunarglasið.
0: Glerið,
2: stækkunarglerið. Það frábært.
1: Kiki, já. Það fljótlegra, heldur hún að
2: vera. Það awesome, mér finnst það awesome. Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elli heimilinu, kickstart að kennslun og svo bara partí kvöldið.
0: Æðislegt. Heyrðu, við látum að það gerast. Heyrðu, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar, bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall.
1: Takk fyrir
2: mig. Takk fyrir að vera leynigestir.
1: Takk fyrir bóðið.
0: Alltaf gott að hafa leynigestir. Heyrðu, og ekki fara langt, við verðum hérna með ykkur eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Spessi, Sigurþór Hallbjörnsson, eins og hann heitir, hann gerði kvikmyndum Megas. Og við ætlum nú að færa ykkur hlustendum og áhorfendum þá umræðu hinn umdeilda tónlistamann sem nú fallinn frá. Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mér langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann. Og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkominn Spessi.
6: Já, takk fyrir.
5: Hvernig var þér við þegar Megas dó?
6: Já, svona hann ætla bara smá svona, já, smá áfall, þannig, já.
5: Voruð þið vinir?
6: Já, voruð þið vinir.
5: Marga áratug aftur í tíman?
6: Já, svona já, örglega svona 40 ár, sko
5: 40 ár?
6: 30 ár
5: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
6: Já, það var hérna það var ég að taka mynd á hana fyrir pressun það var ég ljósmyndar á pressunni
5: Já
6: Og hérna tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna og þá kynnti sem ekki nefna bara, þú veist þannig bara og svo, síðan hérna kynst hún betur en að kringum 2000 þá var að vera að gera eina svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynnti svona svolítið betur sko
5: já, hérna, já. Þitt meins þar náttúrulega í aldana rás hefur verið að taka myndir
6: já, já
5: en svo ertu líka kvikmyndagerðar maður
6: já, svo
5: Og ég ætlaði mynd að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar?
6: Já, svona ég held að eina... ég einhvern veginn... reikna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann var svolítið bara á sinni ferð og hérna maður var að hitta bráðan sko
5: Já.
6: Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé eitthvað að standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona skilur
5: Nei
6: hérna, mér var svona bara svona mikil virðing fyrir bara þessi snilling sko.
5: Já.
6: Og hann hann leyfist og kannski eitthvað aðeins meira. Já. Rockstjarna.
5: Já.
6: Ha. Mesti töffari Íslands.
5: Mesti töffari Íslands. Ha. Þetta alveg rétt hjá þér sko, ef maður upplifir það einhver snillingur, þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi.
6: Já, eitthvað svolítið sko.
5: Þær eru bara engar. Það bara leið og einhver snillingur í manns huga, þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist.
6: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa alveg það bara plás sko.
5: Já, þar það plás.
6: En það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjir sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem landsins hafa eina vilja spila með honum
5: Já.
6: Og það út af einhverjum, það út af eina þeim finnst hann bara spennu að vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og, og komast inn í hans sína
5: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi, hætt að drekka eða deyja.
6: Já.
5: En Megas sildi þarna mitt á milli einhvern veginn.
6: Já, jú, hann bara eina...
5: Hvernig fór hann að því?
6: Hélt á hann bara og menna, við veist, og eina... Já, hann bara hérna hann notaði amfetamín mjög lengi sko.
5: Já.
6: Hann hafði nú að gera skilur. Hann bara skrifa og skrifa og samt skilur. Var vakandi bara sólarhringana saman
5: Var það?
6: Já, ég held að og þetta þá gæti hann unni lengur skilur.
5: Já. Já.
6: Því að hérna ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur skilur. Já. Eins og hérna kannski maður sér í réttum ofbeldi og svona, það voru bara einhverjir einhverjir á spýti og bara hérna veit ég hvað ég að gera orkun að fara að þá lemja einhvern, gilur en mega svar ekki þannig
5: nei margar mótsagnir sko mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkert endilega á mega síðan að hann hafi sko hérna, hann að bæta sig á sama tíma búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og
6: Já, hann er bara alveg stöðugt búin að vera stöðugt að þú veist, og bara það sem liggur eftir hann er náttúrulega alveg sko rosalega magt texta og laga skilju hann var alveg rosagóður laga höfundur líka skilju
5: Já,
6: gríðar og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta hann skrifa þetta allt upp skilju
5: Já. Og svona mjög pró er það ekki í
6: Já, mjög pró sko.
5: Já.
6: Og hérna
5: Já, það margir sem segja þá sögu að það bara í ruglunu var líka svakalegur ægi og hérna
6: Já, hérna það margir sem sögum eða hérna bæði Eit Ólafsson og hérna og Páll Baldin sögum sko, að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og bókasalt fræðingi skilur en svo allt annað var alveg rús skilur
5: Já.
6: En nóturnar og allt þetta alveg bara
5: Einmitt. Sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesi hingað og spjalla við mig er að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónu við Jónas Hallgrímsson Ert þú þar, stættur?
6: Já. En að Jónas Hallgrímsson var þá skilur, hann er núna og hérna og hann er alveg, hann er bara á sama kaliberi skilur, bara
5: Já.
6: Og ég myndi sé hann sé bara mesti sko textasmiður Ísland sko og mestir rock'n'rollari sko
5: Einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður en ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur sagfræðing og vinkonu hans gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þú hvernig þetta svona hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stórverki að búti myndum hann, hvað eru mörg ár síðan?
6: Það var 2019
5: Já og í ferlinu gera svo hlutir sem að engin gat séð fyrir hvernig horfir þetta við þér fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
6: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við vorum búinir með myndinlurinni þegar
5: ásökunni ekki fórst fram
6: gangi yfir sko
5: Já Þeir eru búinir að fullvinna hann þá
6: Já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn ekki þannig að var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara um líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og hann fannst það mjög áhugaverur hérna maður þessi mega sko og hérna spurði hvernig væri hérna hvernig ætti hvernig var búin að klippa hann og hvernig væri svona tilbúin já ég sá hún komin langt ég geti alveg sent þér smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já hérna hann og bróður hans stofnuðu kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkýla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna eftir stríði þá fóru þjóðverðarnir og þeir brenndu allt fyrir aftar sig sko og allir bæir í Finnlandi voru allt svolega timburbæir rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolega vel og þannig að hann eftir stríði þá er þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko og þá þetta byggist þetta upp sko 1950 og eitthvað svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika hérna hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna á bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skilið er hérna þarna kvikmyndaháttíð og hérna þeir stofnir kvikmyndaháttíð hérna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna háttíð sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og það allir verið hérna skilur og þetta svona lítill bær og meina Martin Scorsese bara er að kaupa tankrim í kaupfélaginu skilur og hérna þú veist og hérna og Jim Jarmusch bara koma þetta ofta hann vinur Aki sko og hérna hann sagði hann frá því sko hérna Aki hann svolítið mikið áhuga svona ameriskum bílum og hérna og áhuga svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilju og það hérna og hann náði í hérna í Jim Jarmus á þessum bíl sko, hérna, út af flugvöll sko, í Helsingi og hérna og hann með, han með toppin niðri skýrur og hann var 20 stiga frost og hérna og ástaf og svo hérna spyrir Jim hvað var ekki allir að þetta loka þessu tjaldi og hann var hérna og sagði, ekki, þetta bil og letið hann af hund og svo kyrði þeir bara í frostinu skýrur inn í bæn sko, og svona í vindkjallegur það var þetta góði skilum 30-40 stiga frost
5: áttu hundurinn að skýla honum
6: fyrir já, hvað svolítið bara, og þú veitir dýmd ég erum að sagast þetta rosa skemmtileg já, já, svona, já, svona já, þetta svona og þannig að þetta svona mjög flott hátí sko, og hérna og er ekki svona neitt svona verðlunar hátí bein sko
5: nei
6: Og núna þetta hann að það eitt bíó svona og sem var byggt alltaf 1950 og svo leik, sko. Og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara. Og það komið svona fullt að listamann var alltaf hana á þessu hátí, sko, voru bara í tjöldum og var svolítið stemning, sko. Og svo hérna, svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjóra, skilur hérna, gerðu hérna Leningrad Cowboys og Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátí sko, og þykir voru flott að koma sátti og núna í dag þetta þannig sko, að hérna, það eru fjögur bíó á staðinu sko, og það er bara riggað upp að svona stæsta venjuð hérna svona stór sirkus tjald sem tekur 900 manns og það er svona aðalmyndna sýndar sko og svo annað tjald sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og hérna
5: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna hvernig sem þess að tengist þetta með kassi
6: já hérna þá eru þetta hérna að því að hérna já hérna að Mika hann vildi fá sína myndina á hátíðinni og hérna þá myndin komið bara rosa flotta hátí skilur og bara hérna og
5: horfði vel hjá þér með þetta allt saman
6: já, ég var bara og við fórum hérna með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko sýnd tvisvar sko og hérna og hérna og Mika var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann bara ég tek þetta skilur og bara hérna þetta flottur sko svaka hérna svaka upp fyrir mig og myndina skilur
5: hérna var heiður fyrir þig
6: svaka heiður og hérna
5: hvernig gekk að svara spurningunum hans
6: það var bara fínt sko það var mjög ánægði með þetta mynd og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
5: já, veist. Já emitt
6: og hérna þegar Hérna, það samt svolítið, hún svona svolítið lokal, skilur, að tala hérna, að tala hérna, Jón Múla og eitthvað svona í myndin, það veit ekki hver það skilur, en við sem vitum hver Jón Múlu var, þá er svona verið að starra, sko en hérna en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir skilur, og þannig að hérna,
5: Ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig það og það eru einhverjir sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
6: Já, sko þessi mynd þannig en að hún við læta hann að gera svo 20 dögum Já. Sem æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og í dokumentera allar æfingarnar og hérna og lögin sem eru æfð það er glugginn inn í fortíðina
5: já
6: og þannig að þetta er þá tvær tímalínur sko það er hérna 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni sem eru æfð spanna
5: já
6: og svo er bara hérna svo er þetta bara æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu á sviðinni í Elborg
5: já
6: en það eina sem frá úrina og hrepp ég vanlega þegar svona myndur gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýði svolítið á kvól sko og bara hérna bara æfingarnar
5: einmitt það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærða klára myndina þú fer með hana út, fær fljúgandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sína á riff er það ekki það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
6: já það var inna já það var sko það var alltaf einhver svona það var búið að taka inn á rif sko það var einhver bara svona ósætti með með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann var léleg sko
5: en, það út að megasi, það út að persónu megasi
6: já, já
5: og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
6: já, já, já.
5: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilega tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd og var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af
6: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko.
5: Nei.
6: Og hérna, en hérna en ég náði alveg borga allan kostnað og
5: Já.
6: Og hérna hann lýrði ekki að veða setja húsið mitt en eða svo líf sko en hérna Hanna, ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekkit mikið borga sko.
5: Já, bara fylgdi þínu hjarta
6: Já, og hérna
5: En eftir að megast þeir þá eins og að það sé aftur komin ný saga nýtt viðhorf
6: Já, já, það bara hérna Já, það bara Já, það svolítið þannig sko og hérna Já, það, ég veit ekki hvað þetta var sko Þú var ekki svona einhvern veginn bara einhvern veginn áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman ég hérna en hérna já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko hérna kannski bara því að hann er dáin menna, hvað ætlum að gera þú veist alltaf að hérna hætta hlusta músíkina hans og hætti að lesa textana hans veist neð þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta er ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna og hérna já hérna
5: leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbrögðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
6: Nei, ég gera það ekki ég bara hún hefur ákveð bara ekki bara eina, ekki gera það ég bara eina Nei, þetta er ekki mitt sko.
5: Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
6: Já, ég skil það en ég skil ekki alveg sammálega skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa eitthvað eða gera bíómynd eitthvað þú veist, það svolítið sko þú verður að hérna þú getur ekki verið í dómarasæti skilur þú veist, þú verður að þetta svolítið eins og starf blama sem skilur hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blama með einhverja sko en þá getur hann verið sko Hérna, hann verður að vera ykkur á miðjan hérna er hérna slæmt hérna gott og þá er hann ykkur hérna en hann verður svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd er alveg ég segi við megast þegar árið byrja þessi mynd ég sagði hérna ég kem til með að spyrja því óþægilega spurninga og hérna já, ég er nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann hef aldrei hann hef aldrei vilja leifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur áður
5: Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann helgi mynd upp á hann í þessari mynd
6: læt hann bara eins og til að ég hefna...
5: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
6: nei, það held ég ekki sko ég hefna sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamyndum einhver, þá það sko tala við ættingi og vini og spyrir hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd
5: Nei.
6: Það engin þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko Já. Þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum þá hérna Páll Baldvin hérna, það var alltaf að einhverja hjálpa Megasi sko, það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikið nýstla sko, og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko. Já, já. Og eina, en það var alltaf það var alltaf einhver sem skynjaði þess að snilli og yrða eina haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og eina bókaútgefanda og með meiru og eina hann var til að gera plötu með hann þó að hann var bókaútgefandi og eina fjármagla plötu
5: Já.
6: En hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina, eða mega sagði sko, en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér inna, sem var ekki inna, að segja klámsugur á nútímanum eða einhvað slíkt sko inna, eða blammari einhver skilur og inna, að fæk hann spilvörg þjóðuna sem var svona hljómsið sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalasta hljómsið landsins sko. Og hérna og þeir eru til að bara
5: og best spilandi hljómsið
6: já, og þeir eru til að bara hérna, að slökka á þessu spilverkinu og fara bara að gera plötu með mega sér sko. Og hérna og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko Já, ég hefði nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma á kontorun skilur, hvernig einna, því að hann var allir út aldur og skítur skilur og hérna en mömmu og pappa bara hérna þú veist, en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og hérna, og mömmu og pappa fór bara strax að þetta ekki var svolítið vænt hann skilur þú veist, það ekki takt hann þetta svo mikið svona eðalmaður hann svo hérna, hann svo velmáli farinn og hann kurteis og er bara alveg mikið ljúlingur sko, þannig það alveg hérna, allt það bara það hérna hvernig var útlinnið það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
5: Einmitt. Ég tók hann af því töl og húmórin líka í honum sko þetta hann alveg það mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
6: já
5: hann var nú ekkert í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málskreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafi svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það ekki þórskutinu hvað sluðis og hérna það var svo vond lykt í bílnum eftir að, að ég tók hann inn og, og það var einhvers sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðin á fólki sem svona mikið á amfetamíni þannig að það var mín saga, ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég ger svona dyrkaði texta á tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
6: Já, menn að þú veist inna hvað var maður að gera annað þú veist bara, þú skoðar alltaf þessar snillingar sem eru búin að vera hérna, Mozart, skilu það var ekki þinn einhver hann var alveg skrítinn maður, skilu
5: já.
6: Og hérna og Megas, minna, hann bara veist, hann bara
5: já.
6: En að því svo Megas og svo góður maður
5: já. Já.
6: Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann, skilur hann svona mikla reynslu maður getur alveg svona ef maður í vandur, hann getur maður að spjalla við Megas sem það, sko
5: Já, var það?
6: Já, hann var svona Já, hann komið með svona fína vinkil oft á það
5: Já, og hann góður hlustandi
6: Já,
5: já, áhært Römmut
6: Væna
5: En spesir myndin þín hún það allt það önnur ára núna en var
6: Já,
5: og ekki rétt skilja hjá mér ertu ekki að og ekki sína þess að mynd í hvað Ríks sjóður
6: Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn
5: Núna á sunnudaginn?
6: Í sjónvarpinu, já
5: Já, bara eftir fjóra daga
6: sem er rosa gleðilegt, sko
5: Já
6: Og hérna
5: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það það búið
6: Já, já, hérna ég vona bara hérna sko það geti vel verið að segja einhverju sem hérna ekki sátti við hann þá þeir bara eina þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur þú veist bara, það bara eina, en láta að lefa hinum sem eina elskan þú veist að, eina, að njóta það skilur eina, það er ekkit mjög flóki skilur eina, Megas ekkit allra skilur
5: Nei.
6: Og hann ætla hann búin að eina, já lifa þannig lífi að hann stíða fullt á tám, skilur
5: við en hann hefur aldrei verið ákærður fyrir
6: hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt en eitt, skilur
5: við
6: og hérna
5: já þannig að þetta er svona þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í, þú missir hann að góðan vinninn og við hann gerna vilja hafa hann lengur með okkur, hann Megas en dauði Megasar samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram
6: já, já en sko, já, það gerir það sko, hérna og hérna þá, hérna já, það er, virka þannig en svo hérna, ef hugsa til hann sjálf, sko, hérna hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf, sko, hann var svona
5: Nei.
6: Bara hjólastól og hann bara gat varla, hérna gat varla unnið, skilur gat ekki skrifað að því hann bara var svona mátturinn í höndanum og þannig að svona
5: já.
6: Og hann 81 svo gamalt
5: já, já.
6: Ég get alveg unnaðum að fara bara, skilur
5: já kannski var það möggu konu að þakka en kannski var það hann sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitt hann og sá hann það var á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila það er flott það er síðasta snerting mín við
6: hann er mjög gaman að fara á alls konar svona vip tónleika já. Leikrit og
5: já.
6: Bara rosalega sko svona já, hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko, bara listi og það mjög gaman að því sko. Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko, myndlistamaður tónlistamaður, tónlskáld
7: Já, orðið múlt í sín í þannig er yfir hann
6: Já, já, já. Og menna, já það bara hann ég menna hann bara mesti rockari í Íslands og mesti töffari í Íslands
7: Já Við höfum það að loka orðin, takk fyrir komuna spesi og já. Gaman að vita því að, að myndið þín að fara í sýningu hjá og Ríksúturkunni gangi eða verið með var það sundaginn, það var það
6: Já, sundaginn, bara strax þetta fréttir
7: Strax þetta fréttir, frábært
6: Kortir í átta
7: Já, bara til hamingju
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Og við endum þetta úrval á sláandi umræðu Úkraínu. Ásdís Olsen tekur nú við.
9: Hlustendur og áhörðu góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna já, fólki að vinna með craniosacral terapíu og að heila lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu og við erum eiginlega að fá Erlu hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins þessa reynslu hennar og hennar framlega þarna úti og velkomin Erla, takk fyrir að koma
10: Takk kærlega, yndislegt að sjá þig
9: Sum leiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erlu og veit að hún er göldrótt kannski ágætt að koma því að hún hérna svona kraniótherapisti heiti það sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknum sem ég kannski kem að hérna setna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla í þínu framlægi þarna og hérna og hérna og allstaðar en segðu mér Þú ert að koma bara í fyrradag heim.
10: Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir þriggja vikna ferð.
9: Já.
10: Þannig að hérna, þegar þú hringir og ég bara mætinga.
9: Já, þannig að það erfitt að ná þér að landinu því að þú ert jafn mikið úti og hérna heima.
10: Allavega, já.
9: Og þú ert að segja mér, hérna, þú ætlar að segja mér aðeins frá því, hvað, bara ef þú segir frá síðustu ferð, hvað er það sem þú ert að upplifa því að þú sko, það erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð sem fyrr?
10: Ég náttúrulega búin að fara hérna í 10 ár og náttúrulega eftir að stríði byrjaði, held ég áfram og til að byrja með voru það mikið drónar og bara... svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir hann höfuð á manni en þá mestilega eitthvað drast sem datt niður en núna þetta orðið miklu erfiðara það náttúrulega vera að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína uppi skroppa með það sem kalla antimissile eða til að geta ekki, þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af hundruðum
9: Já.
10: Þannig að ég myndi segja að það væri bara rússnust rúletta núna í Kýf og þessum borgum sem liggi undir þannig að þetta orðið miklu hættulegra og já, sorglegra
9: Hvernig ert þú að upplifa þetta eins og bara finnst þér þú vera örugana?
10: Sko, fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hérna til, hvað kalla maður þetta hérna militarið, þess að þeir sem að skjóta þetta niður
9: Já.
10: Þeir eru flinkir hérna
9: Já.
10: Og en þessi, veist, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig. Ég kem að nú til þess að kenna meðal annars að meðhöndla ósýlega taugakerfið, sympatíska, parasympatíska, kenna stress level og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann. Og svo var ég þarna og það fjögra kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlaskvöld á Íslandi. Og ég bara upplifði, veist, þó maður þarf alltaf að túlka áreiti, túlka hættu, þó ég væri að reyna meðvitað að túlka, veist, að meiri líkur að þú fái lottovinning í veist, hvaða lottó sem er heldur en að lenda akkurat undir sprengju. Já. Þá var sympatíska taugakerfi ekki, ósjúlega taugakerfi ekki að hlusta á mig. Það bara egnast sitt eigi líf þarna og brást

0: verstu afleiðingar eða nei ekki verstu afleiðingar heldur svona algengustu afleiðingar því að lifa við stríð það að þú færð taugakerfið stöðu þannig eða ekki og Jú, alltaf að bregðast við
1: og þróun mannkynsins hún hefur það í för með sér að það á sér stað nám hjá líkamanum hjá taugakerfinu nám þýðir að maður verður hævar og hævar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari að bregðast fyrir við til þess að forðast hættunni þannig að þegar að það ekki hægt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástandarna alla nætur þá náttúrulega verður fólk næmara næmara en það fer líka í ákveði svona hvað getum kallað
0: fight and flight ástand
1: já, svona frís,
0: já, ná, frís.
1: Já, ástand þannig að veist, það ótrúlegt ég miklu aðdáun á veist, ég þekki þúsundir mann sanna sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og veist, 5 sunum ári í sambandi við svo mörg af þeim og hérna
0: ég nú svolítið forvitin hvernig þú vannst þig út úr þessu þú segist sjálf hafa bara fundið það var bara komið áfallastreitur öskun í kerfi þitt
1: já.
0: Og hvað gerir þú við það?
1: Já, þetta var nótt nr. 2 af 2 vikna ferð þarna. Þannig að ég satt svolítið upp með þetta með var út en svo það íslenska náttúran, trén okkar. Þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móður jörð náttúru að gefa henni stressið. En ég fór, ég mann, ég fór til Kasakstan að kenna mánuðu setna og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp, sko. Dópar einhver kassa sem var að vera að draga til. Þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem sagt telt áfram með þetta að vinna með þetta hérna heima.
0: Viltu segja okkur aðeins í hvaða ástandi fólk þannig út frá þessu sem þetta segja eða þú berða saman bara við okkur Íslendingar sem búum með öryggi og frið hvað finnurðu í kerfunni hjá fólkinu þegar að þú ert að meðhundla
1: sko það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér veist, kerfin eru þarna frósin en það er svo það er svo aðdáunarvert hvað þau eru hvað ég segja hérna bara
0: resilient
1: já, bara, já, hvað þau hafa úttald og kærleikurinn samhegðin með hvert öðru ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég á 13. hæð af 25 og engin lyfta
0: wow.
1: og ég byrja bara fram að upp stigagangi í kolniðamyrkri og ég kannski komin á annan eða þriði hæð þegar að kemur einhver upp að mér og grípur töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði ukrainsku og við komandi skildi ekki orði ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig svo þegar hann komin á 10. hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara eldi manninn
0: og pínur hrætt
1: hvað er í gangi og hann opnar íbúðuna sína fer inn og sækir hérna, vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma, labbar upp á 13. hæð spyr mig hvar ég sé og gefur mig til sem sagt, getur komið því áleiðistímin að hann ætla að koma þegar rafmagnið komið á og sækja hleðslubanka sín og hérna vasaljósið. Þetta er alveg bara, þetta er eðlilegt í Úkraínu.
0: Hjálpsemi
1: mikil og svona samhygð og hérna.
0: Hvaðan kemur það? Úst, er það kannski ávinningurinn af því að vera út í maður oft heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það er hætta?
1: Já, sko, það náttúrulega, þegar ég kem fyrst í Úkraínu og finn þessa mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var hvað gæði maður hérna svona humble þar hérna þau voru svo auðmjúk þau voru mikið menntu þetta voru alltaf læknar og hjartalæknar og taugaskur læknar en mikil auðmjúkt og þau voru svo tengd við náttúruna og það er náttúrulega tengir okkur svo mikið

0: veist, á kristendinga
1: já. Já.
0: Og veist, þarna var hunang meira horft á það sem líf heldur en sæta
1: já.
0: Þannig að jurtirnar og tinn og veist, þetta var mjög yndislegt og, en það eitt skildi ég ekki það var svo lágt sjálfsmat og þau voru alveg bara vá, bara takk fyrir að vilja koma til Úkraína að kenna og eitthvað og ég skildi það ekki alveg því að voru yndislega Þetta breyttist eftir stríð, þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu, en það eru þau náttúrulega ekkit smá að ná að veist, takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan hérna, árangur sem þau eru að ná, sem enginn hefði geta grunað, sem náttúrulega ekki, mann vil ekki eins og kallt árangur, það náttúrulega svo mikið af döðsfullum, en þau þurfa að halda þetta út og þóla þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst þá var mér sagt sko frá að hérna svona þeir sem voru eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar, kannski aðeins heldur ég samt amma þau muna eftir ykkur sem hét hérna fake famine eða sett gerfi hungursneið þar sem að allur þetta var örgulega verið að sjá við tímanum allur matu var tekin af Úkraínusvæðinu af þeim og bara miljónir sveltu
1: Er ekki talað að Úkraínu sé matakista heimsins?
0: Jú, og þarna fenguðu ekki að njóta matarsins
1: Ég fengu ekki að Nei. Borða hveiti sitt
0: Nei, þannig að þau, þetta eru kynslu sem lifandi í dag sem man þetta
1: Já, að hafa, og þarna var búið að taka voru það rússar þá sem já, voru búin að eigna sér
0: Já, bara
1: matin.
0: Fluttu það í burtu frá þeim já. Þannig að það svo mikið í minnunu þeirra og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður þau alltaf leift að fara einhvern veginn með sig það svona, veist, voruðu svona auðmjúk og en og þau eru að byggja það upp núna
1: og þú veist að segja að svona léli sjálfsmyndu afsakandi og finnstu ekki eiga mikið skilið síðan hugsanlega afleðing af því hvernig þau hafa verið undirokuð af rússum en núna allur heimurinn með þeim og þá er verið að þá eru þau að finna styrk
0: í orði, styrkin finnaðu ekki frá stuðningu frá heiminum hann í orði
1: já.
0: Eitthvað á borðin ekki mikið
1: já
0: þau finna styrkin af sínu eigin að sem að heitir resilience að hérna og bara úttaldi og þannig að hann að koma innan frá styrkunum þeirra
1: ok, ég var samt eitthvað að googlið í gegn ég fannst þess að vera rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona til þess að Ísland eitthvað bara 15 miljardar til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur það kallað hérna já, stuðningu við varnabaráttuna þú veist, allavega hana
0: en þegar að maður springtur hver einustu nóttu
1: já.
0: Það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná þessu svo niður í ódýr að dróna ódýr eitthvað, þannig að þeir eru að nýta það mikið og það er spillingana og það er spilling allstaðar hver einast og getur ekki fundið það ríki sem ekki spilling þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja þá ekki af því að hún allstaðar en hérna þegar þarf, sko fyrir mér þá aðalmálega styðja varninar veist, þetta saklausa fólk sem að deyja dagstaglega
1: það náttúrulega skelfilegt
0: það sem að hérna
1: ég
0: er ekki nóg
1: ég bara í grunin erfitt með að skilja þetta reyndar góðar ástæður sem þú veist að gefa að hérna að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríðs sko á hjálta er eitthvað að skilja yfir höfuð
0: ég meina við þekkjum þetta ekki ég er alveg græn þegar ég kem hana það er ekki her hérna og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp okkur sem ég ekki bara strax alveg á reynu en veist, þau vita það þau vita það að ef maður fær einaræmu þá er ekki þetta treyst á hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta land ef hann næði allu Úkraínu
1: Já Allavega, þetta er mjög áhugaverð umræða þetta non-violent resistance sem að þú veist væri þá hinn valkostur eins sko það sem er mjög áhugavert konsept að, hérna, sem að hefur virka svo vel en en mér finnst þetta áhört sem hún segir að þarna fólk að upplifa já, styrki því að standi fæturnar gegn hérna þessu opildi.
0: Já, og fyrir mér þá eru Úkraínubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi að leika. Úkraína ekki einu svona eitt af þeim. Mm. Þannig að þetta miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi bara...
1: Já. Og ég einmitt sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað, þetta austur og vestur einhvern veginn sko, en segðu mér út eða þú ert búin að koma inn og svo margt, mér langar svolítið að ná utan að þetta sem segir, í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð
0: já.
1: Og þarna svona, því finnst gott að vera þarna, því finnst fólkið vera kærleiksrýtt og sína samkjönd og hjálpsemi hvað hérna heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér ég meina hvað er það?
0: Ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það kort að ég eitthvað karma sem ég þurf að uppfylla
1: Hefur skoðað það?
0: Nei, ég hef ekki skoðað það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna þetta verkefni sem að ég hérna og sko
1: náttúrulega... Getur sagt mér að hvað verkefni ef að, hú veist, svona út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfubinn og spjaldriksjöfnun
0: höfubinn og spjaldriksmeðferð
1: já. Þannig að þau að nýta þessa aðferð sem er frekar óhefbundin hérna í okkar heimi. Það ekki læknar að nota höfubins og spjaldriksmeðferð hérna á Íslandi.
0: Nei, sko máli að hérna hluti af kennslun það sem kallar sálvefran vinna. Þannig að þetta mjög mikið inn á tráma. Þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna og hérna þau eru bara sko, þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfubinn og spjaldriki meðferð heldur eru þau bara opin fyrir sjöllu og það svo mikið frelsi innan Úkraínu og þú ferð út í búð eða apotek og þú getur keift allt sem bannað á Íslandi hvort það heitir melatonin eða methylene blue eða það ekki allar þessar boðu bönn og ég man ég hérna tel mig nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömu þeirra og ein þeirra náttúrulega bara hérna COVID-bólsetningin og mask hérna grímunur og allt það og ég man bara, ég var lappin á flugvöll í COVID-tímalum í Odessa og hérna hafa vörður hann og sett á því hérna maska það er skilta en hafða hann bara hökunni, við erum líka á móti þessu hafa það bara svona undir en það var regla hafa maska það máttu vera hvað sem
1: ok, þannig að það er svo mikið frelsi af hverju það?
0: Það er bara sko, það er tvennt það náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo sko líka hérna efnahagslega hafa þau ekkert náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis hérna meðferðum og svona þannig það er verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það er náttúrulega mikið þau eru mjög trúið líka hvað það kemur inn í
1: ok, það tengist þessu hvað trúabröð
0: orthodox hérna bara það ekki kaþólika
1: og eru þið kaþólika?
0: Ég held að segja orthodox það kirkja sko á hverju hotni
1: er það?
0: Og þú erum þegar ég að kenna á sunnudögum þá kemur oft svona söngur inn klukkuna, hvort sé 11 á mótan eða eitthvað inn í salina þegar kirkja handa við hotnið
1: en ertu til að lýsa því hvernig þú vinnur þarna eða þú segir mig til dæmis bara frá síðustu ferð hvað
0: sko ég hérna kendi tvö námskeið þess að ég var að kenna að vinna með hérna fyrsta leið var ég kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala ef að er sko leki í blóð heila þröskuldnum ef að það er hérna eftir traumatic brain injury þar að segja hérna höfuðhögg og náttúrulega þau eru náttúrulega svo oft nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heila skaða tengt því og hérna þannig að og í þessu heilanámskeið þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum hérna taugamótin hérna boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona hérna enduruppbyggingu á vef og vinna með ör í heila þannig að það var alveg fyrsta námskeið
1: þetta námskeið sem heitir Touching the Brain
0: þetta
1: ég lærið það á sín tíma hjá þér
0: og bara fyrir mjög djúft
1: já. Já,
0: og bara henda þarna rosalega vel og veist, við erum að tala um líka eyrnarsuð og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður
1: Ég fæ að spyrja það eftir sko dæmi árangur
0: já,
1: en þú varst eins og þetta að kenna þetta námski fyrst
0: já,
1: og þá eru það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk
0: Já, sem eru að læra Svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem hérna sálvefran vinna sem sett svona meira hérna svona advanced hluti af því Það sem erum að vinna með hérna, já, sálvefran hérna tilfinningalega bælingar og slíkt
1: Já, og eitthvað taka eitt dæmi að því hvernig það virkar á ég taka dæmi úr mínu lífi
0: Þú mátt það
1: og þetta þú getur kannski útskipta betur heldur en ég en einu sinni hérna var ég með sko lungnabólgu aftur og aftur og hérna á endanum ég bara greint með asma og hérna og kem til þín og þegar að hérna,
0: ég held að þetta var í fyrst skipt
1: sem kom til þín og hérna og pappi var ný dáin og þetta sem sagt, gerst í kjölfarðu því að pappi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég komi með lyfseðil þú veist úti, þetta hún örugglega einhver 20 ár síðan nei, 17 ár síðan
0: já.
1: Og hérna, og þú segir hérna, hérna eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur þetta að segja við pappa en þann dó? Og svo byrja ég að segja og græt. Þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifri greinsla fyrir mig. Og svo stend ég upp á bekknum og það, ég hef ekki fundið fyrir neini lungunum síðan. Þannig að þetta eins skýrt og getur orðið, er það ekki?
0: Algjörlega, en við lærum að finna það sem kallað ensku energy cysts og það staðir sem svona, hvað sé, bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna raunur tíðni sem hún gefur frá sér til að, eða sveiflur, þannig við lærum að finna þessa staði, bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskjuna inn í það sem að koma upp, þannig við styðjum og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna
1: Geturðu útskýrt hvað hefur gerst hjá mér þarna ef við tökum þetta sem dæmi það er einhver sorg
0: Já, þarna þú að bæla sorg og jafnvel hérna, eitthvað ósagt sko, eitthvað sagtakendi eitthvað ég veit eitt hvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og þá tekur orku fyrir líka að manna haldi þessu bældu og vinnu og þetta var líka mink hvað sé að flæði á það svæði sem þessu orku stífla eins og orku bælinga þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómseinkenni svo þegar við losum þessa orku stíflu oft með hérna tilfinning sem kom upp að þá hérna bæði erum við ekki lengur að eða orku í haldi þessu niðri plus það fyrir að flæða meiri orka þetta svæði og bara, veist, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði, þetta verða oft svæði sem svona líflausari.
1: Hvað geti gerst á svona svæðum? Eins og þarna þá bara að vera til sjúkdómur.
0: Já.
1: Og er það sem gerist að þarna geti orðið til einhver svona varanleg veikindi?
0: Já, algjörlega.
1: Ok, þannig að þetta útskýri svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu.
0: Já, þetta, og þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það mikið þörf á þessu þarna
1: og þú varst líka búin að segja áðan sko að þau eru frosin
0: já, sem sagt, það er raun og veru eru í þessu hérna ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi.
1: Já, að þú finnur það að það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búnir að bæla mikið og kannski í svona frís ótta ástandi.
0: Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það er ekkit val þú verður að halda áfram og meira sé að þarna sko fyrstu árun eftir stríði þá raunveru var val þá sá ég að hluta að fólkinu fór í sjeltir í svona skýli en hluta að hópnum gerða ekki af því að það þurft að velja á milli þess að vera að hlaupa eitthvert niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf eða hafa enga orku í vinnu eða neitt eða bara treysta Guði og þetta fólk held bara áfram að lífa sínu daglega lífi þú sér ekkert á daginn þú sér engin ummerki líku við stríð á daginn nema að það komi sprengingar því að klukkan 5 á mótnana er hreinsunadeildin komin út allt brak, allt fjallegt og svo bara er fólk að labba úti með hundana
1: sína. Er þá brak eftir einhverjar drónarásir og
0: eitthvað? Já, allt sem springur í loftinu það kemur niður. Þannig að reglan var farði á milli tveggja veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örugg því að það var oft að brak var að detti innum gluggan og jafnvel valda eld eða eitthvaðu. Núna þessi regla ennþá en ég held að veist, miðað við það sem ég séð myndir eftir þessi flugskeiti sem hafa lent á jörðinni þá er bara hérna hvað kallar maður þetta gígur þannig ég held að vera nú klósti kannski breyti gjöllu maður sé hérna alveg farin þar eins og annars staðarinn í búðinni en það er heldur ekki það er ekki heldur tími til að hlaupa niður
1: og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst um nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, hú veist að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum
0: Já, það er ýmist að milltökja vekja eða fyrir nýri bílakjallara eða jafnvel það er margir sem taka tjöld og svona með sér í undir hérna hvað er þetta metro hérna jafnbreyta stöðanar fara þar niðri hérna. Þannig að þau eru búin að vera stútfull undarfærið eftir að kláruðust þarna varnarsprengjunar
1: en svo segiru svo hefst dagurinn og þá bara er fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan
0: og það er svolítið gaman sko að ég hef lítinn tíma þegar hana ég er náttúrulega bara að vinna en það hafa komið með mér stundum meðfræðaðalar til þess síðan á Íslandi sem hafa verið aðstofa kennarar hana og til þess eitt sem fer út á mótnana klukkan 7 og að tekur myndir fyrir niður á ströndina þar sem fólk með hérna svona nesti stúk og er að taka upp samlóku fyrir fjölskylduna einhverja mála málverk á trönum og fyrir niður í miðbæg á kvöldin þá voru að spila píano og þau gera í því að lifa þau lifa miklu meira en við
1: kannski út ekki hvað þau fá langa tíma eða
0: Nei, það er bara, þegar maður er þarna þá veistu ekki hvort að þú vagnar á morgun, það er bara núna er það alvöru hérna, og ég man bara veist, fyrst eftir þetta ég kom heim bara, vá ég get sofnað og það er engin að fara að skjóta mér nátt veist, þetta er svo djúft
1: en merkilegur þessi aðlögunarhafni mannsins
0: alveg. En þau eru miklu meira lifandi og núna
1: miklu meira lifandi heldur en við
0: þó þau séu þessu frostna ástandi það er að segja, þetta er svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meiri ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir
1: þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleðingar
0: þá fyrir að koma
1: kannski meira
0: núna verða þau að halda og hérna nú eru, þú sér hvað heitir þetta á íslensku hérna, generators þannig, svona vélar sem framlega rafmagn við hvern veitingast að við hverja blokk, þannig að nú er allavega ein lifta sem virkar í rafmagnsleysi þannig að þeir eru svo fljótir aðlast fyrsta skipti sem kendi þarna við þetta rafmagnsleysi, þannig að ég lenti með töskuna
1: það er kannski saga sem þú ert eftir að klára þú veist, þú ert að mæta ert ein að þvælast með töskurnar og þarfst að ganga upp 13 hæðir.
0: Já, og bjarga af þessum manni.
1: Já.
0: En svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með PowerPoint og, og þá bara var sá sem heldur út á námskeið mætti bara inn með bílarafgema. Og þau retta sér alltaf.
1: Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og, og það fólk er tengt. Það ég, hérna þínar aðstæður varða mig og ég skipti, eða þú slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira svona tengslaleysi og rof.
0: Mikið rof, já, polariseringu.
1: Finnur þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands?
0: Já.
1: Þetta. Ertu minna einmana eða hvað orð getum við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í, í hérna tengslum við fólki sem þú ert
0: með einhverjum? Ég náttúrulega rosalega og... sterka tengingu við fjölskyldina mína heima.
1: Já.
0: Þannig að ég, og veist, það má segja, og veist, ég myndi segja að, að sjálfsvinna sem ég náttúrulega búin að stunda í 30 ár, markvist, bara misjón að kemur einhver tímapunkti þar sem þú ert komin á stað þar sem að þú skiptir ekki öllu máli heldur hérna það sem heitur miklu meira einhvern fallegra á ensku svona surf að þjónusta að veist, fyrir mér það bara fjölskylda mín náttúran, dýrin og Úkraína, en ég samt að kenna út allan heim en bara Úkraína svo mikið þörf og þessi tenging
1: þannig að þú ert í þjónustu og það, þá, það er svona ekoið víkur alveg
0: þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðin snýst ekki lengur afbrýðisim eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út veist, það, það verður allt öðruvísi
1: manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan Þetta, hvað ég segja, hú veist, ást, ég meni, ég, þetta hann oft talað að þegar maður komin í þjónustu þá maður, það svona markmið með sjálfsvinnu í rauninni að komast út úr raskatunum sjálfum sér og geta verið í þjónustu.
0: Það held ég að bara gerst mjög smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2020. 20 kannski, það var mjög ég var í svo mikið kröftur í sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar þannig að hérna, en samt þetta búið að vera hægt og rólega en svo náttúrulega var ég hérna þriðju vikuna í Úkraínu þar sem var meðferðarprogram
1: núna. Þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur
0: Sálfæfran vinna og svo var það sem við köllum meðferðarprógram er eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við hérna svona mikið meistara út í Ameríku sem við komið til Asperi og hérna við erum búin að halda þetta hérna í 25 ár þannig mikið reynsla og fljótlega bara eða strax eftir að stríði byrjaði og ég gat farið þarna út þá settum við út svona sjálfbúðavinnu meðferðarprógram. Þannig að það koma sem sagt það hafa komið nokkra Íslendingar við höfum verið sjö í heldina, við vorum þrjú núna
1: Já.
0: Það frá Póllandi, Svíþjóð frá hérna Kanada og Kasakstan og svo restina meðferðaralum eru Úkraínubúar þannig að raunum verum að segja helmingunum meðferðaralum eru líka fórnarlömb stríðs og þessi sjálfbúðavinna fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í þurfa á þessu halda
1: sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins það var einmitt þetta er svo áhugavert og hvað eru þið mörg þarna
0: við erum alltaf með 10 kúna og það hafa verið kona líka sko það ekkert endilega þurfa að vera hermenn það getur verið herrkonur
1: 10 mann sem þurfa meðferð
0: sem fá meðferð, já og svo erum við 30 meðferðaðalar þannig að þrýr meðferðaðalar að meðundla hvern og einn allan daginn í 5 daga til 4 á daginn þannig að þetta er svona alveg teitir þetta intens
1: þetta er besta sem ég geti hugsað mér í heiminum
0: þetta heitir alþjóðavísu intensive meðferðaprogram en ég vil ekki nota það nafn því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle. Þetta er ekki post-traumatic stress disorder í Ukraina. Þetta er ekki veist, það er áfallastreitur öskun en hún er ekkit post við hana þar.
1: Nei.
0: Hún er viðvarandi.
1: Já.
0: Og það sér engin endan á henni. Þannig að fólk eru allt öðrum stað og fimm eða sex af þeim sem voru meðla núna voru að fara beint aftur á hérna
1: byggstöðarnir.
0: Já, frontlines, alveg í víglínina.
1: Ok.
0: Þannig að þetta er svolítið miklu, maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakan hátt þar.
1: Geturðu lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku.
0: Já.
1: Svo nálægt okkur.
0: Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leistur fangaskiptum núna 2025
1: Já.
0: Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir til þess í Evrópusambandinu og svona til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu.
1: Hvar er hann fangi?
0: Hann er á laus núna, hann var fangi í Rússlandi.
1: Já.
0: Og hann sem sagt hérna fætuna voru ónýtt engin tilfinning, ekki neitt þeir voru hluti af hvað kallar maður pyntingunum var að þeir standa
1: Já.
0: Hann var í einangrun í 3 mánuði og hann sagði þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfa sér
1: Já.
0: Og veist, þetta var svona nálægt næst því fyrir mig að hafa kynnast Búdda að kynnast þessum manni
1: Wow.
0: Og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru tendi fanga þykku dóðrandu til að heila þó það og hann ætlaði sko aldrei að lesa bók hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árinu ekki til að lesa bókmyndina heldur til að halda athyglinn frá því sem var að gerast
1: yeah.
0: og hann sagði að hann fór allt á líkamanum þegar hann var að vera pyntan og svo gerði hann alltaf svolítið grína þessu, sagði, svona, ég fekk stundum frí að lestaferð frá einu hóteli og annað, þá var hann að tala einu fangabúð yfir aðra og ég alveg, já, ok, já við kvartuðum yfir hótelinu og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum og veist, maður kvartar ekkit við mat sem maður fær ekki þannig að, veist, þið bera þetta sérstaka útlit hafir, veist, algjörlega vannærðir og hann sagði síðan hann sagði þeir með að taka hérna, mati minn, heilsuna mína frelsi mitt jafnvel lífi mitt, en þeir taka ekki trúna mína og hann sagði okkur hvað frá sinni trú sko, en hann sagði ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka þannig að þetta var rosalega ah. merkileg reynsla að kynnast þessu manni
1: Veistu hvað trú hann með? Hvernig hann ræktaði trúna? Úti þú talar að
0: hann var með mynd. Hann var með svona mynd af hérna, hvað heitir hann sem hérna?
1: Já,
0: Af sant hérna sem alltaf Írlandi. Sjötti desember fagnaði þessum
1: já, nánka. Seventh-day Adventist
0: já. En allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona, mynd af þessum seint sem gömul kona hefði gefa honum og það var fyrsta sem tók af honum en hann sagði að þeir geta ekki tekið hann af mér
1: og kannski skipta trú hvað trú
0: engu það skiptir ekki öllu máli
1: það er meðskildni trú
0: ljósið og trúa á bara það góða
1: og hvernig hann kemur í ykkar hendur hana í meðferðarprógraminu eða þú segir er búið að laman fæturnir á
0: hana hann gat gengið en hann hafði enga tilfinningar og þetta var eins og koma við sko játnaði viðabút allt svo að kerfi allt búið þarna upp og hann var alveg byrjaði að fá, var alltaf að segja okkur já, nú er tingling nú er svona komið kýtl og þannig að hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma en svo er náttúrulega erfitt líka þegar maður með alltaf hermenn sem að náttúrulega þeir hafa allir orðið fyrir sprengju þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka það er bara allir.
1: Er það bara út af því að það kemur högg eða hitt?
0: Það sprengt nálægt þeim.
1: Og þá er, kemur högg á höfuðið?
0: Já, þess að þegar er sprengja og kemur högg bylgja og hún kemur sko svakaleg bylgja inn í höfuðið og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum, það kemur svona sog þannig að það skaða síðan aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila heimnunar alveg hertar utan heilan og þau eru með eyrnasið og verki höfuverki og svefli og veist, martraðir eru mjög algengt og svefli sem getur ná ekki að sofa og við náttúrulega tökum við metum þá alltaf fyrir prógramið tökum mynd fyrir og eftir og hvernig veist, gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að veist, við viljum vita að sé varanleggi á breytingunni
1: Já, eins konar rannsók
0: já, algjörlega þannig að og veist, þegar maður að fara í sálverun að vinnu með veist, það svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast á og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sko, sprenging og svo rækna við sér að skríða og veist, finna lyktin á holdi og fatta svo að þetta þeirra eigin fætur sem þeirra að skríða yfir og eitthvað sagði bara hérna bara gaf merki til félagana sinni færði bara ég skal stoppa árasa aðlan en þeir bara koma og tóka hann þar lendi endan í okkur en dó ekki veist, þetta oft svona einhvern veginn lifa af einn núna var búin að veist, það var springing og þeir, hann lá á milli vina sinna sem voru dannir og hann sagði vau hvað hann var þakklátur að þeir fengu frelsið og hann lá þarna í 3 daga eftir að einhverjum kom og náða sækjan veist, þetta eru svona sögur sem enginn á að þurfa að þola bara og veist, maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara ykkar eigi land, gerið fólkið ykkar hamingjusamt
1: og það er enginn eiga hamið. Land
0: nei, nákvæmlega,
1: þetta er sem ekki bull
0: bara drop it
1: þetta er svo ótrúlega bara, heimskulegt að ég bara næ ekki
0: sangasa, og veist, ég man alltaf
1: mér finnst þetta að vera eitthvað svoleið svo. Eins og bara út að við þurfum eitthvað neina að leika okkur hérna, vera power. Í einhverju power game
0: já Algjörlega, ég man alltaf þegar ég var í barnaskóla, ég veit eitthvað ég var gömul, 10, 11, 12, 8, veist. Ég var að læra sögu og setna heimstyrjöldina og þá vantilega ásvit sanna. Og ég man bara, ég var bara, þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum, við myndum aldrei lifa það. Og bara, hér ég, innan þetta.
1: Já.
0: Það bara, veist.
1: Hvernig þetta hafa áhrif á þig?
0: Ég kannski það erfitt að vera hana núna þetta bara svona úlöta hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 kilometra radíus allavega ákveðna tegund af þessum ballistik missilega hvað ég kalla þetta Shahed og þetta einhver voru fín upp og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu sofandi og vakna bara veist, ég fer bara lárétt upp og niður þannig að þetta er það nálagt
1: og bara hoppar í rúminu og þá er það aftur þessi
0: höggbylgja höggbylgjan og þær fara svo hratt að þarna vakti símin þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you og hérna það er engin tími nema þú sér það og veist, það er alltaf komið miklu fleiri og ég með upp í símónum þar sem að einhverjir sem eru er svona dýbra inn í hérna hernum sem vita veist, þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur af stað en hún tekur bara einhverja sekundur að koma þannig að ég get farið í appið og séð ok, við höfum von á 30 ballistic missiles eða einni þannig að en ég hef aldrei farið í bílakjallarann Það hef ekki gerst ennþá. Nei. Ég hef farið hann að milli tveggja veggja, bara með dýnu og held að fara að sofa.
1: Já, hann þú ert kannski ekki á svona hættulegustu stöðunum.
0: Það engin ekki hættulegust staður.
1: Það er bara þannig.
0: Þetta er bara, veist, ég bara í blokk í meiri kýf.
1: Já.
0: Það bara, allt á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kem næst akkur eftir hún ekki standa þegar ég þar þannig að það má kannski
1: þú
0: segja
1: þú ert náttúrulega auðsjáðlega búin til ykkar eitthvað æðrulesi
0: annars væri ég ekki annað þannig að
1: en segðu mér árangur, ertu með dæmi um einhvern árangur að þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eruð að hafa umbreytandi áhrif
0: svo sannarlega, sko ég get sagt alveg frá því bara veist, eins og fyrsta ferði mín eftir stríð þá var ég að kenna síðast í eitt sem fyrsti áfangin í náminu sem bara svona grunn við köllum hann 10 þrep þar sem við erum bara svona farið við líkamann svo kem ég aftur 3 mánuðum setna að kenna þessu sama fólki áfanga nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það verið að nota þetta og svona og ein kona segir að maður hennar á framlínni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauð honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðin hætti og hann fór að sofa og þá þarna í annars getur sig og hugsaði ok
1: þetta að virka
0: hér hef ég eitthvað að gefa já,
1: já.
0: Og svo náttúrulega þegar við höfum verið meðferðaprógramin þá tökum við alltaf niður varandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón bæði hreyfiferlar og svo til þess eitt sem var bara eins og sprengitunna hans hann lýsti því sjálfa konan hans sagði, þú varst bara eins og dýnamittunna alltaf
1: í svona spenna ástandi
0: já,
1: og, eins og væri að fara að springa kannski,
0: já, og veist bara hérna en þú eftir prógram var hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi þannig að var svo wow. mjög þannig að þetta,
1: en þetta er
0: svo,
1: samt svo áhugavert út í að ég hef reynslu á því hvað þetta árangursríkt og heilandi en það samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt það bara verður svo mikil breyting og líðan fólks
0: Já, við erum með sálfræðinga sem gera svona ákveðum viðkjönd sálfræði möt, þar sem eru talan 1 upp í 5 varandi svepp, varandi áfallstreituröskun varandi ýmislegt sko, stress og svona, þannig að það fyrir og eftir mælt og svo þannig, eftir 3 mánuði þannig að við reynum okkar besta svo bara
1: Þú voru ekki segja okkur eitthvað aðeins út í að þú varst nú að flytja þarna, þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu hana niðurstöður mats á árangri hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi?
0: Já, og veist, þetta er alveg ófrávíkjanlegt að það er mikill árangur það sumt er náttúrulega ekki hægt að vinna með veist, eins og það var annað augað hjá öðrum að hann var bara allur full einu þeirra, hann var allur full af svona það kalla sharpnels, þetta eru litla flísar á sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann stanslösum aðgerðum en árangurinn á því sem svona hérna hægt að vinna með er alveg ótrúlega góður en auðsjónlega misja en það sem svo áhugavert við þetta allir með þess sko þeir vita ekkit hvað að fara út í þeir hafa aldrei heyrt kraníu og sakral
1: Nei.
0: Þú veist, 90% af þeim og það bara einhver sem býðu þeim að fara einhverst upp í fjöll við erum á öryggum stað með það, við erum ekki í kýf við erum þar sem enga sprengjur og þeim búðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá retreat og nutt og eitthvað við erum ekki út í hvað að fara þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið og eins og núna kom það bara á fyrsta degi við erum alltaf að hérna,
1: að vera betri í þessu
0: já og sérst það kemur upp í samvitundina og svona
1: já.
0: Og en allavega þá hérna þeir sem gefa vel eftir og leifa þá er árangurinn meiri þannig að það er engin regla
1: að þessum 10 sem komu núna og voru að fá meðferð getur þú sagt einhver svona fyrir og eftir árangur hérna, eða þú veist já einhver sem sagði í lokin mér líður allt öðru sig eða
0: Veist, við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá hérna hafa allir eins eitt sem sagði að hann var lýsa kræni og sakral við það eins og ef maður fer hún í sjóin, hún í djúpin og hittir allir öll skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp, finna sér aðra leið upp til að koma ekki sá sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en hérna veist, og einn var með stál í andliti veist, hafði verið sprengdur í framan og það náðist að losa við það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi
1: já.
0: Þannig að það var veist, það, þetta miserfi vinna og já, þetta var mjög hérna áhugavert að það var eitt svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur það þeir sem þurfti að fara aftur þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur þó sér rosalega sorglegt að vita af því að þurfa að fara þarna
1: fara aftur á vígstöðunar
0: fara aftur á vígstöðunar en það var fyrir kannski hérna þar síðasta program þá var hérna eitt sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu programmi því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir og þarna erum við að finna sko að þeir eru svo meðvitað samvitundina allt sem við gerum hér vinnum í okkur, það fer upp í samvitundina og verður aðgengilegra fyrir aðra og jafnvel hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt þannig að hérna og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll þar að segja Vesturlöndin sérstaklega erum dugleg að hlaða inn í samvitundina stríði, þá ég að tala að vera með á móti öllu hvað sem það heitir við dæmum alla þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið, veist, maður sér þetta allt þau eru bæði að dæma þau eru bæði í stríði
1: meina að þetta sé svona mín í stríð sem við erum,
0: við erum að skapa þetta
1: að skapa.
0: Já, þetta manifestast, þetta já. Efnisgerist
1: já við erum, útskýra aðeins samvitundina eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú er mjög næm
0: og... sko, það náttúrulega óbóðslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindilega þannig að þú leitir af alls konar viðtölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getum við kallað vitund, við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo er kannski hinn stóra vitundin hvað sem kallum þetta en þetta er allt gegndrept, þetta er allt að hafa áhrif á hvert annað.
1: Við erum að leggja inn þarna já. Í samvitundina sem er svona sameiglugur hérna sameiglug, hvað ég segja?
0: Aðgengileg
1: Já. Andrúsloft í heiminum bara
0: já, við erum að því þetta er bara eins og var veist, við kjönt, í gamla dag, einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhvers stað þarna, þá veist, hérna í Afríku þá var hún byggð líka í Þýskalandi á sama tíma, sama hugmynd þetta er bara hún var til þarna uppi þá var hún aðgengileg, þannig að ef hún fara hugmynd gerða hana strax
1: gera svona, er að lóta niður einhverjum hugmyndum en ég veist með eiginlega besta dæmi líka vera að þessu sem er búið margrannsaka líka að einhver hópur og fólki sæst niður og hugleiðir á kærleika og ábrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega þannig að það er já, þannig að getur þú gefa okkur ráð varandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina er það eitthvað með hugafarið okkar
0: já, það er umburðalindi náttúrulega fyrst og fremst gagnast öllum við erum náttúrulega að fara gegn rosla polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en við reyna bara veist, að taka eftir því og sleppa því og hérna ég á það til að gubba á Facebook kallaði það þannig að oftast gagnvært með hendlun og dýrum eða Ukraínu eða en ég reyna að fara aldrei ég að tala um öflinu tala
1: já, við erum gerst einhverju mótróa og byrring
0: en ég reyna að setja frekar lilla setja kissumyndir eða eitthvað
1: já.
0: Bönnum og eitthvað svona
1: já.
0: En við erum, sko við þurfum að átta okkur að því að við erum allt þetta veist ég hef örugglega einhver fyrir lífi veist bæði drepið og nauðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag og veist þannig að við erum að læra kannski að vera saman að þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem að eru að gerundur
1: já.
0: Þannig að þeir eru að mest bátt og veist, ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum þegar við förum að sjá bíómyndunum um lífið okkar
1: já.
0: Þá eru við einu dómarinni sjálf
1: Já, þurfum að sjá hvernig skaðamaður hefur valdur hugsanlega, sko.
0: Já,
1: og mitt, þá að vera þakklæti fyrir að vera ekki þar.
0: Þar, það er skára.
1: Já, já, þetta er ágætis bóðskapur að bara hafa samkennt gagnvart heim sem að eru sem sagt eiga vont líf.
0: Já, já. Mm. Og við höfum það svo gott.
1: Já.
0: Veist, við höfum allt ef við viljum.
1: Já. Er þá einhver ráð til Íslendinga varandi það? Hú veist, hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að lifa við svona aðstæður eins og í Úkraínu?
0: Það náttúrulega stærsta náttúrulega elskaða náungan og hérna ég hérna já bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka ég ekki að tala markaleysi þannig að við þurfum veist, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér vita hvar við getum gefið án þess að upplifa við séum að ganga okkur veist, þannig að við séum svona réttu flæðu líka við okkar aðra sjálf þannig að sé ekki bara gera eitthvað og gefa þannig að all innri vinna og hugleyslur og slíkt verið kærleikunum dæma ekki
1: frekar að nóttan
0: svo náttúrulega misti og sem
1: er það, kærleikur eða ótti hvort ætla ég að setja á þessa óskálar eða hinar
0: þannig að
1: hvort ætla... er að bæta einhverju við henni lókin má ég heita
0: ég er búin að gleyma því en allavega þá misti við okkur öll Vist, enginn er fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig hún að hérna
1: Sátt og fyrirgefning og bara erla, takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfið
0: Það sýna þær
1: Já, viltu sýna mér? Ég var búin að sjá Núna. Að þú ert með eitthvað hérna sem að
0: Já, þetta á úkraínsku þannig að ég skildi ekki
1: Laufi hérna með okkur, getur séð þetta laufi sem að hérna er þetta viðkenningarskjæð?
0: Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þessum á því þarf að halda þarna
1: algjörlega og þetta er letrið
0: þetta er ukrainska og náttúrulega ég var alltaf tólkuð yfir á rússnesku framastríði
1: já.
0: Núna ég tólkuð yfir á ukrainsku
1: já,
0: það voru allir að tala rússnesku um allt
1: þau eru búin að eignast tungumáli sitt aftur
0: já það var meira bara í sveitunum
1: kannski eitt að lokum er að þú ert að tala ensku á námskeiðunum og er alltaf túlkað
0: já yfir á ukrainsku núna
1: já heyrðu, frábært, þetta er hérna mjög áhugaverð og, svona, og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað að gerast þérna fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mjög finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf.
0: Það er erfitt fyrir fólk að horfast í augun og hlusta og ég ætlum þegar ég tala á þess að ráðstefni fyrir það var erfitt fyrir fólk að hlusta.
1: Já.
0: Fólk vill ekki sjá þetta.
1: Þetta og maður verið svo vannmáttug og það er alveg, þú veist, og þegar ég var að hérna, setja með þess inn í þetta því ég var undirbúið mig þá að ég upplifði svona pyrring yfir því að svona vitleysingar fengju að vera við stjórnvölina í heiminum.
0: Fyrst þegar ég var hana eftir stríði, þá var tilfinningi mín ekki ótti, hún var svona veist, þú þannig að hinum megin nágrenni, hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir
1: Nákvæmlega
0: hvað heldurðu?
1: Já, en ef við setjum þetta í stærra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði hvað heldurðu þetta sé að hvert þetta leið okkur? Hvað eru við að læra?
0: Samkvæmt því þá eru svo öfl búin að vera bara dulin þannig að þau eru að koma på yfirborðið til þess að við hreinsaðu út og mér farin að þykja þetta ansi langu tími að hreinsaðu út en ég að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf erum við að fá hærri og hærri tíðni með öllum hérna öllum þessum hérna norðurljósum og allt það en að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað og veist, ég held að gæti bara veist, stríði byrja á einu degi getur bara að stoppa einu dag og þá veist, er ég alltaf þar að öll stríð, ekki bara Úkraína ég er persónulega þarna en veist, bara öll stríð hætti þetta er ekki
1: kannski það hægt. Ég hef ekki heyrt fréttir í dag, en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkvanu sem sagði einhver tíman fyrir langa löngu, fyrir mörg hundru árum, þá hérna komið sér sólmyrkvi öllum á óvörum og engi vissi hvað í gangi og það var stríð.
0: Já.
1: Það sem að hermenninni bara það var bara allt inni myrkur og þeir bara löðnuðu vopn og sagði bara, já, þetta skilaboð frá guðunum við fyrir bara heim og semja frið
0: já, þannig að hver veit,
1: ég bara
0: setjum að algjörlega lesa það
1: já, heyrðu, takk fyrir þetta allir mín og bara hérna við kveðjum að sinni það að koma annað efni hérna eftir smástund
0: takk fyrir mig, takk og greinlega

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara að kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gatem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur, geðu þig.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræg, hún rík, hún gælla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gatem Backman.
3: Okay, the shade going up. Já. Oh my wow. god.
0: Hvað það segir með þessa kynningu?
3: Ég bara...
2: Mér mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki...
0: En þú veist ástarsérfræðingu, sko, það basically samlítið.
2: Hvernig ástarsérfræðingu?
3: Ég mjög forröðin að
2: veita hvernig ástarsérfræðingu.
0: Líka hvernig
2: ég
0: bara að my sources, sko.
2: Það að ég var að skilja og tvö bönn og...
3: Já,
2: þú hengi ekki... 33 gera, nýskilin.
3: Sérfræðingur í ástum.
0: Maður sérfræðingur maður skilur, sko, þá veit maður, þú veist hluti sem að við hinn veitum ekki, sko.
2: I can tell you all about it.
0: Það sem veitum ekki
2: ræði hlut. Shit,
1: shit. Bara að segja okkur all. En það samt að þú og Joey Christ voru saman,
2: já. Já, hérna, þetta rumors.
1: Já, ég verð að hafa veit það, sko.
2: Já, þú heyrir það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændi hefði lappað inn á okkur,
1: veitum það. Heldur betur.
2: Já.
1: Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Þú var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn við limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við hefur verið brjálaðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Sem

0: grunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinir mínir á at that time og einn vinur minn á UFC barta
1: í
0: bara útekstar í Bandaríkjunum eða einhver staðar í London eða eitthvað og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið þarna, kemur upp á honum og segir þetta rétt sem maður að heyra með mólan og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman skilja og þá segir hann bara já, já, þetta er satt en, bara, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta engin og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og á árun að gerist þá segir hann eitthvað já, þetta satt nú og hann eitthvað já, þetta satt hann eitthvað shit, maður alveg ruglaði maður ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá er eitthvað og þá er eitthvað hvað satt og þá segir hann að kona sagði lappa hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann og segir bara þetta einhver saga sem að ganga og ég eitthvað fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara, mér fannst það geta fyndi og ég hringi Hildi og segi henni fannst það ekki fyndi
2: ok
0: svona, hún var bara eitthvað, herri, mér veist að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta skrítið, og ég var eitthvað, já, Þar, ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt
2: algjörlega, nefnilega
0: svona, sko. Hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, þetta ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
2: já.
0: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
2: já,
1: og maðurinn er bara tjók
0: ég hef aldrei
1: skili líka sko, þetta af úst, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skili
0: já.
1: En að gera það svona
0: já,
1: er bara,
0: heima hjá þeirri eitthvað
1: you gotta be, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað af
2: já.
0: Þetta meira hugrekki en framhjóhald fyrir
1: já,
0: mér.
1: Já, akkurat.
0: Þetta bara svona,
1: meira...
0: Þetta hugrekki einstaklega sem gerir þetta.
1: Já, bara props to you.
0: Props to you. Þú áhættu sækir.
1: Dansandi á línunni hana.
0: En svo heldur þetta áfram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf koma eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðrýtt það en segi bara þetta sem fyndið og mér sjálf sama. Svo kemur bara, hérna, á beauty tips kemur bara hérna svona anonymous póstur bara eitthvað þú veist, voru þið búin að heyra ákveðin leikara eitthvað sem að heitir a eitthvað bla bla bla og hann hafi verið bla bla bla og sko kommentin það voru svona ég veit ekki 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað pa pa pa pa pa pa pa pa
2: Nei.
0: Svo eitt komment sem var sem bakkaði mig upp sem var bara eitthvað herru ég þekki nú hennan mann persónlega
1: og var það anonymous líka
0: það var líka anonymous okay. Það bara ekki ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona vinkuna og bara veit allt mynd og þetta ekki satt og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað þú veist þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman þetta kemur náttúrulega líka illa út fyrir hana og þetta,
1: já,
0: þú veist
1: já, þetta
2: já.
0: Ég var ekkit, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist
1: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig,
0: skilur þetta skiptir ekki máli,
1: og fyrir fólk, þína parta og er þetta ekkit mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
0: já, því að mér, ef þú ætlar að láta svona hafa áhrif á þig til langs tíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, þetta fullt af sögusögnum fullt af fólki, leiða því að naga því og býta, þú veist, let them bara leiðum að blaðra því sem ég gjöfild ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leiðum þetta að byrja að áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú ok, þá er þetta, og þetta byrja áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok þá er þetta ekki sniður lengur
2: að því fólk var líka bara fullja trú, eða þetta var alveg bara svona
0: já,
1: þetta
0: var
1: mér finnst þetta svo fyndi að heyra þetta maður bara veit, skilur, af því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi,
0: einhvernig, þú veist
1: ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjafta sigur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið það sem fólk situr saman
2: Nei.
1: Og er að pinga þessu eitthvað á milli sín eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
0: Svo komst ég að sko, hver það komment var þetta að vinn minn
1: sem var í anonymous
0: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, geta bara konu verið á beauty tips sem sagt, þetta bara fyrir
1: Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
2: Ha, nei, akkur ekki.
1: Nei, af því það er bara þú veist það er ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út
0: úr

0: Okay.
1: Ég fór og Pinterest fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
2: Af hverju?
1: Og af því ég bara eitthvað, ég man ekki svona af hverju, þetta var bara eitthvað, mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. Mm, en nú ja. Er þetta alveg bara svona, þú veist, núna þetta bara sjúklega áhugavert, það bara sjúklega gaman að fylgjast með sittin sem fólk að posta það.
2: Já, einmitt, já, þetta alveg sunt bara, já, vitleysa. Við vorum að reyna að Álfeyður var að reyna að finna eitthvað slúður ykkur á Beautytip sæðan.
0: Er það?
2: Og það eina sem var kom.
0: Stemming.
2: Þú var reyna.
0: Það eina sem var slúður?
3: Já, en það var ekki slúður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst örugglega auglýsa einhverja tónleika
0: var ég að tónleika?
3: Já, nei, ég veit ekki
1: hvað mörgum árum
3: þetta var bara 2017
1: já,
3: ok, það var eina sem ég fann sko
2: hann totally sætur
0: var það crazy ef ég var eitthvað svona vitið eitthvað þennan mann það einhver önnur síða það einhver önnur síða
1: já, sem að það sem að konur
0: já, konur setja inn einhverja gauðra var
3: eitthvað að slæti DM sjá þeim
0: já
1: ég bara
0: nei, eða bara eitthvað póstum mynda ykkur gauður bara eitthvað eitthvað svona hvað vitið þið þennan mann
2: Okay.
0: Þú veist, eitthvað svona, kannski búin að vera eitthvað iffy, kannski að deyta eitthvað en eitthvað weird, seta hann inn á sér síðu
2: það
0: brilliant,
2: það brilliant
0: bara ekki, run, run, get away
2: ok, shit, þú inn á þessu?
0: Ég vona ekki, ég hef ekki
2: Er það inn í grúppinni?
0: Nei, þetta bara konur líka þetta bara, ég ekki þarna sko
2: ok, ég get samtalið sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppu sem ef þú bara spyrir
3: Emilía, við sko galið, hún inn í svo mörgum Facebook-grupum
2: ég hann á pappatimsu Ertu
0: það pappatims?
2: Já, gei
3: Þess að maður getur ímyndað þér
0: Ég reyndar inn á pappatims líka en það var heitt fyrir nokkrum ára
2: Já, það var orðið smá leiðilegt núna
0: Svo nota ég ekki Facebook, skilur
1: Ég nota Facebook alveg miklu meira en ég þor að við Það er svona partur á rútínu minni Ó, þetta galið það sem ég segja En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið Þú veist, the routine, skilur appið sem maður ítir á Þú veist, Facebook eitt af þessu Það sem ég fer mér og skoða í grúppum og ég alveg mjög mikið En ég fer leint með það
0: Já, ég ekki lengur It's out there, guys
2: Sjónstöðinni
1: Ég leint með það
3: Sáuði Sólmyrk hann í gera það?
1: Nei, valla
0: Já, þú veist,
1: við vorum að það Við sáum, já
3: Voruð þið þarna bara?
1: Við vorum þar
0: Við vorum þar
2: Hvað?
0: Við vorum Ekololía
3: Ekololía?
2: Já, einmitt
0: Bjarka DJ
2: Og hvernig var það?
0: Það var crazy
1: Það
0: var menningilegu viðbyrjum sem ég ætlaði að tala
2: Ok, við getum alveg bara
1: Má ekki bara
2: stöðum við það Já, bara menningamómenti vikunar
0: Já, ég sem sagt Jóhann Kristoffer Fyrir ásmaður minn sem ég reið Hann sem sagt bauði mér sagði að mætti ykkur á tvo miða og ég, sagt, við fórum þrjú saman ég, Erla, kærasta mín og hérna, Jóhann og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég var ekkert, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gangi inn í ég var bara eitthvað, ég vissi ekki svo þú er að fara að vera að því ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var að fara að horfum á þetta, eitthvað, DJ set hjá Björk ég held að vera eitthvað mjög low key nei, það var 7500 meða seldir þetta var víðstæðatúni, það var ógæslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti meða voru útlendingar og útlendingar sem að fíla Björk þannig þetta allt, þetta var sko þetta var mjög speslið þarna sko ógæslega svona mjög mikið crazy looking lið þarna sko
1: þú veist það
0: bara
1: mjög,
0: rigning og bara lið ógæslega illa klætt og bara allir í ógæslega góðu stuði sko allir að hafa mjög gaman
1: Þetta myndi með low key á Burning Man
0: festival Burning Man í Hafnarfirði
1: líka bara eitthvað svona á víðistaðatúni kærasta minn kom
0: bara einbýlshús í kring, bara eitthvað svona venjuleg bara hús
1: út en það sem ég hélt líka bara, og bara, ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærasta minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við verum að fara út í hraun ég hélt að við verum að fara á vellina svo bara beigðandi vinstri og ég bara ha, þú veist, innan bara fjölda einbýlshúsa
2: fólk að brjála sko.
0: En þetta er geðugur staði fyrir partí
1: það
0: er ógæslega næst staðar
3: við erum þarna sem hjallastefnan er nei
0: það er sko, það er kirkja þarna upp á
2: er því grafarholti
0: nei, þetta er í Hafnarfjörðu þetta er
1: sko, þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beiru
0: þetta er bara eitthvað tún, innbyrðu hvað er þú ferð ekki þannig að þú búir á það, sko þetta er
2: eitthvað
0: svona, þess að það er allir bara svona já, ég hef að víðist það, þú maður hefði hirti þetta svo fór ég að tjekka á neittinu, ég er bara svona, já, þetta já, ok, en svo var þetta, þú veist svona alltaf var skýjað í gær og þú, maður bara fann fyrir að það varð myrkur en það var samt eitthvað svona það var geðvægt að vera með svona mörgum ég veitum úr það margir sem voru bara heima á svo svölunum kannski 4-5 vinum eða ættingum en það var alveg crazy að upplifa þetta með þú veist, svona já. Mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn en að finna bara fyrir myrkrinu
2: já.
0: Og að síðan þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 ára fresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í einhverju blöðrubúning
2: Björk blaðra
0: já, og bara ítir að play með hérna eitthvað Aperol Spritz og bara vink okkur og, bara, og þá byrjar eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðarsýn þú veist, fólk sem hlustaði á tónlistunum þá og bara hvaða vitleysa þetta svo hlustar all tónlistunum í dag og bara ekki wow, þessi tónlist make a sense, hún bara eitthvað svona timeless hún virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur en hún gerði örugglega þá en það voru þá eitthvað svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild. Já. Og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska go rave og elska techno love it, er mér þess að þú veist bara er að fykta eitthvað við techno sjálfur And I won't say no more en það bara gerist að það gerist
3: and, dropping okay. soon
0: en, svo, en þá var ég bara, ég var bara bú, þetta er alveg bara, þetta er alveg svona bara, ú, þetta er alveg svona endakallin í bara ég var svona, ú, þetta er alveg þetta er alveg intense
2: já,
0: sko, þetta er mega intense
2: já, ég trúi, ég, já
1: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara, bara einn veginn skapi já, hugarastandi og líka bara eitthvað
3: ég minna
0: gotta be drunk up
3: ég er svona að vinna með það í gær sko, ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum út í garð og vorum að drekka kakó
1: já, já, já, já, já. Og svo, hvernig var það, var það ekki næs já
3: Jú, það var geðveikt
0: sko.
3: Ég alveg lokið fór að gráta ég var svona light-headed eftir
2: já,
3: þetta
2: get,
3: það,
2: crazy
1: Þetta er alveg magnað sko, eins og sáu hérna viðtalið við konuna sem er bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólmyrkva í Vestmanni ég fekk bara hrolla lusta á að því sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita að þetta verið að gerast
2: já, hún vissi
1: ekki hún hefði að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara
0: já, vitir ekki hvað að gera
1: og barnið er í kerrunni og svo allt í henni bara eitthvað þuglandir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta er, ég er að fór að
0: gæsa á núna pældi að vera 800 eitthvað
1: og tyrkjarráni og tyrkjarráni
0: á sýsta fyrir 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 mm-hmm. þá var almyrkvinn á Íslandi
1: þeir hafa nú aldrei mýi í saltan sjó í Vestmanni
2: sem að hættu bara
0: og svo sérðu bara horfum upp í sóluna og hvað hefði ekki verið eða var ekki skýjað eða var heiðskýrt horfum upp í sóluna sérðu bara svart og bara
1: eitthvað en þú veist ef við pælum í þessu öllu saman þú veist það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir að drauga sigur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað, já, bara auðvita, þetta var draugur eða skilur hvernig allir öðruvísi að útskýra þetta en þú veist, talandi vestmanneyjar og tyrkjaránið og eldgósið og eitthvað, þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar
2: já, okay.
1: Mitt menningarinslag sem er hérna, þjóti í eigum
2: já.
3: Já.
1: Ég fór á þjóðtíðeyjum í fyrsta skipti á ævi minni
2: hvernig var?
1: Það var svo ógeðslega gaman
2: hafði ekki farið það
3: það
2: var ekki bitch, hvað meinar það er fokki dýrt, Emilía við eigum ekki efna því
1: þetta er, já, þetta er dýrt, en þetta er ekki dýrt með að við hvað var þetta fá
2: henni langaði ekki fara því hann var eitthvað vókað í fyrra skjögg
1: Já, en það er máli að það má ég segja samt að the wokeness að því að svo fyndi, þú veist, ég er alinn upp og ég er alltaf að segja það, þú veist, ég er alinn upp af sósialistum, þú veist, og bara listamönnum sem eru bara, þú veist, þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég þú veist, ég elska þetta og ég elska líka hérna list og menningu og allt það skilur og ég ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu en þú veist, ég búin að vera í einhverju svona einhverju búblu sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara hvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðutíð í eigum. Það ógeðslegt. Eða skilur, that's below us. Og ég, nefn bara, mér hefur aldrei dottið í huga að fara.
0: Nei, ekki finnum fyrst núna sem ætlar að heyra í mólunum. Ég er búin að fara 11 þjóðatíð, sko. Eða 12, ég er með þess að sem ég kýtt, ég er búin að vera, sko, þjóðatíð, ok, nummer 1, ég er búin að vera á þjóðatíð, bara fyrsta þjóðatíðin mín, þá bara fer ég yfir eiguna, ég bara með miðdalinn, Þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldað í dalnum, inn í dalnum bara við hliðinu sviðinu. Ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist, það bara ákveðu ofbeldi sem fer heilan ring og hérna, og ég pop-up tjaldi og ég með bakpoka, ég með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum ég og einu bara, tökum bátinn löppum bara frá bryggjunni, inn í dalinn á föstudagskvöldi, djömmum og svo eru bara með þetta tjald gistum þar, en svo það bara eitthvað getið umhullit, þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gælur og eitthvað
1: ég var bara
0: kátsurfa og við bara eitthvað, maður bara redda sér og svo bara vera, þú veist, svo vorum við meða í dalnum, eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina þess aðfarnótt mánudags, þannig að það var 6 morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðina skilur við, og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afgriðast og svo hefur verið að gigga
1: svo er þetta alltaf meira bougie
0: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við hann sumatíman sem bara vinsalasta menntaskóla lag á Íslandi
2: varst þú í því?
0: Ég í því og samdi það með þeim það í minni nefnd sko.
2: Er það known fact?
0: Já, það known fact, við erum búin að vera að gigga bara
1: ég samt sko ekki sagt það bara svona orðlega þú setur Aron inn eitthvað svona sumartíman og ég held ekki að já hann var í þessu
0: that's me
1: já, býtu
0: og þar sko, sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum þú veist,
2: já, síðustu,
0: já, en síðustu ári erum við búin að vera bara á Lundunum með auðvitað ekki stóra sviði þrisvar þú veist, þessum við erum bara að gigga nei, við erum með alltaf eitthvað 12.0 við eigum eitthvað svona 20 minna set en endum á sumartímanum en svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum í alveg 10 daga hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á Lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir að sko það var bara tjöld hurfu
1: tæknatjaldi, nei tæknatjaldi hérna fauk bara
0: reisatjald og ekki nóg með það ég var á eigin á laugardeginum í 4 tíma og ég var samt með FOMO ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð
1: þetta var next level, þetta sko besta helgi bara topp 10 besta helgi lífsmín
0: sko síðan bara sunnum er ég að kúka með
1: maður hjá mér og Af því ég var bara
0: eitthvað að kæm Af hverju með leið hæðilega? Og þegar brekkusöngurinn er hjarta þjóðatíðar Það er það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum og situr í brekkunni og syngur dægulegu íslendinga saman
1: Ég þarf náttúrulega ég að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín Já, ég veit
0: Veistu hvað er að fara að koma?
1: Ok, hvað?
0: Þau tóku sumatíman í brekkusöngnum í fyrsta skipti ever
2: Já, ég varst ekki á staðanum
0: ég horfði á það og það er bara ég var eiginlega bara með mig sko. Ég var bara svona af öllum, ég búin að ganga í gegnum þú veist, það var að ganga, þú veist, eitthvað svona helför í gegnum allas að þjóðatíðir þannig að lendi alls konar rugli bara tjölda, eyðaleggjast bara, þú veist, meiða mig ástasorg, fucking, einhverjum búin að ganga í gegnum það allt svo eina skipti sem ég ekki á staðanum þá fæ ég recognitionið að vera ekki brekkusögnum, það er stærsta recognition sem þetta lag fyrir mér hefur fengið
1: já, af því þú veist það all my usual suspects svona, þú veist, my homies sem eru bara á þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að þið voru ekki
0: já.
1: Og ég var bara, hvað er þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ég er ekki
2: ekki þar voru allir, veistu
0: það Akureyri, ofta, meir og minna voru margir Akureyri og svo voru bara sem er ekki
1: sem voru bara eitthvað í Reykjavík sem er ógst að fyndi að ég sé hvað þeir voru í Reykjavík eitthvað, ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað, ekki að gera neitt ég bara fer ekki eitthvað að innibúkan máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir Veslumannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa og ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum nei, bara sólmyrkvinn Og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað? Ég hvað ætlar ekki að horfa? Já, hann bara, já, ég mestalegi fer út á verund og
2: veist,
1: ég, skilur, þannig að ég, veist, já, ég veit ekki, ég hef alltaf nefn bara ekki gerst neitt
2: mm-hmm.
1: en svo núna, þú veist, eftir þetta við gistum hjá vinum okkar sem eiga sérst hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað, þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt fylleri in my life
2: já.
1: Og ég vaknaði með leið eins og ég væri bara með eitthvað svona ég væri bara gerð úr stáli þú veist, ég var bara, ég horfði á kærasta minn og bara hvernig líður þeir, hann bara gett vel en þeir, ég bara mér líður ógeðslega vel sko. Þú veist, og þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan sjö kvöld, þess, þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir þeir, hvað, hvað
0: er fyrta? Núna, sko, þess, mér bara,
1: og ég ætla að pynta einhvern lengur að fyrsta sem gerist er að ég púl upp í partí hjá görnum sem að er sem að gaurinn sem að er bara kynnirinn
0: á þjóti,
1: já. Já. Sem er bara á áttræðis aldri
2: okay.
1: og þetta er bara hellasta partí þetta er bara fyrsta sem ég gerði þessi fóra á eiginu er bara stíðin þetta partí og ég var bara þetta að geggjast á allir bara bittu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara þessi partí þú veist og það bara þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
2: þú veist allir
1: já
0: þú veist það er allir úrslag næs þú gengur bara í hús þetta bara annarkvæmst þetta bara í hús bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo þetta bara labbegstaðar og það eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labbar eitthvað áfram
2: já.
0: Þannig ég bæja á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin svo eftir hvítutjöldin 6 á morgun
1: og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flat köpi bára, amalóga, vinnur okkar þú veist, beðið okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldinu hjá henni með kakó að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því ykkur tjaldi ykkur hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri
0: þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hefði sem bara tjöld, er þetta þú veist, unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
1: hún elskaði mig
0: þú gæði
1: hún elskaði mig
0: og ákveða þúsund manns bara, þú veist, balli fullir kemur hún eitthvað, hvað segirðu, hvernig er það elda hérna með lunda, þetta bara einhverju pappamáli, þetta bara einhverju þurr lundabringa og hún bara hérna, smjör, ok, næst, hún bara, fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig hérna getur þið sínt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
1: þetta líi og róprur þetta legar, þetta hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta sko einhver ekt típa sko sem var þarna bara
0: já hefnir hún kynntist henni
1: já
0: ertu með vídeo
1: ok ég expósa mig
2: ok
1: og bara elgi mistari
3: þessi hún ekkert eitthvað það into it
0: nei hún ekkert into it nei
3: hún
0: Já, þetta kjötið og bara borða hana með smjöri
2: Svo var drengt Hún tók bita þessu mat Tók bita þínu mat Hún tók bita Þessi er svakjali
1: Á næsta ári þegar hún kemur Hún bara á næsta ári skendur og kemur Hún veit alveg hvað er í gangi
0: Hún elskar
2: þetta
1: En ok, býttu, sko Sorry, en já, smá
2: já,
1: þetta, þetta var alveg gali og þetta bara ég að fara að vera þarna For the rest of my life
2: Já, okay.
3: Við erum alveg á næsta ári,
2: Við vorum í ruglinu, við vorum á flatir Ég er í hvað, við vorum að spá
1: sorry,
0: Og þetta þarf ekki fyrir samtýr, þið getið tjaldaði talnum Og ég segi alltaf við fólk Þú veist að þið allir að þetta þetta húsi ógist að dýrsta þetta húsi og þið þurfum að vera 10 til þess að make sense samkostar 100 skallar manna eða eitthvað þannig að hús, þú veist, það ógst að næs en ef þú ætlar að upplifa þetta almennilega, þá kaupur bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin af þau það er ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það er bara eyrnatappar og það varstu bara upp í svið líka það bara en
2: hvað með bara að sofa í bílnum
0: eða sofa í bílnum, það þarfst að leggja fara með bíl yfir
2: það
0: þarfst að fara með bíl í bátnum
1: stæðamál,
0: það er mjög erfið á þessu áheginni sko,
2: ég trúi
1: því
0: en þú getur ekki keist neitt þú getur ekki lagt inn í dalu til dæmis þú þarfst að leggja það bara lengst í burtu
2: ég var að vinna fyrir Herbert Guðmundsson á verslunum
1: hann var að kikka flati
3: já, hann var í ruglunum
2: það var svakalegt, shit sko ég bara, hann lappaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara þú ert valinn og svo svo bara hittu mig á vagninu klukkan 10 í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagnin bara, þú veist, bara í stemmingu
1: veitir, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki
2: til bóli. Að selja bóli fyrir hann og já, þú var frýtt inn á tónleikan og ég var vænt að lega verða að vera inn á tónleikan
3: en þú fekk ekki að taka mig svo plus one
2: ég fekk, jú,
3: ekki mig
2: bro, ég vant þig
1: þessi afneitun sann sko
2: þú varst að segja
1: þessi afneitun með hann á flatteri og þú veist, það sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist þegar þú ert hybrid manneskja, ég og vinnum minn komum upp með þetta term að þá þú veist þú átt vini sem eru sko þú átt skinkuvini og þú veist nakkavini, þetta mjög svona broad fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavini þannig að þú veist einhvern veginn bara svona tveggja þú veist einhvern veginn, þetta tvíegja skilur við sverð að sko ég var að feista með allá flateri og það var bara roku rigning skilur við og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það er kannski bara gaman í eigum
2: þetta var bara guðar
0: sko, fólk sem er ekki fatið og segja þessi ömulegt það fólk dáði fyrir mér sko.
2: Ég er samtalið hæg kíma hann ekki eftir að það er roku rigning
0: nei, meni, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég er að fara að þjóti ég er að fara að þjóti
2: þetta er ekki ömulegt
0: í 100% tilvika þegar þeir síðan voru bókar að þjóti fara að þjóti og taka þjóti að hansinn þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin litla lappana og segja bara fyrirgeðu, þetta bilaðslega þetta frábær hátíð
1: þetta
0: geðveik hátíð, hún það
2: hvað það svakalegast sem gerist þarna, var eitthvað sem þú veist
1: það var bara, þú veist, þegar Siggi Stebbi og Stefi voru næstu í drukknuð í sjónum að því að þau duttu á jetskinu sínu ekki drukknuð, en þú veist, þetta var alveg svona við vorum alveg þú veist, æ, ég segja bara, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað og fórum á hérna fórum
0: exposed
1: bara að drekka smá nei, við vorum búin
2: að tala um ekki verið að geta fyllt
1: við erum bara eftir ræðileg nei, en þú veist, við vorum eitthvað svona smá já, þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetskið og við erum bæði, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur liðnar veist, við erum að tala að ég og Daði fórum á jetskið þú veist, 12 mínútur eða eitthvað þannig að ég fer eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know þau dætti sjóin landhelgisgæslan púlar upp, okay. Nei, byrju, hvað kallast það aftur?
0: Já,
1: það er bara hringt á hana og það er bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó og við bara,
2: þung.
1: Já og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í sólbæð og vorum bara, ó, þetta er svo æðislegt og löggan bara eitthvað búlu
0: að vera bara eitthvað svona ósjálfbjarga eitthvað, komast ekki aftur upp
1: og síðan
0: er bara upp á jetski
1: en það sem betra er að sko það er eitthvað túristabátur sem líka keiri framhjáum og tekur myndbanda þannig að einhver starna út er myndbanda sigast að bá
0: Stefi ég er með screenshot að þessu, ég skil sýningu screenshot það setti þetta eitthvað í close friends
1: ég setti, við setti líka Aron datt líka þegar við vorum í og daði þá fórum við sérst með Aroni og Bjarka og Aron datt á jeskin og það var eitt að finna sem ég sé
0: ekki ég Aron, annar Aron
1: já, fyrir ekki, Aron
0: ég myndi ekki datt á
3: jeskin
1: Já, en ég hérna, að líka sig hann kann datt og jetski
3: En svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko.
1: Já
3: Það er eiginlega að vera að koma að mál-málana
2: Já, hvað er það?
3: Það er bara leikhúsið
2: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
1: Leikhúsið? Já, við bara leikhúsið what? Leikhúsið who?
3: Og þið eru bara leikarar
1: Já
3: Og það er þú veist Það er geðvægt,
2: það er hjúts sko
0: Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry okay. Hún er
1: Ég get fundið þetta einhverstað
0: okay, okay. Þetta er mjög fundið mynd sig,
1: Þetta er ógeðslega
0: Þú séð Siggast eða bara sko bara með hálsinn en haldandi
1: Líka fólk sem þetta ekki Siggast eða bara
0: Nei sko, byrðið myndin er betri þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann alltaf 2 metrar mm-hmm. og hann að keyra og hann mjög framalega og hún aftan á haldi hann nema staðan á honum ég er svona horfði á þetta bara
1: Já.
0: Hann hefur aldrei setið bara, það svo aldrei bara verið klofið yfir einhver það aldrei hjólað, því hann bara eitthvað svona geðvikt einhver svona
1: hafið farið á jetski þetta alveg smá gali að því, þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega þú veist, þetta bara eitthvað, þú það kemur bara alda mm-hmm. og þú bara svona ef þú heldur ekki að þá ertu bara þá já. Ertu farin
0: ég tók aftur á minn sko við fórum inna
1: ég skil ekki hvernig tók, hann þorði því
0: hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komin ákveð hrað heyri ég í honum
2: það fyrir verður
0: ég
3: er hann fyrir aftan?
0: Já, hann fyrir aftan svo sagði hann fyrir fram og ég segi bara go og þá var hann bara að keira og ég var bara eitthvað yeah.
1: Þetta sko, þetta fucking gaman en þetta alveg it's scary
0: en þetta út í, bara fyrir
1: ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka, ég var þú veist, af gleði skilji, en þú veist, þetta var já, þetta var rugla, allavega
0: að
3: máli leikhús, hvað þú veist, hvað eitthvað teik
1: á leikhús, per se
3: já
1: Móli minn má bjóða þér að byrja
0: Já, ég ekki í leikhúsinu núna
3: Nei
0: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu og þetta bara þú veist, mitt teiki bara þetta ógæsta skemmtilegt þetta bara skemmtilegt sem ég geri sko.
3: Ok, leikhús ykkur teiki kannski galin spurning en hvað skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
0: Nú hef ég prófað allt
1: Já, þú hefur prófað allt og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég grípar inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
3: what?
1: Öfug, já.
3: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
1: Nei.
2: Ekki okay. Íslands klukku?
1: Íslands klukku, nei.
3: Nei.
1: Okay. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég.
3: Ok, ok.
1: En, okay. Hérna, nei, ég hef aldrei...
0: Það var önnur Spiderman.
1: Já.
3: Ok.
0: Önnur Batman.
1: já. Classic.
0: Ég tekja fann það fari. Sorry, þetta var... Ok.
1: Þetta var sætt, allavega, nei, ég hérna, þetta var mjög sætt.
2: Ég ætla að segja þetta var sætt.
1: Þetta var fucking sick, þetta var sætt. Nei, ég bara svo, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið.
3: Já.
1: Af því ég bara elskaði að leika og fyrst ég minna okkar nám í allá í, okkar aðrón sem mjög, sko theater based leikhús með að nám veist, það einhver einn áfangi sem bara eitthvað það einn áfangi sem eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist hann er ógæslega skemmtilegur en hann gefur engan veginn þú veist innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvað það einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum svo útskrifast ég og sogast bara inn í það mm-hmm. veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í 2-3 sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins okay. það hefur þrisvarsinnum svona næstuð í gerst en eftir á hyggja ég ánað að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús er bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánægð með mitt starf núna sko. Eins og það
2: einmitt. Minnst þetta alltaf smá gei sko.
1: Já,
0: leikhús er náttúrulega þannig að þú er bara fastræður kannski þetta bara fastræður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt þetta þú veist að ég var hérna ekki það lengi en ég átti mjög góðar sýningar
2: Já, hvað varstu, þú varst að vinna með hvað varstu á Loki að leika Hamlet eða?
0: Nei, ég var hér
2: Shakespeare in Love,
0: það var í þjóðleikhúsinu það leik ég bara Shakespeare ég var Shakespeare ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Rómeó og Júlíu
2: það er
0: gengst
2: varstu með fjöður og þessum
0: já, með fjöður
1: heyrðu, ég man eftir fjöðurinni oh my god, já, með fjöður hann var í svona puff, buxum stuttbuxum
0: og ég og Lára Jóhanna ástfóngin eitthvað
1: Lára Jóhanna best
2: heita mín
0: elskana best sko ég oftast það eina hérna mótleikarinn sem ég oftast leikja á móti
1: já sem ég held ég myndi bara örugglega segja sama sko hún on fire
0: hún best
1: hún bara best
0: svo hérna já ég leik með henni í svörtu söndum ófærð og í þessari sýningu
1: já það örugglega eitthvað annað sem þú að gleyma
0: já örugglega en svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þú þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa svo ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona þú, ég að leika fyrir mér líður mér oftar en þú veist, fyrstum sinn þá leiðir mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega yktur og weird en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér þá er það
1: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mengis
0: Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó
1: veist, og þá ég er alveg mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift það var afturhelding og þá er mitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist passa að vera skýrmælt og blablabla og svo eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja eitthvað svona djöfis fáviti eitthvað djöfis hann svo fokki mikil fáviti og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér að ég var í leik Ég var í leikursveðunum
0: Fáviti
1: Já, og þetta er eitthvað fínstilling sem eitthvað svona þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur djöfilsins fáviti er þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara
2: djöfilsfáviti
1: og þó
3: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt í allaf í
1: Fyrir kvikundir
3: Já, þú veist, ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, getur þú notað það sem þú lærðir Ég veit ekki hvernig
1: Ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist, það er náttúrulega líka bara sko það er ótrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag Ég held bara sama hvaða listfag það er eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna ballett eða eitthvað að þá, og dansinum, skili þetta er svo rosa svona vasist kunst er bara þú veist, að þið vitið bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða kennt ykkur að vera veist, þetta er meira svona eitthvað þetta er sem ég tilíka mér í gegnum mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða ef þið getið notaði þá bara að gjöra svo vel
0: einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkra uppskriftir af pönnukökum, síðan förum við brot í lífi og ég fattar bara eitthvað einn daginn, herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað, og maður Þú þarfst að borða mína pönnukökur.
1: Þú sér einhver leikstur sem elskar þína pönnukökur.
0: Já. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mínu pönnukökur.
1: Þið talið sama pönnukökur,
0: við tungum það. Svo einhver sem maður vill setja sardínur og sínur og ég bara eitthvað,
1: Sem er lóki
0: eitthvað sem ég hefði gerað. Þá reynir maður þess að finna eitthvað milli við, sko.
1: En þau tala með þetta líka, þau tala með þetta sem hérna, ég gerði einhver tíma að gegja eitthvað túnfisk, nei, sardínubrauð fyrir allavega, ok, við tala með þetta sem verkfærakistu, þú veist, þannig að þú ert að sanga að þér og þú veist, sumir eru bara hardcore Tjekkov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina, og það er ekki, þú veist, það er ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikuna og hún sagði eitthvað svona já, ég ekki fara heima að elda graut fyrir börnum mín í karðir sko Fokkett, eða skilur við
2: það var eins og alveg fyrir ekki fyndi
1: það, já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fast með þótt bara
2: Er einhver að vinna með það, vitið
0: það? Það er alveg,
1: það er
0: alveg, það er out there, sko.
1: Á Íslandi? Einhver er lúsa blésar
2: að náttu. Nei,
1: þetta er
2: ekki
1: lús. Ég segi svona.
0: Nei, þú veist, ég hef ekkert á móti í svo lengi sem þú bara gerir það
2: á, veist,
0: ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég vita. Þú veist, eitthvað svona, ég persu, eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég eitthvað lent í, en maður finnur, þú veist, það er alveg til fólk sem fer langt, fer alveg og, þú veist, það myndi kannski ekki segja að veri method en maður bara svona utan frá séð inn þá hugsa maður að þetta er alveg method
1: maður finnur bara orkunu þeirra
0: orkan breytist og svona en,
1: og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta er náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko,
0: sem hérna þú ert að hugsa myndi sem kollektiv, þetta er kollektiv þú veist, þú, við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist, svona sjálfum glöðu þú veist, þú ert að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari
1: ég skil ekki þessi setningu en
0: þú veist, það er bara að tala það
1: þú þarf að vera
0: allir leikari eru narcissistar narcissisti, það er búið að setja mjög það er alveg mjög vond orð en það er samt, þú veist, í grunninn er það bara
1: mjög falleg góðsögn
0: við erum öll bara að vera sjálfselskur skilur, við erum svona Veist, og við erum aðtekli sjúk skilur, þannig að þú fær fullt af þannig fólki saman þá eru alltaf að leitast eftir aðteklinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
1: þú tókst
0: ég tók út á sex árum, þetta er þriggjaranám og ég var í þremur bekkjum það er mjög gaman að ég kynnti svona 30 einstaklingum sem það verið 10 en þá fattaði ég líka bara, þú veist, þegar ég var komin í þriðabekkin þú veist, þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona, styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi, skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum, fyrsti bekkur minn þá voru við öll bara eitthvað, þú veist, hérna og vorum bara eitthvað, skilur, því þú fer ekki um allan skalan, þú elskar manneskuna hatar hana þú veist ásóngin af henni, þú hrifin af henni þú bara,
1: þú verður bara
0: og svo bara inn í end finnum við bara eitthvað svona kemur bara svona plateau og þeir náu bara eitthvað svona, þú veist, náu eitthvað svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út á vinnumarkaðin og þá heitir aftur bara fullt af nýju fólki, nýjum andlitum nýjum litum og þá ég búin að sanka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki, að geta verið á sama stað á aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að þú veist þetta er líka atvinnaðin eða þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég bara eitthvað óxla erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún mótleikuna mín og í þáttunum eru við ekki vinnir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara eitthvað hrækja á hana að það ég er
1: verða upplega
0: þetta er fyrir mig, en, þú veist en ég bara í tveimur þáttum og þetta er á þætti skilur, ég rústa eitthvað brúndur svo en þingur er alltaf fullur en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað en þessum er bara svona ok, þú veist þá er ég líka bara eitthvað að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu af því að þú veist, sérstaklega það heima þetta er, líka, þetta er mjög tæt nýtt og úkstlega lítið fjölskylda sem er að vinna í þessu, bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
1: það er líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagerð þú, þetta er ekki bara eitthvað
0: Já, við erum alltaf að gera þetta saman
1: bara
0: í sammenningu
1: þannig að þú veist þetta er, þarf að vera vel smurð vel, þetta er alveg en þetta, svona, þú veist það sem ætti að segja líka mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR minni eftir Sigmundur Davíð húlaði bara eitthvað crazy dæmi Bara eitthvað þóttist þeirra nefandi í MR.
2: Nei.
1: Jú.
0: Það gerði
1: það. Bara eitthvað, var, þú veist, ég veit ekki hvað hann er verið gamalt, kannski að, þú veist, hann er alltaf hann var orðin miklu eldri, sko, og púla aftur upp í MR og sati ykkur tíma. Þið veit ekki hversu oft mér langaði að gera þetta.
2: Já, maður
1: gett. Þú veist, og bara fara í MR, af því ég, þú veist, við erum ekki.
0: Varst þú í MR?
1: Þú veist, já. Við erum...
0: Nei,
1: ná, ég koma þessu
0: stræka mig ekki sem þessi MR-típa
1: nei, ég get alveg sagt eitthvað það veist, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla, en þú veist, það er já, þú veist, mér finnst þessu að eigi að vera sortinghattur fyrir
2: Hufflepuff
1: þú erst ekki, já, bókstæðlega ég man þegar ég fór í Harry Potter hann að simulationi þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff
2: var það áfangi MR
1: Nei, það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta og skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
2: Er það vest?
1: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag er ég að horfast í augu við Hufflepuffi
0: Slytherin
1: Já, veist,
0: mér, mynd, bad.
1: Mér myndi finnast það cool en máli að that's not me skilji, og þú veist, punkturum minn sá að þú veist, ok, ef ég næ einhvern tímann að koma það pointa
0: kom
1: ég dag er ekki slið, ég er ekki Gryffindor ég er Hufflepuff þegar einhvern og ég elska það, ég fatti og ég er bara, þú velur þú erst ekki með þroskaðan frammeila þú veist að velja menntaskóla, þá fylgir bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað, heyrðu skara fram úr og gert kannski fólitra mína stolta eða þú veist ég ekki að hugsa þú veist heyrðu kannski máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það líka máli þú veist að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara God, hlusta
2: fatti ekki mér sko shit það bara hljómar sem
3: ég var stolt ég væri svo til í að kunna sögur
1: já eða bara drullast aftur í LHÍ og bara njóta þess að vera
0: Já, skilji. Mér hef ég áhorsu á hann eldri
3: Já,
0: pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird að þegar ég var í Vesla þá var ég bara eitthvað fucking
1: þá varstu bara að drepti
0: ég bara hataði það sko
2: allt í gæði þess
1: já, þú var lóki bara nei, af því ég nei, skilji hvað við nei, þetta svo ótrúlega ég skil segja minn Davíð svo vel þessu ekkert á þessu held ég, ok, svo ég spinnum ykkur svaka lega sem segjum
0: þetta, nei, móli, þetta mjög sjarmirandi, en í því en þá það fucking psycho að gera það það bara, þú búinir á skóla og þú eitthvað, ertu ekki vinnu, ertu bara mæt þú ert ekki vinnu, ertu bara atvinnulaus bara
2: eitthvað,
0: miklu eldri komin aftur, bara eitthvað með hættu er bara, let me just sit here for a
1: while
0: þetta low key psycho
2: do it
0: þetta bara high key psycho að gera þetta
1: ekki high key, þetta low key
0: Það var stofn í mánuð
2: Það var bara, í mánuð
0: Nei, meni, ef hann var það Ég ekki tónum Ok, mættu einu sinni tvisar
2: Þannig Það fenni
0: Þannig
2: Það verður á allt skóla
0: Ef þau þurfum að fatta það og vera bara eitthvað Jó, ó, ó Þú ert ekki að vera hér Já, ok
1: Það
0: er sækó
1: Það var ekki mánuð
0: Nei, ég að segja Hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf Þú mætir átta í skólan og þú búin tvö eða þrjú bara í hversu langan tíma ferði síðan heim helgar og ert bara eitthvað Já, þú erum skólan Þú búum með skólan Já, þú veist, ég aðeins að ég aðeins að prófa aftur eitthvað Prófa aftur bara förum, Því meira sem við fyrir minni það Því meira sæk og verður þetta
1: Ég er hægt að fara í eitthvað mímir endurmentun
2: Ég er, þú getur verið
0: Það er ekki emmer í sama bekka og vasti sko.
1: Nei, hann gæti kannski, það er kannski svari
2: En það er þetta bara eldungadeild í Versló
1: Já, það
2: Líka bara í tröllaskólan
0: Ekki verið aftur í Versló bara
2: Ég held það Eða því
3: Þú veit að vera kongur
2: Marmara
0: kemur Marmara lágvarðurinn sko
1: Já.
2: Mér lakar smá að dempa okkur í sko að því að með liðum sem við séum smá
3: Við erum að blaða
0: sko
2: að missa allan tíma
1: Þetta eiga að vera fjóru klukkutíma
2: Ég svo samanlega, meginn að vera í fjóru klukkutíma
3: Þú veist alveg, já, ég nýttar að fara í matabóð sko
1: Já, ég líka það að borða með vinkonu minni að kjast
2: Ég var bara eina gólfinu
1: Ég
2: En við verðum að fá hendi
3: grínu Já, frá að Fyrsta spurningin fyrir Unni, svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
0: Já, okay. Við erum með svo sömu spurningu.
3: Nei, segur spurning.
1: Segur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
3: Já, þannig að þú ert með fyrsta, ok.
1: Ok.
3: Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep.
3: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
3: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
1: Oh, fuck, Penelope Cruz.
3: Ok. Flónir, flónir eða byrnir?
0: Flónir eða byrnir?
3: Flónir eða byrnir?
0: Ég alltaf segja byrnir.
3: Ok. Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í?
1: Við daða kærasta minn.
3: Ok. Myndirðu farið í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
0: Sko. Í nei, en... Robert Downey Jr. þó. Tropic Thunder. Tropic Thunder.
3: Desperate times. Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan?
1: Dónalegasti? Ó, ég veit að örugglega Þórhildur Þorleifs eða hvað, þú veist, bara, já, skilur, er dónalega, nei, þú veist, guð, ég trúi ekki að setja. Okay.
0: Damn!
1: Nei, þú veist
0: það,
1: hún er bara íkonik, hún segir hlutinu bara sem eru og sömur er viðkomum fyrir því og er eitthvað þetta dónalegt og maður eitthvað nei hún bara að segja sem henni finnst give her a break, ég, I love her
3: ok. Leiðilegasti íslenski leikarinn
0: leiðilegasti íslenski leikarinn fuck, yeah, I don't know
1: Magnús Mix.
0: Leiðlist íslensku leikarana. Ég bara
1: Jók, ég elska Magnús.
0: Ég veist, wow. Ég bara
2: Þetta er það spurningu.
0: Ég veit að maður
3: spyrum svar. Unnur leðilegasta listgreinin.
1: Listgreinin?
3: Allir listgreinar.
1: Grafískur hönnur.
3: Mm-hmm, fair, fair, já, fair, fair, fair, fair, fair. Ok, Aron, heitasti maður allra tíma?
0: Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy.
3: Ok, þú skrítið hljóð sem þú gerði þannig að þetta
0: Það komið svo margir í hausnum ég verði að velja einn, ég verði að fljótur
1: Þú fekk smá í hann hana
2: Kemmaður í byrni
3: Ok, þetta er ekki Fyrst að þú
1: erum búið
3: Já,
1: ég var bara rétt að hérna sko
2: Ok, shit
3: okay. Bara mjög okay. Kóðu sögur allstæðar
2: Já,
3: takk Reynda að leiða þetta með flónir
2: Já,
3: það er ekki sátt í
0: fyrir
2: Fílar ekki flónir
1: Já, líka bara flónir eða byrni Já, ég veist þá að segja byrni
0: Já, ég Ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að velja byrni En flóni er náttúrulega minn maður líka og ég bara hann og rísa stóra staði í mínu hjarta
3: Ok, það ekki að Ef ekki taka notes roulette
2: Ú, ég var bara að gleyma því
1: Hvað er það?
2: Ok, já
1: Notes roulette Fokk já
3: okay. Það virkar þannig
1: að
3: þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp það verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í
0: Ok, og ég byrja bara Tilbúin, byrja
3: Stopp
0: Ok, og bara
3: Og íta
0: Þetta í einhverju svona skrýtnum, þú veist, þetta svona, þetta lukkar svona
2: What the fuck?
0: Ég veit ok, geti ekki sett þetta í lista
2: Hvað er venjuleg notið?
0: Hérna, US list, ok,
1: Ég held að segja sko entering the vault
3: Skrollaði Stopp
0: Hérna, þessi
3: Hvað stendur?
0: Það stendur Júsu Auddi blöskettsin með franskarnar Paul Allan kart
2: Ok, klikka hvað að þetta skrifa
0: Já, 1904, 28. august 2025
2: Ok, viltu eitthvað elaborate eða allar voru keep it mysterious
0: Ég veit hvað þetta
2: Ok
0: Og fokka þetta fyndi Sko, já, þetta sem sagt Ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsu Ég var að skjóta þeir, ég var að leikstýra þeim Og ég var með tvö koncept Og fyrsta koncepti sko, auðvitað blöðsketsin var þarna þegar hann kemur í lúu og með franskar sem sagt, hann að byggja franskar, hann bara ekki að keiri lúu og þetta held ég í svínasúpinu eitthva, og hann eitthvað svona sælir, ég ætla að fá ég hérna franskar já, hvernig eru það að steikja franskarnar og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott já, hvernig pottur eru þetta þú veist, ég veit ekki, er þetta hérna er þetta Steve Martin potturinn er þetta 400 watta, þú veist í hvað hérna, hvað þetta lengi bara, ég veit ekki, og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar, og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn við þetta, eitthvað, mjög fyndi hann ég gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu sko, basically svipa þegar þeir voru að skipta franskar en síðan voru við með hérna Paul Allan kartið hérna það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því þá, hérna, en það beilaðist eiginlega það voru með sem sagt, American Psycho senan sem er búin að múksla vinsæl þar sem að hérna, Christian Bale sem eru að sína nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho það sem er eitthvað svona Let's see Paul Allan's card að þá var það með sko þá var í Júsu, þá voru við með svona stórt fundaborð Júsu var í mættur, Túgæskaurinn Tommi á búlunni og hérna hvernig meira, Tommi á búlunni, Júsu og svo væri hérna svo væri síðasti endakallin sko þú veist, þá voru öll að sína franskarnar sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur stökkar, McCormick þú veist, hétt samt þar og svo eru öll að sína franskar og svo kæmið, þú veist, let's see Paul Allen's card þú veist, loka spjaldi sko sem að tröllriður öllu og þá væri hérna að sjáum fáum að sjá bitabílin og þá var þess að amman í bitabílinum sko gælan hérna í bitavagninum niður í bæ sem allir kaupa hérna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn en þetta bara svo fucking gott það bara elskaði þetta allir sem bara bara porönda þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum poka bara sveittar og þá kemur hún bara skellir um að borða og vera að veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hefði verið sketsin
2: Þú voru hendur þetta
0: Hann beilaði, Tóma Búlunni beilaði maður Það var allir til
2: nema Ég get lamað hann fyrir því, ég sko
1: Ég finn hann í fjöru
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu Breytum við sér hvað
3: Ok,
2: bara ég hvað
3: Þú með notes
1: Já,
3: og ég bara
0: Skrollaði
2: Skrollaði
3: Ok, Aron segir stopp
0: Jú
2: Fuck you, hann
1: Ó, guð
0: Hvað er það? Jú, þetta er mjög langt en
1: Æ, þú veist
0: hey, You gotta read it
2: Svo ja, leiðilegt
0: ja, sko. Ja. Já, ok, þetta er mitt var líka
1: Hérna, 18. janúar 2026 Heimil og hugmyndir Ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi Heimil og hugmyndir Þú veist, ég bara Já, ég stend alveg með þessu, sko Þetta var ég var að gera Ég, ok Ég var að gera TikTok
2: Já.
1: Og ég, það bara erfiðast það sem ég hef þurft að læra að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara ég var ekki, ég gat ekki mér fannst það svo fucking ágæmstlega erfið
0: þannig
1: að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þetta
2: okay.
1: gali leiðlega nótin
2: já,
1: já, já, vilja hana ok, byrju Ég ætla bara að skrolla svona, ok
0: Það fari alveg efst upp Fari alveg efst upp
1: Og
0: það skrollar henni, ok
2: Það sem hún gerði, sko
0: Ertu komið næst niður?
1: Já
2: Stopp
0: Nei, ok, fara inn í þetta Fuck, þú þetta hægur búin að rúla þetta Ok, stopp, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður Stopp! Og ítta á það, ítta á það, ítta á það
1: New note, no additional text
0: Nei, bara þetta hérna
2: Þú veitir ykkur
0: What is that?
1: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
2: God damn.
0: Hvað þú skrifir nú?
1: Já, ég veit hvað þér. Já, ég veit hvað þér. Sorry, þetta er einn af 4. janúar 2025. Ég var í Storytel. Ég var að leiða þér þetta.
0: Já,
1: okay. Og Baldur, hérna, hljóðvörminn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðir réttum í Storytel, þú veist, það var einhver ofbeldisbók um einhverja unglingsstelpur sem varð fyrir ofbeldi, já, og þá, þú veist, þá les ég, þú veist, línu aftur að það vill í henni, þannig að já, þetta er síðan þá.
2: Ok, já, mjög veist,
3: já, ekki við líka að gera.
2: Er það ekki?
3: Jú, hvað, hérna, ég sé
2: að það Ok, ætla þú að séu þetta aftur,
0: ok.
3: Við verðum hann á powering, svo.
2: Já.
0: Ok, stopp. Stressandi
2: Það stendur bara Nokia með Drake sko.
0: Nokia með Drake
1: Period
2: Klíðan hálf 10. apríl 2006
1: Já, baby girl
0: Á auto, sem er location líka
2: Nei, ég bara man að þetta var auto
1: Emilia hefur verið að skottast á autunni og Davi hefur verið að spila
0: Hvað lagði þetta? Nokia með Drake
2: Nokia með Drake
1: Ok, bestopp Damn
0: Ekki
2: reyna það sko
3: Æ, ég stundi bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese og svo það síður ég á mig, gott og svolga
2: Það gerist líka síðan
3: Þetta er eiginlega lókið einu sem ég nota notes Ef því, ég sagði stopp sjá Ekkur að segja stopp
2: Stopp
3: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image Fyrst að gæsa því þig
1: Já, þetta er alveg spurning sko. Þetta er alltaf spurning sko.
2: Við erum að vera með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it Þeir sem þetta fara að ranka þetta
3: Ég verð alveg að fara
2: 1x6 Þið verða að setja því sæti og þið viti ekki, þetta er blind
0: rank. Já, ég veit ekki, þetta er blind rank.
2: Já,
0: þetta er að gera meira henni, erum við að gera þetta saman.
2: Þið eru að gera
1: þetta saman.
2: Saman en þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég.
0: Já.
2: Eða þið þurfum ekki að vera saman. Ok.
0: Með vera ósamúla.
2: Þið með vera ósamúla.
0: Ok.
2: Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka.
1: Hildur Vaka?
0: Hildur Vaka?
2: Þannig að gæla hann í Moulin Rouge
0: Hildur Vala Hildur Vala, Hildur Vaka
1: Hildur Vaka, ég bara
0: Fyrir átti kæsta mín
2: Ok, gæði For real, ég veist það ekki
0: For real, já, hún er samanleik skóla En hérna
2: Hvað er allar að sýttuna?
0: Sko, bara, er sex best eða hvað er
2: Sex verst, sko
0: Sex verst Hildur Vala Kom, okay, ég,
1: Þetta er bara, hér er verið að sko
0: Eða setja henni þrjá,
1: já,
0: mitt á milli
1: já,
0: Bara höfum hann í þrjá og við byrðum bara
2: Ok, stór gott Mikael Kober
0: Mikael Kober
1: Þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru all þau eru bæðið frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
0: skilur
3: við That's the name of the game
2: The name of the game
1: Ok
2: Eru þið að gera þetta saman bara?
1: Já, okay. erum að gera þetta saman Ég stend
0: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
1: Nei, fjarskan
0: Við erum með komið þristin fjarkinn. Setu mig í fjarkinn. Okay. Hann getur alveg höndla það. Þú höndlar það alveg.
1: Þú höndlar það alveg.
0: Það stóð heitur og sverðið og svo fullt að hlutur koma og þegið bara út í fjarkinn.
2: Ok, þá erum við með næsta lista sem sagt Sigga E. Nei, Sigga E.
1: Sigga E. Gengur þú ekki hilti skóar?
2: Sigga E.
1: Sigga E. Norris. Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændtigli en eins og allstaðar
2: ekki frændtigli
1: já, en ég meina ég samt
0: ég held að þetta sé trick question ég held að sé að fara að koma ykkur neglur sko. Ég held að sé að tvær neglur að fara að koma ég meina hann negla en ég bara segja ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot sko ég veit hvað það virkar ég held að við verðum að setja hann í fimmuna hann getur alveg hann er nýleikarinn okay. Hann er ekki búin að vera markmann lengi og hvað setja hann í fimmuna mm-hmm.
1: Já, ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessu tilfelli af því þetta bara eitthvað svona já, allavega mm-hmm.
0: Okay. Hlýtur að koma eitthvað blind sæti núna
2: ok, já. Við erum sérst með hérna Berglind What's her face skrifaði því mann ekki alveg Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
3: Hvað þið tala
0: Já, Berglind sem að er að leika líka með matna, í, já, ung, veist, þetta allt svona sami mm-hmm. kalmur, þetta allt mjög ungi leikarar.
1: Mm-hmm. Já, Berglind. Já.
2: Alda.
1: Já.
2: Afsökið þetta.
3: Berglind Aska.
1: Berglind Aska. Já, já, ég veit. Já, Berglind,
0: við veistum mér á hvað. Ású tvistur eða sexa.
1: Mm-hmm. Nei, þú stýrir þessu skipi ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er...
0: Ég bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
1: já,
0: það, ég bara setur í sjötta seti bara, fuck it
2: sjötta, já, okay. Okay. Við erum að fara að klippa þetta allt til, við þetta þá er svolítið, já, hvað það eftir?
0: Ásutvist,
2: ok, það alveg frekar lame þá sem ég með að síða það ég ætla að taka þetta hinn áttina ég minnst með Arnór í tuttu og eitthva

0: algjöran óleik.
1: Ég veit allt það.
0: Já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn, sko. Nei, Nóri Ásinn, það alltaf iconic Nóri Ásinn. Já, Nóri minn fyrir Ásinn, væntanlega.
1: Okay. Já, Nóri
2: Hver þá í öðru seti?
1: Í öðru seti fyrir þá, sem sett, Katla Njáls, dóttis.
0: Nei!
2: Nei,
0: ok, Katla
2: og Nóri
1: Þetta
2: blind ranks
0: En Katla og Nóri eru on the jokes bara iconic manneskjur
2: Þetta iconic Þetta alveg iconic listi En til þeirra sem eru mjög aftur á honum
0: Dream blind rotation listi
2: Þetta
0: alveg bara
1: Berglind We sorry, skilji
2: Berglind, nei, Berglind búin að standa sig ekkert eðla við, ég ekkert eðla ánægðum Berglindi og bara hún má heyra það og það allir að það lista eru frábær frábær leikarar
1: Hver finnst þið vera heitastur á þessum listarum?
2: Hver finnst þið vera heitastur? Af gaurunum þá?
1: Og að gælunum?
2: Mikael Kopper en væntalega heitastur
0: Já,
1: shit
0: Vá, þetta hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn samt
2: yes, af, öllum þessum, engin... af öllum þessum lista er af hann bara með yfirburða
0: Hann náttúrulega bara eins og
2: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna pottin þegar var yngri, skilur gena pottin og bara eitthvað ógæslega sætur, eitthvað, ég er íþrudólarinn, er ógæslega hýtur með sixpack
0: Já,
1: er
2: hann
1: með
2: sixpack? Er hann með sixpack, hann fucking eightpack eitthvað
0: Hann eightpack
2: Ég læt hann heyra, sko, ég, hann veit alveg, ég læt hann heyra Too hot for this business,
0: sko Hann og Guðrún í gummibátt
1: Já, þau eru við saman, sko
0: Já, ég ætla
2: að kjafta þessu Er það stjátt að kjafta þessu?
0: Þau eru byrjuð saman
1: Það var beauty tips, sko
3: Það old news
0: Nei, það, ó
3: En það ekki?
0: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi
1: Þetta dæmi, sko
0: Já, já
1: Þau voru að gera stönd um daginn Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglunir sko
0: já. Ég elska Guðrúnu í
1: kóðum
0: Nei, ég, mér finnst þær allir álitlegir sko þeir eru allir með sinn
2: allir mjög myndalegir og allir fallegir sko
0: og konina líka, þetta eru bara, bara
2: þegar þú fær stimpluna í íþrótálurinn þá eftir bara hey,
1: já.
2: You got it
0: Já,
1: það er búi sko
0: Hvað er það
1: talið? Dýri, menna ég, dýri
0: Já.
1: Hann var alveg fyrir okkar
0: sem, sem var að hætta og mikið tók í gegninu
1: já.
0: Þetta svo fyndi
2: Elsku kalli, þú nú bara eins og svolga styrða
1: En það ekki, já, það var nefnilega það var the move, sko
2: það var the
1: move, fílingum fleikan penna, sko
0: Sólunar hafa alveg að segja, ég var sóla
2: Já, Hildi var lagi sóla núna
0: Já, ég veit, já, ég vissi það
1: Já, shit, anfélmín, þú ert að vera í matabar
0: Það þú að taka átrúið
1: Já
0: Býtu, áður en tökum átrúið, verðum við ekki
1: Já,
0: að taka með það
1: sína Nei, bara
0: gefa þessari mynd Hvað þetta?
1: Þetta mynda mér og Emily í sleik
0: Já, býtu, hvenær gerist
1: þetta? Þetta gerist þetta á Gay Pride
0: Bara núna
1: Já, bara síðustu helgi Alfeði fór sem þetta í sleik við mig og ég með eitthvað sagt að kall mann
0: Nei
2: Hvor er hvað?
0: En býtu, hver er hann í fólki á
1: hlýfinu? Ég bara veit það ekki, sko
2: Þetta er eitthvað sleikur, hún er bara eitthvað jafla örfum
1: En við erum að dyrka þetta
0: Þetta er iconic
1: Þetta er bara lesbian lovers
2: Bing, bang, ding, ding, ding
0: Það var að prenta þetta út í aðeins betri gæðum, samt
1: Já,
0: eða þú veist það er að prenta
1: Ég prenta þetta bara út í vinninni, ég vinn að frýsa þeim, sko
2: Svona þrjúgur sprenta
1: þeim
0: Meanwhile, í frýstundinni
1: Já, það er þetta í gangi
2: Þetta
0: er geggmynd
1: En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig
0: Já
1: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka álfur Takk fyrir að koma
0: Við líka heiður að fá að koma í til ykkar í enum þátt
1: bara enn í dag sko. og við erum sett komnar á sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat þannig að þið bara með
0: sjáumst að viku
1: já, með búist við neglu í
0: já, það er neglu í næstu viku líka sko.
2: Ah, nice.
1: Þannig að bara talið við okkur og

0: Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Komið sér blessuð og velkomin í úrval við ætlum næstu klukkustundir að leifa ykkur að hlusta á eða horfa á brot af því efni sem við framleitum við rauðaborðið í vikunni. Ég heiti Björn Þorláksson. Það var mikið fjallað hvalveiðar í þessari fréttaviku og við skulum hefja leik á því að heyra hvað hún Valgerður Árnadóttir hvalavinur hefur að segja. Hinnar mjög svo umdeildu hvalveiðar eru aftur komnar í kastljósið þegar þetta er sagt á tíunda tímanum á mánudagsmorgni þá eftir því sem manni skilst eru hvalveiðibátar að reyna að veiða hval enginn komin með neitt í land en Mikill Hasar sem búin að vera síðustu daga og hún komin til mín til þess að ræða Já, síðustu daga og kannski framhaldið Valgerður Árnadóttir, hvalavinur, vertu velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Og náttúrulega formaður félagsins
7: er
6: það ekki?
7: Jú, ég það.
6: Hvalavinur.
7: Stofnandi og formaður.
6: Er það stór, er það mikil félagskapur, er það mörg?
7: Sko, þetta byrjaði sem reglíf var samtök sem sagt. Við vorum sex umhverfis og dýravelferra samtök sem að stofnaðum hvalavinni. Það var landvernd, náttúruverndarsamtökin, samtökum dýravelferð og samtök grænkera á Íslandi og ungir umhverfisinnar sem að stóðu að öllum hvalamótmælunum hérna áður. En svo var þetta orðið svo umfangsmikið að við stofnaðum bara hvalavinni. Þannig að við erum með stórt bakland, þó að félagi sjálft sé ekkit agalega stórt, sko. Við erum sex í stjórn og með einhverja tugi félagsmanna, en hundruðir fylgjenda.
6: Einhverja alþjóðlega tengingar?
7: Já, við höfum verið að vinna með Humane World for Animals, sem eru alþjóðleg dýravelferðarsamtök, og svo höfum við náttúrulega verið í miklum samskiptum við bara mjög mörg hafvendar og náttúruvendar samtök út allan heim varðandi hvalveðar í mörg ár og erum með góð sambönd við þau þó að sé ekki svona formlegt samstarf.
6: Já, vegna þess að hvalir eru engin venjuleg dýr?
7: Nei, það eru engin venjuleg dýr. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir hafið, fyrir vistkerfi sjávar og þeir eru mikilvægir fyrir loftslagsbreytingar líka. Fyrir nú utan að fólki bara almennt tilfinningalega annt hvali og við teljum að hvalirnir þó hérna syndi hinga til Íslands þá eigum við þau öll í heiminum, þau syndum öll heimsins höf og hérna og fara langar löng ferðalög.
6: Já, og hvernig þeir eru drepnir, það er ekki lagi?
7: Nei, það nú aðal málið. Það ekki hægt að veiða stórhveli á mannúlega máta. Þetta hefur fagráð dýravelferð á Íslandi úrskurðað og matvælastofnun.
6: Í raun að þetta sé ólögleg aðferð.
7: Þetta ólögleg aðferð. Hún brýtur í báa við okkar lög velferð dýra.
6: En hvað með þá sem segja við þurfum að skjóta hval vegna þess að annars étur hvalurinn svo mikið af okkar nytjastofnum?
7: Hvalurinn alls ekki að geta mikið af okkar nytjastofnum, sérstaklega ekki skíðiskvalir. Þeir eru fyrst og fremst að borða ljósátu og hérna alls konar svona minni dýr og ekki gríðalegt magna fiski. Þetta sýna allar rannsóknir og það sýna líka að vegna þess hringkerfis sem að hvalurinn býr til, hann sem sagt borðar átu og hann býr til úrgang sem að verður næringarefni fyrir fiskin þannig að og einnig þá hann náttúrulega með sínum hreyfingum með því að synda frá botninum og upp á yfirborðið þá hann að íta svifinu upp á yfirborðið þar sem að það ljóstillifar og fjölga sér þannig að nýjustu rannsóknir sína að á sumrin þegar að hvalir koma hérna til við Íslandsstrendur þá eykst næringarefni sjáar alltaf 10%. Mm-hmm.
6: Þú kallar Kristján Loftsson milljarða mæring og þú hefur sagt núna síðustu daga að það sé óljóst með markað og í rauninni hvalurinn verði veittur í geldur fóður.
7: Já. Það það sem að Kristján Loftsson núna sækjum, að fá að selja kvalkjöti í svínafóður. Hann fær ekki leyfi fyrir því vegna að þetta ekki talið góð fæða fyrir svín eða önnur gæludýr. En væntanlega hann að gera þetta vegna þess að kjöti sem að hann veiddi árið 2023 fyrir tæpum 3 árum, það enn óselt. Þannig að við vitum ekki til þess að hann hafi einu sinni kaupendur fyrir það sem hann ætlar að veiða í sumar. Og við teljum að hann sé einungis að fara á veiðar til þess að halda í leiði sitt og vegna þrjósku einfaldlega.
6: Sem bara hobby hann, bara hann stanguðið einhvern veginn.
7: Já, ég meina það má segja að þetta sé bara trophy hunting í dag á Íslandi. Það enginn að borða langreyðakjöt á Íslandi. Það innan við 2% þjóðarinnar sem yfir höfuð borðar hvalkjöt samkvæmt könnunum og þeir sem að það borða eru þá aðalega að borða hrefnukjöt. Sem þá innflutt frá Nóri. Þannig að það ekki markað fyrir þetta eini markaðurinn sem að, fyrir langreyðakjöt í Japan og Japanir hafa sagst ekki ætla kaupa frá Íslandi vegna þess að þeir eru sjálfir að veiða langreyðar.
6: Sá sem fer á veitingahús eins og til dæmis þrjá frakka þar hægt að panta sér hvalkjöt. Mm-hmm. Það innflutt kjöt frá Nóri, hefur það?
7: Já, hrefnukjötið á 3 frökkum innflutt frá Nóri þeir eru líka með langriða kjött enda miklir vinir Kristjáns Loftssonar og Jóns Gunnarssonar þannig að já ég veit ekki hversu vinsalt það samt en þess að það allt annað bræða því
6: Ég sagði þannig inngangi að þessi mál hefði verið tölvert í sviðslúsinu undanfarið náttúrulega eðlilega vegna þess að veiðarnar eru nýhafnar aftur en það var líka það sem gerðist þarna áður en veiðarnar hófust að hérna hvað heitir hann nú aftur?
7: Hólmsteinn Harðarsson
6: maður sem að þú vissir ekkit hver varst hver var áður en hérna hann klifrar þarna upp í hvað einhverja körfu
7: körfuna í mastrinu já.
6: Í mikilli hæð
7: mjög mikilli hæð
6: hvað er þetta mikilli hæð?
7: Ég held að það sé 35 metrar mér minni það
6: Rosaleg.
7: Þetta svakalega hátt
6: og þau mótmæli voru bara hans persónulegu mótmæli hann var ekkit fyrir ykkur
7: Nei.
6: En svo verður hérna atburðarás sem að mjög dramatísk
7: já
6: og ég veit ekki hvort að þarf að rifja það upp fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur en hérna það sem bara tekið að stað og silt með manninn í þessari hæð allar leið upp í Hvalfjörð og hann hefur sjálfur skýrt sín sjónarmið en þessi atburður þessi sigling meðan hefur hún vakið athygli utan landsteinana
7: Já, hún hefur sannarlega vakið athygli bæði innan og utan landsteinana. Fólki finnst alveg ótrúlegt að þeim hafi dottið í hug að sigla með hann hana upp í mastrinu og seta hann í hættu með því. Honum var náttúrulega bæði alveg gríðarlega kalt. Þeir þurftu að sigla mjög hægt vegna þess að það sveiflast náttúrulega mastrið og það bara skapar hættu fyrir einhvern sem er þarna fyrir utan nú það að hérna skipverjar þegar að þeim leist ekki á blikuna þá fóru þarna einnir eða tveir upp til hans sko, og til þess að reyna verjan

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalundur.